אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר.

0: עוד שתיים כבלים עוד מעט ראשון
1: נכנסים לאוטו כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה וכבר 25 שנה מכל מקום מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית
2: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום
3: מסכת בכורות דף כף גימל נתחיל מהשורה השמינית מלמעלה אתיווה אפר כשר שנתערב באפר מקלה הולכין אחר הרוב לטמא ואירו באפר מקלה הוא למטמא והיא אמר תומעה כמן דייתה דמי נהדיב מגע למטמא לטמא במסע היתמר עלה אמר רבי יוסי ברבי חיינה טהור מלטמא במגע אבל מטמא במסע אנחנו למדנו בדף הקודם דף כ"ב עמוד א' למטה אמר יש לקיש משום רבי יהודה נשיאה הלוקח ציר מעם הארץ משיקו במים וטהור ממה נפשך ולאחר מכן אמר עזר רבי ירמיה לא שנו אלא לטבול בהן פיתו אבל לקדרה לה מצא מן את מינו וניעור התמצית של הדברים היא שרבי ירמיה סובר שגם דבר שהוא תמה שהוא נפל לתוך כמות גדולה והוא התבטל ברוב התומעה הזאת לא פקעה אלא היא עדיין קיימת אלא שלא מתייחסים אליה כיוון שיש פה רוב אז הרוב מבטל אותה אבל התומעה עדיין היא קיימת זו הייתה סברתו של רבי ירמיה שם ועל זה הגמרה עכשיו מביאה קושיה איתיווה המפרשים כותבים לפרש את דעתו של רשי שלפי דרכו של רשי הקושיה הזאת הקשו אותה על רבי ירמיה אבל לא אביי מקשה אותה אלא חכם אחר מקשה אותה על שיטתו של רבי ירמיה לתוספות יש כאן דרך אחרת בביור הסוגיה ואנחנו כמובן שמברים סוגיה לפי דרכו של רשי הגמרא מקשה על העיקרון הזה שסובר רבי ירמיה כמו שאמרנו שטומאה שנפלה לרוב והתבטלה למרות שהיא לא מטמאה מכל מקום הטומאה הזאת היא קיימת מקשים על זה הרי ידוע שאפר של פרה אדומה אדם שנוגע בו סתם ללא צורך כתוב פסוק הנוגע במה מידה נטמא אדם שנוגע באפר פרה הזו הרי הוא נטמא עד הערב אומר התנא אם יש אפר כשר, אפר של פרה אדומה, שהוא יתערב באפר מקלה. כלומר, כל דבר שנשרף, זה נקרא אפר מקלה. אפר של דבר שנשרף. אפר מקלה, אדם שנוגע בו, לא נטמע. אפר של פרה אדומה, כמו שאמרנו, אדם שנוגע בו ללא צורך, הרי שהוא נטמע. אם יתערב האפר הזה עם האפר הזה, אומר התנא הולכין אחרי הרוב לטמא. דהיינו, אם הרוב זה אפר של פרה אדומה, אדם שנוגע בזה, נטמא. ואם יוצא מזה שהרוב זה אפר מקלה, ממילא אדם שנוגע באפר הזה, אינו נטמא. אומרת הגמרא, לפי סברת רבי ירמיה, שאומר שהדבר הטמא שהתבטל ברוב, אף על פי שהוא לא מטמא בפועל, כי הוא בטל ברוב, בכל מקום הטומאה עצמה קיימת. אם כן לכאורה, כיוון שאפר של פרה אדומה הוא מטמא גם במגע, גם במסע, עכשיו כאשר יש פה רוב של אפר מקלה כנגדו, אדם שיגע בו לא יהיה טמא. מכיוון שאני אומר הוא נגע באפר של הרוב, אפר מקלה, הוא לא נגע באפר פרה אדומה. ולכן הוא טהור הנוגע. אבל מכל מקום, אדם שנשא את כל האפר הזה, ברור שהוא נשא גם את האפר של פרה אדומה. ואם אתה אומר לי שהטומאה לא התבטלה, היא קיימת. אז אם כן, מר לך אורה, אדם שנשא את כל האפר, את כל התערובת כולה, למה אני אומר שהוא לא יטמא? על כל פנים במה שהוא נשא. ככה התנא אומר, אפר קשה את הערב, איפה מקלה הולכין החרוב לטמא. משמע, אם אין, אם הרוב פה זה אפר מקלה, אז אינו מטמא בשום מצב. גם לא, במסע, מדוע? לפי רבי ירמיה, זה לא מובן? עונה הגמרא, באמת הרי נאמר על זה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה שלמדנו, שאפר כשר, שנתערה באפר מקלה, הולכין אחרי הרוב לטמא, דהיינו שאם הרוב זה אפר מקלה, זה לא מטמא, זה לא מטמא במגע, אבל במסע, אכן הוא מטמא, ודווקא כסברתו, שרבי ירמיה. מוסיפה הגמרא להקשות, והאמר רב חסדא, נבלה בטלה בשחותה, שאי אפשר לשחותה שתעשה נבלה. ככה הגרסה של רש"י. נהי דמגע למטמא, לטמא במסע, אמר לה אתון בדרב חסדא מתניתו לה, ענן בדרבי חייה מתנינן לה. תנא רבי חייה, נבלה ושחותה בטלות זו בזו. והתמרה לה אמר רבי יוסי ברבי חנינא, טהור מלטמא במגע, אבל מטמא במסע. מוסיפה הגמרא להקשות. ידוע סברתו של התנא רבי יהודה, שמין במינו זה לא בטל. למשל, אם יש לך דם של כבש, זה דם מועט, התערב בדם של פר, שזה כמות מרובה מאוד. אומר, כיוון שזה אותו מין זה דם וזה דם, לכן זה לא בטל. ואותו הדם של הכבש, או הדם של השעיר, זה נחשב שהוא עדיין קיים בו, זה לא בטל ברוב. זה סברת רבי יהודה. אומר ככה בחסדה, מה הדין עם חתיכה של נבלה? התערבה בשתי חתיכות שבשר שחוטה. בזה גם רבי יהודה יודע שאותה חתיכה בטלה ברוב. זה לא נו, אל תאמר לי, זה בשר וזה בשר. כמין במינו לבטיל. לא, זה בטל. מדוע? מפני שזה נקרא מין בשאינו מינו. שהרי הבשר של השחוטה, האם הוא יכול להיהפך להיות מטמא כמו נבלה? לא, בשר נבלה מטמא. ואילו בשר שחוטה, הוא יהיה מותר לעולם. ואם כן, כמה שהוא מותר לעולם נמצא, שהוא לא אותו המין של הבשר נבלה. לפיכך עכשיו מין בשאינו מינו, וזה בטל. ככה אומר רב חסדא. ולכן, הדינו שאותה נבלה בטלה בשחוטה. ואם אדם נוגע בזה, זה לא מטמא. שואלת הגמרא לכאורה, למה אתה אומר שהיא בטלה בשחוטה? משמע בטלה לגמרי. בשלמה אדם שיגע באחת מחתיכות, ודאי שהוא לא יטמא. פני שתמיד אני יכול לומר שהוא נגע בחתיכה של השחוטה, שזה הרוב. אבל אם האדם יגביע את כל החתיכות האלה יחד, למה לא יטמא במסע? שהרי אתה סובר שדבר שהוא טמא שיתערב, התומעה לא פקעה, אלא שלא מתייחס לזה. אם התומעה לא פקעה, אז אם האדם הזה בוודאי נסע גם את אותה חתיכה של נבלה, לכאורה יהיה טמא מחמת שהוא נסע את הנבלה. למה הלכה לא כך? אמר לו, אתם שונים את ההלכה הזאת שמי אמר אותה? אמר אותה רב חסדא. וחסדא הוא אמורה. אמורה עליו לפרש דבריו. ולפי שיטתכם, בוודאי, אם רב חסדא לא פרש דבריו, ואמר נבלה בתולה בשחותה אך ורק לעניין אכילה, לעניין שאותה נבלה היא לא מטמא במגע, לא פירש דבריו. שלעניין לטמא במסע זה כן מטמא. משמעות הדברים היא שנבלה בתולה בשחותה לכל העניינים, גם טמא במסע, אומר לה קושיתך קושיה. אבל אנחנו שונים את שאת ההלכה הזאת, אמר רבי חייא בשם ברייתא, בשם התנאים. ככה אמר רבי חייא בשם התנאים, נבלה ושחותה, בטלות זו בזו. וכיוון שזה דברי תנאים, כידוע, תנאים מקצרים. ולכן באמת נאמר על זה דברי האמוראים. אמר רבי יוסי ברבי חנינא, מה שהתנא אמר נבלה ושחותה בטלות זו בזו, זה רק טהור מלטמא במגע, אבל מטמא במסע. למה? פני שהטומאה לא פקעה, אלא רק התבטלה. אבל היא עדיין קיימת חבויה שם. אחרי אם אדם נושא את הכל, ודאי שזה מטמא. ומלאין קושיה מכאן ערבי ירמיה, להפך, זה מחזק את שיטתו. בהד התנען, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה ששפעה חררת דם הרי זו תיקבר ונפטרה מן הבכורה. ותנא רבי חייא, אינה מתאמה לא במגע ולא במסע. עמי, נהידי במגע לא מתאמה, תתאמה במסע. אשתיך, דילמה שנהכה, דהב ילה, תומעה סרוחה. אומרת הגמרא, הוסיף להקשות לו. למדו משנה, שאם יש בהמה גסה, שהיא שפעה, הוציאה הרבה דם, שפעה חררת דם, הוציאה גושי דם, הרי זו, אותה חררה, תיקבר. כדי לפרסם, שהיה פה בעצם איזה כעין ולד. מה זה חררת דם הזו? מה זה גושי דם האלו? זה ודאי, זה היה איזה עובר, שהוא נמוח, ולכן נהפך לדם, נקרא חררת דם. נהפך לדם, ולכן אותו החררת דם הזו, זה בעצם הפטר רחם. אותו ולד שיבלד אחר כך, הוא כבר לא בכור. יש לו דין של פשוט. ולכן, אותה הבהמה הזאת, ההרה הזאת תיקבר, כדי לפרסם את הדבר, שהוולד שיבלד אחר כך, הוא פטור מן הבכורה. ושנה הזה רבי חייא, שאותה הררת דם, היא לא מתאמה לא במגע ולא במסע. במגע, מובן למה לא מתאמה. למה? מכיוון שיש פה רוב של דם של האם, לא הדם של העובר שנהפך להיות דם. אבל מכל מקום, למה לא יתאמה במסע? הרי אותו הדם הזה, זה דם שיש בתוכו דם של עובר. אז יש פה עובר. אז כיוון שנבלה מתאמה במסע, ואותו הנפל הזה, זה בעצם נבלה. אז לכאורה, למה לא מתאמה במסע? שתק רבי ירמיה. אומרת הגמרא, אמר לו, דילמה, שנהכה, דהב ילה תומעה, סרוחה. כיוון שאותה העובר הזה, הוא נימוח כל כך, ואפילו גוי לא יכול לאכול את זה. אז לכן ממילא, זה לא נחשב יותר בגדר נבלה. ולפיכך, זה לא מתאמה. הניחה לבר פדד דאמר, תומעה חמורה עד לגר, ותומעה קלה עד לכלב, הלחזיה לגר. אל רבי יוחנן דאמר, אחת זו ואחת זו עד לכלב, החזיה לכלב, קשיה. אומרת הגמרא, יש הרי מחלוקת האמוראים. לפי דעת בר פדה, כל דבר שהוא מטמא תומעה חמורה, דהיינו מטמא אפילו במסע, אם הדבר הזה הוא נפסד מאכילת גוי, גר, כלומר, גר תושב, גוי שומר רק שבע מצוות בנוח בלבד, והוא מחמת זה התורה התירה לו להתיישב בארץ ישראל, אז אם הדבר הזה שהוא מטמא במסע, נקרא מטמא תומעה חמורה, אם הוא נפסד מאכילת הגוי, אותו גר תושב לא יכול לאכול את זה, אמלא זה כבר לא מטמא יותר. אבל תומעה קלה, דבר כזה שהוא לא מטמא במסע אלך ורק במגע בלבד, אומר בר פדה, שזה מטמא כל זמן שזה ראוי עדיין לאכילת כלב. לפי השיטה הזו, אכן, דבריו של רבי ירמיה מתורצים. היות שאותו עובר הזה שהיה במעי הבהמה הוא נימוח ונהפך לדם, בוודאי שאותו הגוי, אותו הגר תושב, לא יכול לאכול את זה. לפיכך נקרא תומעה סרוחה וזה לא מטמא. לכן יפה אמר רבי חייא, לא מטמא לא במגע ולא במסע. ואף משתת רבי יוחנן שאמר, בין דבר שהוא מטמא תומעה חמורה, מטמא במסע, ובין דבר כזה שהוא מטמא תומעה קלה, דהיינו תומעת מגע, זה עדיין ממשיך לטמא עד שיפסד כל כך ולא יהיה ראוי לכלב. אם כן, הרי אותו שפעת חררת דם, הרי חררת דם הזו ודאי שהוא יהיה לכלב. הכלב אוהב ללקק דם. אז אם כן, מה לך הורה? כיוון שזה עדיין לא נפסד מאכילת הכלב, מדוע אני לא אומר שזה יהיה טמא במסע? כפי דרכו של רבי ירמיה, למה זה לא מטמא במסע? בתגמרה אחרת. דבריו של רבי ירמיה, לפי שיטתו של רבי יוחנן, הם קשים. גופה, בר פדה אמר, תומעה חמורה עד לגר, ותומעה קלה עד לכלב. ורבי יוחנן אמר, אחת זו ואחת זו בין דבר שהוא תומעה חמורה, דהיינו מטמא במסע, ובין דבר שהוא תומעה קלה עד לכלב, זה מטמא כל זמן שעדיין לא נפסד מאכילת הכלב. מה הייתה מה דבר פדה? הרי הדברים של רבי יוחנן מפורסמים, כל דבר תמיד אני יודע בכל רחות, בפסח, בכל עניין. כל דבר שהוא עדיין ראוי לאכילת כלב, יש עליו שם של אוכל עליו. כן, מניין לבר פדה החידוש הזה, שדבר שהוא מתאמת תומעה חמורה, תומעת מסע, אם הוא לא ראוי לגר תושב, זה כבר לא מתאמה. הנהג מרד הכתיב, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשערת תתננה ואכלה. הראויה לגר, קרויה נבלה, ושאינה ראויה לגר, אינה קרויה נבלה. הפסוק אומר, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשערך, דהיינו, לאותו גר תושב, תיתן לו את זה ואוכל. איך התורה מגדירה נבלה? דבר שאותו, אותה נבלה, אתה יכול להביא אותה לאותו הגוי הגר תושב שיוכל אותה. אבל אם אותו הגר תושב לא יכול לאכול את זה, מלא זה לא קרוי נבלה. נבלה כידוע, היא מתאמה, תומה חמורה, מתאמה במסע. ואומרת התורה שאם זה לא מתאמה במסע, אם כן ממלא, אם זה לא ראוי לגר, זה כבר לא קרוי נבלה וזה לא מתאמה במסע. מכאן למען, את הכלל הזה, שכל דבר שהוא תומה חמורה, אם הוא לא ראוי לגר, הרי שאינו מתאמה. וידך, למעותה אחד יצריך מעיקרה. לעומת זה דעת רבי יוחנן, סובר שגם דבר כזה שהוא מתאמה תומה חמורה, כל זמן שהוא עדיין ראוי לאכילת כלב, הוא מתאמה, עדיין שמנבלה עליו. כאן, התורה שאמרה שאם זה לא ראוי לגר, זה לא קרוי נבלה, כוונת התורה דווקא בדבר כזה, שהוא מעולם לא היה ראוי לתמה במסע. כגון, נבלה כזו, שעוד בחיה בהמה, בהמה כל זמן שהיא חיה, הרי היא לא מתאמה, אבל עוד בחיה בהמה, למשל, נשברו האיברים שלה פנימיים בחיים, והיא התליעה, וממילא זה לא ראוי לאכילת גוי. כלב עדיין יאכל את זה. אם אותה בהמה היא מתה, נעשית נבלה, אז אותם האיברים האלו שהיה בהם חולי והיו מטולעים עוד בחיי הבהמה, חלקים האלו, את זה אומרת התורה, כמה שזה לא ראוי לגר, ממילא זה לא קרוי נבלה ולא מתאמה במסע. אבל נבלה כזו, שברגע שהיא מתה, היא הייתה ראויה לאכילה לגר תושב. ורק לאחר מכן, אותה נבלה היא צריכה, כל זמן שהיא עדיין ראויה לאכילה לגר, הרי שאותה נבלה היא עדיין מתאמה במסע, ככה מסביר רבי יוחנן. וידך, היא צריכה מעיקרה, לה צריכה קרא למעותה. עפרה בעלמהו, לעומת זה בר פדה אומר, לא ייתכן שהתורה שבאה ללמד אותי שנבלה שאינה ראויה לגר אינה קרויה נבלה, באה לשלול את המקרה הזה שאותם חתיכות בשר שהצריכו עוד מתחילה, עוד מחיים של הבהמה. כי זה פשוט שזה נקרא עפר בעלמה, ובוודאי שזה לא מתאמה, לא יעולה בדעתי לחשוב שזה מתאמה עד שצריך לקח פסוק. אין ספק, אומר בר פדה, מה שצריך הפסוק להשמיעני, שנבלה שאינה ראויה לגר, אינה קרויה נבלה, זה מדבר על דבר כזה, נבלה שבשעה שמתה, היא הייתה ראויה לאכילה לגר. אף על פי כן, אם היא התקלקלה מאכילה, והיא לא ראויה כבר לאכילת אדם, אותו הגוי, הרי שמכאן ואילך, הטומאה פוקעת ממנה. תנען, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה שפעה חררת דם, הרי זו תקבר ונפטרת מן הבכורה. ותן רבי חייה, אינה מתאמה, לא במגע ולא במסע. ואמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה. מהי אריה משום ביטול ברוב? טיפוק לי, דלה התחזה כלל, הנמי התחזה מעיקרה אגב אימה. למדנו מכאן על כל פנים, שלכל הדעות, דבר שמתחילתו לא היה ראוי לאכילת אדם, לכל הדעות, זה לא מתאמה. שואלת הגמרא אם כן, הרי למדנו למעלה שרבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה ששפעה חררת דם, גושים של דם, הרי זו תיקבר אותה חררת דם, ונפטרת מן הבכורה. ורבי חייא אמר על כך, שאותה חררת דם היא לא מתאמה לא במגע ולא במסע. מדוע? הרי לכאורה זה עובר שנימוח, אז למה זה לא יחשב כמו נבלה שזה מתאמה? אמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה. כלומר, כיוון שאותו העובר, לא רק הוא נמצא שם באותה חררת דם, יש פה רוב של הדם של האם שהוא נשפך יחד עם אותו עובר. והרוב זה דווקא הדם של האם, שהוא לא מתאמה, הוא לא נחשב לנבלה. לכן, אותו הדם של העובר בטל ברוב, וזה לא מתאמה. שואלת הגמרא, למה רבי יוחנן צריך להסביר מטעם ביטול ברוב? הרי לך הורה. כיוון שמהרגע שזה יצא, זה לא יצא חתיכות בשר, זה יצא דם, ואם כן זה לא ראוי לאדם, אז לכל הדעות בלב אחי זה לא מתאמה. אז למה צריך להגיע טעם של ביטול ברוב? עונה הגמרא, לא מסתכלים על כך ברגע שהוא נימוח ויצא, אלא אותו העובר בעודו במעי אמו, ברגע שהוא הפסיק ההיריון הזה של העובר, באותה שעה זה היה חתיכת בשר, אילו היו שוחטים את אותה האם, והיו לוקחים את אותו העובר שימצא בתוך מעי אמו, היו יכולים להביא את זה לגוי, היה אוכל את זה. לפיכך, כיוון שבאותה שעה זה היה ראוי לאכל, זה לא נקרא שרוח מעיקרו, ובאמת אותו העובר היה ראוי לתמק תומת נבלה. והסיבה שיוצאת אותה שפעת, אותה חררת דם, שזה לא מתמא, זה אך ורק בגלל הביטול ברוב. דן הטעם, רבי אליעז בן יעקב אומר, ציר טהור שנפל לתוכו מים כלשהו, תמא. אמר נחמן, אמר רבה ברבו, זאת אומרת, נחשדו עמי הארץ לערב מחצה מים בציר. ולמה לי מחצה? אפילו בציר מחצה נמי, והנימה שהוא הווה לפלגה, הוא פלגה לבטיל, אמה עד מחצה. איבא את אמה, תומת עם הארץ דרבנן, תומת משכין דרבנן, ברובה גזרו רבנן, פלגה ופלגה לה גזרו בה רבנן. רבי אליעזר בן יעקב אומר, ציר טהור שנפל לתוכו מים כלשהו תמי. כמו הקדמה קצרה. למדנו בדף הקודם, כאשר יש דג, היו סוחטים אותו, מוצאים ממנו משקה כזה, זה נקרא ציר. הציר הזה, הוא לא מקבל תומה, כי הוא באמת, הוא לא נקרא אוכל. זה נקרא כמו זעה. בעלמה, אין השם של אוכל. עמי הרצות, היו מוכרים את זה, אבל היו מערבים זה מים. המים האלו, מים של עם הארץ, משקה של עם הארץ, זה הכל תמה. כי עמי הרצות לא מקפידים בטהורה. אז לכן, כל מה שעם הארץ נוגע בו, זה תמה. אז למדנו למעלה, שאדם שקונה ציר מעם הארץ, ויש לנו ספק כמה מים יש בתוכו, יכול אדם לקחת את הציר הזה, להכניס אותו לתוך ממקווה, והציר הזה הוא טהור ממה נפשך. למה? אם הרוב זה מים, אז הרי שהמים האלו, ברגע שאתה מכניס אותם לתוך מי המקווה, אתה משיק אותם, מחבר אותם למי המקווה, ומילא המים האלו הם נטהרים. ומילא כל הציר הזה הוא טהור. ואם היה פה פחות מרוב של הציר מים, היה כמות קטנה יותר, אז ממילא הציר הזה לא נחשב שמעורבים בתוכו מים. כי המים האלה בטלים ברוב. הם מים טמאים, אבל בטלים ברוב. כשאתה לוקח את הציר הזה ושם אותו בתוך המקווה, המים האלו הטמאים שהיו בתוכו, הם לא נטהרים, כיוון שזה נחשב ששמת ציר בתוך מקווה, לא מים. מקווה מטהר כלים או בני אדם, אבל לא מטהר אוכלים, חוץ ממים. כמו שהסברנו, כי מים זה נחשב חיבור. אז הציר הזה, אם רובו זה ציר, שאתה שם אותו בתוך המקווה, אז המים הטמאים שבתוכו הם לא נטהרים. הם נשארים טמאים, אלא שבפועל הם לא מתמאים מפני שהם בטלים לרוב, והרוב זה ציר. אז זה אומר התנא רבי אליעזר בן יעקב, ציר טהור, דהיינו כגון שאדם לקח את הציר הזה, נכניס אותו לתוך המים, לתוך מי המקווה. עכשיו אני דן אותו כטהור ממה נפשך, כמו שהסברנו בדף הקודם. אם אחר כך נפל לתוכו מעט מים של עם הארץ, הרי שאני אומר שעכשיו כל הציר הזה הוא טמא. למה? כי אני חושש, אולי היה פה לפני כן מעט מים בתוך הציר הזה, ולכן כשהכנסת את זה לתוך המקווה זה לא נטהר. אבל עכשיו, כשנוסף עליו עוד מעט מים של אותו עם הארץ, נעשה פה רוב של מים טמאים, וממילא כל הציר הזה טמא. באמת, על כך הגמרא, אמר נחמן אמר רבה ברבו. זאת אומרת, מכאן למדים שייתכן שעמי הארץ האלו הם נחשדו לערב מחץ המים בתוך הציר. וממילא, אני חושש שעכשיו עם טיפת מים החדשה, טיפת מים של עמארס שנוספה פה כעת, ממילא זה נוצר פה רוב, ולכן כל הציר הזה הוא תמיד. שאת הגמרא, למה לך להסביר שאותו עם הארץ הוא מערב מחץ המים בציר? אפילו אם תאמר שעם הארץ הוא מערב פחות ממחץ המים בציר. מכל מקום, למה רבי אליעזר בן יעקב אמר שאם נפל לתוכו עכשיו עוד מעט מים, זה תמי. מפני שבוא נאמר שאותו העם הארץ ערב בתחילה 49% בלבד מים. ולכן כשהטבלת את הציר הזה בתוך מי המקווה, זה לא ניתר, כי היה נחשב רובו אוכל, רובו נחשב ציר, והוא לא ניתר מי המקווה. אבל עכשיו כשהוספת לתוכו עוד טיפת מים, נוצר 50% מים, 50% ציר. ממילא 50% מים האלו הם לא בטלים בציר. ולפיכך, זה נחשב כמו דבר תמה. עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, באמת, אמה עד מחצה. נחשדו עמי הארץ לערב קרוב לחצי מים בציר. ולכן, אומר זה יעקב, אולי נוסעו עכשיו עוד טיפה, אומר לה זה חצי חצי, ולכן הכל נחשב כתמה. תשובה נוספת אומרת הגמרא, אפשר לומר שבאמת, חייבים אנחנו לומר, שעמי ארצות, ייתכן שהם מערבים חצי מים ממש בציר. אילו הם היו מערבים פחות מחצי מים בציר, אז גם עכשיו נוספה טיפת מים, ויש פה 50% מים של עם הארץ, ו-50% ציר, הייתי אומר שהציר הזה כולו טהור. למה? הרי תומת עם הארץ זה רק דרבנן, כי לא ידוע לנו שאותו עם הארץ באמת הוא נגע באיזה שרץ ונטמע. רק אני חושד בו מפני שהם לא מקפידים בדיני טהור המספיק. והרי כל מה שאני אומר שהמשקין האלו הם טמאים, זה רק מדרבנן בלבד. כמה שתומת משקין רק דרבנן בלבד, מתי החיים גזרו? דווקא כאשר יש רוב של משקה. אבל אם כל המשקה שנשפוע עם הארץ זה אך ורק חצי בלבד, היית צריך לומר שהחיים לא גזרו בזה והציר הזה יהיה טהור. כן, למה רבי אליעזר יעקב אומר ציר טהור שנפל לתוכו מים כלשהו טמא? הכוכח, בני שני חושב, אולי מתחילה עם הארץ שם שם חצי מים טמאים, ועכשיו נוסף פה עוד מים, לכן יש פה רוב של מים טמאים, ולכן אני אומר שהציר הזה הוא טמא. מדיתי, רבן שעון גמליאל אומר, הלוקח בהמה מניקה מן הגוי, אין חושין שמי בינה של אחרת היה. הלכה הראשונה הוא אומר, אדם שלוקח בהמה מגוי, ורואה שבהמה הזאת היא מניקה איזה ולד, איזה עגל קטן. אז אני לא אומר, אולי, הבהמה הזאת, למה יש לה חלב? הרי בדרך כלל בהמות שמעולם לא ילדו, אז אין להם חלב. אני יכול לומר לא, אבל יש כאלה בהמות מועטות שיש להם חלב, אפילו שלא יניקו, אפילו שמעולם לא ילדו. והנה אני רואה הרי שיש איזה עגל קטן שנשרח אחריה והיא מניקה אותו. אז אני עדיין יכול לומר שהיא פשוט אוהבת את הבן של החברה שלה ומניקה אותו. למרות שבזכרה לא אוכל לו הבן, לא הבן שלה. וממילא לפי זה, אני אחשוש שאולי הוולד הבא שיוולד לאותה בהמה הוא בכור. כך אני יכול לחשוב. בא הרבה שם גם אני אומר, לא חוששים. אלא אם אתה רואה בהמה שמניקה איזה ולד כלשהו, זה ודאי הוולד שלה. הוא לא בכור, כי הבכור זה רק כאשר בהמות שנולדו אצל ישראל. ומילא אם אתה קונה את הבהמה הזו, ולאחר מכן יוולדו לה בהמות כשהבהמה שייכת כבר לך, כל הבהמות ההם אינן בכורות. מוסיף ואומר, נכנס תוך עדרו וראה את המבקירות מניקות שאינן מבקירות מניקות. אין חושין שמי בינה של זו בא לו אצל זו, או שמי בינה של זו בא לו אצל זו. אדם נכנס תוך עדר, ורואה שם 10 בהמות. רואה בהמות שילדו לראשונה, 5 בהמות, וכולם מניקות, כל אחד איזה בהמה, איזה ולד, עגל קטן. ורואה גם 5 בהמות אחרות, שהן לא מבקירות, כבר ילדו בעבר. גם הן מניקות ולדות. אני לא חושש אולי, הוולד הזה של המבקיר, שהוא יונק מהמבקירה, הוא בעצם, לא, זה לא הבן שלה, אלא הוא בן של מישהו אחר. ואותו הוולד שעונק מהאימא שכבר ביקרה בעבר, זה הבן של המבקירה. וממילא, אני לא יודע מי פה בכור, מי לא בכור, לא אומרים כך. אלא כל ולד, מי שאתה רואה אותו שהוא עונק מאמא מסוימת, זה ולד שלה. אם הוולד הזה עונק מהאם המבקירה, אז ודאי זה בכור. ואם הוולד הזה עונק מאם שאינה מבקירה, אז הוא אינו בכור. גמרא, אמר נחמן משמד דרב, הלכתה בחולי פרקין, בא פלוגתא. כל המשניות שאינו במשנה שלנו, הלכה כמותם חוץ, מהלכות שיש בהם מחלוקת. אמר שאת אמינה כי נעים שכיב, רב אמרה לה שמעתה. אמרתי, אומר רב שפשט, שרב כאשר היה עייף, אמרת הלכה הזו. למה? כי הוא לא צריך להגיד את ההלכה הזו, זה דברים פשוטים. היה, אלי מערשה, פליגי רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אם כוונתו לומר לי על המשנה שלמדנו ברשא, שעז, למשל, עד גיל שנה, אם ילדה ולד, זה ודאי בכור. מעבר לזה, אם ילדה לאחר גיל שנה, אז זה ספק. הרי בדבר הזה שמחלוקת, ברבי ישמעאל רבי עקיבא, הוא סובר אפילו ולד שנולד תוך שנה ראשונה, יש בו ספק. אלא עד רבי אליעזר בן יעקב, שאמר שאם שפעה חררת דם, אז היא פותרת הוולד הבא מן הבכורה. את זה הוא בא לחדש שככה הלכה? הרי זה פשוט שהלכה כמותו. משנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי. כלומר, רבי אליעזר בן יעקב, הדברים שלו לא נמצאים הרבה בתוך שישה סדרי משנה. קו, שיעור קטן, בשיעור של קו בלבד, לא שיעור שאה, לא איפה, לא קור. אבל נקי כל דבריו, הלכה כמותו. אלת רבן שעון גמליאל, מפלג פליג בבריתה, מה בא להגיד לי שהלכה כמו רבן שעון גמליאל ששנינו משנתנו כאן? הרי באמת, הדברים האלו הם שני מחלוקת. בבריתה יש דעה חולקת על זה. אז אם כן עד רבה, בזה אין הלכה כמותו יוצא. אלא עד רבי יוסי בן המשולם, זה רבי יוסי המשולם ששנינו אותו במשנה הבאה, האמר רב חדש דינק ורב אמר פעם אחר בזדמנות אחרת, דאמר רב הלכתה כרבי יוסי בן המשולם. אלא השיער בעלמום, מפלג פליגי עקביה במהלל ורבנן. אלא הדין של המשנה שלאחר מכן בפרק שלנו. לגבי שיער בעלמום, גם בזה הרי יש מחלוקת. אם כן, בלב אחי, רב אמר שבדבר שמחלוקת, אז זה לא אמרת שלך כמותם. אז אם כן, מה רב בא לחדש שבחולי פרקין הלכה כמו המשנה? ענה הגמרא לעולם עד רבן שעון גמליאל. דהק המשמע לן, דבריתה, לא פלוגתא היא. אומרת הגמרא, באמת הוא בא לחדש שההלכה היא כמו רבן שעון גמליאל, שני משנתנו. הוא בא לחדש שאף על פי שבריתה ראינו דעה חולקת, דע לך שלא מתייחסים לאותה דעה כלל, אלא עיקר הוא כמו המשנה שלנו. שואת הגמרא, וכיוון דאמר רב הלכתה בחולי פרקין, בא עם פלוגתא, הלכה כי רבי יוסי בן המשולם, למה לי? אז אחרי שהוא אמר כאן שמשנתנו, כל המשניות שלנו בפרק, הלכה כמותם, חוץ מדבר שהוא מחלוקת. אז למה צריך להגיד הלכה כי רבי יוסי בן המשולם? הרי רבי יוסי בן המשולם שנשנו במשנתנו, אין בהם מחלוקת. ענה הגמרא, היא אמר הלכתה בחולי פרקין, ולאמר הלכתה כי רבי יוסי בן המשולם, הווה אמינא עד רבי יוסי בן המשולם קאי. ומאי בחולי פרקין, דרבי יוסי תרתי אמר. פלוגתא דבריתא, פלוגתא היא. השמוענן לך כרבי יוסי, לשמוענן דד רבן שעון גמליאל קאי, פלוגתא דבריתא, לה פלוגתא היא. אומרת הגמרא, לולא שאמר מפורש הלכה כרבי יוסי בן המשולם, הייתי חושב שמה שהוא אמר כאן, הלכה בחולי פרקין, הוא בא להשמיע בסך הכל שהלכה כרבי יוסי בן המשולם. ולמה בחולי פרקין נשמע כמה הלכות? כן, כי רבי יוסי שם בן המשולם אמר שתי הלכות, לכן אמר בחולי פרקין. אבל דברי רבן שעון גמליאל, אולי אין הלכה כמותו, כי הוא אמר בר מפלוגתא, והרי יש מחלוקת על דבריו בבריתא. לכן בא לומר, לא, חוץ מרבי יוסי בן המשולם, הלכה גם כאן כרבן שעון גמליאל, כי החולקים על הבריתא, הם לא נחשבים בכלל לדעה החולקת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
2: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום, ככה מתחילים את החודש. היום יום שני, 12 באוקטובר 2026, א' בחודש חשוון תשפ"ז, חודש טוב שיהיה. 12 באוקטובר, שיר שכתב אברהם בלבן ב-1978, 5 שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים. 12 באוקטובר 1978, בשקם תל אביב, אישה שכוחה כותבת תאריך על צ'ק, כותבת 12 אוקטובר 1973. 78 גברת, לא 73, קורא הקופאי, צוחק, קופה על מקומו, מלחש, מה אפשר לעשות גברת, מה אפשר לעשות. אני בהשראת השיר של אברהם בלבן, כתבתי 7 באוקטובר 2024, בתחנת דלק דור אלון, בכניסה לקיבוץ כפר עזה, לוחם מיוזה, מזמין הפוך ומחבק את חברו לנשק, שואל, מה להזמין לך אחי? ובמקביל שולח הודעות וואטסאפ לחברתו המודאגת, מסמס לה, אנחנו בטוב מאמי 3 נקודות, אוהב 3 נקודות, ומוסיף לב גדול ונשיקה פורחת. כותב לה, נכנסים שוב 3 נקודות, לא יהיה זמין 3 נקודות. היום הזה לא בא לי בטוב, הוא חותם. 7 באוקטובר 23. דורי, מה נהיה? שואלת החברה בתגובה מהירה. שבת 24, דורי, שנת 24, ומוסיפה. הלוואי והייתי לידך לחיבוק ארוך וצמוד עם נשיקה על השפתיים, כדי להשכיח ממך את היום ההוא, את השנה הארורה הזו. אוהבת. כן, אז הימים שלנו הם ימים כאלה של זיכרון ועדות. תכף נהיה עם כותרות ותובנות, תודה שאתם איתנו. יערה אבדו היא העורכת שלנו, ואורן השטיפקר על הכל. מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: זה מין ימים כאלה שנקראים ימים שהחדשות הן חדשות שיותר פרשנויות, יותר יוזמות מערכתיות, לכן גם העיתונים הם במתכונת הזו. הכותרת בידיעות אחרונות, חשיפה של נחום ברנה על משפחות החטופים שגייסו את התובע בהאג, אבל כך בראשית בידיעות אחרונות נתניהו נסוג מהעסקה. המתווה שהונח על השולחן ביולי 24 נתפר על דעת כל הצדדים כדי להקל על נתניהו. ביקש מתי המשפחות מעיקרים חן לבטל את צו המעצר נגד ראש הממשלה, אבל המסע ומתן קרס, ולא בגלל לחצים של בן גביר וסמוטריץ'. נתניהו, כך נחום ברנע, התקשה לחתום על עסקה שתתפרש כסיום המלחמה 9 חודשים אחרי הטבח, וחשש ממהלך שיחזק את הריס לקראת הבחירות לנשיאות בארצות הברית. טוב, 15 ימים לבחירות, המבצע להחלשת בן גביר. מורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של ידיעות אחרונות, כותבת בליכוד מבינים, אם יקימו את הממשלה הבאה, הדרך היחידה למנוע מיושב ראש עוצמה יהודית את תפקיד שר הביטחון היא לשתות ממנו מנדטים. זוהי הסיבה העיקרית לנתק שבין נתניהו לבן גביר, ומנגד שיתוף הפעולה עם סמוטריץ' מתהדק, והוא כולל מטה שטח דו מפלגתי וקמפיין משותף להצלת הימין. כך מורן אזולאי. אני אגיד בסוגריים שאמרתי את זה, הערכה שלי שבן גביר יהיה הפתעת הבחירות. שוב, נורא תלוי מה יהיה עם וינטר, שכרגע על פי סקרים של לדעתי כמעט כל הערוצים. אולי ב-I-24 הוא כבר עובר את אחוז החסימה, אבל בכל שאר הערוצים הוא לא עובר את אחוז, הוא לא עובר את אחוז החסימה. העדות הדרמטית של מנדלבליט, גם זה בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, נתנאל בנדל, הופעתו של היועמ"ש לשעבר בבית המשפט עוררה שאלות קשות על התנהלות המשטרה והתביעה בתיקי נתניהו, על התרגילים המפוקפקים של החוקרים ועל גבולות הפיקוח בהליכים הפליליים נגד בכירים. כן, תראו, איך כמה מילים על הסיפור של עדות מנדלבליט, עדותו של מי שכיהן כיועץ משפטי לממשלה בזמן שהוחלט על חקירת תיקי האלף, 2000-4000. החקירה, העדות אתמול העלתה שאלות על גבולות האישור לחקירת ראש ממשלה, על התרגיל המפוקפק שביצע המשטרה, על אופן הפיקוח מצד הפרקליטות, וגם המתנה שהונקה אתמול להגנה, וככל הנראה גם חסכה כאב ראש לשופטים. אז היה אתמול דיון סוער במסגרת תיקי ראש הממשלה, והסיפור הזה של מנדלבליט, שהעניק להגנה מתנה, ככל הנראה הוא גם חסך משופטי נתניהו התלבטות, הוא קבע שתרגיל החקירה שנעשה לניר חפץ, היה תרגיל חקירה פסול. זאת אמירה משמעותית, משום שהיא מנוגדת לעמדת הפרקליטות, ולפי הפסיקה, חשוד צריך לקבל את ההחלטה להפוך לעד מדינה מרצונו החופשי. ובמקרה הזה זה לא מה שהיה. טוב, אז זאת רק ההתחלה. לדיון אתמול הגיע גם יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נווה, ולבקשת סנגורו של נתניהו. המסר היה ברור. הקלטת השיחה בין מנדלבליט לנווה, שבה אמר היועמ"ש לשעבר כי שי ניצן מחזיק אותי בגרון, עשויה לעלות בקרוב בבית המשפט. לדעתי יהיו שתי שאלות שהסנגוריה תצטרך לשאול את מנדלבליט. האם באמת החזיקו אותך בגרון? מי החזיק אותך בגרון? והאם העובדה שהחלטת על הגשת כתב אישום נבעה מזה שהוחזקת בגרון? לא יאמן. טוב, את עמדתי אתם מכירים. מהרגע הראשון חשבתי, בוודאי כשהיינו בחזית 7 המלחמות, במלחמה על הבית, חשבתי שצריך היה לבטל את המשפט, ואמרתי כל הזמן שלא היה קורה שום דבר אם המשפט הזה היה מתנהל אחרי המלחמה על הבית, אחרי שאנחנו נמצאים בעיצומה של המלחמה, ועדיין מה שנקרא החיילים שלנו בסוריה, החיילים שלנו בלבנון, החיילים שלנו בעזה, החיילים שלנו ביהודה ושומרון. אנחנו נמתחים עד הקצה בכל מה שקשור לכוננות ולמוכנות, גם בים, גם באוויר וביבשה. פחות משבועיים לפני, כאילו שבועיים לפני הבחירות, אני חושב שהדבר המתבקש ביותר, בוודאי ובוודאי, אחרי שפעמיים שופטי בית המשפט במשפט נתניהו אומרים אין שוחד, הם אומרים לפרקליטות הלו, אין שוחד, אין שוחד, תרדו מהשוחד. ואנחנו נזכרים גם באמירה של מנדלבליט שאמר, אלמלא הסיפור של השוחד לא הייתי מגיש כתב אישום. אז בואו, הסיפור הזה צריך להיפסק, הסאגה הזו צריכה להיפסק, והמשפט הזה צריך להתבטל, והציבור, מה שנקרא, יגיד את דברו ב-27 באוקטובר. זהו, זה פגיעה במה, איך אני אגדיר? זה פגיעה בעולם הזה של המשפט, זה פגיעה באכיפת החוק, זה עולמות שבהם אתה פשוט נבוך, ואתה רואה איך עשו את מה שעשו. זהו, כן. מה יש לי ובל יפח מאור יהודה להגיב לי? שימון, מי שמשלם את כל ההוצאות של בית משפט לא יכולים לדבוע את הטובים שסתם מושכים את המשפט הזה. ניצה סבק, בוקר טוב, חודש טוב. מנדלבליט פשוט בושה, שישלמו גם ניצן על שייך. עוד יצאו הרבה שפנים מהכובע לקראת הבחירות. זהו, שאני כבר מעדיף שלא יהיה כבר, זה די כבר עם השפנים. אנחנו צריכים להפסיק עם המשפט הזה. והשיקולים הם זה, ניצה סבג ממושב שוב, בדיוק, העם יגיד את דברו. עמית טל, תודה שאתה איתנו מסדרות. שמעון כחלון מאשקלון, בואו נראה. חודש טוב שמעון, חודש, שמעון, אני מתנצל, שכחתי לקחת בסוף את, את היומן, הייתי אתמול באשקלון ורציתי לקפוץ לרוז'ה. אני אקפוץ אבל, ובלי נדר. אולי מחר שאני אהיה בכפר עזה, אני אקח את היומן. תודה, שמעון כחלון, שהביא לי לוח שנה ויומן. בעודנו מדברים. מאור מורביה, אתם יודעים שיש כיתות כוננות, ומאור מורביה הוא מפקד כיתת הכוננות אצלנו בכפר עזה. בדקות הקרובות קולות פיצוץ יזומים בגזרה הצפונית. זה הסיפור שלנו, אנחנו כמעט כל לילה וכל ערב וכל זה מקבלים הודעות על פיצוצים יזומים, וזה של כוחותינו, אז טוב שכך, ושיעשו את כל מה שצריך לעשות, ושיעשו ממש את כל מה שצריך לעשות. זה מתחבר לזה זה מתחבר לזה שהסיפור הזה של העוטף עדיין לא הסתיים, ובגלל זה גם ארגון ועמותת הביתה, מבקשים מממשלת ישראל ומהמתמודדים עכשיו, מהמפלגות, מה שנקרא, שמתמודדות בבחירות הקרובות, הם פורום הביתה, זה עוד היה בושרי בכתבת שלנו, של ישראל היום בדרום, מספרת על כך שפורום הביתה שמאגד את 14 יישובים בעוטף עזה שנפגעו באופן הקשה ביותר, בטבע חשיבה באוקטובר, פועל בחודשים האחרונים מול המפלגות הגדולות, כדי להגן כבר בהסכמים קואליציוניים של הממשלה הבאה, שורה של התחייבויות לביטחון, לשיקום ולצמיחתו של החבל. הפורום דורש להגן על תקציבי החבל מפני קיצוצים רוחביים, ונקבע שכספים שלא נוצלו במסגרת מנהלת תקומה לא יחזרו לקופת המדינה, אלא יוקצו מחדש לצורכי החבל. טוב, אז זאת הזדמנות טובה, יערה, שנלך לשיר של גולדי פוירשטיין, שהיא כתבה ככה, שאני יודעת שהחגים זה לא זמן קלאסי וגם אחרי, אבל לא יכולתי לחשוב להוציא את השיר הזה לא בסוכות. טקסט ראשון שכתבתי, גולדי פוירשטיין, והלחנתי לפני שנתיים וחצי, טקסט שהפך לשיר שנקרא בדרך לנירים, שיר שכתבתי אחרי הפעם הראשונה מהשביעי שביקרתי בבית שלנו בקיבוץ נירים. בכלל, אתם יודעים שבתוכנית שלנו אנחנו ככה תמיד מפרגנים לחבר'ה שלנו. גולדי פוירשטיין הסי מתגוררת בקיבוץ נירים. אחרי המפגש עם השבעה באוקטובר היא התחילה לכתוב ולהלחין ולהופיע עם שירים משלה. ובשירים שלה היא מביאה את הגעגועים לבית שהיה ואת רגעי האור והצל שבסופו של דבר הובילו אותה לעשייה מוזיקלית מקורית ובעלת סגנון ייחודי ומסקרן. ולדעתי המופע הקרוב, כן, המופע הקרוב ב-20 באוקטובר, ב-18 באוקטובר, סליחה, ב-8, בסטודיו תמוז בבאר שבע. קלידים וקולות, שירה וייסלר, הנה גולדי פוירשטיין-הס. הנה, בבקשה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, תודה שאתם איתנו. אמרתי כבר כמה פעמים גם על ניצן אלון שהיה במערך החטופים והשבועים, גם יואב גלנט שהיה שר הביטחון של השבעה באוקטובר, יואב הורוביץ שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה של לשכה, ועכשיו אבי גיל שהיה המזכיר הצבאי. מה נהיה מהאנשים האלה שהם בתפקידים בכירים, הם פקידים בכירים, הם קצינים בכירים, ששלוש שנים אחרי מתעוררים משנת היופי שלהם, ופשוט נזכרים שכשהם היו בתפקידים הבכירים האלה והרגישים כל כך, היו בחדר כל מיני, בחדר ובלשכות שלהם, המאוד אגב מפוארות ועם הרבה מאוד מזכירות ומזכירים וג'יפים והבטחה ומזכורות של עשרות אלפי שקלים והמון פרסום והמון עילה והמון כבוד והמון שליחות וטוטוטו וטטטה. ובסוף מה? שלוש שנים אחרי, שנתיים וחצי אחרי, יש מי שמתעורר משנת היופי שלו אחרי ארבע שנים, שבע שנים. כשאני הייתי בתפקיד, אז היו דגלים שחורים. יכולנו לשחרר יותר חטופים, אבל הם לא שוחררו משיקולים פוליטיים. מה אתה חושב, ניצן אלון, כשאתה אומר כזה משפט? יכולנו לשחרר... מה אתה חושב שהמשפחות יגידו, המשפחות השקולות של החטופים? מה אתה מתעורר? ולמה באותם רגעים שבהם היית בתפקיד, אפילו בחדר הסגור, לא באת ואמרת, חבר'ה, אני לא יכול לעשות שקר בנפשי. לא יכול. עם כל הכבוד, אתם יודעים מה? אל תצאו החוצה. אתם בתפקידים, אל תצאו החוצה. תחכו שהתפקיד יסתיים ואז תגידו. אל תחכו כמה שנים. אבל באותו הרגע שדגל שחור מתנוסס מעל ראשכם בחדר או בלשכה, תקומו ותגידו, לא יכול עוד. תודה. אני פשוט לא יכול. לא יכול להיות בסיטואציה הזאת, ותתפטרו. או תסיימו תפקיד, או תודיעו שאתם לא יכולים להמשיך בתפקיד. ואז העיתונאים ישאלו, למה אתם לא יכולים להמשיך בתפקיד? ויהיה מי שיגיד, ויהיה מי שלא יגיד, ואולי יגידו את הדברים בשם אומרם, ויגידו אולי את הדברים לא בשם אומרם. אבל מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? גיבורים גדולים, אתם לא גיבורים גדולים, אתם עכברים קטנים, ואתם פחדנים, ואתם מוגי לב, ואתם מעלתם באמון של הציבור, ואתם בגדתם באמון שלנו. מי שהולך לשליחות ציבורית צריך לעמוד מול ראש ממשלה, מול שר ביטחון, מול כל מי שאתם רוצים, ואם זה לא מתאים למה שנקרא לעמוד השדרה שלו, שיגיד לו לא. שיגיד לו לא, שיגיד לא ושילך הביתה. ויודעים מה? ואני אגיד את זה בצניעות המתבקשת, בלי לפרט יותר מדי. כשאני הייתי, כולה מה אני הייתי? הייתי מפקד גלי צהל, הייתי מנהל כל ישראל? כן? והייתי בסיטואציות כאלה שאמרתי למי שצריך לא. ואמרתי, חזרתי אחר כך מאותן שיחות ואמרתי, אני זוכר, אמרתי לאשתי, תקשיבי, אני הולך הביתה, אין פה איזה. ולא הלכתי הביתה. אתם יודעים למה? כי למי שיש עמוד שדרה, את מי שיש לו עמוד שדרה לא שולחים הביתה. להפך, מעריכים יותר. אחר כך אתם כמו איזה אסקופה נדרסת. ומלחכי פנחה. מה זה הדבר הזה? לבוא אחרי שלוש שנים ולהגיד, יכולתי והייתי ועשיתי. וסתם, אם נתייחס לדברים של אבי גיל, המזכיר הצבאי. נגיד, הפרשן שאני מאוד מעריך, הפרשן הצבאי, נועם אמיר, של ערוץ 14, שמפרסם שאבי גיל כבר ב-355 קיבל במזכירות הצבאית את המידע, ולא תרח לעשות איתו שום דבר. נגיד שאני שם סימן שאלה על המידע הזה, בסדר? נגיד. אני סומך על נועם אמיר וחזקה עליו שמה שהוא אומר הוא, אבל נגיד. עצם הפרסום הזה שמדבר על זה שאבי גיל קיבל את המידע ב-6:12 דקות, ולא עשה איתו כלום. יש 17 דקות תמימות ושלמות בין ה-6:12 דקות שהוא קיבל את המידע, לבין 6:29 שנכנסו המפלצות הנאציות של החמאס ושחטו ואנסו ושרפו. 17 דקות. אתם יודעים מה אפשר לעשות ב-17 דקות? אני אגיד לכם. קודם כל, כל מטוסי חיל האוויר שהפציצו את הכור האטומי בעיראק, זוכרים? עשו את זה בפחות מ-17 דקות. פחות מ-17 דקות אנחנו הטלנו את ה-80 טון פצצות בבונקר של נסראללה, של מפקד החיזבאללה, ראש החיזבאללה הנאצי. ב-17 דקות אפשר היה, נגיד שתי דקות עד שאתה מעדכן והכל, ברבע שעה שלמה אפשר היה להזעיק בבהילות את מפכ"ל המשטרה, לתת התראה למסיבה בנובה, להעיר את, את האוגדה, את אוגדת עזה שנכבשה תוך כמה שעות ושחטו את החיילים שם במיטות. אפשר היה להעיר את האורות בגדרות. אפשר היה מסוק אחד, אחד, לא צריך היה יותר. יאללה איתם. והאנשים האלה, כשענת ביומן שלה, בלגעת באדמה להביט לשמיים, כותבת על כך שהם צריכים להתבייש. הם צריכים להתבייש. אתם יודעים למה? שבני ישראל ביציאת מצרים חיכו ליום השמיני, 8 ימי עבודה קשים של פירוק והרכבת המשכן, הכל היה כבר מוכן לקראת היום השמיני הגדול, קדושת המשכן, אבל מלמעלה לא הייתה כל תגובה. ואז הייתה שתיקה שעטפה את העם בבושה, בושה וכלימה. וזה בדיוק מה שהיו צריכים להרגיש מקבלי ההחלטות אצלנו, שלא תפקדו בשבעה באוקטובר, אם הייתה בהם מידה של ענווה. כמו אצל בני ישראל, הם צריכים להתבייש, לשאת עליהם כל חייהם את הבושה, את הבושה והכלימה. זהו. עם זה הם צריכים לחיות עד אחריתם. זה העונש היחיד הראוי. אפסות שמוחק את הכל. כי זה ורק זה מה שהם. לא משנה מה הם עשו בחיים הקודמים שלהם. בושה וכלימה שמוחקת להם את הכל, הכל. נשאר רק אפס. הציון שלהם בשעת המבחן של חייהם, שבת השבעה באוקטובר שנת 2023. את זה כותבת ענת אלקבץ, שחסרה את סיוון שלה בכל נשימה. ואני חושב שאפשר לעשות גזור מדבק של כלל המשפחות השקולות, כי הכאב הוא כאב של כולם. כאב הוא כאב של כולם. טוב, אז אל תהיו גיבורים גדולים, ומי שרוצה ללכת לשליחות ציבורית, ומי שרוצה ללכת להנהגה, שיהיה בו את העוז ואת הענווה, לפעול למען הציבור, אבל גם מצד שני, אם וכאשר הוא מרגיש, או יודע, או שומע, שמתנוסס דגל שחור מעל הראש שלו, שיקום ויגיד, אני יוצא מפה, אני לא חלק מהסיפור, אני לא רוצה שדגל שחור יהיה, ואז תעשו את השליחות שלכם. אל תשבו ותעשו את כל מה שאתם עושים, ואחרי 3 שנים תצאו מהמחילות שלכם ותגידו את מה שאתם תגידו שבועיים לפני הבחירות. פחדנים.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: יש נתון מדהיג, אסף גולן בישראל היום מדבר על כך שרק 31% מבני הנוער למדו את מגילת העצמאות. הסקר מראה על חוסר ידע, כשנשאלו בני הנוער אל מי בן גוריון לא פונה במפורש, ורק 52% מהם ענו נכונה. הסיפור הזה של מגילת העצמאות, הסקר הזה שנערך בקרב בני הנוער, מראה שרבים מהצעירים שלנו לא באמת מכירים את מגילת העצמאות, המסמך שעליו מושתתת הקמת המדינה. ורק 31% מבני הנוער מעידים שהם למדו אותה במלואה בבית הספר. כרבע מהנבדקים שמעו עליה אבל לא למדו אותה, וכמעט רבע מהם מכירים את השם בלבד. כך עולה מסקר של רשת החינוך התיכוניים והמחקר ברנקו וייס, שפועלת לכך שהתלמידים יכירו את מגילת העצמאות. מהנתונים עולה ש-77% מהתלמידים רוצים במידה זו או אחרת שהמגילה תלמד בבית הספר, אל מול 4.5% בלבד שמתנגדים לכך. גם הסקר גם מצביע על חוסר ידע. שאלו בני הנוער אל מי בן גוריון לא פונה במפורש בסיום המגילה, רק 52% ענו נכון. חלק מהתלמידים מאמינים שהוא בכלל פונה לנשיא ארצות הברית ולמנהיגי אירופה. יתרה מכך, 14% מהתלמידים טעו וחשבו שהוא כלל לא פונה לאזרחים הערבים של המדינה, כשבפועל הפנייה אליהם היא גם מפורשת בטקסט. רק חצי מהנבדקים עברו את כל המבחן הידע בהצלחה מלאה, משלבים יחד את שלוש השאלות של הידע, מה קובעת המגילה, אילו ערכים מופיעים בה ולמי היא פונה. והנתונים של הסקר הראו כי ככל שמכירים את מגילת העצמאות ויודעים עליה, ככה גם יש הזדהות עם הערכים שלה, והידע עולה בהתמדה כל שנת לימוד. בזמנו כתב דודו סעדה, שאני מאוד אוהב ומעריך, הוא המול של עיתון בשבע, שבהי בייר תשח, שעת התכנסו מנהיגי האומה ובראשם דוד בן גוריון להכריז על תקומת המדינה, גובשה מגילת העצמאות. וכשהכל כבר היה מוכן לחתימה, הייתה מחלוקת שאיימה לפוצץ כמעט הכל. עמד אז הרב מימון, הוא היה מראשי הפועל המזרחי, והוא טען כלפי החברים שלו, איך אפשר להשמיט את שם השם ממגילת העצמאות ולא להודות לו על כל המדינה שעומדת לקום. עכשיו מול הרב מימון התייצב גרינברג, שהוא היה מראשי מפם, מפלגת הפועלים המאוחדת, והוא טען בלעד שאנו במו ידינו הקמנו את המפעל הציוני, ואתם, הוא מדבר על מערב מימון ועל הדתיים, אתם אל תכפו עלינו את שם השם בעל כורחנו בתוך מגילת העצמאות. בסוף, וככה אלה החיים שלנו, תמיד בסוף צריך להשיג פשרה. בסוף הושגה פשרה עם הנוסחה הגואלת, וכך נכתב: מתוך ביטחון בצור ישראל, הננו חותמים בחתימת ידינו על הכרזה זו, אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. בהבנה ובפשרה נכתבה מגילת העצמאות, ושמו של האל מופיע בפרשת האזינו. המשפט שם על דתי בפרשת האזינו מדבר על כך ש... הצור תמים פועלו, ואיתו של אלוהים עשהו, וצור ילדיך, ותשכח אל מחוללך, משהו כזה. הצור הוא תקיף, הצור הוא סלע חזק ואיתן, שעומד תמיד, ועליו ישעיהו הנביא אומר, כי ביד אדוני צור עולמים. אז גם במגילת העצמאות, שככה אומר גרינברג לרב מימון, לא מזכירים את שם אלוהים, הייתה פשרה, הזכירו את שם השם כצור ישראל וגואלו. אם רק נקשיב, באמת, אם רק נקשיב אלו לאלו, אם רק נדע להאזין אחד לשני, נגיע גם לבזות הברכה. תודה רבה לדודו סעדה היקר על הדברים שמתחברים על הסקר המדעיק שרק 31% מבני הנוער למדו את מגילת העצמאות. זה מתחבר גם בגלל שאנחנו כאילו, לא כאילו, מגילת עצמאות מדברת על מדינה יהודית ודמוקרטית, אז אני כל הזמן מדבר על הזהות היהודית, בסיפור הזה ש, שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים, שהילדים שלנו יבינו למה אנחנו פה. עכשיו, זהות יהודית, זה לא להיות חרדים. זהות יהודית זה לא להגיד, טוב, תיקח עליך איזה מצווה. בוא תיקח עליך משהו, תשמור שבת, זה. לא. להיות יהודי זה קודם כל לדעת שאתה בן לעם היהודי. וכדי להיות יהודי, אתה צריך לדעת למה אתה חי פה. מאיזה זכות. כי תבינו, כל הזמן אומר את זה. הם לא שוחטים אותנו, באמת, הם לא שוחטים אותנו, רק כי אנחנו גרים פה, נולדנו פה, חיים פה, לא. זה גם לא רלוונטי מראש ממשלה. לא משנה, אתה דוד בן גוריון, אתה בגין, שמיר, ברק, בנט, אולמרט, נתניהו, מה זה משנה? מה זה משנה? כששחטו אותנו בשנות ה-20, כשבאו לפה היהודים להתיישב בארץ, כשבאו לפה היהודים אחרי הצורר הנאצי, הערבים שחיו פה, הפלסטינים שחיו פה, ככה הם הגדירו את עצמם, הם לא רצו אותנו פה מהרגע הראשון. לא רצו, פחדו. פחדו מהיהודים שבאים פה לארץ מולדתם, לארץ האבות, להבטחה הגדולה. וביצעו שחיטה, וביצעו הריגה, ויצאו למלחמה נגד הרצון שלנו להתיישב פה. לא רלוונטי. הלוואי ואנשים יבינו שזה לא רלוונטי. הסיפור שאנחנו יכולים להושיט להם 10 פעמים יד לשלום. אנחנו יכולים לשלוח 1,000 יונות עם עלה של זית. בשבעה באוקטובר הם שחטו את היונה, הם הוציאו מקרבה את הכל, ושלחו את הגופות שלנו מבוטרים. זה מה שהם עשו. אני כאילו, את הדברים האלה כל הזמן צריך להזכיר, למה את, יכולים להיות ימין ויכולים להיות שמאל, זה לא קשור. לוואי שיבינו שמה שקרה לנו בשבת של השבעה באוקטובר, הוא רק על עצם היותנו יהודים, ורק על עצם העובדה שהם לא רוצים אותנו כאן. הלוואי ויהיה מישהו שיגיד לי משהו אחר. שיתמתו עם, עם מה שאני אומר. כי לדעתי, זה בלתי אפשרי להתאמת. כי העובדות וההיסטוריה מוכיחות אחרת, והם גם יוכיחו אחרת, אלא אם כן, אחרי השואה אמרנו לעולם לא עוד. אחרי השבעה באוקטובר אני אומר על העיוורון. בואו נצא מהעיוורון שכולנו היינו בו, כי אם אנחנו בעיוורון, אנחנו מקבלים את על השחיטה. עכשיו צריך לעשות תיקון. טוב. אתנחתא קצרה ונחזור לכותרות.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בראשי רבי, חופשי ומאושר. כן, כדי שאנחנו נהיה חופשיים ומאושרים, אנחנו צריכים לא להיות בעיוורון. כותב אוהד לוי מקרמית, לא לשכוח שאנשים מהעוטף היו לוקחים אנשים משם לבתי החולים, קבל טיפול רפואי, ובאותה שבת אותם אנשים נשחטו ונרצחו. ונכון, תשמע, כל הזמן מספר גם את הסיפור על... טוב, תשמעו, בואו, ליפשיץ שהיה מסיע ילדים חולים לבתי החולים, הם החזירו את הגופה שלו מבוטרת ושמו מפה בשפה הערבית, מפת ארץ ישראל, ועליה הם כתבו בשפה הערבית עד הסנטימטר האחרון. אנחנו יודעים גם על שתי המתנדבות בקיבוץ בערי, שבימי שישי היו לוקחות את הילדים הפלסטינים, והרוצחים הנתאבים האלה של הרייך החמאסניקי השאירו מהם רק אפר ואפר, פשוט צרפו אותם. אז, וכן, אתה צודק, עוד שכמה כספים הוצאנו בשביל לטפל בגידול שהיה לסינואר, שבסוף טבח בנו. כן, אז... וגם אני לא מבין את השתיקה הזו של, של ראשי המפלגות, קראתי להם ביום שישי בקבינט שישי, שתיקת הכבשים. מה זה שתיקת הכבשים? הם שוחטים אותנו, ואנחנו שותקים. ואז כשהאו מרעם לא מסוגל להגיד מול נווה דרומי במפגש קצוות שמדובר בארגון טרור. לא מסוגל להגיד. עכשיו לא רק שהוא לא מסוגל להגיד שזה ארגון טרור, הוא גם אומר, אני יודע שחמאס זה ארגון צדקה. אלוהים. אז הוא אומר שהם ארגון צדקה. כן, הם היו צדיקים גדולים, עם סרטים ירוקים על המצח. צדיקים גדולים, ששחטו אותנו, אנסו, שרפו, רצחו, חטפו. איזה צדיקים גדולים הם היו, באמת. כן. כן. טוב, לא צריך לתת לנאצים האלה עוד הזדמנות, אומרת ניצה סבג מושב שובה בעוטף. רודי, בוקר טוב מאשקלון. תמר אבידר, בוקר טוב. ניצה סבק ממושב שובה, עם אח שמם. טוב, תראי, אין איזה דרור אשרם, הכל מסינה. נכון, נכון, שנאת היהודים, אין איזה, אין מה לעשות. גילה שי מרחובות, אנחנו הסיפור הזה הוא לא של פחדנות, זה סיפור של יהירות, של שחצנות. היינו שיקורי כוח. נכון, שיקורי כוח. שיקורי כוח. עכשיו דוד בראל, כולם באמת, נדבר על מה שאמרתי, על גלנד וניצן אלון, ועכשיו אבי גיל, שכאילו... מגיף שאומר שכולם באמת עכברים ומוגלב, עכשיו הם גיבורים גדולים וממציאים סיפורי סבתא. נועם אמיר, אמין מאוד, צודק, שימון, בכל מילה, פשוט נבלות, אפסים, לוזרים. בסדר, תשמעו, אנחנו צריכים להגיד את הדברים, ובסוף אני אומר לכם דברים, בסוף דברים מסתדרים. בוקר טוב, זה נקרא בגידה. יוסי אוקנין, מיבני, עיריית יבני, ז'וז'ו. תודה קודם כל שאתה מאזין לנו, יוסי אוקנין היקר. אתמול הלכתי לאיזושהי ועדה בביטוח לאומי באשקלון, ואז מישהו קורא לי ואומר לי, אתה זה אתה? אמרתי לו, אני מודה גם באשמה וגם בעובדות. והייתה התרגשות גדולה, והתחבקנו, והוא אומר שהוא מאזין כל בוקר, אבל משש וחצי. בכלל אני מבין שיש כאלה שככה המאזינים מצטרפים. אז אני אומר, רגע, אז כל הדברים שאמרתי משש בבוקר,

יוסי אוקנין ג'וג'ו, שאתה שומע אותנו, גבע מרחובות, חד משמעי לדעתי זה בגידה, למרות שביבי אמר שלא הייתה בגידה, גם אני חושב שלא הייתה בגידה, קשה לי להאמין, קשה לי להאמין שהייתה בגידה. נכון, אתמול דיברנו פה עם עורך דין גיא בוסי, הפרשן המשפטי, שאמר שכל כך הרבה נסיבות מצטברות, ועוד משהו מצטבר, הרי זה... לא יודע להגיד. אליהו אביטן, בוקר טוב, באר שבע. לא יודע להגיד. איגל דוסטר ממושב מלילות, ליד נתיבות, בוקר טוב. כן. תראו, במהלך שנת 2026 נעצרו על ידי השבק 72 תושבים מהנגב והדרום בחשד לעבירות ביטחוניות. עכשיו, כנגד 50 מהם כבר הגישו כתבי אישום, הנתונים האלה פורסמו בשבוע שעבר על ידי השבק, ככל הנראה בהמשך לפולמוס שעורר הדיווח בעניין הזה שמסר ראש הארגון דוד זיני לשרי הקבינט. עכשיו, באפריל יצא דוח בפעם מי יודע כמה, מבקר המדינה שכתב על היבטי המשילות בנגב, והוא ציין, בהתבסס על הערכת שבק, כי כיום אחד מכל 5 בדואים באזור הוא בעל זיקה פלסטינית, והזיקה הזאת נובעת בין השאר, מניסויים של גברים בדואים מהנגב לנשים פלסטיניות. הנשים הללו הם שוהות בלתי חוקיות בשטחי הנגב, יש חולשה של מערכת האכיפה והפיקוח, והתופעה הזאת כוללת, לא תאמינו, עשרות אלפי בני נוער במגזר הבדואי. אז מבקר המדינה התריע שיש היעדר זיקה ישראלית בשילוב עם חולשת המשילות בנגב, ואז זה מוביל את החברה הצעירים האלה להזדהות ולמעורבות באירועי אלימות וטרור נגד מדינת ישראל, ועל פי גורמי הביטחון, זה כבר מהווה איום אסטרטגי על ישראל. כותב אמר בן שבת, שהיה ראש המלל, והיום הוא ראש מכון מסגב לביטחון לאומי ולאסטרטגיה ציונית, כותב שלפני 20 שנה הוא השתתף בפגישת עבודה של ראש הממשלה מנוח אריאל שרון עם ראש השבק דאז אבי דיכטר, היום שר החקלאות, הוא היה המנהל שלו באותם ימים, והפגישה התקיימה בווילה, במחנה הקריה, השתתף בה גם מי שכיהן כמזכיר צבאי באותה תקופה, היה אלוף יואב גלנט. כותב מאיר בן שבת שכאילו דיכטר ואני הצגנו נתונים על היקפי אישורי התושבות שישראל נותנת לפלסטינית במסגרת הבקשות לאיחוד משפחות. וראש הממשלה אריק שרון דפק על השולחן ואמר, מה זה, אי אפשר להמשיך ככה. והוא נתן הנחיה לפעול יחד עם משרד הפנים והמערכת המשפטית כדי למצוא דרך לבלון את התופעה. חוק האזרחות והכניסה לישראל שתוקן כהוראת שעה בשנת 2003 ומעריכים אותו מאז בעקביות מדי שנה, היה אמור להיות המענה. החוק הזה מגביל את האפשרות להעניק לפלסטינים מעמד של תושבות קבע ורישיונות ישיבה בישראל במקרים של נישואים עם בדואים. זה הדבר המרכזי שהסיפור של הטיעון הביטחוני. אנחנו לא יכולים להמשיך עם זה. אנחנו, יש פה כבר ילדים בדואים שהסבתא שלהם זה סבתא רבא, ועכשיו זה כבר הסבתא, לא סבתא רבא, זה הסבתא המקורית, שבאו מעזה, או באו משטחי יהודה ושומרון, אבל הם פלסטינים עם זהות, הם אפילו לדעתי לא יודעים לדבר עברית. אז מה אנחנו מבקשים? הסיפור הזה בלט מאוד גם בפיגועי התופת בתקופת האינטיפאדה השנייה. והיא נמשכת גם בשנים האלה עד לימים האלה. אין מה לעשות. עכשיו, השופטים של בג"ץ שדחו את העתירות נגד החוק, קבעו כי במציאות ששוררת בישראל, הפגיעה בזכויות החוקתיות היא מידתית. זאת אומרת, זכויות אדם הם לא מרשם להתאבדות לאומית. זה היה השופט אשר גרוניס כתב. זאת אומרת שגם בג"ץ מבין שכל הסיפור הזה, של האוכליית האחמשים, וזה משהו שכאילו הוא בנפשנו. עזבו דמוקרטיה מתגוננת, אנחנו מדברים פה על סיפור של 7 באוקטובר, שאנחנו צריכים להתעורר על החיים שלנו. ואנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו את הסיפור הזה, כשכותבים היעדר זיקה ישראלית, מבקר המדינה. היעדר זיקה ישראלית זה אומר, מקודם דיברתי על מגילת העצמאות, כן? זה אומר... אין תחושת הזדהות עם המי. עכשיו, אני לא רוצה שהם יהיו ציוניים. הם בכל זאת אזרחים ערבים של מדינת ישראל, אבל אני לא רוצה שהם יסנאו אותנו וירגישו תיעוב, כי אמא שלהם

היא אימא מעזה, ואז האחים שלהם והאחיות שלהם ובני הדודים והחמולות והמשפחה, הם כאילו מה, אתה יכול להיות הבן אדם הכי נאור, אבל בסוף מה שקורה להם, הם שם. טוב, נמשיך לדבר על הדברים האלה. אז כשראש השב"כ אומר, תשימו לב גדודים ואנחנו עוצרים, אז תקשיבו לזיני, כי זיני הוא ראש שב"כ מסוג אחר, וכשמאיר בן שבת, יושב ראש המל"ל, יור המל"ל, ועכשיו הוא ראש מכון משגב לביטחון לאומי, אומר בישראל היום במאמר שהוא כותב, לסגור את הברז של האישורים של התושבות לפלסטינים בנגב, צריך להקשיב, כי זה כבר בנפשנו, וזה איום אסטרטגי. תודה שאתם איתנו בכל בוקר, משש עד שבע, כותרות, תובנות, שירים. תודה ליערה אבדו היקרה שלנו שעורכת, אורן השטיפקר היקר והצדיק, אבל צדיק מסוג אמיתי, כן? זה צדיק נסתר. עם כל פעם שאני רואה אותו עם התפילין ועם התלית, אורן היקר, שאחראי לכל. מיד אחרינו בוקר טוב דרום, ותודה שהייתם איתנו, ואנחנו כל בוקר פה, משש עד שבע. הפלאפון שלי, נסיים עם זה, 054-6-101-101, 054-6-101-101, מוזמנים להתקשר, הערות, תובנות, לא בנהיגה, ואני מבטיח להגיב ולהתייחס כל הזמן. זהו, שנהיה ראויים ושנזכה לבשורות טובות, אמן, מגיע לנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
7: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזאת שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
9: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
10: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 39-43.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב וחודש טוב, היום יום שני, א' במרחשוון, תשפ"ז, 12 באוקטובר 2026, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. יום מנדלבליט השני, היום סביב השעה 9, יעלה ביום השני ברציפות על דוכן העדים במשפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, לאחר שהחל בעדותו אתמול. הוא ימשיך להיחקר בידי עורך דינו של נתניהו המתחדד, ועל ידי ז'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. אתמול הודה בין היתר מנדלבליט כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000 ואישר שנעשו עבירות פליליות. בחקירות עיקן נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה. בתום החקירה אתמול קראה מפלגת הליכוד לסגור את המשפט לכשתסתיים עדותו של היומש לשעבר בשל התיקים שנתפרו באופן לא חוקי, ואף דרשה לפתוח בחקירה פלילית נגד מנדלבליט ואישים נוספים. כוחותינו חיסלו אמש ברצועת עזה מחבל חמאס שחצה את תחומי הקו הצהוב והיווה עליהם איום ידי, כך מסר דובר צה"ל. בדרום לבנון שיגרו הכוחות מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה לעברם ברצועת הביטחון. פיקוד העורף לא יפעיל התראות על פי מדיניות. במרחב מלונות ים המלח יקיימו הבוקר לוחמנו תרגיל צבאי. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. הרשויות בסעודיה התקנו על מותו של אזרח פקיסטני ועל פציעתם של 11 בני אדם בתקיפה שביצעו המחבלים החותים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בבירה ריאד. עוד נמסר ששעות לאחר מכן הרתו הסעודים טיל נוסף ששיגרו המחבלים לעבר אחת הערים בדרום המדינה. בתוך כך פרסמו טורקיה, פקיסטן ומצרים הודעת גינוי משותפת למתקפת המחבלים והביעו תמיכה בצעדים של הממשל בריאד כדי להתמודד עם האיומים. קייטי זכריה תחל היום את כהונתה כדוברת החדשה של הבית הלבן. כך הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שציין כי היא תעשה עבודה נהדרת. את מסיבת העיתונאים הראשונה היא עתידה לכנס בשעות אחר הצהריים. ספורט, ביתר ירושלים הביסה אמש 4-0 את הפועל רמת גן. זאת במסגרת המחזור השישי של ליגת העל בכדורגל. ירדן שועה בישל שניים מן השערים. כעת רחוקים הצהובים שחורים 4 נקודות מהמוליכה מכבי תל אביב, אותה הם מארחים במחזור הבא. הערב ינהלו משחקי המחזור, כשהפועל ירושלים תארח את מכבי חיפה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בשעות אחר הצהריים צפויים לרדת גשמים ברחבי דרום הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם אמנון סופר.
1: חמש דקות אחרי שבע, יום שני בשבוע. הדרמה במשפט נתניהו, אולי צריך לקרוא לו משפט מנדלבליט מאתמול, גילויים הדרמטיים בעדות היועמ"ש לשעבר, מסמכים מושחרים ואישור חקירה שלא נמצא. אביחי מנדלבליט מודה אתמול על דוכן העדים, לא ידעתי שהושחרו חומרים ששללו חקירה נגד נתניהו, הוא לא ידע, רק שהפעם זה לא נתניהו שאומר, לא ידעתי, זה היועץ המשפטי לממשלה. מה זה אומר על ההתנהלות של המשטרה, הפרקליטות, על גבולות הפיקוח נגד בכירים ובכלל? נדבר הבוקר גם על מלחמת החותים, מי מושך בחותים, ההסלמה ונזקי התקיפות, נמלי התעופה בסעודיה עדיין מושבתים היום, בעקבות מתקפת הטילים החריגה, 12 הרוגים, יותר מ-300 פצועים. מה הסיכוי להתערבות אמריקאית בימים הקרובים, אבל על אמת, לא סתם, באיומים של טראמפ, איך זה משפיע עלינו במלחמה מול איראן. נדבר גם על הרצח המזעזע בבאר שבע, פחות מ-24 שעות אחרי שאישה נדקרה לעיני בנה בן השש, עולה ל-21 מניין הנרצחות באלימות במשפחה מתחילת השנה. למה שכנים שיודעים לספר היום לא מדווחים שלשום בזמן אמת? נדבר גם על המהפך, שבועיים קריטיים לקלפיות, הקרב בין הגושים מתחמם. סקר כאן 11 אתמול, גוש נתניהו גדול מגוש השינוי של אייזנקוט, וגם וינטר ויועז וזליחה עוברים, כן, מעניין בעניין הזה. נביא תגובות משמאל ומימין לעזרה של ראש השב"כ דוד זיני, לפי השב"כ סיכל ניסיונות הקמת גדודים צבאיים בפזורה הבדואית, וגם מאוד נדבר על המהפכה בשטחים החקלאים בעוטף עזה, פיילוט ראשון בנחל עוז שמאפשר השקיית שדות מרחוק באמצעות טכנולוגיה אופטית שחסינה לשיבושי לוחמה אלקטרונית בזמן מלחמה. רק אצלנו אפשר להמציא דברים כאלה משוגעים. איתנו בצוות יערה בדושה עורכת, שאלי דדון תחקירים, אורנה שטיבקר, טכנאי השידור, יוצאים לדרך. כן, ואומרים שלום למזרחן אלעד בן אחדות כהן. אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
2: אהלן, אמנון, בוקר אור, מה שלומך?
1: תגיד, קודם כל, מה תמונת מצב במה שקורה בסעודיה הבוקר?
2: סעודיה הבוקר, הדיווחים האחרונים היו למעשה דיווחים על ירי של החוסים, על שדה התעופה, על שם המלך פאהד בריאד. כמובן אחד מהמתקנים החשובים ביותר בתוך סעודיה, מה שמשבש גם למעשה את סדרי התעופה האזוריים, והסעודים וכמובן החות'ים הוציאו אזהרות לכל מדינות האזור בכל מה שנוגע לתעופה במרחב האווירי הסעודי, פן יבולה להם.
1: למעשה מזהירים אומרים אל תתקרבו בכלל לשדות תעופה חוץ ממכה ומדינה.
2: חוץ ממכה ומדינה, בדיוק, הם לא רוצים לפגוע כמובן בטראפיק בערים הקדושות לאסלאם, או לפגוע בערים הקדושות לאסלאם, אבל עצם העובדה שהנמל תעופה המרכזי בסעודיה הוא נמל המלך פאהד בריאד, זה משבש משמעותית את הטראפיק האווירי בתוך האזור.
1: תגיד, מעניין אותי, החות'ים, איך הם מצליחים ככה לגרום לכזה, ארגון מורדים, כן, יכולות דיוק, הרתעה מול מערכות הגנה של סעודיה, מה הם כאלה חזקים, זלזלנו בהם אולי?
2: תראה, אני חושב שעד השביעי באוקטובר, אף אחד לא נתן איזה דעת לקיום של התנועה הזאת, של הארגון הזה. הארגון הזה איתנו כבר למעלה מ-30 שנה בתוך האזור. הוא קם ב-1994. הוא עבר, הייתי אומר, איזשהו חיזוק משמעותי בתחילת שנות ה-2000, כאשר שלטון המהפכה באיראן ותנועת חיזבאללה אז של שייח' חסן נסראללה החליטו לתמוך בו מבחינה צבאית. והוא יום אחד, לפני למעלה מ-10 שנים, ב-2014, כבש את עיר הבירה צנה, ושינה במידה רבה, שינה במידה רבה רבות בתוך האזור.
1: הוא עצמאי אגב, או שהוא עדיין סוג של פרוקסי, הזרועה הארוכה של איראן?
2: זה באמת שאלת מיליון הדולר. יש לו איזושהי כפיפות מסוימת לדירקטיבה האיראנית ולמשמרות המהפכה, אבל הוא לא פעם פועל גם באופן אוטונומי. אין לו, הייתי אומר, כפיפות של 100% לפטרון כביכול בטהרן, אבל בסופו של דבר ספקית הנשק שלו ומי שמנהלת עבורו הרבה פעמים את האפיק המדיני מבחינת שיחות זו איראן. גם עכשיו מתרחשים בשעה הזאת למעשה שיחות בין סעודיה לבין שר החוץ האיראני ארקצ'י בכל מה שנוגע להמשך הלחימה. יש נתיב תיווך איראני בעניין הזה.
1: אוקיי, תגיד לגבי התגובה של ארצות הברית, אנחנו רגילים לאיומים של טראמפ, הפעם מה זה נשמע יותר קרוב, יותר אמיתי, זה משהו שיקרה?
2: אני חושב שזה משהו שכן יקרה.
1: בימים הקרובים?
2: בימים, אני חושב שמחכים 3 בנובמבר, שעת השין זה תאריך הבחירות האמצע בארצות הברית.
1: 3 בנובמבר זה עוד הרבה זמן.
2: לא, זה עוד 2.5 אמנון, אתה יודע, במונחים.
1: כן, במונחים של מלחמה,
2: במונחים, לא? במונחים, תראה, במונחים של מלחמה, מה שיקרה פה לניהו דעתי, הצנועה, כן. זה שימשיכו חילופי המעלומות.
1: נתן להם איזה שבועיים וחצי לריב, ואז...
2: בדיוק, ואז ברגע שהוא יוריד מעל גבו למעשה את הסיפור הזה של בחירות האמצע, הוא עושה עכשיו את כל
1: דברים, הוא זה טראמפ.
2: הוא זה טראמפ, הוא גם עושה עכשיו כל מה שהוא יכול כדי לרצות את למעשה את הבוחר האמריקאי. הוא לחשב על הורדה של מחירי סולר במדינה, הוא חתם על זה שהוא הסכם ענק להספקת סולר בחודשים הקרובים מברית או מרוסיה, והוא עושה הכל
1: זה כזה... כל מה שמעניין את האמריקאים, אה? מחירי הדלק.
2: חד משמעית, מחירי הדלק.
1: שותים דלק ואוכלים דולרים.
2: ממש ככה, ממש ככה. ובגלל זה הוא, זאת אומרת, ברמה הפוליטית, ונקרא לזה הכלכלית, עמל באופן מאוד מאוד נקודתי בסיפור הזה סביב מחירי הבנזין, כי זה מה שמעניין במידה רבה את האזרח האמריקאי, ואחרי שהוא למעשה יוריד את הקוף הזה מהגב שלו, הוא יתפנה שוב לטפל בענייני המפרץ הפרסי וחצי ערב, ותהיה פה הליכה לדעתי לאיזושהי התערבות רחבה של ארצות הברית, גם סיוע לסעודיה, וגם למלחמה מקודשת בתוך איראן, כי יש לנו בסופו של דבר, ההבנה היא ברמה גיאו-אסטרטגית, שיש פה מלחמה בין המצרים, בין מצר הורמוז לבין מצר באבל מנדב, ואז אנחנו בתקופה שבין המצרים, וארצות הברית תתערב אחרי הבחירות לדעתי.
1: יפה, טוב, אז יש לנו לפחות עוד איזה שבועיים שקט. המזרחן אלעד בן אחדות כהן, תודה, כרגיל.
2: תודה, תודה, תודה לכם.
1: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לסגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן. אלמוג, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
1: מה אומר על עדותו הדרמטית של מנדלבליט אתמול?
3: מזעזע, זה מזעזע אותי שבמשפט הכי חשוב מקום מדינת ישראל יושב אדם שלא מכיר את החומר, לא בטוח שהוא חתם על כתב האישום. תראה את החברה הישראלית.
1: אתה מאמין לו שהוא באמת לא ידע?
3: אני לא מאמין לו. אני חושב שהוא משקר. אבל זה לא משנה. בסוף מה שמשנה זה שהם פרו פה את החברה הישראלית. שנים רבות. וכל זה עורבה פרה. אגב, גם השופטים המליצו פשוט לחזור מאשמת השוחד, כי אין שם כלום. זה מזעזע. זה עצוב.
1: אתה חושב שצריך אגב לחכות... קודם כל רק נגיד, הדרמה שהייתה שם, היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט מודה בבית המשפט שקטע מפורש קבע שאין מקום לחקור את נתניהו, הוא שחר מעיני הגנה. אתה יודע, וזה באמת מעלה שאלות קשות על ההתנהלות, גם של הפרקליטות, גם של המשטרה, בכל הסיפור של העתיק הזה, כל התרגילים שבוצעו שם, להשיג ראיות בכל מיני טכניקות וכלים פסולים, בהליכים פליליים נגד בכירים ובכלל, אבל אתה יודע, זה משהו שמעיד על מערכת שלמה. ואני שואל, בתיק הזה של נתניהו, השאלה היא, מה עושים, לא יודע, שלשום, כאילו כשזה מתברר, מה, ממשיכים רגיל לעדויות, הוא ימשיך להעיד, או ש... בשלב הזה צריך להגיד, חבר'ה, אם זה מה שמתברר, אז אולי, לא יודע, צריך לעצור את הסוסים, שלשום.
3: אני חושב שיש מקום לעצור את המשפט כנגד ראש הממשלה. בסוף כשאדם כזה, כמו ראש ממשלת ישראל, נאשם בפלילים, ובאמת המשפט הזה קורע את החברה הישראלית לגזרים. קורע, אני רוצה להזכיר לך שראשית כל המחאות, סו-קולד מחאות, החל בכלל בזה. בזה זה החל, ואז זה עבר לקורונה, ומשם המשיך לרפורמה, ואז כל פעם יש להם נושא אחר. אני חושב שאותו משפט שקרע את החברה הישראלית לשניים, חייב לייצר, פשוט חייב לייצר. כי אנחנו רואים כאן שמבחינה משפטית, מבחינה דמוקרטית, מבחינה פגיעה בזכויות האדם, בזכויות החשודים אפילו, תרגילי חקירה מזעזעים שמזכירים משטרים אפלים, זה לא יכול להיות כאן, זה פשוט לא יכול להיות כאן.
1: הבוקר, אולי גם אתמול אפילו, יצא לשמוע כמה מומחים למשפטים, שאמרו, אתה יודע, בארצות הברית זה נקרא פירות הגן האסור או משהו כזה, כשאתה משיג ראייה, גם אם היא נכונה דרך כלים פסולים. איך? פרי הגן האסור?
3: פרי העץ
1: המורעל. פרי העץ המורעל, אוקיי.
3: זה ראייה
1: שהושגה
3: שלא
1: קדימה. כן, אז אמרו, בארצות הברית זה אסור, בארץ זה בסדר, כל עוד, אתה יודע, השגת את הראייה המפעילה, כל עוד מטרתך הייתה, לא יודע מה, לצורך העניין, מטרתו של מנדלבליט, שזה לדעתי הזיה הכי גדולה, להוריד את ראש הממשלה. אז הנה, כאילו, אתה יודע, הכל קשר, אתה יודע, אין בעיה, זה לא שאם הראיה הייתה פסולה, אז, או לא נכונה, זה משהו אחר, אבל אתה אומר, הכלי פסול, לא הראיה. מה אתה עונה לזה?
3: אם אני היום חודר למכשירך שלא קדים.
1: אוקיי, ומשיג ראיה.
3: מפעילות, אז נקרא, פלאי את המורל, וזה מה שנעשה.
1: אבל זה בארצות הברית, בארץ זה לא תופס. אתה כאילו בא בטענה לכלי, אתה אומר, הכלי לא בסדר, אני אומר לך, עזוב את הכלי. השאלה אם הראיה באמת נכונה, ואם הראיה נכונה ומוכיחה שראש הממשלה לא בסדר, אז מה אכפת לי באיזה כלי השגנו את זה?
3: אז אני אסביר. ראשית, משהתברר לנו שגם הראיות שהושגו הן אינן ראיות שמדברות על שוחד כגון סיפור עד. ראינו שבוע שעבר את המשפט של את אחד העדים, שאומר, כן, גם אני עשיתי את זה. כאילו, זה פרקטיקה שהיא נהוגה לא מעט ביחסים של עיתונאים מול נבחרי ציבור. אני חושב שיש מקום לבקש הגנה מן הצדק, ובאמת לעצור את המשפט הזה, לעצור את הטירוף הזה שקורע את החברה הישראלית לשניים. אנחנו רואים פה שגם ראייתית, החומר חלש מאוד, חומר באמת גרוע, זה קורע את החברה הישראלית, זה קורע אותנו לשניים. אומנם יש כאלה שמתפרנסים מזה, אבל אי אפשר להמשיך, אי אפשר להמשיך עם הדבר הזה.
1: אלמוג, לסיום שיחתנו, אני חייב התייחסות שלך לדברים של ראש השבק דוד זיני, שהזיר בקבינט מפני ההתארגנויות של גדודים, צבאים, חוליות טרור כאן בנגב ובבזורה בדואית, ששבק מסכל. ואתה יודע, באים בטענות גם אליך, גם לבן גביר, גם לממשלה, איפה המשילות שהבטחתם? תראו מה קורה כאן, תאי טרור יש לנו כאן.
3: אז אני רוצה להסביר, ראשית, אני אין לי קשר לשר בן גביר, מזמן זרקו אותי מהעשייה שם.
1: אבל עשית הרבה כדי שהשבק ייכנס, לא?
3: אז עשיתי, ואני בדיוק רציתי להסביר על זה. אני למעשה הבחנתי בתופעה הזאת, כאשר אם אתם זוכרים את תופעת הרחפנים בגבול מצרים, כשאני מבין שהאמל"ח עובר שם, הוא בעצם מנצלים את זה שצהל כולו מרוכז בגזרת עזה, והברכות של אמל"ח בכמויות שמתאימות לצבא, נכנסתי לאירוע הזה, והצלחנו לעצור את התופעה הזאת, ואז כאשר הכנסתי את השבק לאירוע, האינפוט של הכניסה שלהם לתופעת הרחפנים היה בעצם גילוי של אין מגיע המלאך הזה, ואז למעשה מבינו שישנן התארגנויות כאן בנגב, ששוב אני לא מכליל את כל החברה הבדואית, חשוב לי לומר, כאן בשביל אוקטובר לחמו איתנו חבר'ה בדואים ופינו פצועים שלנו ועזרו, באמת ככל הישראלים, אבל שיש תופעות שהן רעות חולות, תפקידי הוא להציל, וזה מה שעשיתי בשולחן הממשלה. אני מאמין שתוך מספר ימים אנחנו כבר נקבל תוכנית אופרטיבית שכוללת התערבות של השבק בנושא הזה, כדי לעצור את אותם מחבלים ולהביא את השקט לתושבי הנגב. אבל חשוב לי גם לומר, לי אין אחריות ברמה המיניסטריאלית. זאת אומרת, אין לי יכולת להפעיל היום פלוגות מגב וכולי כדי לבצע X או Z. אין לי את זה לצערי הרב. ואם הציבור...
1: בממשלה הבא תדרוש להיות השר לביטחון פנים?
3: תשמע, אני מגיע מהאזורי חיוגה הללו. אני, חוק הפרוטקשן שהעברתי הגיע כי אני מכיר את התופעה. בגלל זה צריכנו להכניס המון מחוללי פגיעה.
1: הייתה שאלה קצרה, אלמוג, כן או לא?
3: אני מגיע מהאזורים האלה, אבל אני חושב שקודם כל צריך לנצח את הבחירות הללו, שלא נקבל כאן ממשלת אחים מוסלמים, שפשוט לטעמי היא תוותר על סוף החזון הציוני במדינת ישראל. סוף המפעל הציוני.
1: סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן, תודה אלמוג.
3: תודה, אבל עטופי המאזינים יבינו, אני ממשיך לצפוח עין, לא מרפא לרגע מאף אחד, ונשמח שיוכלו לעזור לנו להמשיך לשבת את המשרד.
1: תודה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד אחר כך תעלו חנה, מי שהייתה לשעבר ראש מועצת ירוחם, מקום 19 בישר של אייזנקוט, תהיה איתנו גם כדי להתייחס גם לסוגיה הזאת, פרסומות.
4: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. BQ Laser, כוכבית 3414, כפוף תקנון.
6: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעוניים.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
10: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
13: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
14: אדוויל, לכאב הראש שלי.
15: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
16: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב.
17: מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: בום, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
19: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
20: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
21: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
22: קרולינה למקה ברלין.
23: פרטנר ב...

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
7: בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: כן, שבנו, עכשיו נגיד שלום לטל אוחנה חכמון, ראשת מועצת ירוחם לשעבר, מקום 19 במפלגת ישר עם אייזנקוט. שלום טל, בוקר טוב, מה שלומך?
9: בוקר טוב, שלומי טוב, בוקר טוב לך ולמאזינים.
8: תגידי, מדאיג אותך מה שקורה אתמול ככה, שמענו על סוג של מהפך שבועיים לפני שמגיעים לקלפי, הקרב בין הגושים מתחמם, סקר של כאן 11 מראה סוג של מהפך, גוש נתניהו גדול מגוש השינוי שלכם, של אייזנקוט.
9: אנחנו כמובן רואים את הסקרים וקשובים להם, אבל ממשיכים לעבוד כל יום. אנחנו רואים גם את הנתון החשוב למי יש יכולת להקים ממשלה ציונית, ממשלה שתגייס ותתאג למשרתים. אנחנו ממש ממש בטוחים שיש לנו עוד זמן ואנחנו נמשיך לעבוד בתוכו.
8: את יכולה להסביר לי רק מתמטית איך אתם עושים את זה? כי אני באמת שובר את הראש ומנסה להבין, בלי הערבים, בלי חרדים, בלי נתניהו, מי כן? זאת אומרת, איך תקימו ממשלה? עם התמיכה של הערבים והמשותפת מבחוץ, כמו שהם הצהירו השבוע, עם מנסור עבאס, כמו שאייזנקוט אמר באותו חוג בית, שהוא ילך איתו? עם מי תעשו את זה?
9: אז בואו נציין את העובדות. אנחנו לא מדברים עם אף מפלגה שלא מכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שמכירה במדינת ישראל על פי ערכי מגילת העצמאות, שמתחייבת לשירות לכל, אירוע מאוד מאוד חשוב, ושמוקיעה את ארגון חמאס, מתחייבת להשמיד אותו צבאית מדינית, ואומרת שאין לו זכות קיום. לא מכירה שום מפלגה ערבית שעונה על ההגדרה הזאת, ולכן לא רם ולא אחרות לא ישבו איתנו בממשלה.
8: אבל יתמכו בכם מבחוץ זה בסדר, אתם מוכנים.
9: אנחנו לא בקשר עם אף מפלגה שעולה עונה על הקריטריונים האלה.
8: לא, אבל הם אמרו השבוע, משותפת אמרו, יושב ראש של המשותפת אמר, נתמוך בהם מבחוץ, אין לנו בעיה, עיקר שיעיפו את נתניהו, אבל בתמורה שיתנו לנו מדינה פלסטינית, יש להם גם דרישות.
9: הם אמרו מה שהם אומרים, אני עונה לך, אנחנו לא בקשר עם אף אחת מהמפלגות שלא עונה על ארבעת הכללים שאמרת.
8: אז איך תקימו ממשלה, עם מי?
9: ועכשיו נשארו לנו מספיק זמן כדי באמת לחרוש כל עיר בארץ ולדעת שאנחנו מביאים אלינו את המתלבטים. ויש הרבה כאלה, רואים אותם גם בסקרים, אם פתחנו בזה. ויום אחרי הבחירות אנחנו בטוחים שיהיו כאלה, גם מהצד השני, שיעברו אלינו כדי להקים ממשלה עם רוב ציוני במדינת ישראל.
8: את יודעת, גם בליכוד אגב מנסים להביא אנשים מכם, מהצד שלכם, לצד שלהם, מחפשים עריקים. ואני שואל את עצמי, האם טל אוחנה היא גם אחד מהאנשים שהליכוד מסמן? היית בכולנו עם כחלון, לא?
9: הייתי בכולנו עם כחלון, אני גאה מאוד להיות במפלגת ישר, חושבת שהתופעה הזאת היא תופעה בזויה, שאסור לתת לה מקום, ובטח לא אני אקח בחלק, אני בחרתי להתפתח.
8: אבל עכשיו אמרת שתביאו אנשים מהצד השני אליכם, פתאום שבליכוד רוצים להביא אנשים מכם לצד שלהם, זה פסול? לא הבנתי. למה זה בזוי?
9: זה לא מעבר בין מפלגות, יש מפלגות אחרות שרואות בסיפור הזה של שירות, של ועדת חקירה ממלכתית, ערכי יסוד, ואנחנו בטוחים שברגע האמת הם תצטרפנה אלינו. אני יכולה להגיד לך שאני בחרתי לעבור למפלגה של גדי אייזנקוט, אחרי שבאמת שנים נסעתי עליו עיניים, בעיקר על היושרה שלו, על היכולת לקחת אחריות, ואדם שפיו וליבו שווים, ואני בטוחה כמו יתר חבריי לנבחרת הזאת, שאנחנו הולכים אחריו באש ובמים, ושאני מקווה מאוד מאוד שתהיה הכרעה, ושנוכל להקים מפלגה ציונית. אתה יודע, אתמול הבעל שלי התגייס לסבב שישי וחצי, מעל 500 ימים, הפעם בסוריה, אחרי שני סבבים בלבנון, שלושה בעזה. זה אירוע שצריך להבין שהוא חשוב, ואנחנו צריכים כמתלבטים, כאנשים שמקשיבים לתוכנית הזאת, להחליט מה הם רוצים, איזה סוג של מנהיגות הם רוצים, ואם הם רוצים לקדם שירות או השתמטות. אני מקווה מאוד שהתשובה ברורה. אנחנו נעשה הכל הכל הכל, ואנחנו כמפלגה רואים איך בוחרי ליכוד מתלבטים, מוצאים ערך גם במנהיגות של גדי, אבל גם בערכים שתיארתי קודם, ואנחנו מזמינים אותם לבוא אלינו.
8: בואי נדבר טל קצת על הנגב, היית ראש מועצת ירוחם. אגב, זה שאת רק במקום 19, אני אומר עצמי, רגע, מה איזנקוט שם את הנגב ואת הפריפריה כזה, במקום כזה נמוך?
9: יש בעצם, זאת מפלגת שלטון, אז יש בה מכל הגוונים וכל המינים, ונכון, אני במקום 19, אבל הסקרים מעידים על 22 בסקר הכי נמוך שלנו, כך שהכניסה שלי היא ודאית.
8: אוקיי, בוא נתייחס אולי לדברים של זיני, כאילו, אפרופו, נגיד שאת בפנים, השבוע הוא, שבוע שעבר יותר נכון, הוא מזהיר את הקבינט מפני גדודים של טרור, את מכירה את הנגב טוב, את כל מה שקורה כאן, זה כבר לא סתם עבירות פרוטקשן, זה, את יודעת, כבר מה שנקרא סוג של מפלצת, הדבר הזה כבר הופך להיות מפלילי לממש טרור, מה? את מודאגת?
9: מודאגת מאוד, אני מקווה שהפעם הגופים הביטחוניים לוקחים את האמירות האלה שראש השבק ברצינות ופועלים עליהם, לממשלה יש כאן אחריות, אנחנו בשיא של פשיעה, שיא של נרצחים, מאוד מאוד מוטרדת מהדבר הזה. אנחנו הכרזנו על הקמה של קבינט בראשות גדי איזנקוט שיתפל בנושא הפשיעה, צריך לטפל בזה בכל שרשרת הערך. ההתחלה של הדבר הזה, סיפור ההברחות, שצריך לטפל בו בכלים ביטחוניים, צריך לחזק גם את גופי המודיעין, גם את החקירה, להקים גוף יהודי בפרקליטות, בתי משפט יהודיים, מאוד מאוד מוטרדת. אתה יודע, אני גם מוטרדת מזה שבכיתה י' כמעט 40% מהבדואים נושרים מבית הספר. עבדתי לא מעט בחינוך, כראש מועצה קידמתי לעומק את נושא החינוך, זה מטריד אותי. זה מטריד אותי, העזרות המאוד מאוד ברורות האלה שראש השבק אני מאמינה לו, ואני חושבת שצריך לטפל בסוגיה הבדואית, בפשיעה, בפרוטקשן, בצורה הכי עמוקה שאפשר, עם כלים כלכליים, ביטחוניים, וכל מה שניתן בדרך הזאת. את
8: חושבת שאולי גם צריך להגיד מילה טובה, לא יודע את האיש בדיוק, אבל למי לראשונה, צריך להודות לראשונה, שבק נכנס לתמונה בכל מה שקשור לנגב. עד היום, אני, את יודעת, לא היה שבק בסיפור הזה. אולי צריך להגיד מילה טובה לממשלת ישראל, לממשלתו של נתניהו, לבן גביר, לא יודע מילה, אלמוג כהן, שהכניסו את השבק לתמונה. עד היום זה לא קרה.
9: אני רוצה לראות תוצאות.
8: בסדר, זה רק מתחיל התהליך, את יודעת.
9: כשאתה מסתכל כרגע על הנתונים, אנחנו בשיא של פשיעה ושיא של נרצחים. אז הכנסת הכלים האלה של השבק, שהודברו גם בממשלות הקודמות, זה דבר חשוב, מבורך. אני בעד זה, אני מודה לכל מי שעשה את זה. עכשיו אני רוצה לראות שהתושבים בנגב חיים בביטחון, מרגישים שיש פה משילות, ושהם יכולים לחיות באמת בשלווה. זה לא מה שאומרים התושבים בבאר שבע, ואני רוצה להגיד לך, גם לא בערים האחרות. הייתי במצפה רמון השבוע, עשיתי חוג בירוחם, הייתי בערד ביום שישי. זאת לא התחושה. התחושה היא תחושה אחרת לגמרי, ואני מסכימה איתך, צריך לטפל בסוגיה הזאת מן היסוד, ויפה שעה אחת קודם, לא צריך לחכות בכלל. זאת סכנה קיומית לנגב.
8: איזה תיק תרצי לקחת על עצמך, אם תהיי בפנים?
9: אני אשמח מאוד להיות שרת הרווחה של מדינת ישראל, אבל אני באה להיות מחויבת, קודם כל הנגב, לראשי הערים בנגב, אני באה לעבוד בשבילם, הייתי במקום האחר, שראה כמה אנחנו צריכים את הממשל המרכזי, כדי לקדם החלטות, כדי לעשות דברים חשובים, מנועי צמיחה ולא רק, אז אני מחויבת לנגב, וגם השנים האחרונות זכיתי להיות שנתיים ממש בגליל המערבי, על קו הגבול, מכירה את הסוגיות האלה לעומק, עומק הפריפריה, זה דבר שהוא בליבי ובנפשי, מקווה, מתפללת, תעשה הכל כדי להיות שליחה ראויה.
8: אתה לא חנך כמו ראשת מועצת ירוחם לשעבר, מקום 19 במפלגת ישר עם אייזנקוט. תודה שדיברת איתנו, טל.
9: תודה לכם.
8: עורכת הדין ורד פרי, היועצת המשפטית של פורום מיכל סלע. אהלן, שלום.
3: בוקר טוב.
8: אנחנו נמצאים פחות מ-24 שעות, לא, בעצם יותר.
3: קצת יותר,
8: כן,
3: אבל...
8: כן, אחרי, כן, אחרי הרצח המזעזע אתמול כאן בבאר שבע. אמא שנדקרת לעיני הבן של הבן בן השש, באמת, אחד מהסיפורים היותר מזעזעים ששמענו.
3: נכון.
8: ואתה, אני ככה מסתכל קצת על הנתונים, אגב, אתם מלווים את כל הסיפור של אלימות במשפחה. 21 זה מניין הנרצחים, נכון? מתחילת השנה עד היום.
3: נכון.
8: המספר הזה, אגב, הולך ועולה משנה לשנה, נכון?
3: הוא עולה, יכול להיות שהשנה הייתה בינתיים ירידה מסוימת, אני מקווה שזה גם יישאר ככה, וזה רק מראה המאמצים שגם אנחנו עושות וגם אנשים אחרים, כנראה שנושאים פרי, זאת המטרה של העשייה שלנו, אבל צריך להוריד את זה לחלוטין. כאילו, אין שום סיבה שנשים
8: תרצחנו בביתן. תראי, במקרה הזה, אגב, אני לא ממש... זאת אומרת, שמעתי עדויות של כל מיני שכנים, שזה... אבל תמיד אני שואל את עצמי, השכנים שיודעים לספר היום על כל מיני נורות אדומות שהם ראו, ודברים שהם חשדו וכאלה, זה דברים שלא דווחו בזמן אמת. זאת אומרת, אם היו מדווחים מה שנקרא שלשום, אולי היינו מצליחים למנוע, אבל כל פעם מסתבר לך מחדש, שוואלה, זה לא קורה.
3: נכון, אנחנו, חלק מהעשייה שלנו, אנחנו מזמינות את כל מי שסובב זוג, להיות רגיש לסימנים שרואים.
8: מה זה רגיש?
3: רגיש זה לשים לב, אם יש... אנחנו פרסמנו מפרסמות באתר שלנו תמרורי עזרה לזוגיות מסוכנת. עכשיו, זוגיות מסוכנת זה אומר שייתכן שלא הייתה הרמת יד ולא הייתה אלימות פיזית לאורך כל התקופה. גם במקרה של מיכל סלע, זכרה לברכה, הפעם הראשונה שבן זוגה פגע בפיזית, הוא הרג אותה. לא היה קודם אלימות, לא הייתה קודם אלימות פיזית.
8: אוקיי.
3: יש תמרורי עזרה שנותנים לנו להבין שבמקרה של חלילה פרידה או רצון לפרידה, זאת עלולה להיות התוצאה.
8: מה למשל? איזה תמרור הכי בועק?
3: קודם כל אני מזמינה את הציבור להיכנס לאתר שלנו ולראות. אובססיביות, אם הוא מחטט לך בנייד ובולש אחרייך. זוגיות דו פרצופית.
8: את מדברת, המסר עכשיו לנשים עצמם, לא לסביבה שלהם.
3: יש מסר לנשים ויש מסר לסביבה. יש מסרים לסביבה. אם אתה... אם מישהו רואה, כאילו, שהוא נמצא במישהי מספרת לו, שבבית הוא מזעזע ובחוץ הוא נראה ממש מקסים.
8: מלאך, כן.
3: זה סימן עזרה. אם מישהי נוכחת או מישהו נוכח שמקטינים מישהי בסביבה שלו, זאת אומרת, תמיד מפקפקים בזיכרון שלה, היא תמיד אשמה... אם יש איזושהי רגישות קיצונית, אם יש תמיד התחושה שהוא גם קורבן, אם יש אלימות מילולית, אם יש אלימות כלכלית, כל אלה סימנים מנבאים לאלימות פיזית. ולפעמים האלימות הפיזית כשהיא מתפרצת היא כבר מביאה לתוצאה בלתי הפיכה.
8: אני שואל את עצמי, אבל נגיד שבאמת מתקשרים ובואים, זאת אומרת, או שהאישה פונה, השאלה אם זה באמת רק בסימני העזרה, זה נעצר שם, או שאתם בפורום שלכם מזהים גם כשלים במערכת הרווחה, במערכת האכיפה, במערכות הנוספות שלא פועלות נכון, כי הרי זה שרשרת שלמה.
3: אנחנו מנסות לגייס, והיום יש לנו פרויקט עם משרד הרווחה, סיירת מיכל, אנחנו נותנות הגנה לבערך 4,000 בני אדם, נשים וילדיהם.
8: למה אתם צריכות לתת את ההגנה הזאת ולא המדינה?
3: אז אני אומרת, אנחנו עושות את זה בשיתוף פעולה עם המדינה.
8: אה, אוקיי.
3: זה נכון שזה צריך להיות תפקיד של המדינה, אבל אנחנו עשינו את זה 4 שנים בעצמנו, ובסוף המדינה
8: נכנסה
3: אלינו, ואנחנו עושות את זה בחלקים שווים. ובוודאי שהרבה מהעשייה הציבורית היא צריכה להיות בממשלה, אבל מה שחשוב זה שהיא קיימת. צריך לשתף איתה פעולה, ואם היא מביאה לירידה במדד הנרצחות, אנחנו מאוד שמחות על זה. אנחנו רואים זאת מבקות ומצטערות על כל מקרה שאנחנו לא מצליחות להגיע לפני התוצאה המצערת.
8: כן, כמו הרצח המזעזע אתמול
3: בבאר שבע. וזאת גם הזדמנות לשלוח תנחומים למשפחה.
8: לגמרי, תנחומים וחיבוק גדול גם מאיתנו. עורכת הדין ורד פרי.
3: אני רק מבקשת, כדי שנוכל להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושות, יש לנו אירוע התרמה ביום שני הבא, ואני מבקשת מהציבור להיכנס לאתר שלנו, לקנות כרטיסים לערב מקסים, עם אומנים נהדרים, עם ארקדי דוכין, נורית גלרון, אפרת גוש, יובל דיין, יוני רכטר, וכל ההכנסות מהמופע הם קודש להמשך ההגנה על נשים וילדיהן.
8: כן, אני יכול להגיד שזאת אחלה מוזיקה, ואם על הדרך אתם גם יכולים לתרום,
3: זה משהו טוב.
8: עורכת הדין ורד פרי, היועצת המשפטית של פורום מיכל סלע, תודה ורד שדיברת איתנו.
3: תודה רבה לכם.
8: נסיה יודיץ, אסטרטגיה וחדשנות במשרד התקשורת. אהלן, בוקר טוב.
7: בוקר אור.
8: מה שלומך? כמעט יצא לי מה חדש.
7: אז בהחלט קורה חדש באזור הדרום, באזור עוטף עזה.
8: מה?
7: אני אשמח לספר על זה. אנחנו במשרד התקשורת יצאנו בשנה האחרונה במהלך משותף, יחד עם רשות החדשנות ויחד עם מרכז החדשנות של הנגב המערבי, במטרה לקדם תשתיות תקשורת מתקדמות, חדשנות בתחום תשתיות התקשורת המתקדמות בנגב המערבי. וכחלק מהמהלך הרחב הזה הגענו לנחל עוז, שבעצם מצליח לספר סיפור של צורך בתשתיות תקשורת חדשניות בעולם של חקלאות.
8: ואנחנו מדברים, רק נקצר, כאילו מה זה נקצר? נספר את הסיפור, אנחנו מדברים למעשה על מערכות השקיה, ממוחשבות שפועלות מרחוק, שאם אני עכשיו חקלאי בנחל עוז, אני יכול למעשה להשקות את השדה שלי בלי צורך להגיע פיזית לשדה ולפתוח את השיבר של המים, שזה אגב משהו שקיים, החידוש הגדול, משהו שקיים כבר הרבה זמן, אני לא צריך לגור בנחל עוז בשביל זה ולא צריך את החידוש הזה. אני מבין שהחידוש הוא שכשאתה גר ב קו רצועת החוף, רצועת החוף, רצועת עזה, הרבה פעמים הצבא עושה שם מה שנקרא מיסוך, וכל האפשרות שלך להפעיל מה שנקרא את הטכנולוגיות האלה של פתיחה ושליטה בהשקיה מרחוק, הייתה מוגבלת עד היום, נכון?
7: נכון, אמנון, בעצם מה שאתה מתאר זה את הסיפור שתשתיות תקשורת זה לא רק אירוע שמאפשר לנו להעלות סרטונים לטיק טוק מהר, אלא מדובר בתשתיות לאומיות שיש מצבים שבהם הם קריטיים, ולמעשה אנחנו כחלק מהפיילוט, כחלק מפרויקט החדשנות, ניסינו להבין מהם כאבי הבטן, מהם האתגרים האזוריים הגדולים שאיתם מתמודד האזור של עוטף עזה, של הנגב המערבי, ואנחנו מזהים את זה שמערכות תקשורת שצריכות לפעול מרחוק, זה באמת לא חידוש, נדרשות לפעול על תשתיות תקשורת שמאפשרות להן לעבוד גם במצבים של לחימה מתמשכת, גם במצבים
8: של לוחמה אלקטרונית.
7: נכון, גם במצבים שאנחנו רואים שיש שיבושי GPS ולוחמה אלקטרונית, שלא מאפשרים למערכות החקלאיות שאמורות לעבוד מרחוק לפעול. וכולנו זוכרים את המקרים שהיו בשביל אוקטובר, נכון. שאנחנו שומעים על חקלאים גם באזורי קו עימות נוספים שנאלצים להשאיר את היבול בשדה ולאבד מאות אלפי שקלים ואם לא מיליונים, או להגיע לשדות ולסכן את חייהם.
8: אז איך זה עובד? כאילו, איך עקפתם את זה? מה החידוש?
7: אז בעצם שיבושי GPS ולוחמה של למד א', לוחמה אלקטרונית, מייצרים שיבושים בתשתיות תקשורת שפועלות על ספקטרום הרדיו.
8: Okay.
7: וכאן מצאנו חברה שבעצם מפעילה פיילוט, חברת DMR, שלא פועלת על גלי רדיו, אלא פועלת על גלי אור, והתקשורת מועברת מועברת בעצם על גבי תדרים שהם גלי אור, ובכך עוקפת, עובדת על תדרים אחרים, שהשיבושים לא נוגעים אליהם.
8: אז נעבור כולנו, לא רק להשקות שדות, אלא לא יודע, לעוד דברים נוספים, לא? זה רעיון.
7: אז באמת המערכת הזאת, שהיא מערכת שהשימוש הראשוני שלה הוא דווקא היה לאזורים עירוניים, וכאן אנחנו רואים איך אנחנו בוחנים אותה בסביבה שהיא סביבת אאוטדור, סביבה אחרת שהיא מאתגרת את המערכת גם כן, לא רק מהבחינה הזאת של שיבושי GPS, גם מבחינה של מזג אוויר, ערפל, אבק, אתגרים נוספים, ובמהלך הפיילוט הזה בינתיים אנחנו רואים שסביבת הניסוי מצליחה לעמוד באתגרים, אבל אנחנו
8: נמצאים... זאת אומרת, היא עומדת גם כשיש ערפל, גם כשיש עננים, גשם, היא ממשיכה לעבוד, זה לא משהו שישבש את המערכת.
7: אז אנחנו רואים שהתפוקה המקסימלית של המערכת היא כמובן בתנאים אידיאליים ומיטביים, אבל אנחנו רואים שהמערכת עדיין נמצאת בהספקים ובהיקפי תעבורה מספקים וטובים, גם כן באירועים מורכבים מבחינתה, שאנחנו רואים מצבים כמו ערפל ומצבים אחרים.
8: אוקיי, וגם אני מבין שזה כרגע פיילוט, נכון?
7: נכון.
8: אוקיי, ואם זה יצליח, אז אני מניח שגם תעתיקו את זה לעוד יישובים נוספים, ואולי לעוד גזרות נוספות, עד שהשלום יפרוץ. כן.
7: אמן.
8: בדיוק, לא צריך להוסיף מילים. נשיאה יהודית, סמנכלית האסטרטגיה והחדשנות במשרד התקשורת, תודה שדיברת איתנו.
7: בשמחה רבה.
8: להתראות, בוקר טוב.
7: להתראות, בוקר טוב.
8: פרסומות.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לכם.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה.

0: קרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
1: שלום.
2: כן, מי זה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: לא מאמין שאת מתקשרת. אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך זה הזיה. אני רועד.
1: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
2: מטורף. בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס. בספר תורה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. תרם מלולו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: דיווח התנועה בחסות.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
5: בחסות מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: ועכשיו המדריך לסוף השבוע. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
13: מחפשים חופשה משפחתית קצת אחרת לחודשים הקרובים? תתחילו מהמדבר. זה הזמן לשבת יחד סביב המדורה, לבשל פויקה, להכין קפה של בוקר מול הנוף, וליהנות מרגעים משפחתיים אמיתיים בטבע. בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים, מחכה לכם קמפינג שמתאים לעונה, למשפחה ולחוויה שאתם מחפשים. עכשיו, כשהטמפרטורות ירדו והאוויר נעים יותר, זה הזמן לתכנן לינה באחד מחניוני הלילה בדרום. הפסור, ממשית, תל ערד, מצדה מערב, חן בהרות וחייבריות ותא. כולם מחכים לכם בשקט ושלווה. תוכלו לבחור בין אוהל פרטי, השכרת אוהלים ומזרנים או מאהלים מחוממים. ובגן לאומי ממשית, גם תוקולים משפחתיים עם חימום. מנויי מטמון? אתם נהנים מהנחה של 25% על עינת שטח. אז תבחרו חניון, תבחרו סופש, ותנו לטבע לעשות את השאר. לילה טוב, בטבע.
14: בועז דיין, מנהל החורף בישראל, אהלן, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, אהלן.
14: זהו, הוא כבר כאן?
15: עוד לא, עוד לא. טוב. סך הכל עדיין במזג אוויר חם הרגיל. עדיין ייתכנו גשמים בערבה ובאילת בשעות הצהריים, אחר הצהריים. היום, הוא חשש קל לשיטפונות שם, אבל סך הכל היום באמת גשמים פזורים, גם בצפון, גם במרכז, גם בערבה, גם באילת, משהו כזה לא מסודר. הרבה עננים בשמיים. 29 מעלות היום בבאר שבע, 28 באזור החוף, 27-26 בהר הנגב ו-33 באילת. מחר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ברביעי התחממות קלה, יהיה חם הרגיל, בחמישי התקררות קלה, אבל סך הכל אנחנו במזג אוויר סתווי, עדיין לא חורף.
14: טוב, כשהוא יגיע אל תשכח לעדכן. בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה בועז.
15: בוקר טוב.
14: לאה סולמון יהושע, אהלן.
16: אמנון סופר, אהלן אהלן.
14: סיפורי בראשית אני אוהב.
16: אני יודעת, גם דיברנו על זה הרי ביום חמישי.
14: נכון.
16: דיברנו על פרשת ואמרנו שזה פרשת בראשית. והיום יש סדנת לימוד פרשת.

0: או שזה חלק מסדרה שנקראת בראשית כבר הייתה אהבה, ומלמדים שם על קשרים בחיים שלנו דרך סיפורי בראשית. עכשיו, זה, לדעתי זה נשמע מאוד מאוד מרתק, כדי לדעת אם זה באמת אכן מרתק, פשוט להגיע היום לבית המייסדים בסדרות, בשעה 7:30 בערב, שם מתחילה הסדנה הזאת. לך תלמד משהו על אהבה, אמנון.
1: הייתי שם כמה פעמים בבית המייסדים הזה, בסדנאות, אחלה דבר, אני ממש יכול להמליץ אפילו מניסיון אישי.
0: חשבתי שהיית כבר כמה פעמים בענייני אהבה ופחות התחבר.
1: לא, הייתי בסיפורי בראשית, אבל עזבי, נספר את זה בפעם אחרת. לאה סלומון יהושע, תודה.
0: יום דבש.
1: ספורט.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני
1: חשמל. אלן קלפי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אמנון.
1: פחות טוב לקבוצת הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, נכון?
5: כן, אפשר לומר. הפועל באר שבע דימונה אתמול פתחה את העונה שלה בליגת העל בכדורסל, וקיוותה לעשות הפתעה גדולה ונצח את הפועל תל אביב. אבל צריך לומר שמבחינת הפועל באר שבע דימונה, שבאמת בנתה קבוצה מאוחר מאוד בגלל כל המצב שהיה, אבל בסופו של דבר העמידה קבוצה שבהחלט יכולה לעשות דברים עושים בליגה, תצטרך לקחת את הנקודות שלה במקומות אחרים, נגיד קבוצות יותר קלות על הנייר, אם אפשר לומר. הפועל תל אביב, אחת הקבוצות הכי איכותיות בכדורסל הישראלי, קבוצת יורוליג לכל דבר ועניין, איכותית מאוד, עם סגל עמוק ויותר, לכן בסופו של דבר הפועל באר שבע דימונה יצא עם המשחק הזה מפסד ביתי בפונחייה, 95-82. נדבר על כך בהרחבה ערב בתוכנית הספורט שלנו, תוכנית הספורט של הדרום, וגם על כל ענייני הפועל באר שבע, לקראת המשחק נגד אלקמר ביום חמישי הקרוב, עם כל הסיפור של הקהל חוץ שלו יכול להגיע, יש באמת לא מעט נושאים לדבר עליהם, אז אנחנו ערב בשעה 6, עם כל הפרטים שיש.
1: איציק אלפי, תודה איציק.
5: תודה רבה.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן
1: החשמל. לא אצלנו בדרום, נכון? אוקיי, כי יש איזה ראש עיר גדולה שנעצר עם אשתו באיזה פרשה של שחיתות. בקיצור, לא כאן בדרום, תירגעו, אצלנו אין מושחתים, אנחנו אנשים בסדר סך הכל. אסור להגיד. טוב, סיימנו. תודה ליער עבדו שערכה אותנו, לשליד אדון על התחקירים, לאורנה שטיבקר טכנאי השידור, לכם שהייתם איתנו, המשך בוקר טוב והאזנה טובה, להתראות.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
7: הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. רדיו דרום.

0: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
1: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
2: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
5: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
6: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
7: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
8: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
9: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
9: בחסות
10: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
12: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. משפט נתניהו, בעוד כשעה יעלה ביום השני ברציפות על דוכן העדים במשפטו של ראש הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, לאחר שהחל בעדותו אתמול. הוא ימשיך להיחקר בידי עורך דינו של נתניהו עמית חדד, ועל ידי ז'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. אתמול הודה בין היתר מנדלבליט כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000, ואישר נעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה. בתום החקירה אתמול קראה מפלגת הליכוד לסגור את המשפט לכשתסתיים עדותו של היועמ"ש לשעבר בשל התיקים שנתפרו באופן לא חוקי, ואף דרשה לפתוח בחקירה פלילית נגד מנדלבליט ואישים נוספים. כוחותינו חיסלו אמש ברצועת עזה מחבל חמאס שחצה את תחומי הקו הצהוב והיווה עליהם איום מיידי, כך מסר דובר צה"ל. בדרום לבנון שיגרו הכוחות מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה לעברם ברצועת הביטחון. פיקוד העורף לא הפעיל התראות על פי מדיניות. במרחב מלונות ים המלח יקיימו הבוקר לוחמנו תרגיל צבאי. במסגרת התרגיל הורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
13: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: להרשמה כוכבית 6188.
12: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בשעות אחר הצהריים צפויים לרדת גשמים ברחבי דרום הארץ.
13: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
15: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: כוכבית 6188.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור.
12: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
17: עלם
9: כפוף לתקדור
18: שרון גל

0: בוקר טוב, שלום שלום, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים משה רחמקין, אורן אשטיבקר, קובי פרל, אנחנו ברדיו חיפה גלי ישראל ורדיו דרום, איציק זר על הדיגיטל, הרבה עניינים כמובן, כמובן עדות מנדלבליט מיד, כבר איתנו פרופסור אלבשן, בהמשך עורך דין בוסי ושירית כהן, אביטן הצטרפו, גם צ'ייני מרום, גם השר בן גביר ועוד ועוד ככל שיותר הזמן. בוקר טוב לך פרופסור, מה נשמע?
1: בסדר גמור שרון, מה העניינים?
0: ברוך השם, ברוך השם, נו. איך הייתה הצגת הבכורה?
1: אם אפשר להגיד את זה בסדר.
0: מה זה?
1: סליחה.
0: איך הייתה הצגת הבכורה לא. של היועמ"ש של שעבר בעיניך?
1: מבחינתו היא הייתה גרועה כמו שהיה אפשר לצפות. מבחינת, אני חושב שמבחינת עמית חדד ונתניהו, הוא סיפק את הסחורה שהם ביקשו, ללא ספק. כאילו יותר ויותר, הרבה דברים, הוא הושש את מה שהם אמרו, והוא הסכים, וראינו את זה גם בתגובות השופטים. אבל אם אתה שואל אותי, האם זה הולך, האם זה משפיע על המשפט, אז פה יש לי מחלוקת חריפה על אלה שאומרים שזה יהיה התאריך שאנחנו נזכור אותו כמה שיתפך הגלגל. אני חושב שזה לא יעשה את זה. אני חושב שהגנה מהצדק, בגדול...
0: רגע, אתה הולך לי לסוף, שנייה, רגע. כך מכל השעות שהיו שם בדיון וכל ההערות והטקסטים והשאלות, תזקק לי את מה שבעיניך הוא הכי משמעותי ממה ששמענו.
1: בעיניי הייתה אמירה אחת של מנדלבליט שאמרה את הכל. כשאמרו לו על התרגיל של ניר חפץ, והוא אמר שגם בעיניו זה היה פסול ו... אני לא זוכר את הביטוי לגמרי, אבל שזה היה פסול, אני לא זוכר אם הוא אמר לא חוקי, הוא כן חוקי, אבל שזה היה לו נכון, שלא ראוי, שפסול, שלא צריך לעשות את זה, שזה, או על הזן שלו, על הזנת הסתר לנתן אשל, או למשפחה, או דברים מהסוג הזה, אז אחר כך, הוא הוסיף עוד משאלו אותו, אני לא הייתי בו, אני רק קראתי את הדיווחים, כן. אבל שאלו אותו לפי הדיווחים, האם זה אומר שהאם בדקת, עשית, מצית את הדין, שאמרת על הזכויות של הנאשמים וכולי, והוא אמר בצורה מפורשת, לא, חשבתי שהתיק יותר חשוב. כלומר, בעצם הוא אמר להם, אני דפתי בשביל התיק לבלוע גם פעולות שנראו לי פסולות, אני לא בטוח שהוא אמר על זה לא חוקיות, אבל כל הדברים שאתמול היו דברים שלא אמורים לקרות בתיק בכלל, בטח לא בתיק נגד ראש ממשלה.
0: אתה מאמין לו שהוא לא ידע הכל והוא לא שלט באירוע והוא שמח על האנשים מסביבו וכל הסיפורים האלה שצצו בין השורות?
1: תראה, זה לגנותו הדברים שהוא אמר, זה לא לטובתו. הוא עצמו לא עומד לדין. ברגע, אם הוא היה עומד לדין, אז אני יכול להבין למה הוא צריך להגיד, אני לא ידעתי, לא היה לי את היסוד הנפשי וכולי. פה, בוודאי שאני מאמין לו, כי הוא רק, זה הפוך, זה רק פוגע בו. הוא אמור להיות זה שעובר על פריט פריט, הוא אמור להיות זה שחותם ביד רועדת, הוא אמור להיות זה שהוא בעצמו אמר שהיה לו לב כבד ולקח לו הרבה זמן וזה רק שיקול שלו, וגם אתמול הוא אמר את זה, זו החלטה שלי. אז כשהוא אומר, אחרי שהוא אומר זה הכל אני והסכמתי וכולי, לבוא ולהגיד שוב ושוב, כאן לא ידעתי וכאן כן עשיתי וכאן כל הדברים האלה, אין ספק שזה משהו שהוא לחופתו, אז אני מאמין לו. אדם לא, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים שהאדם הוא בסופו של יום, לא בהקשר הזה, האדם הוא העד הכי גרוע כלפי עצמו. אז בהקשר הזה, כן, אתה רואה פה, ברור שראית פה שהמערכת להוטה מאחורה. ברור שכל הטענות שהיו תמיד, היו, הן נכונות. אבל האם מפה, אני יודע שאתה עוד לא רוצה את שם, להגיע לזה שזה יהיה שינוי משמעותי, אז אני חושב שהמשפט הזה של מנדלבליט, צריכים ללמוד אותו בעצם, מה שהוא אמר זה גם מה שהשופטים יצטרכו להגיד. על זה הם לא ינסרו את הענף. לא בגלל שלא מדובר לכאורה, כן, בשלב
0: אבל
1: הזה.
0: אבל זה פלוס זה, פלוס זה, פלוס סעיף השוחד, פלוס עוד מיליון ואחד דברים שאתה מחבר את כל הפאזל הזה. ברור לגמרי איך נראה את תיק הדגל הזה, כן? זה אם אתה לוקח את זה לארצות הברית ומשווה למה שנקרא, איך זה נקרא, משהו עץ המורל, פרי עץ המורל. נכון.
1: קודם כל אצלנו אין את זה.
0: אני מסכים איתך. נכון.
1: כן. אבל יש לנו משהו דומה, זה נקרא, זאת נקראת ההגנה מן הצדק. זה למעשה אומר שכאשר עושים כאלה פעולות, יש סיבה לבטל את כתב האישום, או אפילו יותר מזה, במקרים כאלה. ברור לי שזאת הטענה. אני רק לא חושב שזה יכול לקרות, ואני אמרתי את זה לנתניהו בזמן אמת, על הרבה לפני. המערכת לא יכולה, תקשיב, המערכת בסוף היא צריכה, יש לה גם את השיקולים שלה. והשיקולים של המערכת, אפשר לאהוב את זה ולא לאהוב את זה, אני לא אוהב את זה וגם אתה אולי לא אוהב את זה, לא יכלו, ברגע שיבטלו את כתב האישום על דברים כאלה, על דברים כאלה, המשמעות היא למעשה הרשעה מוחלטת של כל מנגנון התביעה, מהמשטרה ועד ליועץ המשפטי לממשלה. ואני לא רואה אותם עושים את זה. אני לא
0: כי אין להם את האומץ לבוא ולהודות בקשל הקולוסלי
1: לא
0: הזה.
1: אפילו, זה לא בהכרח, השופטים, אני לא חושב שזה עניין של אומץ דווקא. השופטים, אני חושב שזה עניין באמת של הכרה, אני חושב שהמערכת לא תעמוד בזה. זה הסיפור, המערכת לא תעמוד בזה, ואז הם צריכים לעשות את השיקולים האלה. עכשיו, אתה יכול אדם לשאול, רגע, אז מה זה אומר? על גבו של נאשם יותר חשובה המערכת? התשובות הן בגדול, הרבה פעמים כן. לא נעים להגיד את זה כפרשן משפטי, לא נעים ללמד את זה כמרצה לתורת משפט, אבל זה קורה בהרבה מקרים שהמערכת שוקלת שיקולים אחרים, ולא רק כמו שאנחנו מדמיינים בספרים, אני בודק עכשיו אם שרון גל הוא באמת זה שפשע או לא פשע, יש גם שיקולים אחרים. אני מסכים איתך, אבל שכל מה שראינו אתמול, ולא רק אני מסכים, אף אחד יכול לא להסכים, אלה היו הוכחות נוספות, אגב, פרינו אותם לפני כן, גם בעדות של קמין וגם באחרים, שהמערכת פה, בצורה שאני לא מצליח להבין אותה מבחינת רשלנות, הרשתה לעצמה לעשות דברים שהשערות צומרות. עכשיו, את הדברים האלה אני רואה גם מול האוכלוסיות שאני בדרך כלל מטפל בהן המוחלשות, אבל מול ראש הממשלה, כשאתה מבין שהם יקבלו, שיהיה פה עורכי דין, שיסרקו את הכל בממש, טיפה טיפה, ושהעסק הזה כל דבר ייבדק, אז אתה מצפה שהצד השני יעשה את אותו דבר לפני, ויהיה משוכנע 100 פעמים לפני, ואם אין לו, הוא יהיה לו ביטחון בכל 315 פריטים, אז הוא יגיש רק 314 פריטים, כי הוא לא רוצה להפיל את עצמו בשטות הלא נכונה. ופה אתה רואה את היהירות שהיא לא קשורה ללהיטות, אבל ששתיהן מאפיינות את הפקליטות.
0: 315 פריטים זה הכי בסיסי שהוא לא מכיר אותם, את כולם. על פי הודעתו את
1: נכון.
0: כל, שזה,
1: כן, רק,
0: זה בפני עצמו, זה מטורלה, זה מטורף. זה היועץ המשפטי נכון. לממשלה, הוא חתום על כתב, הוא רץ להגיש אותו כשנתניהו היה בארצות הברית.
1: זה לא העניין רק של, שזה מטורף שזה ראש הממשלה. ובגדול, אני הייתי מצפה שהיד תרעד לכל אחד, גם כשזה יהיה סתם שרון גל או יובל אלבשן.
0: נכון.
1: או לא משנה, פלוני.
0: אבל הם היו בטוחים שזה לא יגיע לבית המשפט, זה העניין.
1: זה שמעתי את אלשיך אומר את זה, כשהוא אמר את זה בעיניי זה היה אפילו יותר מזעזע ממה ששמענו אתמול. תקשיב, המערכת היא מערכת בעייתית נקודה. יש בה מקומות של ריקבון, אין ספק. אנחנו שוב לומדים שכוח שאין עליו בקרה הוא כוח שיכול לרדת לשחיתות. אבל עכשיו אתה שואל אותי, וזה מה ששאלת אותי עוד לפני, אתה שואל אותי האם זה יוביל לשינוי הגדול שיהיה בתיק, האם זה יוביל לזיכוי המעדד? אני לא חושב שזה יכול להוביל. אני חושב שזה יכול לעזור בכל מיני משקל של עדויות וכו'. אני חושב שבסוף המערכת תצטרך, וזה לא קשור אגב, עמית חדד אתמול נתן לפי הדיווחים הופעה פנומנלית, אבל זה לא, הוא לא יוכל לשכנע את השוטים, כי ממול יעמוד אינטרס מאוד חזק, שגם אני וגם אתה חושבים שהוא נכון, אבל לא מתלהבים מזה שזה נעשה על גבו של נאשם
0: לא,
1: בכלל.
0: לא, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שהשיקול צריך להיות גרד המשפטי ונקי וטהור, ובטח אחרי כל מה שנעשה כאן צריך לבדוק את זה ב-700 עיניים.
1: אבל אז זה סיפור אחר, אז אתה לא נכנס להגנה מן הצדק שרון, אתה נכנס כבר למקומות אחרים של המשקל של הראיות עצמם, ואגב פה בית המשפט אמר כבר את דברו מזמן, הוא אמר בשוחד תמשכו. עכשיו, אז מה שזה אומר זה שאתה תקבל פסק דין בסוף, אחרי כל ה... ויה דולורוזה הזאת אתה תקבל להערכתי פסק דין שיהיה בלי שוחד ועם כל מיני דברים מהסוג הזה, עם הרבה מאוד הערות סביב הגנה מן הצדק אבל שלא ישתמשו בהם, וזה יעבור לתחנה הבאה, שהתחנה הבאה היא כמובן בית המשפט העליון. ואל תשכח שפה יש סד של זמנים, לא סתם הם רצים עכשיו, עד 2028 הם חייבים לסיים את זה בגלל פרישת השופטת. אז בהקשר הזה אני לא רואה את היום של אתמול כיום, אתה יודע, שאנחנו נכתוב עליו ספרים. אבל אם אתה שואל אותי על התיק הזה,
0: נכתבו
1: ספרים, אין ספק. יש את היום, ויש גם את הימים הבאים.
0: לא בטוח שהגענו לפיק. כן, זה נכון.
1: כן, זה גם אני, זאת התחושה שלי גם, זאת התחושה
0: אבל
1: שלי
0: פשוט
1: גם.
0: לראות את המופע הזה ולחשוב שזה בעצם מזקק את כל מה שמייצג את מערכת המשפט ברובה בשנים האחרונות, וכל מה שהיא הובילה אותנו לתוך מערכות הבחירות והוויכוח הפנימי
1: והחרם. אני לא מסכים עם זה, שרון.
0: פשוט, לא יודע, לא, בעיניי זה מזעזע.
1: זה סיפור אחר, זה שהמערכת פה, וזה שבכלל, אתה יודע, הנה, פה דוגמה למה חזקת החפות היא חשובה, ולמה להגיד אנחנו, עד שהבן אדם לא, למה עד היום, למה החוק גם, הפרופו אצלנו, כתב אישום לא אומר שראש ממשלה צריך להתפטר, או לא להיבחר, לא חשוב, איך אומרים, זה בדיוק מהסיבה הזאת, כי כן. זה אמור להתהפך, אבל,
0: אוקיי.
1: אבל אתה יודע, מה שמטריד, אני לא אומר את זה עכשיו, כי אני מקטין את מה שקרה אתמול, בכלל לא, מה שמטריד זה שתחשוב עכשיו, וסליחה שאני הולך לסטיגמה הכי קטנה, ליוצא אתיופיה, שהוא מתוזז במערכת הזאת, ופה אם לא רעדה היד, אז שם יכול להיות שבכלל מישהו לא שם לב על מה הוא חותם, והוא ימשיך לרוץ את העניין הזה, וזה יהיה לכל חייו, וזה גם יכול להימשך 7 שנים, בלי שהעין הציבורית בכלל תבדוק את זה. אז זה אני יודע שזה לא באותה חשיבות, בלי ספק, כי פה מדובר בזכות של הציבור לבחור, אבל כן. במי שהם רוצים.
0: רגע, גיא בוסי ושירית כהן אביטן הם הבאים כאן אחריך, וגיא רוצה הערה אחת לך כשאתה על הקו. גיא, בוקר טוב, תעלו אותו רגע את גיא.
2: בוקר טוב.
0: כן, גיא, בבקשה.
1: אני
2: גיא אוהב. אני רוצה להגיד שאת יובל אני אוהב אהבת נפש, שיהיה ברור, אבל יובל, הקשבתי רוב קשב, אין אבל. אתה חושב שיום האתמול לא היה יום גדול? בא יועץ משפטי לממשלה, זה שאחראי על החוק במשרד, אומר, תקשיבו, אני גיליתי שאנחנו עבריינים, אני גיליתי שעשינו תרגיל אינטימי, אסור, אני אגיד למאזינים, תחשבו שהפרקליטות שמה ראש של סוס מת במיטה של ניר חפץ, תחשבו ככה. ואז הוא אומר, אבל אני העדפתי לא לפתור את הבעיות במערכת, אלא להאשים את ראש הממשלה. יובל ידידי, ואהובי, באמת אהובי, הלוואי והיית שר המשפטי בישראל. זה יום הרפתי. זה יום שהאבן הראשה קרסה. זה היום שהאבן מהחומה נפלה.
1: גיא, אתה בורח. הדיון לא היה אתמול אם זה היה יום גדול במובנים האלה. האם זה ישפיע על המשפט? ועכשיו אני שואל אותך,
2: כעורך דין מאוד ותיק,
1: האם,
0: רגע, רגע, בוסי, שנייה. שנייה, תן לו להשנים את המשפט, אנחנו צריכים להיפרד ממנו. כן, האם זה ישפיע על המשפט? אתה חושב שבשורה...
1: הנה, הוא אמר לך, הנה.
0: שמה?
1: בוסי חושב כמוני.
0: אוקיי, אוקיי. בסדר, אז יש תמימות דעים בקשר לזה. יפה. פרופסור, תודה. תודה רבה. יום טוב.
1: תדע לך שזה מעליב אותי ששירית לא עלתה איתי, ותמסרו לה גם את זה.
0: לא, הנה,
2: אבל אני עליתי.
1: לא, בוסי התאמץ, בוסי התאמץ, ושירית לוקחת את הזמן לעלות. בסדר, אני רשמתי לי את זה. חברים, שיהיה יום טוב ובשורות טובות.
0: ביי ביי, תודה, תודה. תכף שירית תצטרף אלינו. מה אתה אומר?
2: יובל שר המשפטים, יכול להיות פתרון ראוי? שיהיה ברור, אני חושב ככה כבר הרבה זמן. פרופסור.
0: רשמנו לפניי. רשמנו. שירית, בוקר טוב גם לך.
3: בוקר טוב, רגע, אני רק מעבירה פה תינוק למטפלת, סליחה, ביי חיים שלי, ביי נסיף.
2: יא מלכה.
3: מה המצב? בוקר טוב, אני איתכם.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
3: שרון, אתה גוזר אותי פעמיים מהילדים, פעם בבוקר, פעם בערב, נשמע לך הגיוני?
0: א' לא מכילה, וב' כאילו הרגע הזה, מה שאתה עושה עכשיו שתדעי, אני לא מסוגל לעשות. אשתי כן, אני לא. כן, אני יכול לצאת מסיטואציה כזאת עם דמעות, אני לא מסוגל את הילדים לגננת.
2: האמת ששירית יודעת, אבל אתה יודע, אני אבא במשרה מלאה, רעייתי הרבה והמקסימה, אני משתדל במינימום שאולים, אני קם כמעט תמיד בלילה, אני אוהב את האירוע הזה.
0: אני לא רוצה שאשתי תשמע, יכול להיות שהיא באוטו עכשיו בחזרה. מה קורה? תגידו, איך מסכמים ולאן הולכים מכאן? קודם כל היום, רגע שירית, יום העדות השני, וזה יימשך ככה כל ה... מה נשאר? כן, יש עוד כמה ימים. זה יהיה ברצף?
3: כן, שמעתי את הסייפה, אני לא בטוחה, שמעתי את הסייפה של יובל ואת מה שאמר לו בוסי, נכון שהעדות הזאת לא תשפיע על המשפט, אבל הניתוח הפוליטי הוא שכבר כלום לא ישפיע על זה. אתם מבינים? כאילו התחושה היא שגם לא משנה מה הוא יגיד שם, והוא אמר שם דברים מאוד משמעותיים אתמול מנדלבליט, זה לא משנה מה הוא יגיד, זה כבר הם לא יכולים לצאת מזה, זה כאילו כמו מסלול שהפרקליטות נכנסה אליו, אף אחד כבר לא יושיע אותם. אם השופטים אומרים להם פעמיים או שלוש במהלך המשפט, אין שוחד, תרדו מזה, והם לא מסוגלים לעשות את זה, התחושה היא שכבר שום דבר לא יסיט אותם ממסלולם, וזה כולל את העדות הזו שהיא מאוד דרמטית, בסוף אני חושבת שהיא ציבורית מאוד מאוד מעניינת, ואם זה לא ישפיע על המשפט, אני חושבת שמבחינת התזמון והאירוע של הבחירות, יכול להיות שזה ישפיע הרבה מאוד על בוחרים שיושבים בבית ואומרים, אני אצא להצביע, לא אצא להצביע, זה חשוב האירוע הזה של המשפט, ניסו לשנות פה איזה שהם סדרי בראשית, ואולי עליהם זה כן ישפיע. אני חושבת שזו הסיבה גם שזה מתוזמן כל כך, כל כך קרוב לבחירות. כאילו, אם יש פה איזשהו אפקט משני, זה האפקט הזה.
0: כן, רק שלא כל כך, זה לא כל כך תוכנן, זה ככה התגלגל, שזה דבר מדהים בעיניי, לא בוסי, התזמון?
2: כן, כן, שירית, ככה חייבים להגיד, עמית חדד מנותק מפוליטיקה, הוא ניהל את הדבר הזה עקב בצד אגודל, בגלל הפרקליטות, אתה זוכר שדחתה וביקשה, ככה זה נפל, אבל אני בעד שערי שמיים, אין מחלוקת שיש כאן קרמה ונסגר מעגל. אבל תראי שירית, אני מסכים לחלוטין איתך, לכולם כבר ברור מי השם ומי לא, ולא תצליח לשנות אף אחד. אבל דבר אחד ברור, אי אפשר להסתיר את האמת לזמן מה. אפשר לעטוף שקר במילים מכובסות, אפשר לנסות לקבור עובדות, אבל האמת איננה חדלה להיות אמת, ובסוף של דבר היא תובעת את מקומה. אתה מכיר שרון, שפת אמת היא כל לעד, ועד הרגיעה לישון שקר. זה בדיוק מה... תחשבו רגע, היועץ המשפטי לממשלה מודה בקולו ובשפתו, שהתבצעו פעולות עברייניות חמורות. יתר על כן, הוא מודה שהוא לא קרא את הטקסט. שרון, שירית, יש לכם ילדים. מה הדבר הראשון שאנחנו אומרים להם שהם מתכוננים לבחינה? לקרוא את הטקסט. עכשיו, יש חוק ספציפי בחוק יסוד הממשלה על הדבר הזה, ובא הלמח הזה, באמת החדל אישים הזה, ואומר, לא, לא קראתי, שמחתי על הפרקליטות. אבל הפרקליטות החזיקה אותך בגרון ובמקום רגיש אחר. תשמעו, זה בלתי מתקבל על הדעת. אם היינו במדינה מתוקנת, אתמול שוטרים היו מגיעים לדוכן העדים, עוצרים את מנדלבליט יחד עם יהודית תירוש. תקשיבי, אני רוצה להגיד משהו, תנו לי לסיים את הטיעון. תקשיבו, הם מסתירים מבית המשפט 4 שנים שמנדלבליט ידע על התרגיל של ניר חפץ, ויהודית תירוש אמרה שהיא לא יודעת. אתמול שוב, תזכרו, יש חפרפרת לעמית חדד, לא יכול להיות שאת כל המסמכים האלו הוא משיג לבד. הוא מוציא להם את המסמך שמראה שכל האנשים האלו יהיו בישיבה, ואומר שמנדלבליט ידע בזמן אמת, יהודית תירוש ידע בזמן אמת, ואנשים כאלה שיודעים על תרגילי מאפיה שעושה הפרקליטות, מקומם בחדרי חקירות. התכוונתי לעצור אותו לחקירה. לחקירה צריך לעצור אותם. אתם קולטים מה היו כדי להפיל ראש ממשלה, הם הסכימו לעשות תרגיל אינטימי, גילו על התרגיל האינטימי ואמרו לא, לא, לא, לא. יותר חשוב להפיל את ראש הממשלה מאשר לחקור מי השם. השתגענו? זה אפילו לא פירות העץ המועל. זה הרבה הרבה הרבה קודם. תחשבו, פשוט ישבו חבורת אנשים ואמרו מה נעשה כדי להפיל ראש ממשלה, נשתמש בתרגילים אינטימיים, נחקור סקנות בנות 80, ומסתבר שמנדלבליט אומר שהוא לא ידע, ומסתבר שהוא כן ידע, הוא היה חלק מזה. אוקיי, אז קורש ברנור שיקר פה ושם, אבל עשו כאן יד אחת כדי להפיל ראש ממשלה. ושירית, אתה אומרת לי בוסי, הגזמת? מה זה?
0: שירית,
3: תראה, אמר את זה, עשיתי כתבה לפני הראיון, לפני העדות עם ציון אמיר, עורך הדין ציון אמיר, והוא אמר, אני חושבת זה משפט שמסכם את כל העדות הזו ואת כל הימים שיבואו, אם הוא ידע זה חמור, ואם הוא לא ידע זה חמור עוד יותר אולי. ואני חושבת שבדרך שלו לנסות ולספר את מה היה שם מאחורי הקלעים, ולמה הוא היה מודע ולמה הוא לא היה מודע, עוד פעם, אני חושבת שיש לזה תרומה ציבורית משמעותית להבנת המעשים שנעשו פה מאחורי הקלעים, הדרך שבה הכתב האישום הזה הוכן, הכשלים שהיו בדרך, והיו כשלים רבים, אנחנו מגלים את זה לאורך כל העדויות, ועכשיו עם מנדלבליט באופן מיוחד, וישכנע מישהו, לא, כי עוד פעם, לצערי אני אומרת, אני מרגישה שאנחנו באיזשהו מסלול, זה כבר לא משנה, כאילו עכשיו... אני מסכימה איתך, אי אפשר לוותר על האמת, אי אפשר להגיד, טוב, יאללה, התייאשנו, לא, אין אמת, אמת לא תצא לאור. יש אמת, היא תצא לאור. אבל זה איתי, ויהיו הרבה אנשים בדרך שיגידו, לא, לא, לא, יש פה כבר איזה משהו, אנחנו על המסלול, ואמר לי משה סעדה, שמעתי כל כך הרבה אנשים בפרקליטות שאמרו, את ראש הממשלה אנחנו לא רוצים רק כנאשם, אנחנו רוצים אותו מאחורי סורג ובריח. אז אני מתארת לעצמי שיש את המוטיבציות האלה. צריך לראות. איך באמת,
2: בסופו
3: של דבר, בתוך היצרים האלה האמת מתגלה.
2: ולמה שירית, כמו שאמרת, אף אחד לא ישתנה, ואני מסכים איתך, כי אם את זוכרת, לא נגיד ככה, אתם יודעים באיזה מספר כתבה אתמול הייתה העדות של מר מנדלבליט ב-12 ו-13? בערך אחרי 12 דקות, בדקתי לפני הרעיון איתך, שרון. אז זאת הסיבה, זה הנדסת התודעה. תחשבי, ברוך יקרא, אנחנו...
0: גם זה מתומחר לפי דעתי, זה, אתה יודע, יש לזה את ה... תחשוב שפעם...
2: כן, אבל הם לא מגלים להם שרון.
0: תחשוב שפעם לא הייתה את האינפורמציה הזאת ברשתות, היא לא הייתה בערוצים אחרים, היא לא הייתה מדוברת בתחנות רדיו וכו' וכו', אבל מה שפה מדהים...
2: עדיין רוב הציבור...
0: כשאתה רואה את מפעל הנקניקיות, אתה מסתכל מעבר, עזוב רגע את התקשורת והכל, זה נושא לדיון בפני עצמו, כן? אתם רואים איך זה עבד, אתם רואים מי ידע, מה ידע, איך ידעו, איך תוכנן, זה דבר מדהים.
2: ובלי מורה ובלי ביקורת, שרון,
0: זה ברור לגמרי שהיה ברור להם שזה לא הולך להגיע, גם מעל שחמר את זה שזה לא יגיע, שהיינו בטוחים שזה לא יגיע לבית משפט, זה ברור לגמרי. אבל שורה תחתונה, אתם אומרים שזה מתומחר גם פוליטית? כלומר, זה לא יזיז יותר אנשים, או נגיד ייתן מוטיבציה לאנשים לצאת וכו'. מהבית שאנחנו רגע לפני
2: פוליטית, שירית, בבקשה, כן.
3: אני אגיד משפט אחד, אני חושבת שהאפקט המיידי הפוליטי היה ביום, אתמול, וזה בשינוי סדר היום מבחינת נתניהו, כלומר, כבר לא מדברים על הסיפור של השיבה באוקטובר, התראות או לא זה, עברו לסיפור המשפט, אני רואה את זה עם 10 כוכביות, כי כשהסתכלת אתמול בכל הערוצים, יכלת לראות באופן מאוד בולט מי מפקר את המשפט, ומי מבחינתו זה עובר לו... מעל הראש, מה שנקרא, זה לא ממש משנה לו לסדר היום. אנחנו שבועיים לפני הבחירות, ממש, כאילו שבועיים ויום, סדר היום הוא אירוע קריטי, וכולם ינסו לשלוט בו. הסיפור של המשפט, הוא כן משרת את נתניהו בבייס, והשאלה זה אם הוא יצליח לנעוץ אותו מבחינת עיסוק.
0: ואותך אני שואל לסיום, מה יהיה רגע השיא בעיניך של העדות הזאת? מי החזיק אותו בגרון וכל זה?
2: שרון. לא, שרון, בוא נגיד ככה, מה שהיה אתמול זה אפילו לא האפרטיף, אפילו לא הבופה לדברים שעמית חדד מכין, כולל ראיות והסמכתאות. כולל ראיות והסמכתאות, חבר'ה, זה באמת הולך, אני באמת אומר, תביאו פופקורן. הרי, וואלה. מה אתה חושב? שהשאלה הראשונה שהוא שאל אותו אתמול, לפני הבוקר טוב, מה הוא אמר לו? תגיד, האם אמרת למישהו אי פעם שהמשטרה עובדת עליך, או לא עושה את מה שאתה אומר?
0: כן, נכון,
2: אני לא
0: זוכר בקיצות הציטוט המדויק.
2: מה, out of nowhere זה הגיע?
0: נכון,
2: מה, איך נווה סתם נמצא שם עם הנייד שלו?
0: כן.
2: עזוב, נו, מה שמנדלבליט הולך לעבור, וזה עוד בחקירה ראשית, תחשוב איזה גאון העמית חדד הזה, זה עוד בחקירה ראשית. שדרך אגב הפרקליטות אין להם מושג כנראה עם איזה חקר ראשית, אני מתנגד לפחות לשש שאלות והם ישבו שם ולא עשו כלום חוץ מלצבוח. זה פשוט לא להאמין שאלה אנשים, שרון, שמנהלים אותנו, אין להם מושג בחומר, זה מוציא אותי מדעתי.
0: טוב, יאללה חבר'ה, שיהיו בשורות טובות, יום טוב, חודש טוב, ביי, כל טוב, ובוסים, ביי ביי. צ'ייני מרומי איתנו מיד אחרי הפסקה קצרה.
4: מיד נשוב לשרון גל. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: רק השמיים.
11: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226 בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
13: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
14: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
15: אדוויל, לכאב הראש שלי.
16: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
13: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
18: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
19: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
20: קרולינה למקה ברלין.
21: דיווח התנועה בחסות.
17: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
18: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
22: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
17: בחסות מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
18: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
23: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
24: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
25: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
26: הבוקר עם שמעון אלקבץ. כל בוקר, כל הכותרות, כל התובנות וכל מה שחשוב. ימים ראשון עד חמישי בין 6 ל-7 בבוקר ברדיו דרום וברדיו 101.5 FM.
27: אתם מאזינים לשרון גל.
0: כן, חזרנו, תודה שאתם איתנו. אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
28: שלום, בוקר טוב, בסדר גמור, תודה.
0: נו, הערכת מצב מעודכנת שלך בקשר למתיחות עם איראן, וכמה מרגש אותך האיום שלהם להפעיל נשק חדש וכל הדיבורים האלה?
28: אני חושב שהאיראנים נמצאים מצוקה גדולה מאוד. לא נשאר להם הרבה ביד. למרות כל ההצהרות שלהם וכן הלאה, האמריקאים מצליחים להוציא לא מעט דלק מהמפרץ. גם בצינורות וגם דרך מיצר רומות, מדי פעם יש תקלות ונפגעות אוניות, אבל בסך הכל בלונג רן זה עובד לגמרי לא רע. אפס ייצור מהצד האיראני, ואפילו כל מיני בדיחות וצחוקים שעושה שר האוצר האמריקאי ושר הביטחון האמריקאי או שר המלחמה האמריקאי על האיראנים, באמת אירוע מאוד מאוד לא נעים מבחינתם. הדבר השני שצריך לשים לב אליו זה מה שקוראים החותים. יש פה אירוע מעניין מאוד שאנחנו לא בטוח שאנחנו עוקבים אחריו נכון, אבל מה שקורה, הברית הזאת, ברית נקה, פתאום מייצרת מצב שגם פקיסטן שהייתה מתווכת בין האמריקאים לבין האיראנים, אבל בעיקר טורקיה, נלחמים פתאום נגד החותים, כשבעצם מלחמה נגד החותים, זה נכון שהם לא פרוקסי מלא כמו החיזבאללה, אבל הם בהחלט ממומנים על ידי איראן, הם...
0: כן, אבל מה זה נלחמים? הטורקים אומרים מקסימום נעזור בהגנה, והפקיסטנים בינתיים זה רק דיבורים?
28: לא. יש כבר חיילים טורקים בסעודיה, וזה הולך ומתפתח, ובעצם הם נלחמים נגד איראן. זה השורה התחתונה, ההסכם הזה הוא נגד איראן, צריך לשים לב לאספירציות הטורקיות האלה. ביחד אם אני מצייר את התמונה, האיראנים נמצאים במצב מאוד מאוד קשה, להערכתי, והמצב הזה לא הולך ומשתפר.
0: ובכל זאת אומרים, ארצות הברית קיבלה רק חלק משיבת התנאים שהציבה טהרן, ועמדתה בנוגע לתנאים האחרים עדיין אינה ברורה. כאילו, אנחנו רואים בתשובה האמריקנית מענה שאינו מספק. זה אומר, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן.
28: נכון, האיראנים משחקים את הפוקר הזה עד הסוף, עד הסוף, גם כשיש להם זוג 9, הם משחקו את המשחק הזה עד הסוף, כי אין להם ברירה אחרת. ואתה שואל שאלה מאוד מעניינת, ואני לא יודע את התשובה עליה, מתי יהיה הרגע שהאיראנים יחליטו, אוקיי, אנחנו הולכים all in, אנחנו שוברים את הכלים לחלוטין, ומתחילים לפגוע בכל מטרות אמריקאיות, ואולי אפילו במדינת ישראל. אני חושב שזה מהלך התאבדות איראני, ואני לא חושב שהם יעשו את זה, אבל ראינו...
0: לא חושב שיעשו את זה, גם הבוקר. כלומר, אתה עדיין חושב שהם לא ירצו אותנו בתוך האירוע.
28: אני חושב שלא, ואני חושב שהם יודעים מה המחיר. בשני המקרים שבהם ישראל נכנסה לתוך האירוע, נפגעו לא מעט בכירים איראנים, עם מודיעין מאוד מאוד מדויק ונכון. אפילו האמריקאים השאירו לנו לעשות את מה שאני קורא הקפד ראשו, ועשינו את זה בצורה יוצאת מן הכלל בשני המקרים, גם בשאגת הארי וגם בכלבי. ואני חושב שהאיראנים מבינים שזה יערער לחלוטין את השלטון האיראני, את השלטון של האייתולות, ויכול להיות שאפילו יפיל אותו. כמה זמן זה יימשך, מה יקרה, קשה מאוד לצפות את זה, אבל אני חושב שאיראן נמצאת במצב מאוד מאוד קשה, ואני לא אתפלא אם המשטר הזה ייפול בתקופה הקרובה. אני לא אתפלא, למרות כל ההצהרות ו... אני חושב שאין להם הרבה קלפים ביד, הקלפים שלהם ממש חוקים, והמצב באיראן הוא מתחת לכל ביקורת. כלכלת איראן היא נמצאת בשפל שאי אפשר לתאר אותו.
0: נכון. אגב, ברוך ידיד מתקן שהם נלחמים, הם לא נלחמים, רק שלחו כוחות הגנה, יש פקיסטנים, אין טורקים. אתה יודע, צריך איכשהו להצדיק את הצהרות הפומפוזיות של ברית הגנה וכל הדבר הזה, ומדהים לראות את האימות הזה בין ה... סונים לשים וכל מה שהולך, ואיך אנחנו, כמו שאמרת, יושבים בשקט ולבטח בצד, לא מעורבים בזה עד השלב הזה.
28: אני עדיין רוצה לשים את הפוקוס, שרון, אני עדיין רוצה לשים את הפוקוס על טורקיה, ורוצה לומר עוד משהו שלא אמרו אותו עד היום. ראש הממשלה שהיה באמירויות, לפי דיווחים שזלגו משם וכל מיני הדלפות, פגש את גנרל אפטר, או את הבן שלו מלוב. זה עבר ככה מתחת לרדאר. צריך להבין שבלוב, החלק המזרחי של לוב מנוהל לידי גנרל שנקרא אפטר, והוא נלחם בבידה שנמצא בטריפולי, והוא כאילו המדינה. זה כמו החוטים, okay. שהם כאילו מורדים ונלחמים בשלטון המרכזי בתימן. עכשיו, מה שקורה זה בהחלט מהלך שהוא נגד הטורקים, כי הטורקים כרגע רוצים לייצר המולדת הכחולה, מה שנקרא, מים כלכליים לכל רוחב המזרח הים התיכון, okay. ולנסות למנוע ממדינת ישראל נתיבי מים למדינת ישראל. Mm-hmm. המהלך הזה של ישראל, שהוא בעצם גולש ללוב, שהיא החלק המערבי שלה, נמצא בהשפעת טורקיה, הוא בהחלט מהלך מעניין מאוד ושווה לעקוב אחריו, והוא לא נעשה בגלל נפט לובי או בגלל לוב, הוא okay. נעשה חד משמעית בגלל טורקיה.
0: תגיד, יכול להיות שהגיע לשם נשק חדש שלא ראינו עדיין, נגיד מסין, רוסיה, משהו כזה, שהם מדברים על זה, או שזה שוב פידתך איום מסרק?
28: ככל שאני יודע ומעריך, הסינים לא יעבירו לאיראנים משהו שהוא בדמות, הם יעזרו להם בכל נושא של תמונות לוויין, במודיעין וכן הלאה, אבל נשק פרסה שבסיכומו של דבר ישוגר מאיראן ויפגע במדינות האזור, הסינים לא יעשו את זה לפי דעתי. אני גם דיברתי עם כמה סינים, אני לא חושב שהם מתכוונים לעשות כזה דבר, אבל אם אתה מסתכל על רוסיה, רוסיה נמצאת במצב מאוד מאוד קשה, ויש העברות בין רוסיה לבין איראן. מה יש שם אנחנו לא יודעים, אבל שווה להסתכל על מה שקורה בין רוסיה לבין אוקראינה, ועל הטילים הבליסטיים החדשים הרוסים שפוגעים באוקראינה, ולהבין שיכול להיות שטילים כאלה נמצאים כרגע בידיים איראניות, כי כמו שאנחנו יודעים, הרוסים גם תלויים בכתבים האיראנים, כן. שהאיראנים מכרו לרוסים. אז יש פה איזושהי ברית שהיא מעבר להשפעה וכסף וכן הלאה ומודיעין, ויש בהחלט עברות המלח, ויכול להיות שמדברים על איזשהם טילים חדשים, היפרסונים רוסים, שהחדירה שלהם היא יותר משמעותית, ויהיה קשה ליירט אותם. אני לא יודע, יכול להיות שיש כזה דבר.
0: והסיכוי להתלקחות לפי דעתך באחוזים עד לבחירות כאן ובחירות האמצע, שזה 3 בנובמבר בארצות הברית, רק מספר?
28: נמוך מאוד. נמוך מאוד עד אפסי.
0: וואלה, למרות כל האיומים והדיבורים וה... אתה יודע, המסקלקולציה האפשרית וכל הדבר הזה?
28: הכל יכול להיות במזרח התיכון, אבל אני עדיין אוחז בדעה שהאיראנים הם בסך הכל רוצים לשרוד, ופתיחת מלחמה רחבה כרגע, כולל ישראל, זה מהלך מבחינתם, מהלך התאבדותי, ואני לא חושב שהם ירצו לעשות את זה.
0: אני מבין. טוב, נעקוב, נעקוב. אתה אומר אבל סך הכל מצווה...
28: הם מתפללים, עוד מילה אחת, שרון, הם מתפללים שבבחירות האמצע טראמפ יחטוף מכה ויפסיד את שתי הבתים, והשפעתו תלך ותפחת בשנתיים האחרונות לכהונתו. הם מתפללים לזה.
0: כן, ולכן אני חושב שאולי הם נסו לאתגר אותו, אתה יודע, רגע לפני, כדי לוודא את זה מבחינתם.
28: אין צורך, הוא כבר מאותגר כל כך, הוא כבר מאותגר כל כך עד כדי כך שהוא... ביושו הלך לפוטין והסיר את הסנקציות על הסולר, ומאפשר לרוסים כרגע, למרות שיש עליהם סנקציות קשות אמריקאיות, למכור סולר, כי המחירי סולר בארצות הברית זינקו, וכולנו יודעים שכל המסחר בתוך ארצות הברית מתנהל בגבי מסעיות, כולם מסעיות סולר,
0: okay.
28: וזה משפיע על יוקר המחיה האמריקאי.
0: אלוף במילואים שאני מרון, תודה שדיברת איתנו, יום טוב.
28: תודה, בוקר טוב.
0: השר בן גביר, שלום, בוקר טוב, מה שלומך? יש אותו? השר איתמר בן גביר? פעם ראשונה? פעם שנייה? נצא לפרסמות יצקו, מה קרה? ניקח שוב? יאללה, בוא ננסה עוד פעם. החייגים, קדימה, בבקשה. נעשה את... כן, עכשיו יש משהו על הקו. בוקר טוב, השר בן גביר.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב.
0: חודש טוב ומבורך. אפרופו מה ששאלתי את שייני בסוף בקשר לסיכוי לאימות בין איראן לארצות הברית או אנחנו וארצות הברית, כמה סיכוי אתה נותן לזה נכון לבוקר? לפני הבחירות?
1: אני לא מתעסק בסיכויים, אני כרגע היעד זה קצת יותר קרוב בעזרת השם לנצח את הבחירות האלה, להקים ממשלת ימין ימין, ויש לנו הרבה אתגרים, זה גם איראן אבל זה גם עזה, וזה גם יהודה ושומרון, וזה גם החיזבאללה, וצריך לעבור מתפיסה של לנצח בנקודות, שזה מצוין, אנחנו מנצחים ועושים דברים נפלאים, וצריך להגיד גם שפו גדול לראש הממשלה נתניהו, שמוביל ועושה הרבה דברים, אבל צריך לעבור לתפיסה של הכרעה. אני טוען שאנחנו יכולים להכריע גם בחיזבאללה.
0: רגע, אבל כחבר קבינט מצומצם אתה לא מוטרד מאוד מזה, אני מבין, לפי התשובה.
1: אני מבין שכחבר קבינט מצומצם, אתה רוצה שאני אזבוב על הקיר בקבינט המצומצם.
0: לא, חס וחלילה. הדבר האחרון שאני רוצה שתגיד לי מה קורה שם, אני רק מנסה להבין, לפי התשובה, אתה אומר, זה פחות מעסיק אותי כרגע.
1: התשובה היא שאנחנו צריכים לנצח בכל החזיתות, שיש לנו המון המון המון המון מה לעשות, ושאנחנו, יש לנו הרבה הרבה אתגרים שאנחנו יכולים להם.
0: תשמע, אני רואה שראש הממשלה וסמוטריץ' מאוד מתואמים, יכול להיות שהוא רואה בו דמות יותר רצינית, יותר אחראית ממך?
1: תראה, יכול להיות שהוא זוכר את ההצבעות. זה באמת נכון, סמוטריץ' הצביע בעד הכנסת סיוע בעזה, אני נגד. סמוטריץ' היה כל חודש, ואני מכבד את סמוטריץ', כן, שלא תהיה הבנה, הוא מביא החלטות יפות, הוא עושה דברים גדולים ביהודה ושומרון, אבל כל
0: לא,
1: חודש וחצי...
0: לא, הוא התנהל באחריות, הוא ראה את התמונה הגדולה, הוא לא היה אימפולסיבי.
1: אתה קורא לזה אחריות, אני חושב שלהצביע, שלא להקריס את הרשות הפלסטינאית, זה לא כל כך אחריות. אני אפסיס הבור, שרון, אני לא משחק. התפיסה שלי מאוד מאוד ברורה. כן, אני הצבעתי בכל השנתיים האלה, היחיד בקבינט, להקריס את הרשות הפלסטינאית. כן, אני היחיד בקבינט שמצביע נגד הכנסת סיוע בעזה. אם בגלל
0: למה, זה... למה, הייתה הצבעה קורא... על הכרסת הרשות של אבו מאזן במהלך הכהונה?
1: כל חודשיים יש הצבעה כזאת, מה זאת אומרת?
0: שמה? כל חודשיים אוטומטית, האם להקריס או לא להקריס את הרשות של אבו מאזן?
1: זה לא עניין של להקריס, זה לא עניין של... אתה מחזק את ה... יש להם שם בנקים. שמדינת ישראל לצערי... לא גורמת להם לקרוס. אני רוצה להקריס את הבנקים האלה. זה
0: החלטה, חתיכת החלטה, זה שאתה מחליט שאתה, שאני אגב בעד. אבל זה לא קורה בישיבה בדיון כזה שעושים הצבעה ומחליטים נגיד...
1: קורה, אתה אחרי ארבע שנים בממשלת ימין מלא מלא, מתי זה יקרה אם זה לא?
0: טוב, הייתה מלחמה פה בכמה חזיתות, בוא מאיראן, דרך עזה, לבנון, סוריה והכל, אתה צריך גם לדעת מתי ללכת על איזה מהלך.
1: אני יודע את זה במקרה מאות שעות שאני יושב בקבינט המצומצם, אני עוד פעם אומר, זה לא תבין לא נכון. מאוד מאוד מעריך הערכה עצומה, קודם כל את ראש הממשלה, וגם את חברי סמוטריץ' שעשה דברים גדולים בהתיישבות. אבל אם אתה קורא לזה לא אחראי, שאני רוצה לפרק אותם עכשיו, עכשיו, לא מחר, לא בעוד שנתיים.
0: עכשיו זה לא יקרה. הרגע זה לא יקרה. אולי אחרי הבחירות, זה אגב רעיון טוב.
1: שרון, תן לי דקה. אתה מבין שבזמן שאתה ואני מדברים, יש 8,000 שוטרים פלסטינאים, מחבלים, בוא נגיד את האמת, שמתאמנים כרגע ביריחו. אתה מבין שבזמן שאני ואתה מדברים, הם יכולים לעשות תרחיש של היפוך קנים, ותוך דקה, לעשות לנו שביעי לעשירי על סטרואידים.
0: חלילה,
1: בבקעת הירדן, חלילה, אבל הם יכולים לעשות לנו על סטרואידים, גם בבקעת הירדן, וגם בהרצליה, וגם ברעננה, וגם בכל
0: סבא. אגב, ועוד עם הנשקים שנשארו בפנים הארץ, מאות אלפים שלא אספתם, זה גם יכול להיות חלק מהאירוע.
1: אל תדאג, נדבר עליהם, כן, אבל אני רוצה להכיס אותם.
0: לא נדבר עליהם, אפשר היה לאסוף אותם פשוט, במקום להסתכל רק על התרחיש של יהודה ושומרון, יש גם
1: יותר קרוב. הלילה, אוספים כל לילה. אני עושה מה שלא עשו 40 שנה לפניי.
0: כן, אבל כל פעם חוזרים לדיון הזה שיש מאות אלפי נשקים שלא, עדיין לא נגעתם בהם.
1: בסדר, נכון, זה לא התחיל איתי, ושזה צריך להכניס שבק.
0: הייתה לך קדנציה שלמה, יגידו.
1: נכון, והתחננתי, בואו נכניס את השבק.
0: בסדר, אפשר היה גם לעשות יותר בלי השבק. אני מסכים איתך שצריך להכניס את השבק קודם.
1: בוא, שרון. בוא, אני עשיתי מה שלא ליברמן, לא הליכוד, ולא, 40 שנה לא עשו, בסדר?
0: מה ששלך שלך.
1: אף אחד לא נכנס לתרבין, אני נכנסתי. אף אחד לא פוצץ
0: חתונות, אני בוטסתי. בסדר, להיכנס זה לא מספיק, צריך לנקות. נכנסתי, אוקיי. מה עם לנקות?
1: לנקות מנקים.
0: מה עם מבצעים מיוחדים? מה עם ימם? מה עם כל המודיעין המשטרתי? עם כל המגבלות שלו? איפה כל המערומים של המאגים וכל מה שגונבים פה וכל הדבר הזה? מטר מהבתים של אנשים. להגיד לי שיש 7,000 שוטרים של אבו מאזן זה נכון, אבל גם פה יש.
1: תן לי להשיב לך. אין לילה, אין בוקר, שהלוחמים הגיבורים שלנו לא נכנסים ועוצרים ולוקחים. יש בעיה שגלי בערב מערה לא אפשרה לעבור בית בית ולעשות כתר, ולכן הם צריכים לעבוד על פי מידע מודיעיני. מידע מודיעיני יש רק לשבק מידע טוב, ולכן אני דרשתי, ותראה מה קורה ברגע שהשבק נכנס, פתאום זה יורד, פתאום יש לנו אחר כך חודש, פחות 20 מקרי רצח במגזר הערבי, פתאום מאתרים בביר הדאג' כל מיני שליקים וכל מיני דברים, זה מה שאני אמרתי וזה מה שקורה, אבל אני אומר לך שוב, כי אני עשיתי דברים שהמדינת ישראל לא עשתה, תרצה או לא תרצה, הליכוד לא נכנס במשך 40 שנה לבתים של בדואים, יש לנו רק הלילה עצורות, עצורים בפעילות שלנו שלא עשו שנים רבות. יש לנו 5,750 בתים שהרסתי רק השנה. מי עוד הרס בתים?
0: בסדר, אבל להרוס בתים זה לא מחזק את הביטחון הלאומי כמו לאסוף נשקים. אני לא לוקח ממך את מה שעשית, כולל חלוקת הנשקים, כולל כל רישיונות הנשק, המשמר. אנחנו חוזרים על זה כל פעם, אני מסכים.
1: כולל הגיהנום בבתי הסוהר.
0: אני אומר שהזירה העיקרית, הזירה הראשית, זה לא טופל עדיין. אני אומר לך את זה בצורה הכי, אתה יודע.
1: אני אומר שזה לא מושלם, אבל אני אומר שבקדנציה שלי, סוף סוף התחלנו לטפל במה שאף אחד לא נגע. 500,000 כלי נשק

0: לחיבור יותר חזק בין הליכוד לסמוטריץ'. אגב, וסרלוף אמר שבציונות הדתית מתייחסים אליכם בהתנסות וכל מיני דברים כאלה. גם אתה בתוך האירוע ככה, אני לא מבין את הקטע הזה של האימותים בתוך הגוש רגע לפני הקלפיות.
1: זה לא אימותים, אבל כשבאים אנשים בציונות הדתית ואומרים לך, מה התשובה, למה לא הזמנתם את בן גביר? אומרים, לא, אנחנו הבאנו רבנים, לבן גביר אין רבנים. אתם לא מתביישים להגיד את זה? מה, רב שמואל אליהו זה לא רב? הגיעה התפיסה הזאת בכלל, אבל בוא, אני אגיד לך משהו. תראה, אם היינו מדברים לפני 4 שנים וחודש, היית אומר לי, שמה, אתה יוצר ציפיות, שר לביטחון לאומי, שר משטרה, לא תקבל את זה. בסוף קיבלתי, ועשיתי באמת מה שלא עשו הרבה שנים. לא מושלם, אני מסכים. יש עוד הרבה דברים שצריך לעשות, אבל עשיתי גיהנום בבתי הכלא וכיתות כוננות ונשקים, ולא נחזור על כל מה שעשיתי. עשיתי דברים שלא עשו. אותו דבר כאן. אני רוצה להגיע למשרד הביטחון, כן. ואני חושב שאם אני אגיע למשרד הביטחון, אני אעשה דברים אחרת.
0: אז קודם כל תגמור במשרד לביטחון לאומי את העבודה. אתה אסוף את 300,000 הנשקים שנשארו. עכשיו יש לך את השבק. עוד קדנציה. חכה, תצבור עוד ניסיון. איך אומרים, איך יוסי יהושע אומר? דלה דלה.
1: זה לא סותר, אנחנו לא נוותר. זה לא סותר, אנחנו לא נוותר על המשרד לביטחון לאומי, כי אני לא אתן לאף אחד להחזיר את המשרד הזה אחורה. אני לא רוצה שיבוא מישהו...
0: אז תישאר אתה.
1: לא, הכל בסדר. אני הצלחתי, עשיתי 80%, יבוא וסרלוף, יעשה עוד 20%.
0: זה לא 80.
1: זה כמה זה?
0: כל עוד הנשקים נמצאים ברחובות, כל עוד יש סליקים של מאות אלפים.
1: לא יודע, לא. כמה זה?
0: 50, יאללה. 50.
1: 50, אחלה. מה, מישהו בליכוד אי פעם עשה 50?
0: בסדר, אבל עוד פעם מישהו 30, בליכוד. בליכוד לא היו 20, במשרד לביטחון לאומי.
1: אתה 1, אתה 10.
0: לא עשו מספיק לאורך השנים האחרונות. עשרות שנים.
1: מה אתה אומר, מישהו בליכוד לא היה
0: בביטחון לאומי? כל הממשלות של השנים
1: נכון,
0: האחרונות.
1: נכון, כולם לא
0: עשו. האירוע הזה לא טופל.
1: נכון, ואני באתי וטיפלתי, ואני הכנסתי את היד, והקמתי משמר לאומי, הגדלתי את מספרי השוטרים, אגב בשמאל הם לא יפרגנו על זה הרי. היה 32,000 שוטרים כשבאתי, היום 36,000 שוטרים. העליתי להם מזכורות, פתחתי יחידות מיוחדות. יש היום שינוי גדול בנגב. אני אומר לך, תדבר עם אנשים, לא רק בבר שבע, אלא בקרמית, ממיתר, מעומר. אני נמצא שם כל הזמן, אני רואה את השינוי, הם גאים בזה. וכן, השינוי הזה יימשך, אבל במקביל, מחילה, אני לא יכול להשאיר את הרשות הפלסטינאית שכרגע מתאמנת איך להפוך קנים, ובשביל זה אני רוצה להיות שר ביטחון. בשביל זה ובשביל עידוד הגירה.
0: טוב, השר בן גביר, תודה שדיברת איתנו, שיהיה יום טוב, בשורות טובות.
1: חודש טוב.
0: חודש טוב, ביי להתראות. כן, מה? פרסומות? מיד נשוב. מיד נשוב לשרון גל.

0: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
1: ועכשיו, טיפ של אבוקדו. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, וקלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר אראלה, מה נשמע?
2: איפה אני תפסת אותך?
3: בזולה שלי יושב.
2: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
3: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
2: מתי חתונה? יו,
3: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות טראגר.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן.

0: C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
2: פרטנר

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
6: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
8: אתם מאזינים לשרון גל.
9: אין זמן לשיר בית... אז מה, אתה רוצה שאני עכשיו למסור הודעות? יש לי הרבה הודעות למסור, אוקיי? אז קודם כל, ערב דקה לשבע בעזרת השם ניפגש בערוץ 15, אתם מוזמנים. דבר שני, בעוד זמן קצר יעלה הפרק מספר 12 בפודקאסט שלי בסלון של שרון. הפעם האורח רביב דרוקר, שעה שכדאי לכם לראות, נגיד ככה. ודבר שלישי, עכשיו תודות. אפשר אנדר אבל פה? כמה זה אנדר? כמה צריך להוסיף לאנדר? תודה לצוות, אבי איצקוביץ', העורך אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. תודה לכם על ההזנה. ישועת השם כערף עין, שיהיו בשורות טובות. כל טוב, ונשתמע כאן מחר. ביי ביי.

0: ב-EQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. EQ Laser. כוכבית 3414. כפוף תקנון.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביעת תור התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תואמה תוך יום עסקים.
4: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
10: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
11: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
12: אדוויל, לכאב הראש שלי.
13: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
10: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
7: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
8: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
9: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
10: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
11: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
12: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
13: אצלכם ברדיו.
14: אצלכם ברדיו.
15: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.
16: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
18: עלם.
16: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 9 באולפן מעיין סיבירסקי. משפט נתניהו. בשעה הקרובה יעלה ביום השני ברציפות על דוכן העדים במשפטו של ראש הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, לאחר שהחל בעדותו אתמול. הוא ימשיך להיחקר בידי עורך דינו של נתניהו, עמית חדד, ועל ידי ז'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. אתמול הודע בין היתר מנדלבליט כי לא בדק את רשימת 315 הכתבות של אתר וואלה שצורפו לכתב האישום בתיק 4000 ואישר שנעשו עבירות פליליות בחקירות תיקי נתניהו, כולל האזנות סתר לראש הממשלה. בתום החקירה אתמול קרא מפלגת הליכוד לסגור את המשפט כאשר תסתיים עדותו של היועמ"ש לשעבר בשל התיקים שנתפרו באופן לא חוקי ואף דרשה לפתוח בחקירה פלילית נגד מנדלבליט ואישים נוספים. שר האוצר סמוטריץ' תוקף את החלטת בג"ץ בנוגע להשבת תושבים לג'נין, טול קרם ונור השמס וטוען כי היא מסכנת את ביטחון ישראל. סמוטריץ' קורא לנתניהו ולשר הביטחון להורות לצה"ל שלא לשתף פעולה עם ההחלטה. הדברים מגיעים לאחר החלטת בג"ץ שדרש מצה"ל למסור לוחות זמנים להשבת התושבים לבתיהם. השר הוסיף כי מדובר בהתערבות חסרת תקדים בניהול הצבא והזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות שלה. כוחותינו חיסלו אמש ברצועת עזה מחבל חמאס שחצה את תחומי הקו הצהוב והיווה עליהם איום ידי, כך מסר דובר צה"ל. בדרום לבנון שיגרו הכוחות מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה לעברם ברצועת הביטחון. פיקוד העורף לא הפעיל התראות על פי מדיניות. במרחב מלונות ים המלח יקיימו הבוקר לוחמנו תרגיל צבאי. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב וישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים במרחב. הרשויות בסעודיה התקנו על מותו של אזרח פקיסטני ועל פציעתם של 11 בני אדם בתקיפה שביצעו המחבלים החותים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בבירה ריאד. עוד נמסר ששעות לאחר מכן ירתו הסעודים טיל נוסף ששיגרו המחבלים לעבר אחת הערים בדרום המדינה. בתוך כך פרסמו טורקיה, פקיסטן ומצרים הודעת גינוי משותפת למתקפת המחבלים והביעו תמיכה בצעדים של הממשל בריאד כדי להתמודד עם האיומים. קייטי זכריה תחל היום את כהונתה כדוברת החדשה של הבית הלבן, כך הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שציין כי היא תעשה עבודה נהדרת. את מסיבת העיתונאים הראשונה היא עתידה לכנס בשעות אחר הצהריים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בשעות אחר הצהריים צפויים לרדת גשמים ברחבי דרום הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

בוקר אור מאזינות ומאזינים, מה קורה? יום שני, שמח לכולם וכולם, טוב שאתם כאן איתנו, מגזין הבוקר של רדיו דרום. תוכנית נוספת יוצאת לדרכה. אמרו לי היום, שמעתי מישהו אומרת, יום שני שאין שני לו. אהבת? תקעקע את זה. אתם כאן איתנו, התדרים 95.8 ו-97 FM. יש לנו תוכנית עמוסה לפנינו, תת-אלוף במילואים אורן סולומון יהיה איתנו תכף. אלדד עוז הוא מנהל מחלקת משפחות השכולות בעמותת קהילת שבט הנובה. נכנח עכשיו יער הנצחה ובו 414 עצים בארגנטינה, כן? כל זה בשיתוף עם עמותת קהילת שבט הנובה וגם לפי מה שאני מבין נציגי קקל. אז נדבר על האירוע החשוב, כלומר אירוע שעל פניו הוא רק אירוע קטן שקורה בארגנטינה אבל הוא כל כך חשוב לכל כך הרבה אנשים, אז נדבר עליו. אלי יעקב אנדלסמן, כתבת הצרכנות של ישראל המתי, תהיה איתנו, וגם פרופסור יהודה אדלר, אז כל זאת בהמשך, אני רותם שרון, הטכנאי של נורן השטיפקר, על הפקה ועריכה ליוחן אסרווין בלבן, מי על הדיגיטל, סטיב פרידמן ולעד בובי, אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו, אתם מוזמנים להיכנס, לחפש, להתעדכן בכל מה שצריך, יש לנו גם מוזיקה טובה על הפרק, אז בואו נתחיל, מגזין, יוצאים לדרך.

0: טוב, אנחנו פותחים את השעה שלנו עם תת-אלוף במילואים אורן סולומון, שעבר בכיר במשרד ראש הממשלה ומומחה לאסטרטגיה וביטחון לאומי. אורן, בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב, רותם לך ולמאזינים כמובן.
0: שני נושאים מרכזיים שנדבר עליהם הבוקר. הראשון, מי שלא ראה או קרא, אז באישור ישראל, זה הכותרת, כן? הפיילוט לאיסוף הנשק של חמאס ברצועה יוצא לדרך. לא יכולתי לעולם לא להתלהב פחות מכותרת, ולו בגלל אורן שאם יאספו יותר מ-100 נשקים, והגזמתי, אני מוציא אותך לארוחת צהריים, אורן.
1: אז תראה, כמובן למעשה כדי שנבין את כל
0: רק צדרנו קצת, צדרנו קצת מיקום, אורן, ששמע אותך יותר טוב.
1: אין בעיה, שומעים עכשיו יותר טוב?
0: כן.
1: יופי, אני אומר, בואו נעשה רגע סדר באמת למאזינים על התמונה הרחבה. אנחנו בעצם בהמשכו של אותו תהליך מדיני שנחתם במסגרת הסכם החזרת החטופים, תוכנית 20 הנקודות, שבעצם מתפתח והולך למקום שבו עמדנו חודשים ארוכים, כאשר התנאי הבא או השלב הבא בהסכם מדבר על פירוק חמאס מנשקו. חמאס מצהיר אגב גם בהצהרות שלו על ידי דוברים שונים שפעם אחת הוא רוצה ומוכן ופעם שנייה התנגדות תישאר לעד. כרגיל סוג של גם דואליות ביכולת לשדר רצון וגם מצד שני לשדר כמובן את ההמשך מאבק שלהם. כאשר בפועל לא הצליחו למצוא נוסחה שבה באמת מדברים על איזה נשק, מה לוח הזמני, מה השיטה ועוד, ואני רגע אסביר. בדמיון הפשוט של האזרח הוא חושב שבאים שמים קלצ'ניקובי מקסימום...
0: כן, יושבים שני פקידים אמריקאים ומחבלי חמאס עם סרטים, עומדים בשורה ומפקידים את הנשק.
1: שמים על השולחן והסיפור אחר, הרבה יותר מורכב. לחמאס יש נשק ואמל"ח בצורות שונות, מטענים, רימונים, מטולים, אמצעי רחפנים, תקיפה, אמצעי הגנה ועוד ועוד, וכמובן הנשק המשמעותי ביותר זה המנהרות בכלל. כל האירוע הזה הוא אירוע שעוד לא ברור איך הוא מתקדם. מה שבעצם קורה זה מין דינמיקה שאני אנסה להסביר אותה, כי שואלים מה, אנחנו לא יודעים שחמאס לא יתפרק מנשקו, והתשובה היא שמנסים מצד אחד אולי לייצר דינמיקה שמושכים אותה אמריקאים כדי להראות ולהציג הישגים. הנה, כן, אנחנו עכשיו עושים סיבוב כדי לבחון את
0: המקומות לנו שני
1: שבהם
0: מטולים,
1: יתראו את הנשק, בדיוק,
0: ארבע אקדחים ו...
1: אני אומר לך, בחומרים שאנחנו יודעים, חמאס מדבר עצמו על הונאה, שבה הוא לא מתכוון למסור את הנשק, רק את חלקו, רק במצגי שווא וכו'. גם את זה, כמובן, כוחותינו יודעים, כמו שאני יודע את זה מהחומרים המודיעיניים. ואז השאלה היא, אוקיי, יש פה נשף מסכות, כל אחד משחק את המסכה והמשחק שלו, לאן זה מוביל? וזה הנקודה הזו בעיניי השגיאה של מדינת ישראל, המדיניות של הממשלה ומערכת הביטחון. הם חושבים שבכל רגע נתון הם יוכלו ללחוץ על הכפתור, לעצור ולהגיד, טוב, טוב, הבנו, אתם עובדים עלינו, אנחנו הופכים את הקערה. והתשובה שלי שמניסיון החיים, ניסיון ניתוח מקצועי ומחקרי של תהליכים קודמים, אנחנו מבינים שלדינמיקה יש כוח משלה. רגע שמגיעים, הנה האמריקאים, ואז הם יכניסו גם אולי כוחות, תחילת כוחות ייצוב, אותו ה-ISF, או כוח משימה שייכנס כדי לבצע את הדברים, קשה מאוד לעצור תהליכים, קשה מאוד להחזיר גלגל לאחור, ולכן זה הסיכון. הסיכון הוא בזה שבעצם נתחיל איזשהו מהלך שבסוף כולם מצפים, יש פה ציפייה, בעצם יצרנו ציפייה אצל האמריקאים והשותפים,
0: שמה?
1: כן, אותם שותפים אבוי לנו, קטרים, טורקים, מצרים, כן, מפרציות לשיקום הרצועה, ופתאום מדינת ישראל מחליטה שלא, ולכן אני חושב שהסיפור הוא אחר. אנחנו צריכים לומר את הדבר הבא במלוא הפה, בלי להתבלבל. אם חמאס לא יתפרק מנשקו מלא מלא, בלי שטיקים וטריקים ובלי כל ההגדרות, אנחנו צריכים להגדיר את ההגדרות עד כדור ה... לא יודע, 9 מילימטר האחרון שברצועה גם לאקדחים שלא יהיה להם. אנחנו נפעל ברצועה, נכבוש את כולה, שים למה אני אומר במילים הללו, נאגר את כל האזתים, ולחמאס יש שלוש אפשרויות. או כדור בראש, או להיות שבועים ידיים למעלה, או לאגר אותם. זה הכל. אם לא נאמר זאת, וכל הזמן נספר סיפורים, והכל כאילו, או אם זה לא יקרה, מדינת ישראל תעשה זאת בעצמה. טוב, מה זה תעשה זאת בעצמה? ניכנס עוד פעם לקרבות דמים, קשים מאוד ברצועה, מה התכלית בסוף? אבל אם הם יבינו שהתכלית היא כיבוש כל הרצועה, ישובה, וכמובן הגירת כל האזתים, גם בראייה אסטרטגית ארוכת טווח, זה דיון אחר.
0: אבל איך אתה עושה את זה כשאמריקאים פה? אבל אז רגע, בוא נעבור אז לנושא השני, שאלנו עוד שתי דקות בערך. האם זה מתקשר בעיניך, שבאז הטוענים שצהל דוחק שוב את הקו הצהוב ברצועה, שהכוחות בשטח משכים לדחוק את הקו הצהוב, ואולי זה חלק מזה אסטרטגיה של תפיסת שטח. אתה רואה קשר בין הדברים?
1: כן, אני לא מקבל את התפיסת שטח הזאת, זה עבודה בעיניים. עם ישראל הוא חכם, הוא לא טיפש, לא תצליחו לעבוד עליו, לא תצליחו, זה מערכת הביטחון והמדינה. איך אני אומר דברים כאלה? כי דם בנינו זועק מן האדמה, דם הנטבחים בעוטף זועק מן האדמה. לא, ה-60% ברצועה הוא לא רלוונטי, כי מה יש ב-40%? 50 אלף מחבלי חמאס, מאומנים, היטב.
0: זה הערכה של 50 אלף?
1: כן, כ-30 עד 50 אלף סך הכל, פעילי חמאס וג'יהאד איסלאמי וארגונים, וגם אליהם צריך לומר, חלק מהם זה מערכים תומכים, רגע, מערכי האש, מערכי היצור וכו', בוודאי, מאומנים תאבי נקם אגב, ולכן, מה זה משנה אם אני תופס 60%? רגע, מטר מאחרי ה-60% שטח הזה, הקו צהוב, עכשיו לקחנו עוד 5%, נכון. 65%, נכון. מה זה משנה? יש לי שאלה, שים לב עוד מה אני אומר. לאלו שטוענים שמצבנו הוטב. ואני לא מאלה שבאים לומר לא, לכן צריך להפסיק, לא חלילה מאלה מהצד השני שגם טוענים להנהגה, לתת להם נשקים וכו'. מה פתאום? אני אומר להפך להכריע אותם. אני קורא לראש הממשלה לחזק את ידיו ואת ידי הממשלה ואת ידי מערכת הביטחון, לצערי הרופסים לך לטפל ולהשמיד את חמאס. למה? איך מצבנו הוטב מאז השביעי באוקטובר? אנחנו היום פי 10 כוחות מאז השישי באוקטובר. בוא נחזיר את הכוחות לשישי באוקטובר, 4 מפגדים, מיד תהיה פה התקפה על כל היישובים. כן, כן. אז הרי ברור לחלוטין שמצבנו לא בדיוק אותה, והמציאות היא יותר מורכבת מה שמנסים כן. לתאר אותה. והתשובה הסופית, עזה ללא עזתים, עזה ללא חמאס, בכוחנו, בידינו, אנחנו צריכים להגדיר את העיתוי ואת הזמן, אבל תוכניות צהל צריכות להיות לשם, הם לא שם. ולכן אמרתי, אני קורא גם לראש הממשלה, כן, כן, ולשר הביטחון ולכל מערכת הביטחון, קראו לי צוות מומחים, אנחנו נצביע לתוכניות, על הפערים בקשלים בתוכנית של צה"ל, נמליץ לכם המלצות, כולל אסטרטגיות, עזה שלנו ללא עזתים. וישובה כמובן.
0: תת אלוף במילואים אורן סולומון, ידידי, שמור על עצמך, תודה על זה.
1: תודה, בשורות טובות, אמן.
0: משתמע, אמן. פרסומות, כבר חוזרים.
2: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. פותחים חדש.

0: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבי 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
0: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, אתם איתנו על המגזין 26 דקות אחרי 9, לציון 3 שנים לטבח הנובה, נשתל ביער הנצחה מיוחד בארגנטינה 414 עצים. עכשיו, למה זה חשוב לנו ולמה זה מעניין אותנו? כי זה, כל האירוע הזה התקיים בשיתוף המשלחת של משפחות שכולות ונציגי עמותת קהילת שבט הנובה, יחד עם נציגי קק"ל, והיה שם אירוע באמת מרגש וחשוב, זה קרה בעיר שקוראים לה מנדוזה בארגנטינה. עכשיו איתנו על קו הטלפון אלדד עוז, מנהל מחלקת המשפחות השכולות בעמותת קהילת שבט הנובה. אלדד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: עד ארגנטינה בשביל להנציח.
1: כן.
0: שכל העולם ידע.
1: אנחנו עושים פעילות עמותה בכל העולם. הגענו גם עד ארגנטינה, שלחנו 5 משפחות שכולות לארגנטינה. בעצם זה משפחות שההורים נולדו בארגנטינה, וזה איזשהו סגירת מעגל עבורם, לטוס עד ארגנטינה, בוינוס איירס, ואחר כך למנדוזה. בעצם הם שותלים יער לזכר 414 הנרצחים, במנדוזה, בשיתוף קק"ל ארגנטינה ועיריית מנדוזה. משלחת מאוד מרגשת, הם עושים שם פעילות הסברה עצומה, גם לזכר הנופלים שלהם, אבל גם עבור מדינת ישראל. המון פעילות הסברה מול אוניברסיטאות שם, גם של יהודים, גם לא של יהודים, בבתי ספר, אירוע מאוד גדול, טקס זיכרון מאוד גדול שהיה של שגרירות ישראל בבוינוס איירס, 1500 אנשים, שגרירים מכל העולם, עולים ומדברים שם, מספרים את הסיפור, כמו שהם, את הסיפור שלהם, את הסיפור של יקיריהם.
0: תגיד, בסליחה שאני קוטע אותך, אבל בתקופה שבה, אתה יודע, בציון 3 שנים ל-7 באוקטובר, היינו הפגנות בעד חמאס ברחבי העולם, וכל מיני, אתה יודע, כל מיני פעילי רשתות כאלה ואחרים, פרו-ישראלים שמתעמתים עם מפגינים פרו-פלסטינים או פרו-חמאסניקים, שטוענים שלא היה רצח ולא היה טבח ולא היה אונס, ובכלל לא היה 7 באוקטובר, שאתם הולכים ושוטלים יער במדינה, שישראל כל כך מדינה חברותית לישראל, במיוחד בממשלה הנוכחית, יש איזה התמאה של נרטיב שהוא שלנו, שאי אפשר לערער עליו, כלומר, אנשים יגיעו ליער הזה ו... מה היער הזה אמור לסמל ולהביא בכלל לתודעה של מה שקרה?
1: קודם כל, על באמת הנשיא מאוד אוהב את ישראל של ארגנטינה, אבל גם בארגנטינה יש הפגנות ויש מי שלא אוהב אותנו, וגם שם הם נסו ולא היה הרבה פרסומים עד אחרי הנטייה והטקס עצמו, כי היה חשוש מהפגנות ומפעילות פחה. אני חושב שזה סטייטמנט מאוד חזק לטוענה יער שיקש שורשים, ויש שם גם אחרינו, העצים שם יעמדו שם גם אחרינו, שבעצם כל עץ שם יש שם של נרצח עבור כל עץ, וגם באנדרטה שבמרכז היער יש שם את השמות של כל הנרצחים, ולנו חשוב גם לספר את הסיפור שלהם. אני חושב שהדבר הכי חשוב למשפחות שכולות זה ההמשכיות, בעצם שלא ישכחו אותם, שלא ישכחו את הסיפור שלהם, את מי שהם היו. ואני חושב שהיער הזה, של באמת, אני לא חושב שיש עוד מיצג, ואתר הנצחה כזה מרשים בעולם, הוא אז באמת להמשיך את הסיפור, ושהסיפור הזה לא יישכח ולא יקבל גם משמעויות אחרות שישנו את הנרטיב של הסיפור באמת למה שהיה שם. הוא באמת, זה משלחת מאוד מאוד מרגשת, הם עברו שם 6 ימים, 7 ימים מאוד אינטנסיביים של המון המון פעילות הסברה חשובה מעין כמוה. כאילו זה גם ברמה האישית שלהם לסגור איזשהו מעגל אישי, נולדו בארגנטינה, חוזרים ומספרים לקהילה שם את הסיפור
0: שלהם. אני לא יודע אם ציינת מי המשפחות שנסו, או שציינת וספסת.
1: כן, אז יצאו 5 משפחות, יש את נטליה והבת של השמש, ש הבן של נטליה קשת זכרונו לברכה נרצח. אייל ויפת נחמן, הבן של אילי נרצח. אריאל שניר, הבן שלו איתן רפאל נרצח. יש את עידן ארמתי, יש את אלון ורבר זכרונם לברכה, שנרצחו בנובה, והמשפחות שלהם גם יצאו איתה, מירתה ואל ארמתי, וגם מלווים, גם משפחה, אחים, כן. יצאו ממש משלחת של 12 איש סך הכל.
0: זה קורה במנדוזה בארגנטינה. אגב, זה עיר שהמון מטיילים ישראלים מגיעים אליה, הם מטיילים אחרי צבא, מנדוזה, זה...
1: כן, זה אזור מאוד יפה.
0: כן, אזור מאוד יפה ומתויר. טוב, אלדד עוז, אז כל הכבוד על היזמה, כל הכבוד על מה שאתם עושים בכלל. קהילת שבט הנובה, אנחנו מראיינים פה למעט אנשים שקהילה עזרה להם, תמכה בהם, כל כך הרבה אספקטים, ראינו באמת כל כך הרבה אנשים פה. אז אלדד, תודה שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה רבה לכם בהצלחה. על הבמה שאתם נותנים לנו.
0: תמשיכו לעשות טוב, אלדד, תודה רבה.
1: תודה, יום טוב.

0: טוב, אז קבלו את זה. שיעור ההתייקרות בכמעט פי חמישה. מחירי המזון זינקו בארבע שנים האחרונות במחירים חסרי תקדים. זה אחרי בדיקה של סל כולל 80 מוצרים פופולריים. מצא עליות חדות. איתנו אילי יעקבי אנדלסמן, כתבת הצרכנות של ישראל היום. אילי, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, בסדר, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תקשיבי, אני קורא פה את המחקר שגם את מפרסמת, והוא מציג באמת שבר תאומי, נכון? אומר, בין 2018-2022 המחירים נשארו יציבים, בארבע שנים האחרונות רואים זינוק חסר מעצורים. תגיד לי, אתה הסבר פה הוא נטו עליות המע"מ, או שחברות המזון פשוט זיהו איזה חלון הזדמנויות?
1: אז יש הסבר אובייקטיבי, אתה יודע, כמו שאתה אומר, שיש את עליית המע"מ וכולי, אבל כמו שאתה אומר, גם חברות המזון ככה העלו מחירים בזו אחר זו, אנחנו זוכרים את התקופות שככה חברה אחרי חברה הודיעה לעליות מחירים, ולפעמים זה ככה, אתה יודע, גלש מהחומרי גלם שהתייקרו. כאילו אם העלו כבר מוצר מסוים, זה גלש לעוד מוצרים, וצריך לזכור שהמחירים בדרך כלל כשהם עולים, הם בסוף לא יורדים. אז לעליות מחירים מצטברות, וכמו שאתה אומר, זו הצטברות וזו עלייה מאוד מאוד משמעותית. אם ניקח ככה כדוגמה, סל שעלה 934 שקלים עד 1,227 שקלים בספטמבר 2022, לנו הוא עלה באוגוסט בין 1,041 ל-1,485 שקלים ב-2026.
0: זה כמעט 200 שקל קפיצה.
1: סליחה?
0: אני אומר, זה כמעט 200 שקל קפיצה. איך הרשתות הענק מתרצות הקפיצה הזו בפער כל כך קצר?
1: אז תמיד יגידו שזה, אתה יודע, שהספקים האלו, ושכר העבודה עלה, והמע"מ עלה.
0: המודל של הדיסקאונט מת, אילי?
1: סליחה?
0: המודל של הדיסקאונט מת?
1: אני לא שמעתי.
0: המודל של הדיסקאונט איבד את המשמעות שלו.
1: בוא נגיד שהוא לא איבד את המשמעות שלו, כי הוא הרבה יותר זול מהרשתות השכונתיות, כן? אבל הוא כבר לא זול כמו פעם, ואנחנו רואים את זה. אנחנו רואים כשהסלי קנייה, כשאנחנו הולכים לסופר, העגלה מצטמצמת וקטנה, ואנחנו רואים פחות ופחות מוצרים, וכל הצרכנים, אני רואה ככה כשהם מתלוננים על זה, שהם יוצאים עם גבינה, לחם ודברים, באמת, מוצרים מאוד מאוד בסיסיים, במחירים מאוד מאוד גבוהים, וזה יוקר המחיה שלנו. וצריך להגיד שעוד מעט מתקיימות בחירות, ואנחנו לא כל כך שומעים את הנושא הזה ככה בוער, כי גם שאלת לגבי הסיבות, אנחנו במדינה שיש בה כל כך הרבה, אתה יודע, הדיבור והשיח הוא על המצב הביטחוני, אז זה נושא שקצת נזנח בתקופה הזו, וגם
0: כן, לא, האמת שקצת יותר מה שהכי תסכל אותי, שקראתי את הכתבה שלך, שחוקרים, תוכלי לפרט על זה, מצביעים על סוג של אבסורד, כן? כי מדד מחירי המזון העולמי ירד מהשיא של 2022, השקל שלנו התחזק, נכון. על פניו זה אמור להוזיל את המוצרים על המדף, איפה הפער בין ההוזלה העולמית להתייקרות המקומית, איך זה קרה?
1: נכון, אנחנו, כי בסוף לא
0: מישהו נהנה מההפרש על חשבוננו.
1: זו שרשרת, יש פה גם ספקים, ויש פה את רשתות המזון, ויש צמצום מבצעים, ויש יש עוד הרבה סיבות, כמו שאמרת, זה גם לצד זה, גם יש את המע"מ שזינק, וגם את הארנונה והחשמל וכולי. אם נזכח גם את הצד השני, יש דברים שהתייקרו בתקופה הזאת, אבל כמו שציינת, גם היו דברים שכן הוזלו, ואנחנו אף פעם לא רואים את ההוזלות. אנחנו לא שומעים שחברה זו וזו הוזילה את המחירים, נכון? לא שמענו את הסיפור הזה,
0: לא,
1: זה היה ממש נקודתי
0: לא
1: בשנים האחרונות.
0: לא.
1: ככה כששמענו על השמן זית, היה, ציינו ככה את התחינה במוצר מסוים, אבל כמעט ואנחנו לא שומעים את הבשורות האלה לצערנו.
0: בשום מקום אבל, בשום ענף, בשום סקטור עסקי נכון, בישראל. נכון. לא נכון. בתעופה, שהיית מצפה שאולי התעופה קצת תירד. עם כניסה של חברות זרות, ובמיוחד במלחמה שהיה צריך להטיס ישראלים מקום למקום, ראינו שכבר לא הוזילו מחירים.
1: להפך.
0: לא, בדיוק, כן, לא במודל המזון, לא בכלום.
1: נכון. אם תיקח, הנה, נגיד, דיברנו על מוצרים בסיסיים, אז אמנם זה נכון שזה מוצר שהוא לא ממש בסיסי, והוא נחשב למותרות, אבל עדיין זה מוצר שככה אנחנו קונים לא מעט, אז אם ניקח את השוקולד, הוא זינק בכמעט 80%, ובחנויות השכונתיות, זה בחנויות השכונתיות. זה עלה ממחיר של כ-5 שקלים ו-20 אגורות ב-2022 ל-9 שקלים ו-26 אגורות באוגוסט 2026. גם יש, נקבנו שם ככה מחקר שצריך להגיד, זה מחקר של אוניברסיטת תל אביב, הוא מנה ככה דוגמאות שכוללות גם חבילת בורקס וקפה מגורען ואורז יסמין ו... יש עוד הרבה דוגמאות שאפשר לראות שהמחירים עלו. כן. וגם, לא, בל נשכח שהשוק בישראל, שאלת קודם לכן, השוק בישראל הוא מאוד מאוד ריכוזי. זה גם צוין בעבר
0: בדוח. נכון, זה בכוחה בצורות, כן, גם בדוח. אילי יעקב אנדלסמן, שיהיה לך שבוע זול, לא יקר.
1: גם לכם.
0: גם לנו. ובאמת, בשורות טובות, הנה נשתמע. בואו נצא לפרסומות, כבר חוזרים.
2: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
4: רדיו דרום. אייס מוד. זה אייסמוט, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
5: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער, הפועל באר שבע דימונה, כדורסל.
6: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. רדיו דרום.
5: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
6: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
7: טוב. אז החורף מעבר לפינה, איתנו פרופסור דאדלר. פרופסור, בוקר טוב, מה קורה?
8: בוקר טוב, רותם, בוקר טוב לכל תושבות ותושבי הדרום העיקרים.
7: התקשר, עלית על קו הטלפון בשביל להטיף לאזרחי ישראל ללכת להתחסן. ואנחנו ניתן לך להטיף, אנחנו ניתן לך להטיף.
8: בתנאי שיש חיסונים.
7: תטיף, ידידי.
8: השפעת, לפי הדיווחים שאני רואה, הרים הראש. יש לנו בשבוע שעבר קרוב ל-60 מקרים חדשים שהושפזו. חולה שמושפט עם שפעת זה חולה קשה.
7: כן.
8: התחלואה אומנם בקהילה עדיין נמוכה, אבל היא אוטוטו, היא למעשה התחילה להגיע. היא מתחילה לפרוץ. עכשיו, צריך להבין ששפעת זה וירוס שמשנה את צורתו כל שנה. ולכן הרבה אנשים שונים אותי, צריך להתחסן עוד פעם, כן, צריך להתחסן כל שנה, מכיוון שאנחנו, בחצי הכדור הצפוני, יודעים על הווירוסים שהיו בדרומי, כן. כי החורף הרי בדרום הוא לפנינו, עכשיו הוא מתקיים.
7: זהו, אני אלו מתיר רגע, אתה יודע, כל שנה, אותם כתבות, אותם דיווחים, כנראה שאני ואתה שנה הבאה נדבר על אותו נושא.
8: שנהיה בריאים.
7: כן, שנהיה בריאים. לא, אבל שהחורף בא והשפעת היא טוב, היא חזקה ועוצמתית ולהתחסן.
8: נכון.
7: אז תתן פה הסבר על זה, שזה לא סתם...
8: אני כבר אתן הסבר גם על הפקוד של משרד הבריאות בנושא, וגם על מתנגדי החיסונים. תן לי רק לסיים, רותם.
7: בבקשה, בבקשה.
8: ארגון הבריאות העולמי יודע איזה זנים הם שכיחים, בדרך כלל זה שלושה זנים בחיסון, השנה זה שני זנים מטייפ A, זן אחד מטייפ B, והחיסון הוא מאוד פשוט, הוא גם חינמי. וכל שנה אותו סיפור. עכשיו, אתה יודע, אני רוצה ללכת איתך, ברשותך, להיסטוריה. אתה יודע שלפני תקופת הקורונה, היו מתחסנים בארץ 23-24%.
7: אוקיי.
8: אחרי הקורונה זה כבר ירד ל-15%.
7: כי האמון נפגע.
8: כאן נשאלת השאלה, נכון. כאן נשאלת השאלה, מה קורה פה? מי נגד מי? אז אני חושב, עוד פעם, אני רק אומר את דעתי, שיש

0: אתה רואה טלוויזיה רותם.
1: כן.
0: אתה רואה תקשורת.
1: כן.
0: כמה פעמים ראית השנה, לא מדבר השנה שעברה, זה אותו דבר, איזשהו פרסום שמשרד הבריאות, לכו להתחסן לשפעת.
1: לא, לא, לא כמו פעם.
0: לא כמו פעם, אני לא ראיתי אף אחד, אתה ראית אחד?
1: לא. לא.
0: לא. אז עוד פעם, אז כל שנה אותו סיפור. עכשיו צריך להבין, נכון, השבת בדרך כלל היא מחלה לא קשה, אבל כשהיא קשה, אוי ואבוי לנו.
1: כן.
0: כל שנה מתים כממוצע 500 אנשים במדינה מסיבוכי השפעת, כחצי מיליון אנשים בעולם. אז מה זה סיבוכי השפעת? זה לא רק דלקת ריאות. השפעת יכולה לפגוע בלב, לגרום להתקפי לב, לגרום לדלקת שריר הלב, מה שנקרא מיוקרדיטיס. לגרום לדלקת של קרום הלב, מה שנקרא פריקרדיטיס. לגרום לאירועים מוחיים. השפעת זה מחלה שיכולה להיות מאוד קשה, והאוכלוסיות הכי, בוא נגיד ככה, רגישות, והן היו חייבות כבר להתחסן. זה אנשים מבוגרים מעל גיל 65, ונשים בהיריון בשלושה חודשים אחרי הלידה, וילדים מגיל חצי שנה, ואנשים מדוכאי חיסון, ואנשים עם מחלות כרוניות. ואנשים לא מתחסנים. עכשיו, אתה יודע מה נתון ההתחסנות שיש לנו מקופות החולים כרגע בארץ? כמה אחוז?
1: אני מניח שמאוד נמוך.
0: 3%.
1: דוקטור, פרופסור, סליחה.
0: כל שנה אותו סיפור. עכשיו,
1: הכנינו כאלה הקשנים, תגיד, הכנינו כאלה הקשנים.
0: אני לא יודע, כי ההשפעות, גם הניהול וגם ההשפעות של מתגני חיסונים משפיעים מאוד רע. עכשיו, הוזמנו לפי דיווחים מתחילת ספטמבר, כ-2.5 מיליון מנות חיסון לעונה הזאת. כמובן שההספקה היא בהדרגה. חלק מהמשלוחים צפויים להגיע יותר מאוחר.
1: מה יעשו איתם?
0: זה יכול להיות מחסור נקודתי במרפאות מסוימות. גם אם יש מלאי בקופה. ולכן, לפני שאתה הולך להתחסן, תברר בקופה.
1: כן.
0: אם יש ומתי להגיע.
1: אני התחסנתי כבר.
0: עכשיו, עוד נקודה חשובה.
1: כן, לסיום.
0: החיסון לא פועל מיד.
1: נכון.
0: החיסון לוקח לו שבועיים עד שהוא פועל, אז כבר צריך ללכת להתחתן. ועוד נקודה, יש איזו אגדה אורבנית, שמה, החיסון קורא משפעת. החיסון זה וירוס מומת, זה אנטיגן, הוא לא יכול לגרום לשפעת.
1: טוב, זה אבל אתה לומד, זה לומדים בכיתה ב', לא?
0: כן, אבל
1: שיעור בריאות בכיתה ב'.
0: נכון, יש גם חיסון פעיל שהוא בתרסיס, בין גיל שנתיים ל-49, ואני לא מדבר על זה. אגב, אנשים קשישים, מבוגרים, צריכים לקחת חיסון עם אצ'ובנט, או חיסון חזק יותר, כי הם הרבה הרבה יותר.
1: קיצור, לכו להתחסן, השאלות תגיעו למצב שאתם מאושפזים, ואז יוצרים עומס במערכת הבריאות, ותופסים איתה, כאילו הייתם אחראים,
0: והייתם מצלנים. אנשים מתים, שפעה, עכשיו, החיסון מגן עלינו לא רק מההידבקות, הוא גם מגן עלינו באחוז מאוד גבוה, מחלה קשה.
1: וגם על הקרובים. מי שיש לו סבים, סבתות, אל תהיו חכמולוגים. סבים וסבתות. פרופסור דאדלר, ידידי, שמור על עצמך. תעשה טוב.
0: גם אתם, ולא לשכוח.
1: העיקר
0: הבריאות.
1: פרופסור, נשתמע.
0: יום טוב, ביי ביי.
1: טוב, זהו. סיימנו מאזינות ומאזינים. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה. לטכנאי שלנו, אורן שטיפקר, על ההפקה, עריכה ועריכה מוזיקלית, ליאור חן אסרף ואינבל בנמי, על הדיגיטל סטיב פרידמן ולד בובליל, אני רותם שרון. אחרינו פתחי וזימרי, אנחנו נהיה פה גם אחר בין 9-10. יש לנו עם שידורים עמוס לפנינו, כן? כפיר ולדמן ודידי הררי ויורם סוויסה ותוכנית הספורט של הדרום. אז תעשו טוב, עשו בזהירות, אוהבים אתכם, נשתמע. יאללה, ביי!

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
2: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו, אבוקדו. אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים, ולכן מעניק תחושה של שובע ויכול לעזור גם בדיאטה.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
5: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
6: את ברגוע, כמו שאומרים.
7: כן.
6: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
7: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר גם מהבנק שלכם.
9: חייגו 03-7x5.
8: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
10: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כיפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
11: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. מחסלים מלאי ישן בטיטניום עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס. שעוני מידו ללא מע"מ. מבחר שעוני הובלו במחירים חסרי תקדים. בואו להתרשם מהבוטיקים של שעוני טודור ורדו בבלעדיות בטיטניום. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
4: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
5: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
6: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
7: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
8: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
9: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
10: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
11: אצלכם ברדיו.
12: אצלכם ברדיו.
13: נו, תקליק כבר.
14: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
15: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
16: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: בחסות
18: פותחים חשבון פועל.

0: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 10, באולפן מעיין סיבירסקי. משפט נתניהו, לפני זמן קצר החל יום העדות השני של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט. הוא ימשיך להיחקר בידי עורך דינו של נתניהו, עמית חדד, ועל ידי ז'ק חן, עורך דינו של שאול אלוביץ'. בעדות הבוקר הודעה היועמ"ש לשעבר כי הכתבה של עיתונאי הארץ גידי וייץ הניעה את החקירה קודם בתיק בזק רשות ניירות ערך ואחר כך בתיק 4000. מנדלבליט הדגיש כי הוא לא זוכר אם קרא את הכתבה, אבל ידע בדיעבד שהיא זו שהיוותה את בסיס החקירה. שר האוצר סמוטריץ' תוקף את החלטת בגץ בנוגע להשבת תושבים לג'נין, טול קרם ונור השמס, וטוען כי היא מסכנת את ביטחון ישראל. סמוטריץ' קורא לנתניהו ולשר הביטחון להורות לצה"ל שלא לשתף פעולה עם ההחלטה. הדברים מגיעים לאחר החלטת בגץ שדרש מצה"ל למסור לוחות זמנים להשבת התושבים לבתיהם. השר הוסיף כי מדובר בהתערבות חסרת תקדים בניהול הצבא והזהיר מפני השלכות הביטחוניות שלה. ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ומנכ״ל החברה הכלכלית חשודים, על פי המשטרה, בפרשת שחיתות ושוחד. לפי החשד, כספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן נועדו לקדם זכיות במכרזים עירוניים, בהם שיפוץ מוסדות חינוך, שירותי ניקיון והצבת עגלות מזון. בשלב זה, ראש העיר השעה את עצמו מתפקידו וסגנו דני ארוש ימלא את מקומו. החקירה נמשכת. הרשויות בסעודיה התקנו על מותו של אזרח פקיסטני ועל פציעתם של 11 בני אדם בתקיפה שביצעו המחבלים החותים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בבירה ריאד. עוד נמסר ששעות לאחר מכן הרתו הסעודים טיל נוסף ששיגרו המחבלים לעבר אחת הערים בדרום המדינה. בתוך כך פרסמו
1: לא
0: טורקיה, פקיסטן ומצרים הודעת כינוי משותפת למתקפת המחבלים והביעו תמיכה בצעדים של הממשל בריאד כדי להתמודד עם האיומים. קייטי זכריה תחל היום את כהונתה כדוברת החדשה של הבית הלבן, כך הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שציין כי היא תעשה עבודה נהדרת. את מסיבת העיתונאים הראשונה היא עתידה לכנס בשעות אחר הצהריים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
4: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בשעות אחר הצהריים צפויים לרדת גשמים ברחבי דרום הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
8: עלם,
7: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, בוקר טוב, זמרי אותם, מה העניינים?
1: בוקר טוב.
0: היה.
1: קורה.
0: בסדר, מה שלום חיים? מה העניינים? טוב, אנחנו בשידור מבאר שבע היום. זה רלוונטי, נכון?
1: כן.
0: כמובן עוקבים אחרי יום העדות השני של אביחי מנדלבליט, היועמ"ש לשעבר. תופר התפרים, ובעזרת השם,
1: פורם
0: עתיקים האלה.
1: שי ניצן.
0: קטע אדיר של שי ניצן.
1: כן, מתחילת הזה, וואלה, אני שומע את עצמי כזה באקו, אבל בסדר, לא נורא.
0: אני שומע את הלהקה ברקע, עדיין שומע את המוזיקה.
1: כן, הלהקה עדיין כאן. היא פשוט באולפן פה, אז אנחנו נבקש ממנה בלייב שתעצור, ניב, אני שולח לחסינג שבא לי להשמיע ככה לפתיחה, לאפרטיף.
0: כאילו דברים שהיית אמור להכין לפני השידור.
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו נורא פרי סטייל. אנחנו נורא פרי סטייל בתוכנית הזאת.
0: איך אתה מסכם את היום הראשון? אתה
1: רוצה שנתחיל בסינקים שאתה הכנת?
0: לא הכנתי. הסינק הכי טוב זה מה שיוצא לי בלייב. איך אתה מסכם את היום הראשון?
1: יום מצוין.
0: נקרא לזה יום האישורים והמנהלות, שגם הוא היה כבר, נגיד ככה, מגה דרמטי. גם
1: זהו, שכאילו, יש שני מימדים במדינה. יש שני סוגי אנשים במדינה. יש ימנים ויש עמות, אוקיי?
0: וואי, וואי.
1: עכשיו, אני אגיד למה. סליחה, אני לא טוען שכל השמאלנים עמות, אך במקרה הזה כולם עמות, למה? כי הם לא שמתם, הם תינוקות שנשבו בעמיות. ערוצי ה-12, 13, 11, זה ערוצים. שמהרגע שהחל המשפט, וקצת שהתחילו להבין מה הולך שם, פשוט עזבו את המשפט, המשפט לא מעניין, עוברים לדבר הבא, זה, מצינו, יאללה, נקס, נקס.
0: לכן הם לא עמות, כי לא סיפרו להם משהו והם לא הבינו.
1: הם עמות שנשבו.
0: עמות זה.
1: הם עמות שנשבו.
0: אתה רוצה להגיד עמות.
1: אני רוצה להגיד עמות.
0: עמות זה מישהו שסיפרת לו והוא לא הבין.
1: לא, אבל לגבי המצב של התודעה שלהם כרגע הוא של עמה, אוקיי?
0: אוקיי.
1: ומה זה אומר? הם אין להם מושג מה קרה במשפט. אני אתמול, נניח, לא היה יום דרמטי מבחינתי, מנדלבליט. תבין מה אני אומר? שחקתי לך.
0: דרמטי?
1: לא היה דרמטי, זאת אומרת, כאילו, כל מה שמדלבליט אומר, הרי זה מה שההגנה מוכיחה כבר שנים על גבי שנים, על כל השקרים והתפרים והכל.
0: אבל אז הוא מודה. הוא עומד ומודה.
1: כן, חצי מודה, חצי שרתי בעל פה, חצי... כל שם כזה למלמי. בוא, תקשיב. ברוך השם, מנדלבליט הוא הפתחי של המנדלבליט שי ניצן, כן? זאת אומרת, הוא כאילו כזה... כזה, אוקיי? גם שני חברת רדים קצת, לא משנה, בקיצור... תגיב, מה זה?
0: לא, לא, אני מחכה, בסבלנות.
1: בקיצור, תקשיבו לשי ניצן. נכון, היה פה את הקטע הזה שהמטומטמים האלה יצאו, סליחה, עוד פעם אמרתי, עמות, סליחה, עמות יצאו להפגין למען הדמוקרטיה, נכון? איזה שנה כזאת שהם שרפו את המדינה. אז תקשיבו לשי ניצן מדבר על מה היה מצופה. זאת אומרת, שימו לב, לא היינו אמורים להגיע לימים האלה, זה מה שהשמאל תכנן, זה מה שהוא רצה להשיג, תן לי את שי ניצן.
2: ואדם שהואשם לדעתך יכול להיבחר?
3: זו שאלה ציבורית בראש ובראשונה. מבחינה משפטית טהורה, החוק מאפשר לאדם שמתנהל נגדו משפט פלילי לרוץ לבחירות.
2: אני מרגישה אבל מגיע.
3: ברור שאבל. אני חושב שצריך לחשוב טוב טוב, בסופו של דבר, כשמוגש כתב אישום, המשמעות היא שהפרקליטות, שהיא גוף מקצועי ואובייקטיבי, חושבת שיש סיכוי סביר להרשעה. כל אחד יצביע כרצונו. אני מניח שאני לא הייתי מצביע בשביל אדם שעומד לדין פלילי על עבירת שוחד.
1: הבנתם את זה? זה העניין. בסוף שי ניצן ויתר הפושעים, כן, צריך להגיד פושעים, הם לא אמורים להגיע לזה.
0: הוא גם התליין. הוא אומר, חבר'ה, אני תולה אותו, אז אתם רוצים ללכת לבחירות, המשחק המטופש הזה שאתם שמים בזה, אין בעיה. אבל אני אומר לכם, אם אנחנו הגוף המקצועי, כבר קבענו, והגשנו כמה מסמכים, עשינו חקירות,
1: פסקנו.
0: לקפל, האירוע נגמר, אני אומר לכם.
1: אתה מכיר את הסרט דוח מיוחד? עם תום קרוז, שזה עולם עתידני, שבו בעצם עוצרים את האנשים לפני הפשע שהם מבצעים. זאת אומרת, יש שלושה נביאים כאלה, סוג של מחשבים, נביאים כאלה, שהם שולחים לעצור אותך, אתה עצור באשמת רצח. כי אתה היית אמור לרצוח. כן, אותו דבר הם. הם ספשייל ריפורט.
0: אגב, גם זאת...
1: הם עצרו כבר.
0: גם זה פיגוע מטורף בדמוקרטיה, שפרקליט מדינה מספר, אומר בעצם לציבור, ועוד בזמנו, באמת זה היו גופים שהיינו אומרים, ראה וקדש, אתה יודע, כל דבר שהם אומרים שיוצא להם מהפה, עוד לא כולם, זה, אתה יודע, היה לזה משמעות, זה בן אדם שעושה פיגוע בדמוקרטיה.
1: אנשים שעלילת סבירות יצאו להפגין ושרפו מדינה ופרקו צבא. על זה, שאשכרה ניסו לסכל ראש ממשלה. זה כמו, סבי, במובן, אני אגיד, זה לא, חס וחלילה, זה לא רבין במובן של הוא נרצח, אבל במובן הפוליטי, הם ניסו כאילו,
0: כן,
1: לסכל ראש
0: כן,
1: ממשלה.
0: כן, באלימות,
1: צריך,
0: כן.
1: העקרונית, אם אני אומר לך, היחידה להבטחת 90, הייתה צריכה לקפוץ על שי ניצן.
0: יותר מפיגוע בדמוקרטיה, זה מה שאני מנסה להגיד לך. אבל שנייה, אבל שי ניצן גם מדבר שם בעברת שוחד, בעברת שוחד. איפה השוחד?
1: איפה השוחד?
0: חתיכת עבריין.
1: לך, כנס בספרייה, יש ספרי שוחד, יש מדף שוחד, לא נמצא שם ספר על המשפט. קורקטור של הספרייה הלאומית.
0: תן לי רגע, אבל שנייה. אתמול, אתה קראת לזה לא דרמטי, כן, דרמטי, וזה.
1: לא, התכוונתי שאיש ימין לא קרה שום דבר מיוחד אתמול, זה מה שהתכוונתי.
0: יש שם משהו מאוד מאוד דרמטי. יש את כל העניין של ניר חפץ, שלא, ששם זה איך גייסו עד מדינה. איך גייסו עד מדינה. אתם גייסתם עד מדינה, ואפילו מנדלבליט אומר, אני לא אהבתי את המהלך הזה, וגם לא אהבתי את הרוגלות שהושתלו אצל נתן אשל. אתה צריך להבין, הם ישבו והאזינו לנתן אשל, איש מקורב לראש הממשלה. זה באמת, אתה יודע, איך זה נקרא? פרי העץ
1: המועל, אין את זה פה, אבל כן.
0: זה בלתי נתפס הדבר הזה, מבחינת כמה דרמה הזה. עכשיו, אנחנו דיברנו על זה שנים, כי אנחנו, כמו שאתה אומר, אנחנו לא עמות, ואנחנו צוללים לתוך הדבר הזה. אבל אתמול הוא עומד, ומודה בסוג של שלוות נפש, כאילו, בסוג של חברים,
1: לא פתחתי חקירה, כאילו, אתה נפגע במשפט.
0: עכשיו, הדבר הזה הוא רק ההתחלה. העניין הזה הוא רק ההתחלה, כי אנחנו עוד שנייה נגיע גם לאפי נווה ולהקלטות ולהחזקות בגרון. בוא נדבר עם מי שסקרה אתמול את עדותו של מנדלבליט, מסקרת בכללי, שלי טפירו, כתבת ענייני משפט בתאגיד השידור, כאן 11, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: מה קורה?
4: אני חייבת לומר לכם,
1: נו?
4: גם בכובע העיתונאי משפטי שלי וגם כאזרחית, שאני אתמול אחרי שעות בעדות של מנדלבליט יצאתי מה זה מוטרדת.
1: למה?
4: ואיזה מבאס זה שזה ויכוח של ימין או שמאל ולא של מערכת אכיפת החוק לאן. ואיך יכול להיות שהאינטרס הציבורי, כן, יועץ משפטי לממשלה, שמעיד בדוכן העדים תחת שבועה בקולו, מספר, מודה, אוקיי, שבזמן אמת הוא הבין שיש, הותקנה הזנת סתר לא חוקית. אנשי אכיפת החוק עשו פעולה לא חוקית במשך חודש, התקינו לנתן אשל עמדת האזנת סתר לא חוקית. בזמן אמת, מנדלבליט שומע את זה, הוא מודה בפיו, לא ספקולציות, כן. רתחתי מזעם, הוא אומר, הדוכן העדים. ומה עשית? שואלים אותו, הוא אומר, לא עשיתי שום דבר. דפתי, כמו שאמרתם בפתיח שלכם, אפרופו ניר חפץ, אותו תרגיל פסול ובזוי שעשו לו החוקרים באמצעות אותה מקורבת, הוא ידע עליו בדיעבד. באותה ישיבה שאישרה את אותו תרגיל נמצאת גם התובעת יהודית תירוש. היה צריך לראות את כמות ההתנגדויות שלה לשאלות בנוגע למה הוא ידע בזמן אמת. האם הוא ידע שיושבת באותה ישיבה על איזה פעולה צריך לנקוט אחרי אותו ביזוי, שלא לומר משהו בלתי נתפס של פעולה סופר לא לגיטימית של מערכת אכיפת החוק. וראית את עוצמת ההתנגדות של הטובה שהיא אמונה על האינטרס הציבורי של כולנו.
1: שני דברים, אבל
4: אם היו ליקויים, היא אמורה להגיד ראשונה, בואו נפתח, אור השמש מחטא. ואתה שומע את האיש הזה, בקולו, לא ברמת הספקולציות, שאומר, אני עדפתי לא לפנות למחש, ולהפנות את האמצעים לניהול ההליך של התיק המשפטי, כאילו הפעולות שביצעו בתיק המשפטי הזה, לפני הגשת כתב האישום, הם לא העינוח, הם לא דברים שאמורים להיות
1: אבל שלי, שנייה, רגע, שנייה, אבל חייבים לעצור שנייה, רגע. קודם כל, לפני שעלית, אני לא יודע אם הספקת להאזין, היה קטע מהתאגיד שתמר אלמוג מראיינת את שי ניצן, אוקיי, והוא מסביר לה, חבר'ה, זה לא ראוי לבחור במי שמואשם בשוחד, אם אני הייתי בוחר, לא הייתי. עכשיו, אני לא יכול לשמוע יותר, אני יכול לשמוע הכל. אני לא יכול לשמוע יותר, איזה חבל שזה נהיה העניין של ימין ושמאל. הכל פה של ימין ושמאל. מנדלבליט ושי ניצן ואלשך, ולא משנה לי מאיפה הם הגיעו, המערכת היא כזאת שמאל. כל המשפט הזה הוא משפט של ימין ושמאל, הוא תקשורת של ימין ושמאל.
4: אבל
1: שלי, זה לא יכול, אי אפשר להמשיך כך יותר. צריך להגיד, האליטה השמאלנית ניסתה לסכל את בחירתו של העם הימני, להתייחס לזה ככה. אי אפשר כבר עם החוק והחוק, וחבל שמערכות החוק, לא מעניינתי מערכות החוק, מעניינתי דמוקרטיה, והמערכת השמאלנית ניסתה לגנוב לימנים את הדמוקרטיה. זה מה שקרה פה.
0: לא, אני מנסה להגיד אבל שהאווירה הציבורית והתקשורת, והרבה פעמים מחלקת את זה לימין ושמאל, כדי לבוא ולהגיד, אין פה משהו גדול, יש פה משהו שהוא, יש עליו ויכוח פוליטי.
1: אבל זה ימין ושמאל, זה רק ימין ושמאל.
4: זה בדיוק מה שאני אומרת, אני אומרת, אם מערכת אכיפת החוק עוברת על החוק, אז לא מעניין אותי ימין ושמאל. זה אינטרס.
1: אבל תשאלי מול מי עברה לחוק, למה?
0: המוטיבציה הזה כי הנחקר הוא ימני.
4: ויאזינו לי ולך באופן לא חוקי ולכל אזרח פה. ואם המערכת העומד בראשה, בזמן אמת, גם אם הוא לא ידע, אבל רגע אחרי הוא ידע, אז איזה מסר יוצא לאנשים שביצעו לכאורה את הפעולות הלא חוקיות האלה?
1: שמול הימין מותר.
4: אפרופו הפרת אמונים, הפרת אמונים זה גם שאיש משטרה לוקח את החוק לידיו ועושה בחוק כבשלו ועובר על החוק. זה הפרת אמונים, וזה הפרת אמונים שנאשם בראש ממשלה. אז אם עובדי הציבור שלנו יכולים להפר לכאורה את אותו אמון כל כך קריטי במדינת חוק, במדינה דמוקרטית, אז בעיניי זה לא ימין ושמאל.
0: אבל הפרת האמונים, תשאלי, הפרת האמונים נוגעת למנדלבליט עצמו, כי זה נשמע, יכול להישמע, כן? שכאילו מנדלבליט היה לו כאבי בטן מכמה פעולות, אבל הוא היה חייב להמשיך בתהליך, כי הוא בסוף... זה לא נכון, כי א', הבן אדם עצמו החליט בסוף להגיש כתב אישום על רקע איך גויס עד המדינה נרחפץ וכו'. ואז מגיע החלק של אתמול, שהבן אדם, הראיה של ראיית השוחד, המתת, כן, מה שקיבל נתניהו לכאורה, הכתבות בוואלה, הוא לא קרא אותם, הוא לא בקיא בהם, הוא לא השקיע בדבר הזה, הוא לא הצליב מידע, הוא לא צלל, מה שנקרא, לעומק הראיות עצמן, שהן גם כך מביכות, כן? כי מי שקצת קורא תקשורת ויודע מה היחס בין תקשורת לפוליטיקאים, רואה שאין שם אפילו עבירות, ההפך, הסיקור שלילי נגד נתניהו. לכן...
4: נכון, ואני מזכירה לך שראש צוות החקירה אמר בקולו שמנדלבליט אישר כל אות וכל פעולה בתיק הזה. לשמוע אותו אומר שהוא רק פיקח ונתן את הפעולות העיקריות, אבל המשטרה עשה חלק אחר מהפעולות לכאורה על דעת עצמו, ואמר רק בשבוע שעבר קצין אחר במשטרה.
1: בנחמו.
4: כן, נכון, בנחמו. אמר לכאורה שהוא מההתחלה חשב, וסבר שלכל הפחות את אילן ישוע, אותו עד ראשון שהפרקליטות מהרה לעלות על דוכן העדים בתיק 4000, צריך לכל הפחות לחקור תחת הזרה.
1: רגע, צריך לדעת
4: איך... והוא אמר גם שהוא קיבל תשובה שזה לא יגיע.
1: אנחנו כל הזמן מתלוננים על מה שהיה. הנה, בואי תעזרי לי, את כתבת משפט, את מנוסה, האם בעינייך מה שאת מכירה בתחום המשפט, צריך להעמיד לדין את מי שאחראי לדברים האלה?
4: אני חושבת שלכל הפחות... צריך לפתוח בבדיקה סלש חקירה אובייקטיבית של כל הפעולות הלא חוקיות שבוצעו בתיק הזה, מאלף ועטף.
1: מה זאת אומרת? אומר מנדלבליט, רגע, אומר מנדלבליט, שנייה, אבל שלי, שנייה, אומר מנדלבליט, אני ראיתי שהייתה עבירה חמורה, ולא פתחתי בחקירה נגדה, כי לא רציתי לפגוע במשפט נתניהו. זוהי הפרת אמונים חד משמעית של היועץ המשפטי לממשלה כלפי הציבור. על יונתן אוריך רוצים להגיש כתב אישום כמו של עובד ציבור, הם פונים את הקונסטרוקציה, הוא עובד ציבור. האם לדעת איך צריך לפתוח נגד מנדלבליט חקירה פלילית?
4: תראה, מנדלבליט בסופו של דבר היום לא נושא לכאורה במשרה ציבורית. אני אומרת בשם האינטרס של מדינת ישראל, ואגב אני מזכירה לכם שגם המפכ"ל אמר שהוא מכיר אצל אותו, באותו רעיון מפורסם את אילנה דיין, כל אות וכל תו, סביר להניח שאולי גם אותו נראה על דוכן העדים, כי גם הוא צריך להנפיק כמה תשובות, מה הוא ידע או לא ידע, על החוקרים שלו, מי שלח אותם, מי נתן את האישורים לבצע פעולות לא חוקיות. אבל אני חושבת שביום שאחרי, האינטרס של מדינת ישראל זה אור השמש מחטא. זה גם שהציבור ידע, אבל מעבר לזה, שגורם אובייקטיבי יבדוק את ההתנהלות של התיק הזה, וייתן...
0: מה זאת אומרת, שלי, שלי, אני חייב לשאול אותך, מה זה האינטרס של מדינת ישראל? ראש הממשלה הזה, ומחר זה יכול להיות ראש הממשלה מהשמאל, אם הוא לא עומד בלחצים המטורפים האלה, שלא עמד בזה, לא, אני לא יודע אם מנהיג עולמי אי פעם עמד בזה, אז הוא הולך הביתה, הוא משנה, מה זה האינטרסים של מדינת ישראל? אני מגדיר את האינטרסים של מדינת ישראל בשמירה על הדמוקרטיה, דמוקרטיה, בחירת העם הקדושה. לא, לא, מה זה האינטרסים של מדינת ישראל? הם לא רואים את האינטרסים של
4: מדינת ישראל, שאם, אתה יודע, אני לא אוהבת את המושג תפירת תיקים. אני אומרת,
0: זה בדיוק השאלה הבאה שלי, אבל סבבה, תמשיכי. אוקיי.
4: כן, אני אומרת, יש יועץ משפטי לממשלה שהיה נדרש ולא בכדי ניסה לחמוק מלהגיע לעדות, ואנחנו שומעים אותו בקולו אומר, אני ידעתי שבוצעה פעולה לא חוקית, ואני החרשתי, אוקיי? זה לכשעצמו אינטרס של מדינת ישראל לחקור למה הוא החריש דווקא באירוע הזה, ודווקא בתיק הזה, ואת זה צריך לבדוק, ולמה בוצעו ותקנה עמדת האזנת סתר למקורב לראש הממשלה בניגוד לחוק, ולמה ביום שאחרי אף אחד מהחוקרים אפילו לא נרשמה לו הערה פיקודית בתיק האישי שלו. זה האינטרס של מדינת ישראל, אגב, כי נגד כולנו ביום מן הימים חלילה יכולה להיות, יכולה להתנהל חקירה כזאת או אחרת, ואני רוצה לדעת שמי שאנחנו נושאים אל הביניים שהם לכאורה נקיי כפיים, הם אלה שיבצעו את הפעולות האלה, ולכן אני אומרת, זה לא עניין של ימין או שמאל, זה עניין
1: זה כן, די קורא... כבר, שלי, אני לא יכול לשמוע את זה יותר, סליחה. זה כן עניין של ימין ושמאל. רגע, שלי, שלי, היושבי מגדל השן והאליטה רצו לפסול לבבונים את הבחירה. זה מה שהיה פה. אתם יכולים, אפשר להתחמק מזה, אפשר לא להגיד את זה. הם רצו ללך, אנחנו יושבים בבאר שבע היום, הם רצו להגיד לתושבי באר שבע, חבר'ה, הם מצטערים, שיחקתם מספיק עם הדמוקרטיה, בוא נעיף את הבחירה שלכם ולאפולה ולכולם. אי אפשר להתייחס לזה אחרת. מה גורם לכל כך הרבה אנשים לעשות ביחד את כל הדבר הזה בכל הפשעים האלה?
0: שלי, אני רוצה להוסיף למה שהוא אומר. תראה, אם מדבר על האכיפה רענית על סטרואידים פה נגד מנהיג ימין. אנחנו צריכים לזכור שכל התיק הזה, שנקרא שוחד על סיקור חיובי, לא הוגש מעולם בדמוקרטיות, בכל שנות הדמוקרטיה של היקום, בכל הציביליזציות, בכל התרבויות, בכל... זה רק את ראש הממשלה נתניהו, פתאום בחרו בפינצטה, בסוף זה 2.5 אנשים, והם אמרו, כן, כן, כן, כן, כן, גם התיק הזה יהיה תקדימי, הסיפור הזה יהיה תקדימי, גם העבירות בחקירות, אנחנו, אז את יודעת, תפירה, זה לא תיק שוחד, שאנחנו שוחד מכירים מכל העולם, מי שקיבל שוחד, שילך מתפקידו וישב בכלב הזה. זה תיק שהם תפרו במיוחד את כל הקונסטרוקציה, את כל התובנה מאחוריו, את כל התקדימים של ברמה העולמית, של הוא לקח שוחד, ואחרי זה גם לא קראו את ה, אני מוסיף עכשיו, אחרי זה לא קראו את את הכתבות שהוא לכאורה קיבל בוואלה. אז את לא אוהבת את תפירת התיקים, אגב, גם המרואיינת הבאה שלנו, לא אוהבת את המושג הזה, אנחנו כל השנים אומרים תפירת תיקים, תפרו אותו, תפרו אותו, אבל אתם חייבים להבין שזה צבר של ראיות שמדובר בסוף בתפירה של מישהו שלדעתי, מישהו מהשמאל, לא היו תופרים אותו ככה, על סיכור חיובי, בוואלה, מה לעשות? מותר לי לחשוב ככה.
4: לא, זה בסדר גמור, אני רק מזכירה שבעניין הזה של תיק 4000 והשוחד, יש יועצת משפטית לממשלה מכהנת, אוקיי? שאמרו השופטים פעמיים לפני העדויות ואחרי העדויות, אין לכם תיק 4000, אין לכם תיק שוחד. והיא ערב הבחירות ממלאת פי המים בניגוד להליכים פליליים, שבה המלצת שופטים היא לא מחייבת, אבל היא מחייבת התייחסות של כל הצדדים, והיא מחייבת התייחסות של הפרקליטות. אתם מקבלים את ההמלצה שלנו, אתם יורדים את סעיף השוחד, או שאתם איתנים בדעתכם, אבל אם משום מה באירוע הזה ערב הבחירות, מעדיפה לא לומר לציבור שום דבר, כלומר ממשיכה לאחד באותו אישום בשוחד, וגם בכך אני רואה טעם לפגם, ואתה שואל אותי על ימין או שמאל, אני אומרת לך, כמי שמסקרת את המערכת המשפטית המון שנים, למעלה מ-15 שנה, המערכת הזאת, גם בתוך המערכת הזאת, אין החידודים. יש אבל, וזה מה שבאוכרנו, יש כאלה שכולם נחשב יותר מאחרים.
1: כן,
4: ואני חושבת שביום שאחרי הבחירות האלה, הם גם איך אנחנו רוצים שמערכת המשפט הזאת תיראה, ואיך אנחנו רוצים שיאכפו באופן שוויוני גם את בנימין נתניהו וגם את אייזנברג.
1: אי אפשר לסיים במשפט כזה, את יודעת מה? אי אפשר לסיים במשפט של אחרי המערכת, המשפט הזה אני רוצה שיחפו באופן שוויונית בנימין נתניהו. די, אבל תקשיבי, אנחנו רואים את העוול הזה, תקשיבי, זה כמו לפני השבעה באוקטובר. אנחנו כאילו רואים את, זה לא הקבלה משתית, אבל במובן, אנחנו רואים את האויב, ואנחנו מסרבים להבין שהוא אויב, ואומרים שהוא רק רוצה לדבר ורק רוצה שלום. לא, מערכת המשפט היא שמה לעצמה למטרה לסכל את בחירתו של העם היושב בציון. ככה פשוט.
0: החיבור הזה של המצאת התיק, ואיך שנעשו, איך שנעשה הטיפול בתיק, ומה שאנחנו רואים אחרי כל החקירות, וגם אתמול ממנדלבליט, ובעצם החיבור הזה, הוא יוצר תפירת תיק, ואנחנו חושבים, כי זה באמת ראש הממשלה הכי רדוף, בטח במדינת ישראל אי פעם, שבסוף זה מתחבר כן, לתקיעה של הימין, וזה לא משנה אם במערכת יש ימנים ושמאלנים, המערכת, מי שחזק שם, אנשים כמו שי ניצן וראשי המערכת, ליד בן ארי ומנדלבליט, זה אנשים שהם יכולים להוריד למטה את הפקודות וההוראות ולשחק בכל ה... איך מגבשים את הקונסטרוקציה המשפטית סביב הדבר הזה, כך שזה לא משנה מה אני מצביע ומה אני לא מצביע. הם החליטו שתופרים את ראש הממשלה והכל נתפר ברישול ולא קוראים גם את כל הכתבות ואני מוסיף והחקירות ובסוף זו תפירה פוליטית. מה זה לא כזה, אני לא בטוח שאם לא היינו מדברים ברדיו אז זה לא היה מגיע לזה שאת גם חושבת ש... בואי נגיד את זה ככה, הפוך, זה היה צריך להיות מטופל ברמה, בגלל שזה פוליטיקה, בגלל...
1: אני חייב שאלה, שנייה, אני חייב שאלה שלי, מתי זה, לא אשמתך כמובן, את לא... מתי הופיע אתמול במהדורה של של התאגיד, הכתבה למשפט?
4: האמת שאני לא יודע.
1: אני חושב, אם אני לא טועה, אחרי רבע שעה. אין מצב בעולם שאירוע כזה, תקשיבי, זה אירוע של פתחי אומר פיגוע, הוא לא, זה צריך לפתוח, זה צריך להיות משדר מיוחד, לפתוח דוחה. אבל גם בזה, לאף אחד לא אכפת, כי זה ימין ושמאל, והתקשורת, מה לעשות, ואת אולי חריגה בנוף הזה, היא ימין, מול שמאל, חייבים לגדבר את זה. טוב, אנחנו צריכים לסיים, אבל אין לנו זמן.
4: אני חושבת שהעובדה שכתבי המשפט, כולם נמצאים בצד אחד של המתרס ומגויסים לטובת התביעה במשפט נתניהו, אומרת הרבה על טיב המשפט הזה, על טיב היחסים והאינטרסים, ואני חושבת שבתיק 4000, אפרופו שוחד מרמה והפרת אמונים, נשאל את מנדלבליט, אומר, יצאו ממך או ממקורביך אמירות שלולי תיק 4000 לא היו מוגשים שאר התיקים, הוא כמובן התעקש שיכול להיות שמישהו אמר משהו או שהוא אמר משהו כדי להסביע איזשהו רצון של מישהו אחר, אבל כאילו נאחז בזה שהוא גם היום, גם התיקים האחרים עומדים.
0: טוב, נגיד רק, אנחנו חייבים לסיים, נגיד רק לציבור שתיק כזה לא היה צריך להיוולד בכלל, ולא בשביל לשאול את השאלה האם... האם יש שם שוחד או אין שם שוחד. זה תיק שלא נולד באף דמוקרטיה, זה טוב, היא הנותנת שזה תפירה.
1: שאלי דפיר, הוא כתב את עיני המשפט.
0: חייבים לסיים, סליחה.
1: תודה.
4: תודה רבה.
0: ביי, תודה,
1: שיהיה יום טוב. אחרי הפסקת תהייתנו עוד גברת מכובדת מהתאגיד.
0: שגם לא אוהבת המושג תפירת תיקים, בואי נשאל אותה אם היא משתנדה.
1: ואני לא מדבר על... סתם, לא משנה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
7: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
8: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ Laser.
8: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
7: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
11: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם...
12: אבוקדו, אבוקדו, אבוקדו.
11: אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
5: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו מומלץ תמיד כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב ואפילו כשק אחרי אימון.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
14: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: בסדר, גמור.
14: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
15: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
14: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
15: קשר אליי אראלה ממפעל הפיס.
16: לך, איך תשנה לאפ שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מצחיק.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
18: חייגו 03-7x5.
17: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
19: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
20: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
0: טוב, אנחנו נדבר גם על מה שקרה אתמול בדיון, וגם התחיל כרגע הדיון עם מנדלבליט.
1: לא כרגע, לא פתאום, כבר שעה פלוס.
0: לא, בסדר. הבוקר הזה. טוב, בואו נחסוך בזמן, בואו נדבר עם...
1: רגע, הציג אותה בתור אישה שאתמול, לטענתו של היועץ המשפטי לשעבר, תקפה בצורה קשה אותו, והוא כמעט סידר לזינזנה בשבת. היה לך חסון.
0: עיתונאית מגישה תאגיד השידור כאן 11, בוקר טוב.
21: היי, בוקר טוב לכם. בוקר
0: טוב. מה נשמע?
21: בסדר.
1: למה תקפת? למה תקפת את הפציינט?
21: די, אמרי.
0: אמרתי לו שזה יקרה.
21: אתם יכולים להאמין שזה נכון.
1: לא.
21: אל תעשה לי הומור על הדבר.
1: למה תוקפת אותי אבל בתגובה? למה זה פרשת שדרנים בושה?
21: אנשים תמימים יכולים לחשוב שזה נכון. אין תמימים פה. אני לא רוצה שזה יהיה ספק בעניין הזה בכלל. מזל שזה מתועד גם. תשמע, הגעתי לבית משפט אתמול, עליתי למעלה, פתחתי יותר, ליתר דיוק, פחות או יותר פתחתי את בית המשפט אתמול, כי פקקים וזה לכיוון וכו'. ועליתי למעלה, ומנדלבליט, ראיתי את ה... נודע לי שהוא מסתתר באיזה מקום, כי לא רוצה שהעיתונאים... וגם שמרו עליו איכשהו, שלא רוצה שהעיתונאים ידברו איתו, לא כל העיתונאים, אלא עיתונאים מסוימים אולי, לא יודעת מה לומר. ואז הלכתי לשם, ומרחוק מתקרב אליי איזה שומר, מאבטח, אומר לי, אל תצלמי אותו, אמרתי לו, סליחה, מה זה דיקטטורה פה? כאילו, תודה. אני מותר, הוא הבין מיד לזכותו של השומר, שקיבל משימה הזויה, לא לאפשר לצלם את מנדלבליט במקום ציבורי, וניגשתי למנדלבליט בשיא דרך הארץ. בוקר טוב מר מנדלבליט, אפשר לשאול אותך שאלה? הכל מתועד. ואז שאלתי אותו, מה שכן, את השאלות הוא לא כל כך אהב. ונגמר הסיפור, נכנסנו לדיון. דיון מטורף, תיק שמתנהל פה שנים, מיליארדים של המדינה, החוקרים... עולה כל כך הרבה בעייתיות בהגשת כתב האישור.
0: מערכות בחירות.
21: השופטים אומרים, מערכות בחירות, השופטים אומרים אין שוחד בשוחד, פעמיים. הוא אמר, אתמול הוא ניסה קצת להכחיש את זה, תכף גם ניגע בזה, זה יעניין אתכם, ניסה להכחיש את זה ש... הוא אמר את הדבר הזה. אבל יש לו תיעודים רבים שיותר הם נחשפו, אומר דברים מאוד דרמטיים.
0: לא, ואז את באה לשופטים, והוא...
21: ואז הוא אומר,
0: מגיע לשופטים.
21: ואז הוא אומר, אני הייתי ככה מנסה להתיישב, להתמקם, והכל עמוס שם, והוא אומר שעיתונאי תקפה אותו. אני לא הקשבתי לפתח דבריו, אמרתי, מה? הוא אמר לי, כן, אמרו את העיתונאית מתאגיד מערוץ 11. קמתי, אמרתי לשופטים, סליחה, זה לא מקובל, הוא לא יטיל פי בו דיבה, הוא לא יטיל עליי פה דיבה, יש תיעוד לאירוע, ואני אשמח אם השופטים יצפו בו. אתה יודע למה חשוב לי שהשופטים יצפו בו והם יצפו בו? אולי הם כבר צפו בו אתמול? כדי לראות עם איזה בן אדם שהאמת היא לא נר לרגליו הם מתעסקים פה. עכשיו, התחילו כמובן כולם לציית וזה, מנדלבליט טוען שתקפה אותו עיתונאית 11 באלימות וכו'. ואז הגיע הטיעוד שלי, עם הטיעוד של האירוע, ואפילו קולגות שהם לא בדיוק המפרגנים לי, תייצו שזה היה אירוע עיתונאי לחלוטין, ולא היה שום מעשה תוקפני בדבר הזה. בערב, כשאני צופה בחדשות, אני רואה שלפניי, לפני ששאלתי אותו שאלות, היו כמה עיתונאים שאלו איתו כל המדרגות ושאלו אותו שאלות. אבל שאלות שהיו, לא יודעת, כנראה פחות כאבו לו.
1: את צריכה לשאול אם דנה וייס גם היה נחשב תקיפה, כי בעיקרון הם נפגשו בדי סיטואציה דומה, אני זוכר שהיא פגשה אותו ברחוב עם מצלמה, הוא רץ. צריך לשאול אם הוא הגיש תלונה אז כשדנה וייס.
21: מה כואב לו? מה מבעיל אותו? ולמה הוא היה מבועת אתמול? מבועת הוא היה. מה מבעיל אותו? הוא, בזמנו, לפני שנים, תרסמתי את כל הסיפור שהתיק בעניינו נשאר פתוח גם כשהוא יועץ משפטי לממשלה. והוא הגיש תצעיר לבג"ץ שהכל בסדר, ושי ניצן הגיש לבג"ץ שהכל בסדר עם התיק שלו והכל סגור, שעילת הסגירה ברורה וכולי, ואז הוכחתי במסמכים מתוך הפרקליטות, מתוך תכתובות של מנדלבליט ושל עורך הדין שלו איתו וכולי, שהתיק נגדו נשאר פתוח. שימו לב, יועץ משפטי לממשלה, עם תיק פתוח, עם עילת סגירה פתוחה, לא סגור, ושי ניצן יודע את זה, אז עכשיו כשהוא אומר לאפי נווה,
0: המניאק הזה מחזיק אותי בגרון.
21: אז אתם מבינים למה הוא התכוון? ושאשתו של מנדלבליט אומרת, אם הוא יישא, ותתפוס אותו ניידת משטרה, ויבדקו את השם שלו, יישא, יתפוס אותו על מהירות חלילה, ויבדקו את השם שלו, יגלו שם תיק פתוח. הבנתם?
0: רגע, בואי, אני רגע רוצה להגיד,
21: קודם כל... זה כל הסיפור על רגל אחת.
0: לפעמים זה עניין של...
21: עכשיו התעזרנו לפה.
0: לפעמים זה עניין של הגדרות. תראי, העניין הזה של תיק פתוח הוא מאוד עדין לעומת זה שצריך להגיד שמנדלבליט הוא עבריין כבר בפרשת הרפז. מדובר בעבריין, מדובר בפצר שנמצא בקשר עם הרמטכ"ל גבי אשכנזי, ומדווח לו מה הולך להיות בזה, בעוד הדבר הזה צריך להיות... סודי וזה, זה מדובר בעבריין, כן? זה לא תיק פתוח על כלום ושום דבר.
21: נועם, רק כדי שלא אחר כך תבקש מאיתנו לבוא להעיד לך במשפט, עבריין זה מי שהורשע בדין.
0: בסדר, אוקיי.
21: אני ממליצה לך,
0: הבנתי.
21: הוא לא, הוא, הרי עכשיו הוא באטרף, אז אני רוצה לעזור לך.
0: בסדר, על פי ה...
21: נחתת בזמן אמת בביצוע עבירה. תגיש את המילה.
0: אוקיי, בביצוע עבירה, אין בעיה. ועל זה הוא אומר, הם מחזיקים אותי בגרון, ואני בעצם... בעצם אפשר לעשות בי מה שאני רוצה, כי שי ניצן מפעיל אותי, כי הוא יודע שאני פוחד ממה שיכול לבוא עליי, בקיצור.
21: אבל חבל לבזבז את האנרגיות על פרשת הרפז, זה היסטוריה, זה לא מעניין. המעניין הוא...
0: לא, זה החזקה בגרון.
21: זה מה שהסברתי קודם. מדינת ישראל, יש יועץ משפטי לממשלה, שהוא עם... ששי ניצן... הסכים למינוי שלו, כי הוא ידע שהוא מחזיק אותו בגרון.
1: איילה, אבל איך ראית את העדות של מנדלבליט אתמול? ראית אותה כמישהו שבא, כאילו יאללה, די, לפתוח, כאילו כן, להגיד על הפרקליטות, על המשטרה, שהם לא העבירו דקו וכאלה, או מישהו שבא לשחק ועוד פעם למרוח וכאלה? מה את ראית?
21: שאלה מעניינת. קודם כל, ברשותכם, אני אתחיל דווקא לא ממה שראיתי אצל מנדלבליט, את מה שראיתי אצל יהודי תירוש, שמשום מה לפעמים אני קוראת לרוני תירוש. הייתה חקית פה. תשמעו. היא התובעת המרכזית בתיקי נתניהו. אני אתמול זיהיתי שהיא הייתה בפניקה. תגידי לי, גבירתי הטובה, יש פה יועץ משפטי לממשלה. הוא בא להעיד, מה, הוא לא אדם בוגר, הוא לא משפטן, מה, הוא ביצע עבירות, מה, ביצעתם עבירות, מה הבעיה? עמית חדד שואל שאלה. כל שאלה שעמית חדד, התנגדות, אני מתנגדת. אי אפשר, המשפט היה נורא אתמול, זה היה סיוט. אני מתנגדת, היא מתנגדת, גילדין מתנגדת.
1: תוציא את העד, תכניס את העד, תוציא את העד, תכניס את העד, תוציא את העד, כן, טירוף.
21: ואז מוציאים אותו ומכניסים אותו, וכל פעם הוא פוחד שיצלמו אותו בחוץ, הוא יוצא וזה, אבל לפחות יצא בלי עסקית הירוקה. בקיצור, נחמד, יצא, נחמד, יצא, והיא מתנגדת וכמה. הלו, מה זה? יש פה משפט שהטריף מדינה שלמה, כמו עשרות מיליארדי דולרים, עלה מכל האירוע הזה, קראתי כל מיני חישובים, און תואפות, לא יודעת עשרות מיליארדים עם החישובים מדויקים או לא מדויקים, און תואפות, מערכות בחירות, צנעת עולם, כיתוב מטורף בעם. השופטים הסכימו שהוא יבוא להעיד, זה דבר שזה חריג. חריג ביותר, לא היה דבר כזה. אם השופטים לא היו מבינים שיש פה אירוע, הם לא היו מאפשרים להעיד אותו. ואז כל מה שמעניין אותה זה שהוא לא ידבר, ושהוא לא ישאל אותו שאלות, למה? למה? עכשיו מנדלבליט אתמול היה בהתפתלות של החיים שלו. תחילה הוא העיד על עצמו שיש לו זיכרון מצוין, הוא זכר בדיוק שאת כתב הראשון, האישום הראשון, הוא עצמו חתם עליו. זה עם ה-315 סעיפים, שהוא גם לא קרא אותם, מתברר אחר כך. ואז את כתב האישום המתוקן, אין לו זיכרון שזאת החתימה שלו. אין לו זיכרון. כי עמית חדד הראה לו שא' מרוחה, ומישהו שם פיברק את העתיק את המריחה שלו. זאת אומרת, בלשון עקיפה הוא הודע בזה. עכשיו, זה ברור שיש פה רצון של כל הצדדים. למה הוא אומר שהוא אישר בעל פה?
1: אלוהים אדירים, זהו, זה העניין. למה להם כתוב במסגרת, אלה, עם מסגרת תלויה על קיר?
21: זה פתחו בלעדיו.
1: זה לא יאמן. והיא אומרת,
21: כל הצדדים מחזיקים אחד את השני, אין מסקנה אחרת.
1: אבל השופטים, סליחה, בקטע הזה רבה, כאילו, חקירה נגד ראש ממשלה.
21: הם מבינים הכל.
1: תביאו כבר את המסמך שהוא חתם עליו.
21: אין מסמך.
1: אין.
21: לא, הוא הודע שזה היה.
1: כן, זה לא יאמן.
21: תראו, זה כמו, הוא הודע, ואיזה משל הוא הביא, תשבו טוב, אתם על כיסא מפלט?
1: כן, לא מפלט דווקא, מפלט זה לא טוב, זה לא טוב.
0: קשורים, קשורים בכיסא.
1: הוא פולט אותך.
21: איך לטוס החוצה?
1: לא, הוא יטיס אותנו, גם הוא לא מפלט.
21: כן, בקיצור, מופלט, מה שנקרא, מופלט. בקיצור, הוא מודה שכראש התביעה הכללית במדינת ישראל, שאמור להכיר את החוק בעל פה, כל תיק ותק בחוק, הוא אישר פתיחת חקירות נגד ראש הממשלה בעל פה. עכשיו חדד שואל אותו שהחוק קובע בצורה מפורשת, ובית המשפט רצה הוכחה לזה. אז שואל אותו, תגיד לי, ולא היו דיונים? שדיברת בעל פה ולא היה סיכום דיון? איזה פיסת נייר? איזה הוכחה? משהו אתם עושים ברדיו ישיבה לפני השידור? אתם המפיק לא כותב מה הליינאפ? אין איזה הוכחה? משהו? מה זה הדבר הזה? הכל בעל פה? באיזה חוק זה קורה? באיזה... אז הוא אומר לפעמים גם שיש חקירה נגד שופט העבורה. אה? שופט העבורה.
1: זה דפקציה.
21: חבל, הוא אמר פקח תנועה. פקח אני קורא סחורה. תשמעו, אם זה לא היה עצוב, זה היה מופע שאי אפשר לתאר אותו.
0: אני רוצה לשאול...
21: היא מתנגדת והיא מתנגדת והיא מתנגדת והיא מתנגדת. רוצים להזדעזע עוד קצת?
1: כן.
21: או שיספק לכם...
1: לא, הכיסא עוד לא מופלט.
21: יש לכם זמן לעוד קצת?
1: יש, אז היו אותנו, יאללה.
21: כן.
1: Rock my world.
21: הרי היה את התרגיל, בתכלס תרגיל לא חוקי. איך אפשר לקרוא לזה תרגיל לא חוקי? להביא מישהי שלא חשודה בכלום ושום דבר, לפברק עליה איזושהי חקירה עם חשדות, כדי שמישהו אחר יראה אותה ויזדעזע ויגרום לו לקריסה.
1: בלי שמות.
21: כן, זה... זה מה שנקרא תרגיל, הוא עצמו הודע שהוא לא ידע על התרגיל הזה מראש, ושזה, הוא שמע על זה, הוא חשב שזה חמור. אז למה לא חקרת? הוא אומר, רציתי שיעשו את זה, רציתי שיעשו את זה אחרי המשפט, שזה לא יפריע למשפט, שלא יהיה שיבוש חקירה עמדים. תירוץ מכיתה א', יאללה, נגיד. מי אישרו את התרגיל? איזה שוטרים זוטרים? השין גימל ביחבל? לא, לא, מי אישרו את זה? מתברר שיש מסמך, מי אישרו את זה? גם גברת תירוש.
0: כן.
21: וגם פת ניצב אליס אסייג. וגם עוד ועוד כל מיני...
0: והרוגלה נגד נתן אשל, להזין לראש ממשלה.
21: עוד לא הגענו לפואנטה.
0: כן.
21: זאת אומרת שאת התרגיל הזה לא אישרה המשטרה, כמו שניסו ככה לעשות לנו איזה כזה, כאילו סתם, זה היה במקרה על הדרך, זה לא, הבכירים אישרו את התרגיל המסריח הזה, תראה איזה לאט, איזה סכין בין השיניים, מה הם מוכנים לעשות, לכופף את החוק, עד איפה מכופפים את החוק, בשביל למצוא איזה משהו, על מישהו שלא בא להם טוב, כי על מי שבא להם טוב, הם לא פותחים בחקירות.
1: כמו שופט העבורה נניח שהם לא אוהבים.
21: שופט העבורה מסכן, שלא ייפול לידיים שלהם. ואז, אומר, מתקיימת ישיבה בפרקליטות, הוא בעצמו מודה, ונקבע שלא יחקרו, ונקבע בישיבה שלא יחקרו את התרגיל המסריח הזה, ידחו את זה עד שהמשיח יבוא. ומי משתתף בישיבה? הוא לא זוכר. בוא, אתמול אמרתי, היה לו בעיות זיכרון קשות מאוד, אני רואה עכשיו כל מיני פרסומים על טיפול בבעיות זיכרון. הוא לא זוכר מי היה בישיבה הזאת.
1: שישים בסקית אומגה 3, זה טוב, אומרים לזיכרון.
21: בקיצור, מי היה בישיבה? אבל הוא שואל אותו, עמית, עמית, עמית, הכין לו מתענה צעד מסביב לשעון, מה שנקרא. ואז עמית צעד, עמית צעד, עמית מתענה
1: צעד.
21: שולף מסמך, וכולם רואים את זה על הלוח. ומה כתוב במסמך? מי השתתפו בישיבה שקבעו שאסור לחקור את הפרשה הזאת עכשיו, את החקירה הפסולה הזאת? למשל, לדוגמה, יהודי תירוש.
1: נו, כמובן.
21: אליאסיה הקטנת, ועוד ועוד.
0: וממשיכים הלאה, כן.
21: וזה נקרא ניגוד עניינים. ועל מה בנויה העבירה של הפרת אמונים? הרבה.
1: ניגוד עניינים.
0: טוב, אז איילה, אני רוצה לשאול אותך לסיכום. שנייה, שנייה, את כל השנים, ברגע שמישהו מאיתנו צועק פה, עתיק התפור, עתיק התפור, את אומרת, חברים, אני לא אוהבת את המושג, ותפירת ראש ממשלה. זה השתנה בעקבות...
21: כן, השתנה, השתנה.
0: וואו.
21: תשמע, אני אגיד לך משהו. אני אוהבת תמיד ללכת עקב בצד אגודל עם העובדות. הדעות יש לכל אחד. אמרתי לכם המון פעמים, דעות יש לכל אחד מאיתנו. הייתה הרבה אי נוחות, הרבה אי דברים, אבל לאט לאט זה כמו איזה כזה שאתה... זה כמו המנהרות של הכותל. אתה חופר, מגיע לעוד שכבה, חופר, מגיע, אבל שמה זה לטובה, כי שמה זה מה שנקרא...
1: גם פה זה לטובה, אלא, תדעי לך, גם פה זה לטובה.
21: גם פה, תקשיבו, אתה חופר, מגלה עוד שכבה, חופר, מגלה עוד שכבה, חופר, מגלה עוד שכבה. שאלתי אתמול את גברת תירוש, למה, מה דעתה על זה שסגן ניצב במשטרת ישראל, בן חמו, נאלץ להודות השבוע שעבר בחקירה של עמית חדד, שהוא... שהוא זה, שהוא לא קיבל, שהוא אמרו לו, שאמר לו הבוס שלו, יואב תלם, המקורב ליואב סגלוביץ', אמר לו, תגיד לי, יש בעיה עם הראיות, אמר לו, אל תדאג, התיק לא יגיע למשפט. תקשיבו,
1: אז מה המסקנה?
21: קרה 315, ולא היו 315, ולא בדקו את השפעה.

0: לא, הוא לא התנהל בידיים.
1: ראש הממשלה הוא עבריין שהוא...
0: סליחה, עבריין קבענו, עבריין...
1: אגב, שולח לי פה מאזין, סתם שתדעי, שדווקא המושג עבריין, לפי נורית ליטמן, עבריין הוא גם מי שהוגש נגדו כתב אישום, היא הצדיקה בזה את הכינוי עבריין שהדביקה לראש הממשלה, אבל זה סתם אנקדוטה. שטויות, שטויות, זה לא חבל להתקר.
0: נגד מנדלבליט לא הוגש כתב אישום, אז אני עדיין מחלק...
2: בסוף היה פה זדון בעינייך, אלה?
0: תשמע, אני לא שופטת לב וכליות, אבל בוא נגיד שלא פעלו פה בניקיון כפיים. לא יכול להיות. לא יכול להיות שמתאים לשי ניצן שמנדלבליט תהיה יועמש בגלל שהוא יש נגדו תיק פתוח. כי אחרת מנדלבליט לא היה יודע.
2: זה כאילו עדינות, זה עדינות בגלל התביעות דיבה וכל העולם הזה, או בגלל שאת כאילו לא רוצה לחקית? אבל שנייה, לא, לא, רגע, תני לי לשאול, אל תתקפי ישר. אבל אלה, אל תתקפי ישר, נשמע, אני רוצה לשאול. אני כולה רוצה לשאול, אני מנסה להבין, כאילו כולם נזרים, גם ציון אמיר אתמול. עכשיו תראי, אתה רואה כאילו אתה רואה את הכל מול העיניים, זה גם לא עכשיו מנדלבליט, אנחנו שש שנים, אנחנו רואים את הדברים האלה. אז למה כולם מפחדים להגיד ש... כבר אתכם אמר את זה, צעק את זה מזמן. לא, זה תיק תפור.
0: יש חברים, אחד מתבטא בסגנון שלו. אתמול, לפני שראיתי את התעוד שמוכיח לכל בר דעת שמנדלבליט שיקר כשאמר לשופטים שתקפתי אותו, כן? כי היה תעוד. אז גם כשכתבתי עליו את הציוץ, פרתי מילים לא פרועות, וכל מי שמכיר אותי יודע שאני לא משתלחת במילים חריפות. אני יכולה להיות מאוד נוקבת. תשמע, כדי להגיד משהו קטלני, לא צריך להגיד את כל ה...
1: כן, אבל אני יוצא מתוך נקודת הנחה שגם אני וגם את וגם יותם, וגם כל האזרחים ששומעים אותנו, לא רוצים לחיות במדינה שבקלות כזו ובמוטיבציה כזאת והמצאת העבירה מלכתחילה ככה מה שנקרא משחקת בחיי המנהיגים שלנו. עכשיו אני אגיד עוד דבר, אם מחר אייזנקוט או בנט או ליברמן אני אראה את אותו מסלול שעבר נתניהו, אני מצביע להם בכוונה, כי אני חושב שתפרו אותם, וזה לא משנה לי אם הם יהיו שמאלנים או זה, כי אחרת אין סדר בדמוקרטיה, זאת אומרת, זה לא שווה שום דבר, אם חברים, איזה שי ניצן וחצי ברור, יכול פה להיפרוש ממשלה.
0: אבל תקשיבו.
1: ולגום לו לפרוש.
0: אני מנהלת, אני לא צריך להגיד מילים חריפות, אני מנהלת מלחמת חורמה, נכון. נגד האנשים המוטים האלה כבר שנים. עוד לפני תיקן נתניהו.
2: אני סתם אומר, כאילו, ואתה עושה את זה, רגע, אני לא, זה כל אחד יש את הסגנון שלו, את צודקת, אני רק חושש לפעמים, שכאילו, אנחנו הגענו לשלב, שאנחנו כאילו מפחדים להגיד משהו, כי הוא נורא חריף, אבל לפעמים צריך להגיד.
0: א', אני לא ידועה בפחדנות.
2: לא, לא, הבנת אותי.
0: הבנתי אותך, וכל אחד יש לו את הסגנון שלו, ואני מנהלת מלחמה, שעולה לי ביוקר, נגד קבוצה של יועצים משפטיים לממשלה לאורך השנים, כולל נגד זאת הנוכחית, שהתראתי בפניכם שירדה למורד אחורי. זאתי, ראיתם? שמעתם עליה?
1: גלי? לא, לא, מחביאים אותה, כמו...
0: שמעתם איך הם מסתירים אותה?
1: כן.
0: שמעתם שהיא עזה לא לענות לבית משפט על הסיפור של השוחד? כן.
1: שהאימנים לא יצאו להצביע, חס וחלילה. שבועיים.
0: היא לא סופרת? שמעתם את זה?
1: ברור.
0: מה אתם חושבים, שאנחנו עושים הנחות פה למישהו?
2: לא, לא חושבים, אלא, אני הבנתי
0: אותנו. אתם חושבים שסתם רודפים אותי בכל מיני...
2: איילה, אני פשוט חושב, וזה לא ביקורת אלייך, את עושה את הדברים שלך, אני רק חושב שלפעמים גם סגנון הוא המשמעות, אתה מבינה? כאילו, כשמאבדים את הרסן כבר מול המערכות האלה, מאבדות את הכבוד שלהם, אתה מבינה? זאת אומרת, לפעמים אתה פוחד להגיד משהו שנים, שנים, שנים, עד שבסוף צריך להגיד על השב"כ, על בג"ץ, אתה מבינה? זה לא ביקורת, אני רק אומר, זה חלק מהתהליך שחברה עוברת, שהיא כבר לא מפחדת לדבר.
0: לא הבין מה קרה פה אתמול.
1: כן.
0: וההוכחה הכי גדולה שאנחנו מדברים עליה כבר תקופה, שבניגוד לסיקור היומיומי של המשפט, ואין ספור פתיחת מהדורות עם תוכן המשפט, וכל רגע פושים על המשפט, על החקירה, סליחה, מרגע שהתחיל המשפט, והאירוע הידרדר מבחינתם, והתגלו העוולות, והתגלו הצעדים הבלתי חוקיים שנעשו פה, והתגלו הראיות הרופפות, אם לא הקלושות, אז לאט לאט המשפט הזה הפך להיות פחות מסוכן.
2: נכון, דבר תקן לך, טוב, היילה, אנחנו צריכים לסיים.
0: אבל אנחנו, כשאני אומרת, אנחנו הרבה פעמים אני מתכוונת להעניק, כי אני לא אוהבת להגיד

0: תארזי את השקית, כמו שאומרים, אנחנו צריכים לסיים, כן.
1: שלי הולכת על צבע אחר, אגב.
0: אדום.
1: ולא חושבים, לא הפסקנו לסקר, ולא הפסקנו להראות, ולא הפסקנו לשים פנס על העיוותים והשקרים, ואני כן אומרת בצורה
0: לסיום, כן.
1: שאם בתחילת הדרך חשבתי ש... לא היה צריך אולי זה וזה וזה, היום הכל ברור.
2: התמונה השתנתה. איילה חסון, אנחנו חייבים, אנחנו עובדים אצל השעון.
1: חברים, תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה רבה רבה.
1: להתראות.
2: נכון, אנחנו נצא כדי שנוכל לחזור גם. עוד מעט נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
5: רדיו דרום. רק השמיים.
6: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19 קרמי גת, מחכים לכם.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
14: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון, השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור התקשרו עכשיו, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
15: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: נו, תקליט כבר.
8: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
0: יש פה עכשיו כותרת, אני רואה מדהימה. מדהימה, פשוט מדהימה, תקשיב, זה פשוט...
2: דבר אליי.
0: זה לא היה מאיזה חברה של משוגעים.
2: אתה עוקב אחרי המשפט דבר?
0: המשפט, כן, אבל עכשיו אני שנייה חורג ממנו. טוב, עוד מעט תהיה איתנו סמוטריץ', נדבר איתו על כל הדברים. תראה, חשיפה, ידיעות אחרונות. משפחות החטופים גייסו את התובע באג, אבל נתניהו נסוג מהעסקה. עכשיו, קבל את הטקסט הזה. המתווה שהונח על השולחן ביולי 24 נתפר על דעת כל הצדדים. כדי להקל על נתניהו, ביקש מתי המשפחות מיקרים חן לבטל את צו המעצר נגד ראש הממשלה. אבל המסע ומתן קרס, ולא בגלל הלחצים של בן גביר וסמוטריץ', נתניהו התקשה לחתום על עסקה שתתפרש כסיום המלחמה 9 חודשים אחרי הטבח. אוקיי?
2: זה היה לי מול העיניים, לא קראתי.
0: תקשיב, זה אירוע מדהים. עכשיו, מה אומר לך עוד? המתה כבר השיג את האנטישמיה, הוא את קרים חן שיוותר על הצו מעצר.
2: כן.
0: ותראה מה זה, הוא למרות כל השיקולים האישיים שלו, שהוא כל הזמן עושה הרי, נכון? הוא רק שיקולים אישיים, רק הוא לא הסכים.
2: עצם הפנייה.
0: של היאמן.
2: עצם הפנייה. הרי אתה יודע, המדינה, אני אגיד, כן, באותו זמן יכולנו פחות להגיד, המדינה נהלה פה מלחמה, גם מסביב לסוגיית החטופים. יש פה גם, אתה יודע, איך המדינה, איך צהל נלחם, ומה הקבינט הביטחוני מחליט, וכל הדבר. הם הלכו לגייס את התובע.
0: האנטישמי הגדול הזה, המטריד מינית.
2: וההחזקה בגרון היא כאילו, באיכשהו כאילו לכאורה מחזיק את נתניהו בגרון. סגרנו איתו, ששחרר את הלפיתה הזאת.
0: ונחש מה? הוא לא הלך על זה.
2: הוא לא הלך על זה.
0: הוא לא הלך, הוא יאכל את כל הזה שהוא לא יאכל עכשיו ללחול באירופה. נתניהו לא יכול ללחול באירופה.
2: עכשיו,
0: הוא מודע לאירוע הזה.
2: ברור, ברור.
0: אני לא מבין, אנחנו ברנת כבר כל כך זומבי, שהוא מפרסם את זה כמשהו נגד נתניהו.
2: כן.
0: או שפתאום, אחרי 3 שנים, מגלים את הדבר הזה שמ-24...
2: תבינו, נתניהו אמר לא למהלך קדוש של משפחות החטופים ביחד עם התובע האנטישמי בהאג.
0: לא, אני לא יודע מה הוא אומר כבר. אני לא יודע,
2: לדעתי זה מה שהוא אומר.
0: זה כל כך, לא.
2: תקריא אותם את הכותרים.
0: תראה, הוא אומר, משפחות החטופים גייסו את התובע בהאג, אבל נתניהו נסוג מהעסקה. אני אומר לך דוגרי, או שלא
2: ידע, לאחר שכבר
0: הכל היה סגור. או שבא לקלל ויצא מברך, במובן של, כי השורה של נתניהו התקשה לחתום על עסקה, שתתפרש כסיום המלחמה, תשעה, זאת אומרת, הוא לא מציג בו את נתניהו אפילו, תראה, יש פה מישהו שבא ואומר, תקשיב, אנחנו השגנו את הכל, את כל הדברים האישיים שנתניהו צריך, אוקיי? את כל הדברים, מה שהוא צריך רק לעצמו, הוא לא הסכים, הוא רצה מה של המדינה.
2: זאת אומרת, וזה אגב, זה חלק מהעיתון הזה שקידם את הדבר הזה, ברגע שמשפחות החטופים, המושג הזה שנקרא משפחות החטופים, למרות שמשפחות חטופים אחרות רצו דברים אחר, וחטופים עצמם לדעתי גם רצו דבר אחר.
0: שמעת את דוד נתן.
2: נכון. מבחינתם, אם ביצעו מהלך, אז ראש הממשלה צריך לזרום עם המהלך הזה. תקשיב, תודה לאל באמת שעמד מנגד, וגם במחיר הזעום, כן, בוא נגיד, כל הנושא הזה של הסנקציות מהאג, הוא זעום ביחס לשליחות ראש ממשלה במלחמה.
0: נכון, מאוד, וגם אני אמרתי אז שלא ינחת באירופה, אבל צריך להגיד, תקשיב פה, זה, באו, אני לא יודע אם באו לברך ויצאו מקללים, באו מקלל ויצאו מטומטמים, משהו שם, אבל חבל הזמן. טוב, בוא נצא אותו להסקה, כי יש לנו סמוטריץ'.
2: כבר?
0: כן, חייבים. טוב. יש לנו סמוטריץ' עכשיו, הוא צריך לעלות עוד כמה דקות.
2: אז ואתה הרחת עם ילה, אז
0: ילה עדיין מדברת, אגב, לא יודעים. סתם לא, אנחנו
2: נביא את הילה. ראית איך היא כמעט אמרה נתפר פה ראש ממשלה?
0: כן, הייתה כפסע. רעיון הבא, רעיון הבא.
2: שידי אמרה את זה לדעתי.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414 BQ לייזר, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים הם חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצה. קצת לובינסקי.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
13: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
14: זה אחד הנושאים שנעסוק בהם, אבל זוכר את זה שבגץ אומר, מה האחריות שלנו לחשיבה באוקטובר? אנחנו לא קשורים לכל מיני דברים כאלה, אנחנו זה ביטחונית. אז איזה קטע, קבל נניח היום הוא מחליט שצהל צריך לתת לבגץ סדר זמנים, זאת אומרת לוח זמנים מתי הוא מחזיר משפחות פלסטיניות שהוא פינה, לא, ג'נין וטול כרם. מי שקורא לו לא להקשיב לבגץ, שאין לו שום סמכות לקבל החלטות בנושא ביטחון. על זה ועוד.
15: על זה ועוד. עוד קמפיין שיוצא מהמטה לאחריות לאומית. אתה יודע מה? בוא נשאל כבר את מי שאיתנו על הקו. שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני מהציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', בוקר טוב.
16: בוקר טוב. תתחיל, בוקר טוב. זמרי, בוקר טוב
14: למאזינים. בוקר טוב. קודם כל, אתה רוצה...
15: בוא נדבר באמת על בגץ וההחלטה להחזיר משפחות מחבלים למחנות הפליטים, ג'נין וטול כרם.
14: שהרי ידוע שבגץ לא מתערב.
16: זה מדהים כמה מהר חזרנו לשישי לאוקטובר. אני מזכיר לכם ערב המלחמה. במשך שנים, בגץ קובל את ידי צהל, מונע מצהל להרחיק את חבלי החמאס העזתים שהפגינו על הגדר, ואחר כך התברר שבחסות ההפגנות האלה הם מכינים את כל אותה פשיטה ופריצה של הגדר בשביל לאוקטובר, שוב ושוב ושוב, אנשים יהירים שלא מבינים שום דבר בביטחון, פוגעים בביטחון ומסכנים את החיים של אזרחי מדינת ישראל. צהל לפני שנה וחצי בערך פינה את התושבים, אתה יודע, קוראים לזה מחנות פליטים, אלה מחנות טרור, מחנות הטרור המסוכנים ביותר בצפון השומרון, שמשם ניסו לקדם כל היום פיגועים ומכוניות תופת לאפולה ולחריש ולחדרה, ולכל אזור, מתוך צפון השומרון, לתוך אזור מדינת ישראל, וצהל, בהחלטה מקצועית, מחליט שצריך לפנות שם את התושבים, ולטהר שם את תשתיות הטרור מעל ומתחת לקרקע. והנה, בג"ץ שוב פעם במסגרת עתירות, דורש מהצבא לוחות זמנים להחזרה שלהם, ולצערי הרב, לא יחק היום, ומחבלי חמאס יעתרו לבג"ץ, והוא יחייב...
14: שיחזיר לסג'איה.
16: בדיוק, לא רק לסג'איה, ולבית חנון, מטר מסדרות, ואותו אני כבר רואה, תושבי כפר קילה, מחבלי חיזבאללה, דורשים מבג"ץ לאפשר להחזיר אותם לכפרים שלהם מעל מטולה ומעל קריית שמונה, וזה יקרה. אם מישהו חושב שזה לא יקרה, זה יקרה. מדובר בחבורת אנשים חסרי אחריות, מנותקים לחלוטין, שפה בביטחונה של מדינת ישראל. ואני לא חוזר לשישי לאוקטובר. אני טוען שאסור לשתף מזה פעולה, אסור להגיב לעתירות האלה, אסור לשלוח פרקליטים לייצג את המדינה, וכמובן לא לציית, חד משמעית, ביטחון ישראל איננו שפיט. ואם השופטים רוצים להתעסק עם זה, שילכו לחברים שלהם בהג, וישתפו איתם שם פעולה.
15: תגיד, יש את המושג שנקרא, בניגוד לעמדת מערכת הביטחון, מערכת הביטחון פה כולה באותה עמדה?
16: חד משמעית, חד משמעית, זאת יוזמה של מערכת הביטחון. אני אגיד לך, תודה, לצד השני, שר הביטחון רצה להרחיב את זה למחנה פליטים נוסף, ואלפו פקיד אמר לו, לא צריך. עכשיו, גם על זה אפשר להתווכח, מי קובע בדמוקרטיה. אבל המהלך הזה של שלושת מחנות הפליטים, טולקרם, ג'נין, זה מהלך שהצבא יזם אותו ועומד מאחורה, והוא נדרש להגנה על ביטחון מדינת ישראל, גם על המתיישבים וגם על תושבי מרכז מדינת ישראל. השופטים כאן פוגעים בביטחון ישראל, הם מסכנים את החיים של אזרחי ישראל, וזו הבעיה. 100% סמכות, 0% אחריות. תמיד, הם אחר כך עוד מתיימרים להיות מי שימנו את ועדת החקירה שתבדוק את המחדלים שהביאו לסביב לאוקטובר, שהם צריכים להיות הנחקרים הראשיים. והמסקנות של ועדת החקירה באה אחת וחלילה כותבות את עצמו מהיום, כשהם שוב חוזרים להתערב ברגע גסה בשיקולי הביטחון. עכשיו מדהים אותי שזה עובר בשקט. זו רעידת אדמה שמחזירה אותנו אחורה ללב של הלב של הקונספציה.
15: אתה יודע למה זו לא רעידת אדמה? כי כל הקושמרואים והדנה וייסים האלה, שאוהבים את המושג הזה, בניגוד לעמדת מערכת הביטחון, בניגוד לעמדת רמטכ"ל, ראש שב"כ, כשזה מדובר בבג"ץ, בחיים אתה לא תראה את זה נקרא המושג הזה וול, אתה יודע שדני קושמר עומד מאחוריו יש קיר באופן שישי, ולא משנה, יש הרבה מהדורות שנפתחות ככה, תשתמשו, אז שימו את בגץ, שופטי בגץ, מול ראשי מערכת הביטחון, שכולם אומרים, אלו מחבלים, אל תחזירו אותם אל קיני הטרור, ואתם מסכנים, ויהיה לכם...
16: אני אומר, צריך...
15: אין את המושג, המושג נעלם, אז
14: נעלם. אולי תוציאו כבר, השר סמוטריץ', תוציאו התנגדות.
16: ואלכס שטיין, אגב, עוד איזה יעלום, שהילד שקד מנתה, כן, אלכס שטיין. יצחק עמית, ואלכס שטיין, וחלד כבוב, אלה שלושת השופטים שקיבלו אתמול את ההחלטה המקוממת והשערורייתית הזאת. אני חוזר ואומר, אני קורא לראש הממשלה ושר הביטחון, לא לציית להחלטה.
14: אתה דיברת
16: לא להגיב יותר לעתירה.
14: למה אתה קורא להם?
16: אני ראיתי את ההחלטה אחרי שפגשתי
14: אותו. אני אדבר איתו על זה. השר סמוטריץ', שנייה, אתה מכיר, אבל נתניהו טוב, אתם עבדתם במלחמה, ראינו את
16: הנתונים. אני הולך לדבר איתו על זה. בוא, יותם, ראש הממשלה ואני ביחסים מצוינים, עובדים יחד. אני אומר שוב, אסור להגיב לעתירה הזאת. אסור לשלוח תשובות, אסור לשלוח פרקליטים לייצג את המדינה, שידברו עם עצמם, עם אמירה שאנחנו פשוט לא נציית.
14: כך,
16: גבול הציות עובר בפיקוח נפש של מדינת ישראל.
14: כך,
16: גבול הציות עובר שפוגעים בביטחון, שמסכנים את אזרחי ישראל. עוד פעם, החבורה היהירה הזאת מרחביה, שלא מבינה דבר וחצי דבר בביטחון, ומרשה על עצמה לסכן את אזרחי מדינת ישראל.
14: כך לא... כבר... כך כבר טיפ תקשורתי, תוציאו עכשיו כבר, ציונות הדתית, הימין, הליכוד כולם, עצומה שאתם מתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית שתחקור את טבח עפולה, שביצעו המחבלים ששופטי בג"ץ החזירו לג'ני. תודיעו כבר שאתם מתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית בראשות בג"ץ שגרם לו.
16: חבר'ה, אני אומר לכם, העתירה של החמאסניקים שרוצים לחזור לבית להיה ולבית חנון ולסג'איה כבר כתובה, העתירה של מחבלי החיזבאללה שרוצים לחזור לכל כפרי המגע בלבנון כבר כתובה. מה, אנחנו לא מכירים את האירוע הזה? ובית המשפט יפתח את שעריו לרווחה, כי הוא כמובן נאור וליברל ומבין הכי טוב מה נכון. ככה מסכנים את קיומה.
14: אתה יודע מה, אני חייב לשאול אותך בהקשר הזה, גם, אני לא יודע, אתה ראית במקרה את השער של ידיעות אחרונות היום? יש לך שטיפה מדהימה. ככה, משפחות החטופים גייסו את התובע באג, אבל נתניהו נסוג מהעסקה, שאני מקריא לך כי גם השם שלך משורבב שם. כדי להקל על נתניהו ביקש 200 משפחות מקרים חן לבטל את צו המעצר נגד ראש הממשלה על המתווה שהונח על השולחן ביולי 24, אבל המשא ומתן קרס, קבל את המשפט הזה, זה בידיעות אחרונות, ולא בגלל לחצים של בן גביר וסמוטריץ', נתניהו התקשה לחתום על עסקה שתתפרש כסיום המלחמה 9 חודשים אחרי הטוב.
15: איזו עסקה הזאת מעניין אותי?
16: אמר כבר מגר את אותו שייך מיוחד של ביידן, הכל שקר. האמת היא נורא נורא פשוטה. כל החבורה המופקרת הזו, שעכשיו עוד לא מתביישת להטיף לנו מוסר, ש, שלא סיימנו את המלחמה, החבורה המופקרת הזאת של לפיד ובנט ואייזנקוט וגנץ ואביגדור ליברמן, צריך לומר את זה, ניהלה כאן במשך שנתיים קמפיין תבוסתני וחסר אחריות, שקרא למדינת ישראל, כן, כן, הכל כאן ועכשיו, להיכנע לחמאס, לסגת מרצועת עזה, אם היינו מקשיבים להם חלילה, קודם כל החטופים לא היו חוזרים, חמאס היה משאיך את החטופים אצלו, כדי להמשיך ולקרוא דרכם את החברה הישראלית, צהל היה נסוג מרצועת עזה, מחבלי חמאס היו חוזרים אל הגדירות שלנו, עם החלטת מועצת ביטחון וערבויות בינלאומיות, שעזה משוקמת בלי פירוז, ואנחנו לא חוזרים ללחם. זה מה שהיה על השולחן.
15: וסינואר נשאר בחיים גם בחלק מהעסקות.
16: סינואר ונסראללה וחמינאי, כולם היו נשארים בחיים. וצריך לדעת, כי יש עכשיו קמפיין של שכתוב ההיסטוריה. פתאום יוצא אבי גיל, המזכת שלה, שלוש שנים הוא שתק, פתאום הוא יוצא מאחורים ערב בחירות, ומתחיל לספר סיפור אלף לילה ולילה. יש פה קמפיין מתוזמן מתוך מדינת ישראל ומחוץ עליה, שנועד לשקר, לשכתב את ההיסטוריה, ולגרום לימין להפסיד את הבחירות.
14: אתה יודע שהמנצחים כותבים את ההיסטוריה, כן?
16: צריך להבין מה עומד על כפות המאזניים. זה עוד שאנחנו ממשיכים בנחישות, בעוצמה, לבצר את הביטחון שלנו, ולחזק את ההתיישבות, את הזהות היהודית, ולתקן את מערכת המשפט, או שחס וחלילה, אנחנו נאבד את כל מה שעשינו, ונקימו מדינה פלסטינית, ויפנו את היישובים ואת החוות שכאן, והם אומרים את זה. בוא, אייזנקוט כתב שחור על גבי לבן, במוסף של מקור ראשון השבוע, שהוא עוצר את הבנייה ב-1, והוא מאפשר בנייה רק בגושי התיישבות. זה מדינה פלסטינית, גם הוא יכחיש את זה עד מחר בבוקר. הם אומרים את זה. והם יסגרו את המכינה באלי.
15: וגם הרשימה המשותפת מדברים, מזמרים, מה זה מדברים?
16: נכון, הם אומרים שהם יקימו ממשלה עם אותם תומכי טרור, בדיוק כמו שהיה בעבר. שוב, אנחנו נקבל ממשלה בלי גיוס חרדים ועם מדינה פלסטינית, ועם ישראל צריך להבין את הדבר הזה, ואגב, אנחנו כולנו בימין צריכים להפסיק להתעסק בכל מיני קרבות פנימיים, לשלב ידיים ולהגדיל את הגוש ולנצח.
14: לשלב ידיים וגם להרים ידיים, אתה קורא לאופר וינטר להגיד, אוקיי, ניסיתי.
15: אבל הוא עובר אצל דודי חסיד.
14: נכון.
16: אין לאופר וינטר שום סיכוי בעולם לעבור חוץ חסימה. כל מי שמעביר אותו עושה את זה בכוונה, כדי לנפח אותו, שאנשים יחשבו שהוא עובר, וככה ימין יזרוק 2-3 מנדטים ויאבד את הבחירות. נפתלי והילד שקד, עוד לפני הזיגזג וגנבת הקולות, והפיכה הליכה לשמאל, והקמת הממשלה עם תומכי טרור, שהם היו בסיכו חם בימין, 12 מנדטים מסקרים, לא עברו את אחוז החסימה. אופר לא עובר את אחוז החסימה, נקודה. לצערי, אני רואה שהוא לא מקשיב, אני מסציר בשותפיו בחבריו, אל תהיו חתומים, אל תהיו חתומים על האוסלו הבא, אל תהיו התחייה של, של, של שנת 20.
15: אני רוצה לשאול אותך, יש קמפיין.
16: תגלו אחריות ואל תסתכנו את מדינת ישראל, אסור להאמר על הביטחון.
15: רגע, אסר סמוטריץ', שנייה, אנחנו גם רוצים להשחיל טיפה שאלה. יש קמפיין שיוצא של המטה לאחריות לאומית נגד אופר וינטר תחת הכותרת אופר זה נגמר, רואים את אופר וינטר ככה מנגב את הזיעה, מאוכזב, מותש ומובס, נקרא לזה בהגזמה. תגיד רגע, האיש הזה, אתם סומכים, כי יש לו, מסוף השבוע האחרונות, שביבי יקפוץ לי, כל מיני אמירות כאלה שהן מחשידות, שהוא, אתה יודע, הוא אפילו בוא, אולי כאקט של נקמה.
14: גם למרואיין שלך יש אמירות על ביבי, זה בסדר.
15: לא, לא, אין בעיה, אבל כשאתה ערב בחירות, כשאתה ערב בחירות, וסמוטריץ' אומר, אין לו סיכוי לעבור את אחוז החסימה, יכול להיות שתהיה פה שריפת קולות במכוון, והוא לא יפרוש לפני?
16: אני לא יודע, אני לא אוהב לייחס כוונות זדון לאנשים. אני מודה שאני לא יודע מה אופר רוצה. מסזר סיסמאות, מסרים סותרים. לא מבין איזה ממשלה הוא רוצה. הממשלה שלנו היא צרה, הממשלה של אייזנקוט היא מסוכנת. אני לא יודע מה הוא רוצה. לא יודע מה הוא רוצה בגיוס חרדים. סיסמאות, קלישאות, דפיקה על השולחן בטונים גבוהים. לא מתקנים, לא משנים.
15: אין איזה תקשורת עם אחד כזה שאומר אני חלק מהגוש. ממשק...
16: פתחי בעיניי, זה באמת לא הנושא המרכזי. מכיוון שהוא יכול להיות הכי טוב בעולם, זה לא משנה בכלל, הוא לא עובר את אחוז החסימה. אתה יודע מה, גם אם היה קורה איזשהו נס, כמו אדם שנוסע 300 קמ"ש על הכביש, ואז אומר איזה יופי, הגעתי ולא עמדתי בתאונת דרכים בדרך. זו הרפתקה חסרת אחריות, מסוכנת, ושוב, כל כך הרבה עומד על כף המאזניים עכשיו, כל כך הרבה, בואו, ככה, את הנושא של תיקון מערכת המשפט, הרי ברור לך, שחס וחלילה עם השמאל עולה לשלטון, אז הוא ממנה 10 שופטים חדשים, ויועץ משפטי פרקליט מדינה יכול להגיע לגלי בערב מיארה, הם יעבירו חוקה, איזה הסכמה, כן, לא הסכמה, לא בית הנשיא, לא הסכמה, לא, אנחנו יודעים איך זה עובד, הם יבצרו את הדיקטטורה השיפוטית והייעוצית, אנחנו עשרות שנים נעשה לחלץ מן, אני מזכיר לכם, את אוסלו עשו בקדנציה אחת, את הגירוי מקוצקריטיב עשו בקדנציה אחת, לבנות נורא נורא קשה, להרוס נורא נורא קל, קדנציה אחת של השמאל, עם ההקצנה שיש בו, עם השנאה והאנרגיות השליליות שאנחנו לצערי הרב, רואים בהם את את, ה, את, ה, את המנהיגות הזאת של השמאל, זו סכנה לכל הדברים.
14: מה מבטיח אבל, רגע, מה מבטיח, ואם בהקשר למערכת המשפט, מה מבטיח לנו, בחורי הימין, אולי כדאי שתגידו את זה, אתם אגב כמפלגה כן מדברים על רפורמה, ופרסתם אותה, אתה ורוטמן, מה מבטיח לנו שאם נניח הימין ינצח, ותרצו להעביר שוב רפורמה, והם שוב יפעילו את הכלים הלא דמוקרטיים שלהם, של לסוף את המדינה וזה זה, הימין לא יתקפל הפעם?
16: קודם כל התקדמנו הרבה מאוד גם בקדנציה.
14: נכון, אבל עדיין, זה לא...
16: אני לא מקבל את העמדה שלו, רגע, יותם, אני לא מקבל את זה. א', פעם ראשונה העברנו אותם מהתקפה להגנה. 30 שנה הם היו בהתקפה, עכשיו כשאתה בהגנה, אתה בוחר קרבות. אז תשים לב, אמנם הם פסלו את החקיקה של עילת הסבירות, אבל לא השתמשו בזה אחר כך מאז ומעולם. גלי בערב מיהר רצתה לפסול גם את זיני, גם את גופמן בעילת הסבירות, ואתה שמזרק אותם מכל המדרגות. והם לא מפריעים לנו במהפכה ביהודה ושומרון. אני מזכיר לך, בג"ץ לאורך שנים, כל הזמן תקע את ההתיישבות, הם בוחרים קרבות.
14: כן, שם את החוק הישראלי.
16: שתיים, עשינו לא מעט תיקונים בחקיקה, וכמו שאמרת נכון, שמחה ואני פרסמנו כבר את התוכנית המשלימה שלנו לתיקון מערכת המשפט.
14: אבל הם יחסמו כבישים ויגידו לא תהיה תקיפה באיראן, מה עושים הפעם?
16: אנחנו מתקדמים בנחישות, בסבלנות, במקצועיות, עקב בצד אגודל. אני אומר את זה בכל סוגיה. אגב, זו השיטה שלי. טוב. אני לא יוצא בקמפיינים, אני לא מתלהם, אני עובד קשה.
14: אתה גם אוהב קמפיינים לפעמים, בסדר, זה לא רע.
16: את המהפכה ביהודה ושומרון עשינו ב3.5 שנים, עכשיו כולם רואים את התוצאות, זה המון עבודת נמלים מקצועית, שיטתית, בפרטים הקטנים. וככה יהיה כשנייהד את הנגב ואת הגליל ונפרק את הנשק בחברה הערבית. אני כותב דוקטורט עכשיו על מה בדיוק החוקים, והחלטות הממשלה, והשינוי בנהלים, והחלטות מועצת מקרקעי ישראל, שצריך לעשות כדי לשנות את הספינה ב-180 מעלות, ואיך מפרקים את הנגב בחברה הערבית. מה ש-30 שנה נכשלנו בדבר הזה.
15: תגיד רגע, בגלל שאתה...
16: מפרקים את כל ארגוני הפשיעה, ואותו דבר הוא גיוס חרדים, אותו דבר הוא גיוס חרדים.
15: יותם שואל לי, זה דוקטורט באמת.
14: זה דוקטורט באמת, או שזה כאילו קאץ' פרייז כזה? זה לא באמת דוקטורט.
16: זה עבודה יסודית. תראה, אני הצלחתי ביהודה ושומרון, ידעתי בדיוק מה אני רוצה אותם, אתה יודע את זה.
14: נכון, נכון.
16: ידעתי בדיוק איזה סמכויות אני צריך, מה אני רוצה לתקן במכניזם של איך הדבר הזה עובד, והנה אתה רואה שהתוצאות מדברות בעד עצמן.
15: כן, בזכות ביבי, אבל אתה יודע, כי הוא...
16: נתניהו שותף מלא. בואו חבר'ה, אני אומר את זה לכל הדרך.
15: רגע, סרט משה, אני רוצה לשאול אותך בגלל שאתה על הקו לא כל יום. תגיד, הקמפיין הזה, לא הקמפיין, המיפוי הזה של אנדרטאות מחבלים, מה שאז צבי סוכות ניתץ, זה באמת קורה? צהל עובר עכשיו בין האנדרטאות, אבל באמת, לא...
16: עשו בשבוע שעבר למיטב ידיעתי עשרות, עוד לא סיימו, אנחנו הבנו רשימה...
15: איך אנחנו לא רואים תמונות, איך אנחנו רואים זה...
16: צהל במבצע הריסה של האנדרטאות האלה, אתה יודע, אפשר היה להתווכח על מה שצבי עשה, אבל העובדה היא שזה עורר את המערכת, והמערכת שבמשך תקופה מאוד ארוכה לצערי הרב, לא עשתה את הדבר הטבעי הזה, עכשיו כן עושים. צריך לזכור, זה מפעל הסתה חי בועט לטרור ולרצח. תגיד. וזה הזוי שזה בכלל יתקיים, אני שמח, ואני שוב אומר תודה לצהל, המון שיתופי פעולה.
15: אבל זה קורה, יש חיילים שאומרים, באים לסוף שבוע הביתה ואומרים, ניתצתי כמה...
16: זה לא כזה מבצע, זה לא תקיפה בירה.
14: כן, בדיוק, זה...
15: לא, אבל יש לזה נראות...
14: אסר סמוטריץ', אמרת מקודם שאתה לא אוהב לייחס כוונות זדון לאנשים. אתה עוקב אחר משפט נתניהו אחרי דוד מנדלבליט?
16: טוב, זה דבר מדהים. אני אומר את זה לאורך שנים, אתם יודעים, גם כשהייתי באופוזיציה של נתניהו. הייתי דפק בעמדה הזאת. יש כאן תפירת תיקים עבריינית לנתניהו, יש כאן רדיפה, יש כאן ניסיון של השמאל שקשל, ולהחליף את נתניהו ואת הימין בקלפי. וניסיון, תראו, מה שמתבחר אתמול, זה שמנדלבליט, מי שעומד בראש התביעה, מגיש את כתב היישוב הכי חשוב במדינת ישראל, נגד ראש ממשלה מכהן, גורר אותנו לכאוס של שנים את מדינת ישראל, ועושה את זה בלי שעובר על החומר בכלל, בלי שהוא מכיר את הראיות. מסתבר שהייתה עבריינות ועבירה עוד ועוד ועוד על החוק במהלך החקירה, מהשיטות הפסולות, ועד זה שפותחים בחקירה בלי אישור של יועץ משפטי, ויש פה תצהירי שקר, יש פה עבירות פליליות שבכירים בפרקליטות ביצעו, הם היו צריכים כבר מזמן להיות מאחורי סורג ובריח.
14: אתם נניח בממשלה תיבחר, אתם תעשו משהו בנוגע לזה? רגע, שר סמוטריץ', אתם תעשו משהו בנוגע לזה? כי אנשים כבר לא מסתפרים רק במשפט צדק, הם רוצים משפט צדק, אבל גם למי שתפר.
16: אבל בוודאי, תראה, חלק מלתקן את מערכת המשפט, הרי ברור לך, שכשאנחנו נמנה יועץ משפטי ופרקליט מדינה חדש, הם יטפלו במה שצריך לטפל, ויחקרו את מי שצריך לחקור. וכשנמנה 10 שופטים חדשים לבית המשפט העליון, כל המערכת משתנה. זה בדיוק מה שצריך עכשיו, אחרי ההתחלה הטובה שהייתה בקדנציה הזאת, שהייתה בקושי גדול, לא בקלות. עכשיו צריך עוד קצת לסדר את כללי המשחק על המגרש, ובעיקר לשנות את הפרסונות, כדי שיהיו פה אנשים הגונים וישרים, ולא אנשים מושחתים וצבועים.
15: חייב להגיד לך, באמת אני אומר לך עכשיו ברמה מאוד תמימה שלי, אני לא יודע איך לא תופרים פה יותר אנשי ימין, כמו את נתניהו.
14: אתה יודע כמה תפרו?
15: כזאת כל...
14: תשמע, אתה יודע כמה תפרו?
15: אתה יודע כמה הם לא, הם מתאהבים את סמוטריץ', בן גביר, פוליטיקאים אחרים שרוצים להשפיע עליהם, להחזיק אותם, אני לא...
14: קודם כל, הוא ישב 3 חודשים בחקירות שבק בצלאל סמוטריץ', הוא עוד לא היה סמוטריץ' פשוט.
16: אני רוצה ברשותכם לנצל את ההזדמנות ולהגיד תודה לנתניהו ולמשפחתו. שוב, הם עברו, אני לא יודע, אני הייתי עומד בזה, שנים של רדיפה, שנים של הכפשות. אז זה לא רק רדיפה של נתניהו, כל מי שהיה בסביבתו חטף, כאילו שהוא רדיו-אקטיבי, וניסו לתפור אותו.
15: ורוגלות.
16: ושנים, והוצאות עתק, שצריך להוציא על הגנה משפטית. ואתה יודע, אני זוכר את נתניהו תוך כדי המלחמה, אנחנו מסיימים דיון בשתיים, בשלוש לפנות בוקר, בסוגיות הכי הרות גורל שאנחנו נערכים למלחמה באיראן, והוא מסיים את הדיון והוא צריך להכין למחר בבוקר את החקירה.
15: כן.
16: אני רוצה להגיד לו תודה, תודה שהוא עמד, תודה למשפחתו, תודה שהוא לא נכנע לעבריינות הזאת, לאלימות הזאת, לפסירת התיקים הזאת, נשאר כל הזמן מפוקס למטרה ולהמשיך להוביל את מדינת ישראל. ושוב, היו לי ויכוחים איתו לאורך השנים, וגם היום אני לא מסכים איתו לכל דבר, אבל אני מעריץ את יכולת העמידה, את הגבורה, את העוצמה, ואני מאוד מקווה שגם עם ישראל ידע להכיר טובה לנתניהו.
15: זו נקודה חשובה.
16: גם נמשיך להוביל את מדינת ישראל.
15: גם הציבור הזה שעולבים בו כל היום, ביביסטים, ביביסטים, הם נתנו לו את הכוח, ואפרופו, אנחנו לא מדברים בתחילת המשפט, אנחנו מדברים אחרי שכבר העיד נתניהו וזה, הביביסטים בסוף הכי חכמים, בסוף, בסוף, בסוף, גם מבחינה משפטית הם ראו את הנולד.
16: החושים הכי חכמים והכי צודקים ונכונים.
14: לא, צריך להגיד שבתחום המשפטי, גם הצביעים של מפלגות אחרות בימין היו ביביסטים. זאת אומרת, בתחום המשפטי אני מתכוון... אני
16: ידעתי לנתח את זה כל הזמן. אבל אתה צודק, אנשים עם common sense, עם היגיון בריא, מבינים את זה מצוין.
14: תגיד, הערכה שלך, אם הוא כאילו מלבד ההלחצה וזה, זאת אומרת, יש איזה משהו שלא ברור, כי אני אומר, תקשיב, אני באמת, אני אגיד משהו קשה. אם הימין לא ינצח את הבחירות, אז הפסדנו את המלחמה. תבין מה אני אומר, השר סמוטריץ'?
16: בוודאי, בוודאי, ולכן אני אומר לכל מי ששומע אותנו, האתגר הוא לא רק להצביע. האתגר הוא עכשיו להתגייס. יש שבועיים, כל אזרח במדינת ישראל, שהלב שלו נמצא במקום הנכון, שמבין מה מונח על כף המאזניים, חייב להתגייס, אין צפונה מקנה. אין בן אדם שיקח עכשיו את הטלפון שלו ויעבור על אנשי הקשר, לא נמצא 50 איש, הוא יכול לשכנע אותם. לחלקם יש ביקורת צודקת עלינו, יש כאבי בטן על הגיוס ועל החרדים, אנחנו לא מתעלמים מביקורת, אנחנו לא מושלמים, עשינו גם טעויות, אנחנו לא צודקים בכל דבר, אבל יש עיקר ותפל, ולהבין מה עומד על כף המאזניים. אני חושב שכל מי ששומע אותנו עכשיו יכול לכתוב ולפרסם ולהתקשר ולשכנע, וכמובן ביום הבחירות ללכת לערים ולהתחבר למטה המשותף שלנו עם הליכוד, ולעבור בית בית, עיר עיר, שכונה שכונה, להוציא את הימין להצביע, להעלות את אחוזי ההצבעה, לשכנע את מי שעדיין מתלבט, ולהציל את מדינת ישראל. זה מה שעומד על כף המאזניים, מלחמה על הבית.
14: בצלאל סמוטריץ', שאלו אותי היום, אז אני שואל אותך, מה שלום הילד, כאילו, נפצע?
15: וואו, וואו.
16: ברוך השם, הוא משתפר, עוד בשיקום, וזה תהליך, אתה יודע, בטן זה תהליך שלוקח זמן, וצריך סבלנות, אבל אנחנו מודים לריבונו של עולם, ולהמון המון שליחים טובים שלו, צוותים רפואיים שטיפלו בו, ולצבא שעטף ועוטף אותו, וכמובן לאשתו התותחית והגיבורה, הלוויה האמיתית בסיפור הזה.
14: תגיד את השם, נתת רק שמו תואר, לפחות שתפרגן לה בשמה.
16: תמה.
15: הוא יוצא להצביע, נכון? אין חשש שמה.
14: דוגרי, רגע, סתם סמוטריץ', יש לך מישהו במשפחה שמצביע לגוש השני? דוגרי.
16: לא,
14: אין כי גרשתם או כי לא היה?
16: אין
14: תקלות. אוקיי, סבבה, בסדר. בצלאל סמוטריץ', שר האוצר וחבר הקבינט המדיני ביטחוני הציונות הדתית, תודה רבה לך.
15: תודה רבה.
16: תודה גם לכם, יום טוב.
14: יום טוב.
15: זה רק אני או שהיום הזה שקט יותר מבחינת בית המשפט?
14: שקט כי הקבית את המזגן.
15: לא, לא המזגן, וזה וזה וזה, קורא משית למנדלבליט.
14: כאילו, אז הדלקת את המזגן, סגרת את התריס שלו?
15: לא יודע, אבל אני עוקב אחרי המשפט, אתה עוקב אחרי כל דיון בבגץ.
14: אבל היום אני, בגלל שאני אווירת דרום, אז אני כאילו יותר לוס.
15: טוב, רק נגיד שלפי הדיווחים שיוצאים, זה עדיין על אישורי החקירות.
14: לא, פה יהיה פה עוד כמה ימים טובים.
15: לא, אני אומר, כרגע.
14: כן, הנה, יש לנו את כל ה...
15: מה, אתה חייב לסתור אותי? תן לי רגע להגיד, אני חושב...
14: לא, חם לי, חם לי פשוט, חיבית את האוזגן, איבדתי את זה, שנייה חם לי, אני מאבד את זה.
15: מה אני אשם?
14: אני יוצא, אני הולך, תוציא לברק מתי שאתה רוצה.
15: נצא ונחזור.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
18: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
19: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
20: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
21: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
22: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא פרי משלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
23: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
24: קרולינה למקה ברלין.
25: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 39-43.

0: כבר נעלה את קריית בראשי לדבר על
1: נתקון.
0: נתקון ממשפט
1: נתניה. כן, ראית, אני חושב שנזה את זה למחר, ראית את החשיפה שלי שפרידמן על מה שהיה אהוד ברק?
0: על הגדעונים.
1: על הגדעונים, הוא מקים יחידה שאמורה להילחם בזה שאנחנו הימנים נשרוף פתקי הצבעה בכנסת, כאילו זה, מי שהיה רמטכ"ל וראש ממשלה במדינת ישראל הוא כרגע...
0: הוא ויורם יובל.
1: גם יורם יובל, גם הוא על הגדעונים?
0: הוא על הגדעונים.
1: אנחנו גדעונים?
0: הוא הקבן של הגדעונים.
1: אנחנו כאילו...
0: לא, הוא הם הגדעונים.
1: סכנה לגדעונים?
0: אנחנו סכנה למדינה, והגדעונים...
1: סכנה לחברה.
0: שם סמך. והם אמורים להקים... תשמע, אבל אני לא צוחק מהדברים האלה, כי אני אומר לך תמיד, השמאל צועק את מה שהוא רוצה לעשות.
1: כן, אבל...
0: אם הם,
1: אבל...
0: אם הם מגנים בוא... מהפיכות של בחירות ושולחנות וכאלה, הם רוצים...
1: שריפת פתקים. אבל לא, אני רק אגיד לך, אני מקבל לגמרי את התובנה הזאת, אבל אני באמת אגיד, אם זה מסתכם ברב-אלוף ברק ויורם הפסיכולוג...
0: זוכר את המשמר של נתניהו ש...
1: מה?
0: שהם הקימו משמר לנתניהו כזה ש... הם עשו תרגילים.
1: במעבר חצייה?
0: כן,
1: איך קוראים לו? איך שומרים על נתניה? לא, אני אומר, אם זה מגיע באמת לקצה של הקצה של ההתארגנות ההזויה של... לא, אני לא מזלזל, אבל זמרי, אבל היינו יכולים להיות פה בזה שכל השמאל אנחנו גדעונים.
0: אני לא, השמאל לא נגיד, חכה.
1: לא, לא, לא, אתה סתם נפח, אחי. אחי, זאת מערכת בחירות שקטה.
0: אתה יודע למה הם שקטים עכשיו?
1: כי הם
0: בטוחים שהם הולכים לנצח.
1: לא נכון, הם לא בטוחים שהם הולכים לנצח. באמת?
0: אני חושב שהם, שוב, האלימות תפרוץ.
1: וואלה.
0: מבחינתם, חד משמעית.
1: אתה חושב שהם בטוחים שהם הולכים לנצח? אני גר בקרבם. הם לא בטוחים.
0: זה עכשיו מתערער להם, פתאום שהם גילו שכל הסקרים שהראו 3,000 מנדטים יתרון להם, קצת הגזימו, אבל באופן כללי כן, אני חושב ש... קודם כל, אתה יודע מה, זה מעניין באמת למה המערכת בחירות הזאת, שכולם חזו, שהיא תהיה הכי סוערת וזה, היא הכי מנומנמת שהייתה, אולי כי כאילו לא צריך קמפיינים, הכל ברור, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, ברור, אלה שונאים את ביבי ואלה שונאים את הערבים.
1: לא, אבל סטטיסטית, שנייה, סטטיסטית, אני לא יודע כמה נשארת, משפחה, חברים וזה, שהם מצביעי שמאל, רק לא ביבי וכאלה. הם, כשאתה מדמיין, אתה חושב עליהם עכשיו, הם בטוחים שהם מנצחים?
0: אני חושב שהם לא מדמיינים הפסד.
1: לא, משה רדמן.
0: אני לא חושב שהם מדמיינים הפסד.
1: באמת?
0: כן. אני חושב שאין להם איזה בראש.
1: זה עוד יותר
0: מטור. ולכן, לא, ולכן אם נפסיד...
1: אם ננצח, כמובן.
0: זה אם ננצח איכשהו בדרך נס, אז אני אומר שהאפקט יהיה ברמת... יש גול בדקה 90, ויש 2-0 דקה 11. אתה מבין מה אני אומר?
1: תגיד, מה, ביום הבחירות, מה אנחנו משדרים? רגיל, נכון?
0: לא, אתה בחופש, אתה בבית הברד באשקלון.
1: לא, רגע, שנייה.
0: אתה קשור עם פלנלית על העיניים. בסוף יום הבחירות אתה קשור עם פלנלית על העיניים.
1: למה אני מוביל את זה?
0: הם יצעידו אותנו כמו בעזה, שיצאו מהאחורים האלה, אתה זוכר?
1: אגב, יש מצב שביום הבחירות, אני ושי, נשדר ממעוז שמאל כלשהו. אתה יודע את זה?
0: לא, אתם לא תשדרו משום מעוז שמאל כלשהו.
1: מה זאת אומרת?
0: אתם תהיו שם 4 דקות.
1: אני אומר לך, זה נסגר בראש.
0: ממש.
1: רגע, אבל רציתי להגיד לך ש...
0: מה עם שי גולדן? האום נתן לי מדינה!
1: איך פספסנו את זה?
0: אני רוצה לשמוע את זה.
1: רגע, הנה, היא על הקו. בוא נתעדכן מה קורה ב...
0: מה זה עוד כנרת ברש? עוד.
1: ככה הוא כותב כתמית. בוא נתעדכן לגבי יום העדות השני של מנחם מנדלבליט. עורכת הדין כנרת ברשי, בוקר טוב.
2: מה, בוקר טוב, חברים.
0: יש דרמה.
2: כן, הייתה פה דרמה. הייתה פה דרמה מאוד מאוד רצינית, כי כל... ונעשה פה סטייל פיליבסטר כזה, כי כל שאלה שהיא מנסה לחשוף את האמת, אז עורכת הדין יהודית תירוש קמה ומתנגדת, כי החשיפת האמת למעשה גם פוגעת בהם, כי בשל תרגילי החקירה.
0: חשפת האמת עליה בעצם.
2: לא רק עליה, כן, אבל על כל צוות הפרקליטים שליוו את התיק הזה מההתחלה, ולכן יש התנגדויות בלי סוף, וההתנגדויות האלה למעשה פוגעות פגיעה ממשית ברצף הדיון. כי מנדלבליט כל שנייה יוצא החוצה, ואז עוד הפעם צריך לזכור את השאלה והכל, ואז הייתה התפרצות באמת של עורך דין עמית חדן, ואמר לשופטים אי אפשר להמשיך כך, ואז הוא אמר, יושבת פה עורכת הדין תירוש שלקחה את תיק חייה, כשכבר אין תיק. וזה הקפיץ אותה, ואז התחיל עוד שיח ביניהם.
0: מה זה הקפיץ אותה? היא אמרה, היא צעקה בתגובה כזאת
1: פטוסית.
0: חיי המשפחתי. כך היא אמרה, לא?
2: נכון. היא אמרה, כשאתה מדבר על התיק הזה, אתה מדבר על חיי המשפחתי, כאילו כשאתה כאילו מעביר עליי ביקורת, אז הביקורת באופן אוטומטי מפרה את הביטחון שלי ושל משפחתי. התחיל שיח גם בנוגע לזה שאת מכסף אתמול שהיא ישבה בישיבה שהחליטו להעביר
1: להכשיר את החקירות ואת העבירות.
2: לא, אבל קודם כל הייתה התלבטות האם להעביר למחש את הבדיקה של החקירה הבלתי חוקית שנעשתה לניר חפץ, והם לא היא ולא אליאת בן ארי הודו שהם היו חלק מצוות הפרקליטים שנחקו בפגישה שאישרה את החקירה הבלתי חוקית הזו, וזה מה שלמעשה היה מונע ממנה. אבל כמו שאנחנו רואים, ההתנהלות מאוד מאוד לא נוחה לפרקליטות, החשיפות בפרט, יש אמירות. מנדלבליט מתחיל קצת, כמו שאמר לו אתמול עורך דין עמית חדד, אמר לו האמת משחררת, אז מנדלבליט מתחיל בצורה כזו או אחרת להגיד לו לא...
1: רגע, יש דוגמאות מוחשיות כמו 315 הכתבות של אתמול או הרוגלה?
0: אבל מה מנדלבליט מתחיל להגיד לו רק לפני שאת עונה לפתחי, שהוא זורם איתו או לא זורם איתו היום?
2: לא, הוא מתחיל, הוא אמר לעמית חדד איזה שהוא משפט, כי עמית חדד הציג לו שהפיקו חומרים בלי אישור של משפטי לממשלה, אז הוא אמר לו, כן, הנה, אתה מקבל את מה שאתה צריך, בחודשים האלה שהם הפיקו את המסמכים האלה, לא היה את אישור היועץ המשפטי לממשלה.
0: ולפעמים שפתחי שואל, הם הדוגמאות המוחשיות, דברים ספציפיים?
2: כן, אנחנו, זה מוצג על הלוח, אותם מיילים, אותם חומרים שהופקו, במסגרת בכלל תיק אחר. ולמעשה הם עשו את הסיבוב הזה שהם כאילו יפיקו מסמכים. עכשיו הייתה עוד דרמה בבית המשפט שנגעה לעורך דין ז'אק חן ובני הזוג אלוביץ', ששם מדבר עורך דין ז'אק חן ואומר מנדלבליט היה סלג ממסע הסייד כדי להשיג את ראש הממשלה, וכך יש לו קורבנות אנושיים כמו הגברת אלוביץ' שלמעשה עצרו אותה לחינם ופגעו בהם, והלקוחות שלי הם קורבנות של מעשה הסייד הזה.
1: תגידי, כנרת, את זורקת מבט גם לשופטים? איך הם מתנהלים? יש כזה שלוות נפש, אי נוחות, לחשושים?
0: וגם לא רק בקשר לתספורת.
2: תראה, מאוד לא נוח להם. יושב יועץ המשפטי לממשלה לשעבר, מעל דוכן העדים, והם מרגישים את חוסר הנוחות שלו. הם יודעים, כי הם כבר מכירים עדויות נוספות, אז הם יודעים בדיוק את ה... הם שמעו עדים אחרים, והם מבינים שהוא מתפתל בעצמו. והוא לא מספק תשובות, וזה...
0: הם מעיצים בחדד,
2: הם אומרים לו... זה לא נעים לאף אחד.
0: הם מעיצים בחדד, הם אומרים לו, די, מיצית את כל העניין של האישורים וזה, או לא?
2: לא.
0: כלומר, זה חשוב, הם רואים את החשיבות של זה.
2: ברור, ממש לא, הם מאפשרים את השאלות. אני רק אגיד לך שכל רגע שהוא יוצא החוצה, הוא חש את עצמו קצת יותר מדי חשוב, אז נתנו לו פה את הלשכה, את אולם המשפט של השופט ברעם, ומכניסים אותו לשם, ולא מאפשרים לאף אחד כאילו להתקרב לפרח המוגן שנקרא אביחי מנדלבליט, אבל כפי שראיתם בסרטון, אני כן הספקתי
0: כן, את השתחלת שם. תגידי רגע, יש קלטות? יש קלטות?
1: איזה קלטות?
2: מה?
0: יהיו היום משמעות לדעתך? יהיה לייב?
2: אני מאוד מקווה, אני עם כל חיבתי וקרבתי לעורך דין עמית חדד, הוא לא מספק לנו מדעים.
1: רגע, מתי אפי נווה מגיע בעצם?
0: אתמול היה.
2: לא, אפי נווה היה אתמול, הוא לא הגיע היום, הוא גם לא, למיטב הבנתי, הוא לא דגנה, אבל יכול להיות שכן.
0: אבל הביאו אותו כדי, מה שנקרא, להראות לקהל מי הולך לשיר.
2: תראה, אני אגיד לך
1: משהו. לא, אני מפספס משהו, אבל אני מפספס משהו.
2: לא, כדי להכשיר את הקלטת הזו, אז אולי נצטרך את עורך דין אפי נווה, כי הוא זה שהקליט את השיחה.
1: זה לא היה אתמול, הבנתי.
2: בדיוק, אז זה לא היה אתמול, אז יכול להיות שזה באמת יהיה.
1: אגב, מילה להתנהלות אתמול, אני ראיתי באופן ספציפי את ברוך קרא ואת אביעד גליקמן, הם מבחינתם, ראש הממשלה מגיע, אז הוא רוצה קרקס, וברוכי אומר...
0: אוי, יש את הגיא פלג, שמעת את הגיא פלג? לא, מה? מישהו כנראה רוצה שיעסקו במשפט נתניהו לפני הבחירות.
2: אבל רגע, אנחנו לא הבנו רק לפני כמה ימים שהוא רוצה לדחות ולדחות את המשפט. אני לא מצליחה להבין, הם חייבים פעם אחת להפסיק, תראה, זה לא אנחנו, אנחנו לא הקהל השבועי שלהם. אנחנו, אולנו לא עושים שפוטטוז מהמוח, אבל הקהל שלהם רק מנות. קצת רחמים, משהו. תן להם איזה, אתם, הם, הם מאבדים להם את התודעה, ופתאום אתה שומע אנשים שרק לפני רגע אמרו, אה, תראו איזה זה, הוא מנסה לדחות את המשפט, הוא מנסה לסיים את המשפט, פתאום הוא מבקש עוד את המשפט, אז תחליטו איפה אתם עומדים, אנשים.
0: לא, אבל זה פתחי תמיד אומר, וזה צריך להדגיש, כי אני רואה, אני חייב לשמר גיא פלג, אני יכול שנייה לשמר גיא פלג? שנייה, רק תשמעי, כי זה הקטע, פתחי, זה מה שאתה אומר תמיד. אני שלחתי לחניב, עוד
1: מה אני תמיד אומר?
0: אתה אומר תמיד, איך אין כותרת אחת, נכון? זאת אומרת, איך אין כותרת אחת שפותחת מהדורה. נחש מה, המצב כל כך דפוק עכשיו, שתראה מה גיא פלג טועל, נכורה, האינטרס של נתניהו היה שכל ידיעה למשפט תיעלם לקראת הבחירות.
1: הוא אינדס את זה שזה
0: יגיע. קבל את זה.
3: אני חושב שמה שראינו היום בבית המשפט, ומה שנראה בבית המשפט עד סמוך לבחירות, זה אירוע פוליטי, לא אירוע משפטי. וצריכים לשאול את השאלה, למה נאשם בפלילים, איש ציבור שמדינת ישראל מאשימה אותו בעבירות השחיתות החמורות ביותר, רוצה ערב הבחירות להחזיר את המשפט ללב סדר היום. הנאשם הזה, ראש הממשלה הזה, המועמד הזה לראשות הממשלה סבור, שאם המשפט יחזור ללב סדר היום, זה ישרת את הקמפיין שלו.
0: הבנתם?
2: הבנו, אני רק חייבת להלשין פה על הכתב שלכם, שיושב פה כתב ערוץ 14, מוטי קסטל. ותדע לך, כולנו פה רעבים, ומה הבן אדם אוכל?
0: מה עשה?
2: פפלים, לימון.
0: לא, הוא על הפנים, תדע.
2: זה ערוץ 14, זה ערוץ 14.
0: הוא גדל חרדי אבל, הוא גדל חרדי.
1: זה צנאה, זה הצנאה.
0: זה אין מה לעשות, זה לא...
2: אבל רגע, אני רוצה
0: להגיד משהו... מה עם יאיר אלטמן, הוא יודע.
2: אני רוצה להגיד משהו לגבי גיא פלג, תרשו לי רגע.
1: הוא מגיע בכלל גיא פלג? גיא פלג לא מגיע אפילו לבתי המשפט.
2: לא, אתמול הוא דווקא היה. אני רק רוצה להגיד כמה מאש פוטטו זה עושה מהמוח. המדינה מאשימה, כן, אבל המדינה גם מזכה. כי השופטים עצמם אמרו שאין עבירת שחיתות. אין עבירת שחיתות. אז הבן אדם הזה, לא רק שהוא מנותק, הוא משקר, הוא משקר לקוראיו, לצופיו, למאזיניו, כי הוא גם ברדיו, גם בטלוויזיה, גם כותב, אתה יודע, אתה מסתכל על זה, ואתה אומר, ריבונו של עולם, איפה האחריות המינימלית שלך כעיתונאי? כעיתונאי, אתה הרי יודע
1: שהשופטים אמרו, ומה אתה כזה מפחד שהצדק יצא לאור? מה אתה...
2: מה זה משנה אם זה לפני בחירות?
1: כן,
0: לא, אבל יותר מזה, מה קרה לך? למה האינטרס של נאשם הוא שידברו על זה שהוא נאשם לפני בחירות? תסבירו לי את האירוע הזה. זה האירוע. ועוד בסוף בעדות של מי? בעדות של היועץ המשפטי לממשלה, לכאורה האיש הכי... הכי סטריקט זה שאמור להביא את הגרסה, איך שהיא, והכל אמור להיות כתוב ומתויק וקל. זה אירוע מדהים. לפני רגע, אמרת נכון, כנרת, הוא לא יגיע לעדות. אני אומר לכם, הוא לא יגיע לעדות. פתאום, הכי מתאים לו שידברו על המשפט לפני.
2: אבל אני רוצה לשלוח לכם סרטון, אני אשלח לכם עכשיו סרטון, ואתם יכולים להשמיע אותו. גיא פלג בקולו, לפני שנתניהו העיד, בא ודיבר על הפחד של נתניהו מפני העדות שלו, ואיך הוא פחד ואיך בלה בלה בלה, והנה אחרי שהסתיימה עדותו, מה הוא אמר בחדשות 12, מה הוא אמר? לא תהיה הרשעה בסעיף השוחד, זה היה ממש יום אבל לאומי עבורו, אבל זה מה שהוא אמר בקולו, אז איך אתה היום אומר שהוא מואשם בעבירות שחיתות
0: הכי חמורות
2: ביותר?
0: טוב, את תספורת אחלה, כן, את כל הכבוד.
2: אני
1: מהממת.
0: הייתה הערה של השופט ברעם בנושא או שלא?
2: על התספורת שלו?
0: כן.
2: לא. למרות שאני דיברתי היום באולם, ואני ניסיתי לעשות סדר בכל מיני עניינים, אבל לא התייחסו לתספורת.
0: כי זה קצת, האמת שזה קצת רבקה פרידמן פלמן, זאת אומרת, בגרסה.
1: אל תגזים.
0: לא, רבקה פרידמן זה גרסה אשכנזית של זה.
1: יותם, אתה באמת.
0: לא, כי נרד פרידמן פלמן, מה?
2: תגיד, תקשיב, תגיד תודה שלא עשיתי מה שרציתי. רציתי לעשות על ה... על מספר אחד, את
0: המצב. מה, קלח? מה?
2: חלום.
1: טוב שקיצרת...
0: לא נגדת.
1: טוב שקיצרת שליש על התנהגות
2: טובות. יכול להיות שאני אטוס לאיזה 4 חודשים, ואז אני אעשה את זה, ואז אני...
0: לאיפה אתה טוסי, כנרת?
2: לך תדע.
1: אתה יודע מה אני אגיד את זה? אני אוהב את הטלטלים. אני אוהב את יהודית רביץ, אני אוהב את הדוגמאות האלה, שר, יהודית רביץ.
0: אני אהבתי דווקא את זה.
1: אתה אוהב יותר את הקצר, את השליש על ההתנהגות טובה.
2: אני אוהבת את זה שאתם אוהבים אותי בכל
0: זאת. תודה רבה, כנרת בראשי, ביי.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: שים עכשיו טלטלים, שחורים.
1: אי אפשר זמן.
0: אין לנו זמן?
1: יאללה ביי. אפשר בסוף.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
6: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
8: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא פרי משלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ.
6: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: שלום.
14: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
13: מה?
14: אני לא נושמת. אני לא נושמת איתך.
13: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
14: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
13: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
20: אופטיקל סנטר, רדיו
0: כן, טוב. בינתיים עד שתשים את הטלטלים שחורים, אני רוצה לספר לקהל המאזינים שלנו למה ובזכות מי יש לנו מדינה. שאלת את גולדן קדם?
1: כן.
0: לא בא לך?
1: כן, אבל אתה צריך להכין את
0: המערכת. יש לך, נוכל. גשי גולדן ו...
1: לוסי אריש
0: עשו... והבוס שלו לוסי אריש.
1: לא, שי גולדן ולוסי אריש, יש להם איזה פרויקט כזה לקראת הבחירות, אז בפרויקט הם נפגשו גם עם צעירים מהמגזר הערבי, נכון?
0: באוניברסיטת תל אביב לדעתי, זה צעירות באוניברסיטת תל אביב.
1: כן.
0: הם התיישבו שם לשיחה.
1: ואמרו לו, אתה כובש.
0: רגע, אז בואי נשמע. למה המפתעה אבל? נכון. וגם תחכה לא רק את לוסי. בכל מקרה, תקשיב רגע.
1: זה שי
0: היה. אחרי שחתה הזה? מה, אין לך תסיק?
1: אין לך תסיק. אמרתי לך, זמרי, אתה לא יודע, אחרי תוכנית, אל תכין תוכנית. תכין סנדוויץ', תכין טייל, טוב.
0: תכין סנדוויץ' טעים.
1: בקיצור, אפשר לספר אבל, כאילו,
0: לא רוצה לספר, אני רוצה שישמעו, הנה.
1: אז אני אספר.
0: לא, אני שולח.
1: אבל זה ייקח זמן, צריך לעלות את הזמן.
0: זה דקה ממש לוקח. שאנשים יחכו, שירו לכם שיר בבית רגע לשנייה, תשירו לכם, זמזמו לכם משהו.
1: אני אגלה לכם.
0: אלך תביא, תשפה ל...
1: גולדן עונה לה, ש... אבל האום נתן.
0: יאללה, יש.
1: טוב.
0: קח את הזמן לשתיבקר. אל תשדר לחץ, לשתיבקר.
1: פליי.
0: פליי.
1: זה חשוב.
0: בלי לחץ. תמשיכו לשיר
21: בשביל. הזהות הפלסטינית שלנו לא מדוברת באף ממשלה. איפה הזהות הישראלית שלך בתוך הדבר הזה?
22: אני לא ישראלית, אני גרה בישראל.
21: את לא ישראלית?
22: לא.
21: יש לך פספורט ישראלי?
22: כן.
21: יש לך תעודת זהות ישראלי?
22: כן.
21: נמצאת בתוך מפלגה שרצה לכנסת ישראל?
22: כן.
21: איך את אומרת לי שאת לא מישראל?
22: אני אזרחית ישראלית.
23: למה אתם כבשתם פה? תלך לשאול סבא שלך.
24: מי כבש? אני כבשתי?
23: כן, יש לך פרצוף של כובש.
24: איך כבשתי? האום נתן לי מדינה.
23: אתה ממוצע.
24: האום נתן לי מדינה. האום נתן לי מדינה. גם יחד נתן לי מדינה. לא רציתי.

0: אני במצב פתחי שאני עם הערבייה בקטע הזה. אני אומר לך דוגי, במבחן בינה לבינו, היא לפחות יש לה סיפור, יש לה...
1: לא, לא רק זה.
0: היא מאמינה, היא יש לה את ה... היא מאמינה. מי צועק בה, הוא נתן לי מדינה יד?
1: בדוגמאות האינסטינקטיביות, כאילו באינסטינקט שלך, אם זה מה שאתה צועק, אחי, ואני אגיד, אני עושה...
0: תושב לא צעק, זה השואה נתנה לי מדינה.
1: אני אגיד, וגם אחרי שנים של הגשות בערוץ 14, אם זה מה שאתה צועק, על האום נתן לך מדינה, וזאת ההצדקה על זה שאתה על מתהלך פה, וזאת המדינה שלך, וזה קור מצב...
0: אבל הגעת בנקודה, פתחי. זה בדיוק זה.
1: מדהים.
0: כאילו, גולדן, אני רואה אותו לפעמים, הזעם הקדוש שהוא מגייס נגד הימין, זה יוצא לו באינסטינקט.
1: לא, כימני. כימני.
0: כאיש יודע, הוא יושב וצורח שם, אצלי באולפן לא יגידו,
1: זה את התשובה שלך, זה התשובה שלך.
0: אתה נרגע את המקודה, בסוף מה האינסטינקט שלך? בסוף בא לך הערבי צועק לך זה שלי. אני האינסטינקט שלי, אני לא רוצה לקלל, אבל זה להגיד לו,
1: הסיפור שלו התחיל מזה שהאום נתן...
0: אתה עוד כשהיית, כשמישהו ענס את האחיינית שלו, מי שיודע על מה מדובר, אוקיי, לא, אני לא יכול לסביר על מישהו שחי היום, על הבת שלו, אז אנחנו כבר היינו פה. את מדברת איתי, סלח לי, יא סטודנטית וטומטמת. את מדברת איתי, והאום מה יוצא לו בעצבים? האום נתן לי מדינה.
1: כן, אתה כאילו הושט את היד, ונתנו לך נדבה, ועכשיו יש לי אישור, הנה, בטאבו, זה שלי בטאבו.
0: הנה, האום נתן לי, לוקסמבורג,
1: משנת 48.
0: כן.
1: זה עולה, באמת, אני אומר לך כאילו...
0: כל עוד בלב הפנימה, נפש האומי.
1: אין עם כובש בארצו, מה, איפה פספסת?
0: אבל יש שם מטומטם בארצו.
1: יכול להיות שזה בגלל שהוא הגיש תוכניות בוקר, ובחמש בבוקר אתה עוד לא מופס, וכאילו הכל עבר לידך.
0: יכול להיות. יכול להיות שבבוקר בערוץ 14 אומרים שהאום נתן לנו מדינה?
1: יכול להיות, צריך לסגור את הערוץ.
0: ניב, תבדוק לי את זה.
1: לא, זה דבר מדהים.
0: מה זה הדבר הזה? אשתיב, קרמי נתן לך מדינה.
1: אני נתתי לעצמי, אני לקחתי. מדהים, מדהים.
0: ספר הספרים שלו זה...
1: כל השבטי עבודה האלה, האקראים האלה שעברו פה בתוך... על הארץ הזאת, אנחנו פה...
0: זה סורית שבאה לכתוב זיתים, תגיד לי עכשיו... אני עם יהושע הגעתי לפה.
1: אין להם שיר, אין להם מטבע, אין להם כלום, אין להם. אבל אתה...
0: העתיקות שלהם בלי אבק עדיין.
1: זה חדישות, זה לא עתיקות. זה אתה אוהב כאלה, נכון. יאללה, אפשר ללכת? עוד לא. אופה.
0: מה זה?
1: רצית את הטלטלים?
0: אז למה זה נשמע כמו צביקה פיק?
1: זו, זה נשמע כמו מוטלי קרו. טם, טם,
0: טם. זה נכון, זה מוטלי קרו.
1: הם כולם מטלטלים, זו התקופה. טוב, חברים, ראיתם שמציתם, נכון? אז תגידו לנו די, חברים, אתם כבר לא באלמנט. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק בניב, יוחנן, יוחנן, אור לטכנאים, אור לשתיב קרס ומשה רחמקין לאיש הדיגיטל שלנו, איציק זה.
0: תודה, לחופת חוויזים, רטוח דף, חנקו על זה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב. איך פתחי תמיד אומר?
1: על זה הבחירות, שי גולדן.
0: על מוטלי קרו.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
2: רדיו דרום. BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף תקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: שלום.
9: כן, מי זה?
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
8: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
9: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. תרם מלולו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
15: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
16: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
15: ברור.
17: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
18: מיד לך. מצג החדשות הקצר.
19: בחצי היורם. בחצי היורם.
20: יורם סוויסה.
21: סוויסה.
22: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
23: בחסות
24: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
25: עלם.
24: כפוף לתקנון.

0: צהריים טובים, השעה 12 באולפן מעיין סיבירסקי. משפט נתניהו. הבוקר החל יום העדות השני של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט. בשעה האחרונה, השופטים הפסיקו את הדיון בשל ויכוח סוער בין עורך הדין חדד לפרקליטה תירוש וביקשו משני הצדדים להיכנס ללשכתם. חדד אמר שתירוש הייתה ממקבלי ההחלטות בתיק והבהיר כי היא נמצאת בניגוד עניינים. בהמשך ציין מנדלבליט שלא נתן אישור להוציא מיילים על נתניהו כבר בחקירת בזק רשות ניירות ערך. כל זאת לאחר שהבוקר הודה מנדלבליט כי הכתבה של עיתונאי הארץ, גידי וייץ, הניעה את החקירה קודם בתיק בזק רשות ניירות ערך ואחר כך בתיק 4000. מנדלבליט הדגיש כי הוא לא זוכר אם קרא את הכתבה, אבל ידע בדיעבד שהיא זו שהבטה את בסיס החקירה. חדד, עורך דינו של ראש הממשלה, טען כי מדובר בכשל חמור בפיקוח על החקירה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מזהיר על מתקפה דומה לשבעה באוקטובר ביהודה ושומרון וקורא להקריס את הרשות הפלסטינית. השר טוען כי יש למוטט את הבנקים של הרשות באזור בהקדם האפשרי. בן גביר אף התייחס לטיפול בשוטרים של הרשות כדי למנוע מצב של היפוך קנים, ולשם כך הדגיש שהוא מעוניין בתפקיד שר הביטחון. את הדברים אמר הבוקר לתוכנית של שרון גל, כאן ברדיו גלי ישראל. את הדברים הביא העיתונאי. כוחותינו חיסלו הבוקר שני מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו באמצעות כתבם במרחב העיר רפיח. כך דיווחו כלי תקשורת הזאתים. בדרום לבנון שיגרו לוחמנו מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה באזור רצועת הביטחון. דובר צה"ל מסר כי פרטי האירוע בבדיקה. שר האוצר סמוטריץ' תוקף את החלטת בגץ בנוגע להשבת תושבים לג'נין, טולקרם ונור השמס, וטוען כי היא מסכנת את ביטחון ישראל. סמוטריץ' קורא לנתניהו ולשר הביטחון להורות לצה"ל שלא לשתף פעולה עם ההחלטה. הדברים מגיעים לאחר החלטת בגץ שדרש מצה"ל למסור לוחות זמנים להשבת התושבים לבתיהם. השר הוסיף כי מדובר בהתערבות חסרת תקדים בניהול הצבא והזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות שלה. ראש העיר כפר סבא, רפי סער, אשתו ומנכ"ל החברה הכלכלית חשודים על פי המשטרה בפרשת שחיתות ושוחד. לפי החשד, כספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן נועדו לקדם זכיות במכרזים עירוניים בהם שיפוץ מוסדות חינוך, שירותי ניקיון והצבת עגלות מזון. בשלב זה, ראש העיר השעה את עצמו מתפקידו וסגנו דני ארוש ימלא את מקומו. החקירה נמשכת. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התנדלות. מחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום. בשעות אחר הצהריים צפויים לרדת גשמים ברחבי דרום הארץ.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: בחצי היורם
8: יורם סוויסה
6: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 39-43.
9: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה.
5: מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
9: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: בום, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש, מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989, סיטרואן מקבוצת לובינסקי. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8 ל-9 בערב.

0: לא מאמין שהספקנו. שלום הדסה רחל דורות, מה העניינים הדסה? את מה, מה זה, למה נשמעת ככה כאילו בתוך איזה, לא, משהו לא בסדר, בוא נחבר אותה ישירות אליך, אליך, אין לך כזה, אז אחר כך, בואי לידי, בואי, בואי, עם הכיסא, תמשכי את הכיסא, עם הכיסא, בואי אליי, בואי, לא מאמין שהספקנו להגיע, בואי ניתן להם דיווחי תנועה, דיווחי תנועה.
1: מי שנוסע לכיוון בר שבע, מצפון, יש פקק,
0: מצפון לדרום,
1: יש פקק,
0: אדיר.
1: אדיר, אני חושבת מצומת בית קמה כזה זה התחיל, עד אחד הצמתים שם לפני בר שבע.
0: איזה דיווחי תנועה את עושה, אנשים לא ידעו.
1: אני לא יודעת, אני צריכה להתמקצע. למה?
0: בכביש, איזה כביש זה? 40? לא, 40 זה לכיוון תל אביב בכלל. אנחנו לא יודעים איזה, בקיצור.
1: בכל מקרה, אם אתם בדרך לבר שבע, קחו בחשבון. שיש עומס חריג.
0: בגלל שצרחת, זור, אני נמיך את המיקרופון. תחזיר אותו עוד, אנחנו רוצים לדבר בשקט עכשיו. בוא נדבר בנחת. היה פקק, ועכשיו הכל בסדר.
1: לא, לא הכל בסדר.
0: למה?
1: הפקק עדיין ישנו.
0: שימון אלקבץ נמצא בפקק עכשיו. גם רגב עוד, האורח שלנו באולפן.
2: אורח באולפן.
0: תחזיר מפה, מפה, מפה. רגב עוד יגיע לכאן, וגם הוא תקוע בפקק הנוראי הזה. בקיצור, יש שם מכונית הפוכה על הראש, מה שנקרא, אז בבקשה. באותה הזדמנות נבקש מכם סו בזהירות. מאזינות, מאזינים שלנו, סו בזהירות. איזה שיר זה קודם, אה? נזכרתי בה, שלחת לי משהו עם, לא לצורך, בשקט.
1: לא, כי אני לא מגיע...
0: כן, שומעים אותך. שלחת לי משהו עם החתולים.
1: עם החתולים שרוקדים לצלילי השיר הזה, זה משהו שרץ ברשת ביממה האחרונה.
0: מדהים.
1: מדהים.
2: בחצי היורם עם יורם סוויסה. בחצי היורם.
0: סו בזהירות. את זוכרת שאמרתי לך שבמוצאי שבת היו עניינים ולא הבנו מה קורה בצפון. מה שחדר במוצאי שבת לשטח ישראל מהגבול הצפוני אינו עוין או חבלני, מדובר ככל הנראה על עצם בלתי מזוהה. בוא ניכנס לאווירה פשוט שלנו. לא, אני באמת ניסיתי לברר את זה עם הרבה מאוד אנשים, כאילו מה היה שם, ואף אחד לא יודע לתת ממש תשובות. אמרו לי, מדובר במשהו בגודל של אוטובוס, שצהל לא ראה כמותו מעולם. זה משהו שלא מוכר בצורתו לגופי הביטחון בישראל. הוא חדר בלי רעש, בלי אש, בלי אשן. מדובר על ככל הנראה על גוף קר. הוא נעלם ברגע שהרדאר של חיל האוויר קלט אותו, ועד עכשיו מחפשים אותו. מישהו יכול להסביר לי מה קורה בעולם הזה? מישהו יכול להסביר לי מה קורה פה? מה קורה בעולם הזה? את חושבת שהם שלחו לכאן חללית?
1: אני לא אתפלא אם כן.
0: איי, איי, איי. הוא רק, הוא נראה רק נכנס לישראל, לא נראה יוצא ממנה. טוב. בלילה.

איפה הוא? איפה הוא? הנה הוא בא. איפה הוא? גזוז, דני סנדרסון, מזי, גידי. גידי היה שם, נכון? חללית. חדשות טובות עכשיו. אנחנו מניחים רגע בצד לכמה רגעים את החדשות הפחות טובות. אנחנו מתמלאים במלא אנרגיות טובות עם כמה פיסות של תקווה ואופטימיות. חדשות טובות. אז אנחנו רוצים לומר צהריים טובים לכל חובבי הבצק, הפיתות, הקורסונים, זה מדבר אלייך הדסה, ובעיקר בשורה גדולה לגיבורים האמיתיים חולי הצליאק. תמיד צחקנו שצליאק זו לא מחלה אלא אורח חיים, אבל האמת שזה ממש קשה. תחשבו על כל דבר טעים שצריך לוותר עליו עד עכשיו. חברת טבע הישראלית, כן, כן, שלנו, הצליחה לפתח תרופה ניסיונית, שימי לב הדס, צמצמה, התרופה הזו צמצמה באופן דרמטי את הנזק למעי כתוצאה מחשיפה לגלוטן. הרי יש עניין עם המעיים והחשיפה לגלוטן אצל חולי צליאק, והיא הצליחה, מה שנקרא, לצמצם, סליחה, באופן דרמטי, את הנזק למעי כתוצאה מאותה חשיפה לגלוטן. המשמעות, התחלה של עולם אחר, עולם שבו יש מצב, אולי אפשר יהיה לחולי צליאק לחזור ליהנות ממעט פינוקים ובצקים מבלי לחשוש, וזה בהחלט עתיד מתוק. אני יודע שזה לא ממש מדבר אליך כי את לא חולה צליאק, אבל יש כאלה שמה שאני מדבר אליהם עכשיו עושה להם ריגושים בגוף, והם אומרים יו, אנחנו יכולים לתקוע קורסון ולא יקרה לנו שום דבר. ממש עתיד מתוק. משינה.

0: משינה עם עתיד מתוק. יאללה, בעזרת השם, שיהיה לכולם.
1: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לוורד חן, הבעלים והמנכ"לית של בית המשכנתאות. שלום לוורד.
2: שלום יורם, שלום לכולם.
0: צהריים טובים יקירה, מאזינות והמאזינים שלנו הבינו כבר אתמול שאין להם צורך לסבול, אין להם צורך לקבל שיחות ממנהל הבנק שלהם או מהפקידה ולהתחמק מהם. הם צריכים לעשות סדר. אז כל מי שיש בבעלותו בית והוא לקח משכנתה, כל הבלגן הכלכלי שיש לכם, אני לא יודע, לכל אחד יש את הסיפור שלו, אבל בסוף לרובכם, מהאלה ששומעים אותי עכשיו, יש אי נוחות כלכלית בחשבון הבנק שלכם, אתם לוקחים עוד ועוד הלוואות, מגדילים את המינוס שלכם, משלמים הרבה מאוד כסף ריביות, ולך ורד יש פתרון לדבר הזה.
2: נכון מאוד. קודם כל, אנחנו כחברה בית המשכנתאות, זו ההתמחות שלנו. אני אומרת, כמו שלכל איש מקצוע יש את ההתמחות שלו, כמו שאתה יורם שדרן ודי-ג'יי במקצוע שלך, ויש רופאים ומומחים לכל דבר כזה או אחר, אז אנחנו בית המשכנתאות, אנחנו מומחים לפיננסים, אוקיי? מעבר לזה, אנחנו חברה בעלת שם מאוד מאוד טוב, יש לנו 100% המלצות חיוביות, ואני באמת ממליצה לכל המאזינים לעשות את הבדיקות האלה בכל שלב שהם עושים בתהליך פיננסי, לבדוק מול מי הם עומדים.
0: יפה מאוד. אז בעצם אנחנו מציעים לכל המאזינות והמאזינים שלנו שיבדקו אתכם, ובעצם שנייה, שלב אחד קודם, אנחנו בעצם פונים עכשיו אל כל מי שנתקע עם ההחזרים, וגם מי שלא נתקע עם ההחזרים, תבדקו מה קורה עם המשכנתא שלכם, יש אפשרות?
2: אני אומרת, כן, סליחה שאני קוטעת אותך, אני אומרת כזה דבר, בעלי נכסים שלקחו משכנתאות, הריביות עלו בשנים האחרונות בצורה אסטרונומית. זאת אומרת, זה פגש את המשפחות בהחזרים חודשיים מאוד מאוד גבוהים, באלפי שקלים שההחזרי משכנתה שלהם עלו. עכשיו, יש את האפשרות, בבדיקה חינמית, יחד איתנו, לבדוק להם אם יש אפשרות להוזיל להם את הריביות, לשפר להם את המסלולים, לחסוך להם אלפי שקלים בהחזרים החודשיים, ומאות אלפי שקלים לאורך כל חיי המשכנתה. משכנתה הרי לוקחים פעם אחת, גם מדי פעם משפרים דיור ומוכרים בית אחד וקונים עוד בית, אבל זה באמת עסקת חייהם של אנשים. עכשיו, היום אנשים עושים שיעורי בית, בכל דבר בודקים עלויות, חופשות, מוצרים כאלה ואחרים, משפיעניות שמוכרות מוצרים, וזה, זה א', א', אף אחד לא למד חינוך פיננסי, בשביל זה הם צריכים לפנות ליועץ מומחה כמונו, כמו בית המשכנתאות, שיבדוק להם את הכל, במיוחד שזו בדיקה חינמית, והכל על בסיס הצלחה.
0: אז הרבה מאוד מאזינים שלנו שומעים אותנו עכשיו ומזדהים ממה שאת אומרת, מבינים שיש בעיה ושצריך לבדוק. את יכולה לתת לי דוגמאות של הרי אלפי לקוחות כבר פנו אליכם ועזרתם להם, דוגמאות של כאלה שפנו אליכם במצב מסוים והבאתם אותם למצב אחר?
2: קודם כל, אנחנו יודעים להתמודד עם בעלי BDI שלילי. אני לעולם לא אומרת מסורבי בנקים, כי אנחנו עוברים שנים מאוד מאוד קשות במדינת ישראל, וכאשר יש צ'ק שחזר או הוראת קבע שלא קובדה, אז הבנק סוגר את הדלת, ואנחנו יודעים להתמודד איתם ולעזור להם, ולהוציא אותם להבראה כלכלית. אני אתן לך דוגמאות קלאסיות, כן, של משפחות שמחזירות היום החזרים מאוד גבוהים של 12,000 שקלים, 14,000 שקלים, גם 16,000 שקלים בחודש על הלוואות ומשכנתה, כי ההלוואות האלה הן בלתי נגמרות, זה הלוואות לרכב, והלוואות מסחריות, והלוואות לשיפוץ שהם לקחו, ולאירועים כאלה ואחרים, אז אנחנו חוסכים להם את זה ב-50% ולפעמים גם ב-70%. שים לב, זה פער מאוד מאוד משמעותי, עם הכנסה מאוד מאוד מאוד רצינית למשק הבית, זה כמו עוד משכורת הביתה.
0: מדהים, אז זה אומר שאם אני מצייר רגע תמונת מצב של מאזינות ומאזינים, שומעים אותי, אם יש כאלה שהמשכנתא שלהם הייתה בסביבות 5,000 או 6,000 שקלים, ויש להם עוד הלוואה של 2,000 שקלים על הרכב, ועוד הלוואה של 1,000 ומשהו על הטיסה לחול, ועל החתונה של הילדה, עוד 2,000. קיצור, יש להם
2: הלוואות. ועוד המינוסים שמשלמים עליהם ריביות מאוד גבוהות, שחוגגות. אין, היום משפחה שאין לה מינוס, אין דבר כזה.
0: קיצור, מדובר כאן על, על סכומים מאוד מאוד רציניים, החזרים של 13,000-14,000 שקלים, אתם בעצם כמעט חותכים את ההחזר החודשי לחצי.
2: לחצי, ממש ברמה הזו, הם מרוויחים גם ייעוץ פיננסי, גם ייעוץ כלכלת המשפחה, הם מרוויחים המון המון כסף הביתה, מרוויחים את הזוגיות שלהם, מרוויחים את הילדים שלהם, ויתרה מכך, הם נהנים מהבית שלהם, כי היום גם אנשים שלא עומדים בהחזרים החודשיים ומנסים למכור את הבית, הם לא מצליחים כי כי הביקוש הוא מאוד נמוך, אנשים לא ממהרים היום לקנות בית בגלל המחירים.
0: לא, גם לא למכור את הבית, זה התעודת ביטוח נכון, שלכם, אוי ואבוי, לא לעשות את זה, כי אם הייתם מוכרים את הבית, אז לדוגמה ורד לא הייתה יכולה לעזור לכם. אתם מבינים? זה הדבר האחרון שאתם עושים, לחשוב על למכור את הבית, ממש לא. הבית זה התעודת ביטוח שלכם, זה היכולת שלכם לקבל הלוואה, אבל לא הלוואה. עם ריביות מטורפות, הלוואה עם ריביות נוחות, אתם חוסכים מאות אלפי שקלים, וגם ההחזרים החודשיים, לפי היכולת שלכם, ולא מעל היכולת
2: שלכם. בעצם המידות שלכם, בדיוק. כמו שקונים בגד במידות שלנו, צריך, זה הכי חשוב, להתאים את, את ההוצאות למידות ההכנסה של משק הבית. זה כל כך חשוב, יורם, זה כל כך חשוב.
0: כל באמת. הדבר הזה, כל השיחה הזו של להתקשר ולבדוק מה מצב המשכנתא שלכם, האם אתם משלמים יותר מדי ריביות, האם אפשר לשלם פחות, האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי, מה אפשר לחסוך, כל הבדיקות האלה למאזינות ולמאזינים שלנו הם ללא תשלום וללא התחייבות. רק אם אפשר יהיה לעזור לכם, אז יגבו מכם סכום שאתם סוגרים כבר מראש, ולא קשור לסכום של ההלוואה שלכם, ויש לכם תנאים מיוחדים, אבל לפני הכל, אני לא רוצה לדבר איתכם כרגע על שום דבר חוץ מהבדיקה. אנחנו רוצים לעשות לכם wake-up call, לבדוק, לבדוק, לבדוק. זה מה שאתם צריכים לעשות, ולחייג עכשיו אל כוכבית 3943, כוכבית 3943, כוכבית 3943, משפחות, נשים, גברים, כל מי ששומע אותי עכשיו, יש לכם הזדמנות לשפר את המצב הכלכלי שלכם. אל תיתנו לדברים שאנחנו אומרים לעבור לכם ליד האוזן. תעשו משהו. מה אפשר לעשות? קודם כל להתקשר, לא ביקשנו כלום, רק לבדוק. רק לבדוק. כוכבית 3943, תגידו, אני רוצה לבדוק. זה מה שאתם צריכים לעשות. אני רוצה לבדוק. שום דבר אחר, לא לשלם, לא להתחייב, רק לבדוק. כוכבית 3943, נשבע לכם שהבנק לא יציע לכם לבדוק, כי הם מתפרנסים מכם. מי שכן יכול לעזור לכם.
2: הבנק מתפרנס מהריביות. גם כשיש ללקוחות פיגורים במשכנתא, הבנק נהנה מזה, כי הם מרוויחים עוד ריביות. כוכבית, הם נהנים מהמינוסים.
0: כוכבית 3943, קדימה להתקשר, כוכבית 3943, כוכבית 3943. ורד חן, תודה רבה, בית המשכנתאות, תודה.
2: תודה רבה.
1: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. בחצי היורן, עם יורם סויסה. איזה בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. פותחים חשבון.

0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון. נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע. רק
3: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, כרמי גת. מחכים לכם.
5: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
0: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: איזה שיר.
1: זה השיר של אמא של בן.
0: נכון. אליעד שלנו החמוד כתב את השיר הזה. תן לנו דבר. גם את זה הוא כתב.
1: נכון.
0: גם את הג'ינגל.
1: כתב, הלחין, שר.
0: הכל.
1: עיבוד, הפקה.
0: חתך.
1: ממש.
0: ממש.
1: אני כתבתי בצד. תרשים, תרשים את המילים. תרשים, תרשים את המילים.
0: אנחנו עוצרים לשלוש דקות את מרוץ החיים, לוקחים תאריך אחד בהיסטוריה, מצלמים לו תמונת מצב דרך פסקול מטורף.
2: ועכשיו רצים בזמן.
0: בדיוק היום לפני 24 שנים, ב-12 באוקטובר 2002, אירע פיגוע הטרור המזעזע במועדון הלילה באי בלי באינדונזיה. הפיגוע הזה גבה את חייהם של 202 בני אדם, וזה הזכיר לנו כמה העולם יכול להיות שביר. מנגד, באותו תאריך 1810 נחגג לראשונה במינכן. מינכן,
1: נייס,
0: בקרוב, מינכן בקרוב, יש לומר, יש לומר מינכן בקרוב,
1: נבדוק את הנושא בקרוב מקרוב.
0: מה זה? אמרתי מינכן ישר, המחשב שלנו אמרת מינכן, ככה אנס וייפול. אז ב-12 באוקטובר 1810 לחגג לראשונה במינכן האוקטובר פסט המפורסם. חגיגות הבירה והשמחה הגרמניות האלה רצות כבר למעלה מ... מה זה? 200? כמה זה? 200? יותר מ-200 שנה.
1: שומרים על המסורת,
0: שומרים על המסורת. מה עכשיו? נשמע את השיר הזה? לא. תן לי משהו אחר שקשור אולי משהו בגרמנית. רגע. מה זה?
1: חמוד.
0: בלון. מתאים עכשיו איזה כוס בירה, לא? אנחנו לא מעודדים שתיית אלכוהול, אבל...
1: סתם לאווירה.
0: כוס כזאת ענקית של גרמנים, כאילו.
1: הם שותים קנקנים.
0: ברור, כוסות, כאילו זה...
1: קנקנים, זה...
0: ג'ארות של בירה.
1: בדיוק. פיינט.
0: את רואה אותי נכנס לאיזה בר במינכן? פרשנו ג'ארן בירן. תביא לי ג'ארה של בירה. פרשנו ברשנו בירן. פרשנו.
1: אני מדמיינת את זה.
0: את מה? את הטרחטן
1: ברחטן? אותך נכנס ומבקש מלא בירה וכולם מסתכלים עליך מוזר.
0: בכל הביקורים שלי בגרמניה...
1: בכל הביקורים, כן?
0: לא, כי הייתי באמבורג, הייתי...
1: ברלין פעמיים.
0: ברלין. כל הביקורים שלי בגרמניה, איך שלא יהיה, כל פעם כשאני שיקור שם ואני מסתובב בלילה ברחוב...
1: אל תספר.
0: אני רואה שואה.
1: אה. כן?
0: יש את החלונות האלה בחצי קומה למטה, וזה ישר לוקח אותי לשם.
1: אבל אתה יודע שבברלין יש סימונים במדרכות, על המדרכות ברחוב.
0: נכון, אני זוכר.
1: של קהילות שלמות שהיו גרות שם ובתים, נכון. וזה ממש אפשר לראות את זה בכל
0: טוב,
1: צד.
0: טוב, מה עכשיו הרמה טוב, הזאת לא, של כן. שואה וזה? לא, לא. תחליף לי, אוהב, תחליף לי את הגרמנים האלה. מה, אז עזב אותי, נו, תן לי משהו.
1: משהו מקומי. משהו לוקלי.
0: זה הבחירה של אורן.
1: יפה.
0: שימי תבורי.
1: יפה, אורן.
0: הוא אמר לי, אתה רוצה שיר של בירה? בוא נשירה.
1: נחזיר אותנו לשורשים.
0: בוא נשירה, כן.
1: כן, בואו נשירה.
0: אם המשכורת נשחקת. והמשכנתה חונקת. החגורה מתהדקת. החגורל. ולא נשארו. תביא לה את האוזניות.
1: לא, לא, בסדר. טוב לי.
0: אתה מבין, היא באה מפולין. הרעש, כאילו, לא... נעים לך ככה בשקט?
1: מאוד.
0: רגע, איפה הבירה, אוהב?
1: רגע.
3: בואו ונשירה, בואו נשתה קצת בירה.
1: הנה הבירה.
0: הנה הבירה. שירו שקוליה. מצאנו את הקשר.
1: היית פעם בערב בירה בנשירה?
0: בגרמנית, נחשטון שלכטון דרכטון שוקולדן מינכן סינדה בירה.
1: מתאים לך גרמנית.
0: אתה יודעת איך קוראים לי שם בגרמניה?
1: יושב עליך טוב, אני ניבין.
0: איך קראו לי בגרמניה, את זוכרת?
1: יוהן.
0: יוהן.
1: יוהן.
0: יוהן. אני נכנס, what's your name? יורם. יוהן.
1: לכל אחד יש את השם סטארבקס שלו.
0: עכשיו, היא אומרת בכזה קול, יוהן, אתה יודע על מה אני חושב ישר? או, שלחתם.
1: שלחתם.
0: אם החופשה מתקצרת. העבודה לא מגיע. העבודה לא נגמרת.
3: אם אין תפילה שעוזרת, קם כל החבר'ה שרים.
0: כל הדברים המוזרים קוראים.
1: וואי, אתם לא מבינים.
0: את השיר האורן. משתה, משתה, קצת בירה. זה ממש היום האוקטובר פסט.
1: איזה באסה למי שרוצה לשמוע את השיר ואתה כל שנייה מדבר.
0: מה, איזה שיר זה? זה לא שיר עכשיו שבו
1: נכון,
0: נשמע.
1: לא נכון, לא נכון.
0: זה שיר של דחקות. זה ממש עכשיו, אין איזה טיסה למינכן, לשתות בירה.
1: את הגובה של המיקרון, איך אני יושבת.
0: תורידי.
1: עשה לך חשק למינכן?
0: ממש, לא, עשה לי חשק לבירה. מגיעה ולחזור.
1: שנדי, שנדי.
0: מגיעה ולחזור.

0: אה, ניסינו.
1: שיר שיוצא מן הלב אל הלב הוא נכנס.
0: כן, שימי, תן.
1: ועושה לך
0: טוב. בחסות אורן השטמקר השיר הזה,
2: איזה אלוף.
3: כן.
0: עכשיו יש לי את זה בתיקייה, אני רגוע. בואו ונשירה, שימי תבורי. אה, מי חוגג היום? שימי לב, מי חוגג היום יום הולדת? היום 12 באוקטובר, מירי בועדנה שלנו.
3: אוי, איך חמודה.
0: כפרה עליה, יפהפייה, חוגגת יום הולדת 49. מזל טוב, מירי בועדנה כבר בת 49, נהדר, זה מזל טוב. ברור,
3: מירי שלנו.
0: מירי שלנו, אני מכיר את מירי עוד כשהיא הייתה, את יודעת, עם אסתריקה.
3: שהייתה יוצאת עם אייל גולן.
0: כן. לא, לא צריך להגיד שהייתה יוצאת.
3: למה? זה לא סוד.
0: זה כאילו, לא... לא מדברים על זה.
3: שהייתה חברה של אילנית לוי.
0: נכון. מזל טוב למירי בועדנה, חוגגת 49. מי עוד חוגג יום הולדת? אורן, תתכונן להתרגש. היום בערב, סניר, סניר, הבחור המיוחד שלנו כאן והאהוב שלנו ברדיו, סניר, סניר, שעורך מוזיקה ברדיו דרום, סניר הוא גם די-ג'יי, הוא נקרא, השם המקצועי שלו זה מגה בריין, הוא על כיסא גלגלים, הוא כאילו אמור לא לתפקד, אבל הוא מה זה מתפקד? תוקע מיקסים של החיים, בוחר מוזיקה מדהימה. אז זה הזמן לברך במזל טוב את סניר שלנו שחוגג יום הולדת היום, בת

0: la tengo acá en la Game Westery. Arión, de Tarántula, de Tasmania, de Eres, el cristal de Genal, la guía de Dio y Humano Oea, el Corino Orinen, Tadou, y el Ket, y el Es, Newport, Néstor, de Guía de Aracán. ¡Aide!
1: ¡Aide! היידה, שמעת אותו? היידה, אז מזל טוב לסניר שלנו. אם אתם רוצים לכבד אותו ולראות באמת תופעת טבע מלאה באנרגיות, אתם מוזמנים להגיע אל הטרנטולה בבאר שבע. מזל טוב לסניר.
2: קורה,
1: אנחנו בשידור.
2: קורה, אז מה? גם בחדשות זה קורה.
1: זה לא הזמן לשמוע סטורים בשידור. טוב, יאללה, הנה ברי. אנחנו רואים? אנחנו רואים אותו היום, את ברי, לא?
2: בהופעה מיוחדת ביער.
1: יאללה. מקווה שלא ירד גשם.

0: איה. ממש בא לי הופעה של ברי פתאום, אה? איפה הוא מופיע? איפה היום?
1: היום,
0: ביער הזריקם. יער הזריקם זה לא מקורה, נכון?
1: אולי יקרו.
0: איך יקרו? זה יקר לקרות.
1: אולי יקרו, אולי אחים קץ יעשו שם איזה
0: משהו. זה יקר לקרות. יקר.
1: אבל זה ברי.
0: נכון, זה ברי. אמרו שירד גשם, קודם שמעתי...
1: גשם מקומי קל.
2: תחזית מזג האוויר.
0: גשם מקומי.
1: קל, צפוי לרדת.
0: צפוי לרדת.
1: בדרום מערב
0: ומזרח. אין מצב שאני נרטב בהופעה. שומעת? אין סיכוי.
1: רגע,
0: נהדר. שעה הבאה.
1: אין לך מטריה.
0: אין סיכוי שאני נרטב בהופעה.
1: אני אביא לך מטריה.
0: מול ביתך עומד בגשם נרטב, לא יקרה. מטריה זה לא.
1: אבל מול ברי, כן.
0: מול ברי, כן.
1: איזה גשם כבר ירד, בוא.
0: שימו לב, מאזינות מאזינים, אתם יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים בהחזרים על המשכנתא. אל תיתנו לדברים שאני אומר עכשיו לעבור לכם ליד האוזן. זו לא פרסומת.

0: אנחנו פשוט נותנים לכם עכשיו הנחיות מצילות חיים. מצילות חיים מבחינה כלכלית כמובן, כן? כל דבר בפרופורציות, אבל העניין הכלכלי הוא עניין חשוב מאוד, ולכן אנחנו שמים עליו פוקוס, לנסות לעזור לכם כמה שיותר, איחוד ההלוואות, איחוד חובות, במקום שבו הבנק לא מתייחס אליכם, בית המשכנתאות בשבילכם כדי להקטין את ההחזר החודשי, להחזיר לכם אוויר לנשימה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות, הורדת ההחזר החודשי. אנחנו שמענו קודם שיחה על ההחזרים החודשיים שחתכו לאנשים ב-50%, הורידו להם כאילו, תחשבו רגע, זה עוד מזכורת הביתה, הורדת ההחזר החודשי, לחץ כלכלי, פחות לחץ כלכלי, גם אם בבנקים אומרים לכם לא, ידאגו לכם בבית המשכנתאות. תתקשרו עכשיו, מה עכשיו, עכשיו, עכשיו, ממש עכשיו, אתם מוזמנים להתקשר אליהם, וכוכבית 3943, כוכבית 3943. מיד חוזרים!
1: בחצי יורם, עם יורם סליסה.
2: איזה יורם?
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
5: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
6: ועכשיו טיפ של אבוקדו. יש עשרות זנים של אבוקדו, כל זן מפשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: בסדר אראלה, מה נשמע?
11: איפה אני תופסת אותך?
12: בזולה שלי, יושב.
11: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
12: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
11: מתי חתונה?
12: יו, יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
3: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
14: חייגו 03-7x5.
13: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
19: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
6: מיד לך.
13: קצת החדשות הקצר.
3: בחצי היורם.
2: בחצי היורם.
17: יורם סוויסה. סוויסה.
20: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
21: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שלום רב, צהריים טובים בחודש טוב. השעה אחת עם החדשות צביקה פלורנטל. דובר צהל, הבוקר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הפרטים בבדיקה. ובעזה, כוחותינו חיסלו הבוקר שני מחבלי חמאס במרחב העיר רפיח. הנשיא הרצוג מבטיח, אעשה הכל שלא יהיו בחירות חוזרות. ובשולי הדרך לבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג לשלמה פילבר ולערוץ 14, תנו תשובה עד מחר בשעה 6 בערב על העתירה שטוענת כי אופן ביצוע הסקרים של פילבר עוברים על חוקי הבחירות. אשת העסקים גליה אלבין בפודקאסט של אבי שושן. הביביסטים הם רק מזרחיים, אין קשר בין היד ששמה פתק לבין המוח. בתגובה ראש הממשלה נתניהו, הזדעזעתי, ולצערי לא בפעם הראשונה. ההתנשאות וההשפלה של מיליוני ישראלים שמצביעים לימין בישראל היא לא פחות מדוחה. אחיי ואחיותיי היקרים, התשובה שלנו לגזענות הזאת תהיה בקלפי. משפט נתניהו, הבוקר החל יום העדות השני של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. בשעה האחרונה השופטים הפסיקו את הדיון ויכוח סוער בין עורך הדין חדד לפרקליטה עורכת הדין תירוש, וביקשו משני הצדדים להיכנס ללשכתם. עורך הדין חדד טען שתירוש הייתה ממקבלי ההחלטות בתיק והבהיר כי היא נמצאת בניגוד עניינים. אביחי מנדלבליט בעדותו, לא ידעתי על חקירות של רשות ניירות הערך בנוגע לנתניהו, ומאשר בהמשך עדותו במשפט שלא ידע על הניסיון להפוך את שלמה פילבר לעד מדינה. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' בראיון כאן ברדיו גלי ישראל בתוכניתם של פתחי וזמרי בעם אמר כי על הפרק עומדים דמותה של המדינה ועתיד ההתיישבות והפקרה לכל מי שנושא באחריות ציבורית להבין את גודל השעה. השר קרא לעשות הכל כדי שמצבעי הימין יגיעו לקלפי. היועמ"שית המודחת ופרקליט המדינה החליטו חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר באזהרה בחשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. שר האוצר סמוטריץ' תקף את החלטת בגץ המתירה השבת תושבי ערבים לג'נין, טולקרם ונור השמס, וטען כי היא מסוכנת ומסכנת ביטחון ישראל. ראש מועצת קדומים עוזל ותיק, החזרת הפלסטינים למחנות הפליטים בצפון השומרון, ההחלטה השערורייתית של שופטי בגץ היא התרת דמם של יהודים והכשרת הפיגועים הבאים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מזהיר על מתקפה דומה לשבעה באוקטובר ביהודה ושומרון וקורא להקריס את הרשות הפלסטינית. את הדברים אמר הבוקר בתוכנית של שרון גל כאן ברדיו גלי ישראל. ועכשיו לתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית ומורגשת ירידה קלה במעלות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: עד כאן מחדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור חיים גודס, ובעזרת השם יחד ננצח.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
7: עלם
6: כפוף לתקנון.
7: רדיו דרום, מקשיב בבית.
5: מציע יורם.
7: יורם סוויסה. סוויסה.
8: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאל ינגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
9: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. רדיו דרום.
10: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
5: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו, עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
6: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי? מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8 ל-9 בערב.

0: אורח באולפן.
1: שלום רגב עוד, מה העניינים?
2: צהריים טובים אחי.
1: לא, לא, אני לא שומע אותו, לא, תפתח לו את המיקרופון שאני אוכל לשמוע אותו, תלחצו, הוא שילם, רוצנו לו חשבונית, צריך לשמוע אותו.
2: צהריים טובים, יורם.
1: מה שלומך?
2: איך התגעגעתי אליך?
1: תגיד, מה אתה מתקשר אליי בלילה? מה, אתה נורמלי?
2: סליחה, אתה התקשרת
1: אליך, אני חזרתי אליך. בוא, נשמה. אני התקשרתי אליך בערב. אני צריך לפתוח לו את המיקרופון עוד קצת, והוא ידבר חלש יותר והכל יהיה בסדר. אני התקשרתי אליך.
2: כן.
1: נגעת לי בסאו?
2: נגעת לירום, אולי פתחת את הריברב של הזמר של המיקרופון של העולם, של הדילי של הריברב של האקוסטיקה.
1: באמת, אני לא יכול ככה, אורן, האוזניות עד הסוף.
2: אורן, בוא נחליף אולפן.
1: כל בסדר.
2: החלפנו אולפן, יורם.
1: אני התקשרתי אליך בערב.
2: כן.
1: לא ענית לי כי היית בהופעה, ואתה חזרת אליי באמצע הלילה. תגיד לי, אתה נורמלי? עכשיו אני אסביר לך מה.
2: יש לי את השעות שלי, של הזמרים.
1: יש לי, לא, יש לי ימים מסוימים שבהם אני לא עושה בערב כלום. בדרך כלל בלילות, אתה יודע איפה אני. ויש לי ימים מסוימים שאני כאילו, אתה יודע, חי חיים נורמליים. הולך, נכנס לישום בתשע וחצי. אתה לא מבין איזה כיף זה, אני מחכה ללילות האלה.
2: יורם.
1: נכנס עם דוד.
2: אתה מדבר כמו המבוגרים, אחי.
1: לא קשור למבוגר, אחי. זה טעם החיים. נכנס עם דוד למיטה בשמונה, רבע לתשע, אין לי מי לדבר.
2: יאו, ערדי. טוב, אז אתה עוזר להדס, כל הכבוד.
1: רגע. אממה. יש פה תקלה.
2: מה התקלה?
1: כי הרי הגוף שלי כבר במשך יותר מ-30 שנה רגיל לא לישון בלילה. אז אני אלק כמו האלה המחונחים, הולך לישון ברבע לתשע. אבל אני מתעורר באמצע הלילה.
2: נו, ומה?
1: משהו כמו בערך חצות וקצת כאילו... פתאום אני קם, כאילו
2: אז
1: מישהו...
2: אז מה, אתה מתחכם עם הגוף? לא הבנתי.
1: זה כאילו מישהו אומר לי, מה נראה לך? אתה שאת רגיל לישון בארבע לפנות, מה נראה לך שאתה נכנס לישון בזה? כאילו, שמונה עד... זה מספיק, ארבע, חמש שעות, זה מה שאתה רגיל לישון, זה מה שתישן. שאני קם באחת לפנות בוקר ואני בפלונטר.
2: נו, אז מה, איך מרדימים?
1: אני רואה שיחה מרגב שלא נהנתה. Mm-hmm. אני אומר, אני חוזר אליו, ואם אני אעיר אותו ויעשה לו את מה שקורה לי
2: אין
1: עכשיו,
2: סיכוי, ער.
1: היית ער ברבע לאחת?
2: עד שתיים.
1: באמת?
2: כי אחרי הופעה אתה מגיע הביתה, אתה לא ישן, אתה עם האדרנלין.
1: אז אני קם ברבע לאחת, אתה קם, אתה עושה פיפי. חוזר, מנסה להירדם.
2: אני בשתיים עוד יכול להוציא לך מייל עם הזמנה.
1: באמת? עם הקצאה? עם הקצאה בחשבונית, כן. אז זהו, אז אני מוצא את עצמי כבר בכל הלילות האלה שאני מנסה לישון מוקדם, מוצא את עצמי מסתובב עד איזה 5 לפנות בוקר.
2: אז הפתרון הוא לא לישון מוקדם.
1: נכון.
2: כן.
1: אבל אתה יודע, זה... אני מנסה.
2: בסדר.
1: אולי פעם זה יקרה.
2: בסדר.
1: אתמול לא היה לילה קר. היה חם מאוד.
2: כן. חם מאוד. טסו מהאף משהו חלליות.
1: וואי, דיברנו על זה, כן.
2: היה לילה מעניין.
1: לא, זה היה בלילה, זה היה במוצש בכלל. אתמול עפו דברים אחרים.
2: חלליות.
1: איזה שיר.
3: פתאום עזבת ללא מילה, זה לא הוגן.
1: רק רגב, באמצע הקיץ מוציא שיר לילה קר.
2: לא, בגלל המסגן.
1: המסגן,
2: תחבי את המסגן.
1: אצלכם זה ככה? אתה מבקש לכבוד והיא?
2: כן, אני, לא, היא חייבת כל הזמן מסגן, היא שינה עם מסגן.
1: הפוך אצלנו.
2: היא מסגן, זה פוך.
1: הכי כיף מסגן בפוך, זה הלהיט. עם גרביים, להוציא את הרגליים החוצה. המסגן חזר.
2: מי ישן עם גרביים?

0: גרביים, דבר איתי בבוקר. תהיה גבר.
1: אני אלך לקנות עכשיו.
0: תהיה גבר. אבל שים גרביים של אלעל, של הביזנס. גרביים סבבה, לא קשוחות.
1: אז יש לי.
0: יש עכשיו ליין חדש.
1: אני שומר את הקיטים שלהם, דרך אגב.
0: יש עכשיו ליין חדש, ורודות כאלה.

0: תגיד, אחד שמואב באשתו, וברוך השם, חמסה.
1: דרך אגב, יום רביעי. 14 באוקטובר, התחתנו בדיוק לפני 14 שנה.
0: בתורוסה.
1: נכון.
0: אז אני זוכר את החתונה שלך.
1: כן, כן, 14 שנה, יאללה, בלי עין הרע, בלי עין הרע.
0: קנית מתנה?
1: איזה אישה זאת, הלן.
0: קנית מתנה?
1: האמת שהייתי בוויקנד האחרון באתונה.
0: נו.
1: היא ביקשה משהו...
0: תיק?
1: בול. והלכתי, לא משנה לאיזה חנות וזה, ולא היה בצבע. אפשר לעלות על שידור, ספר את זה. אבל לא היה את הצבע, ואז אני באוטומטית...
0: הבאת צבע אחר.
1: לא, לא שאלתי על עוד צבעים, כי אני יודע, היא שלחה את זה מדוגם.
0: ספציפי, כן.
1: אני אוהב את הצבע ניוד, אני רוצה את זה ואת זה.
0: כן.
1: ולא היה, אז היא אומרת, למה לא התקשרת אליי מהחנות? אולי הייתי בוחרת צבע אחר.
0: עכשיו תקנה אותו בארץ, בביוקר. אין לך ברירה.
1: וזה בדיוק מה שהיא אמרה.
0: אין לך שום ברירה.
1: עכשיו זה יעלה יותר.
0: עכשיו זה יעלה יותר, אתה תקנה אותו בביוקר, הרי היא לא תוותר עליו. איך?
1: על זה נאמר, הגברים בוכים בלילה.
0: השאלה שלי... זה מצחיק, זה גם הדס שלך להודעה עם איזה תיק. מה המוצאות בזה? אני מבחינתי ללכת עם שקית כמו אבא שלי, זכרונו לברכה.
1: בוא נעשה השוואה של תיקים, אני בטוח שהטעם של הלן הוא...
0: מה?
1: יותר...
0: לא, לא, הביאה פה איזה בחירה של... עזוב,
1: נו. תראה את הטלפון שלי, בוא
0: תראה... התקשרתי לחברה שלי מפריז שתביא אותו, נו, אני אומר לך, התיק של הביוקר, עזוב, נו.
1: אני גם אומר לך.
0: אני לא מצליח להבין את זה, אני מבחינתי כמו אבא שלי, זכרונו לברכה, ללכת עם שקית, כאילו. אין לי בעיה. שקית!
1: וואלה.
0: כן, מה כל הפוזות האלה? זה לא מעניין.
1: אחלה.
0: לא,
1: לא, לא, עזוב, נו, אנחנו במקום אחר היום.
0: של מה? של פוזות?
1: אני...
0: לא.
1: פחות מתחבר, אבל...
0: לא, אני גם לא.
1: אם היא אומרת לי ככה,
0: אתה יודע, אנחנו...
1: אם יש אפשרות, אז...
0: זה לא קשור לאפשרות, אנחנו עושים קדם לטיטניום, אוקיי? שימון, חבר מאוד טוב שלי, ו... ושימחתי אותו באירוע שלו, והוא אומר לי, תשמע, אתה בא וזה, אתה בוחר שעון של הביוקר, וזה, הסתכלתי עליו, אמרתי לו, שומע, השעון היחידי שאני שם ביד, זה האפל וואץ', וזה מבחינתי כאילו, הכי יקר שיכול להיות בעולם, כאילו, מבחינתי לשים שעון שמגרילים באלה של המסטיקים, ואני שם את האפל וואץ', כי אני כל הזמן בודק דופק.
1: אם אני חי.
0: יש פה כל מיני אפליקציות שזה, כאילו כל הזמן אני בזה, כולם צוחקים עליי.
1: מפחד על עצמו.
0: לא, אני לא מפחד על עצמו, אני חוואף, כאילו במבנה. כל הזמן אני בודק, כל הזמן אני בודק, נגיד עכשיו, אני יכול להתעלף נגיד, אם אני לוחץ פה עכשיו, הנה, בוא נעשה בדיקת לב. בכלל אני רציתי, בינתיים שזה בודק את הדופק שלי, אני מסוגל נגיד, אם הוא אומר לי עכשיו מדידה ירודה, אני מסוגל לרוץ לסורוקה עכשיו. הנה, להניח את האצבע, מניח, כפרה, נו, רק תמדוד. רציתי לשאול אותך, כששמענו את השיר הזה עכשיו...
1: כן. צריך לפרגן ליוצרים, כמובן.
0: כן, תפרגן, תפרגן.
1: לאבירם דרי, לציקי זנתי וליניב ליבוביץ' ואושר אופק כהן.
0: תגיד, ציקי ואבירם וכל החבורה הזו, כתבו לך שיר פה, זה שיר פרידה כאילו. זה שיר מוות.
1: תחזרי הביתה? או לילה קר, על מה?
0: לילה קר.
1: אוקיי, כן, התחברתי.
0: זה שיר עצוב.
1: התחברתי.
0: איך אתה יכול להתחבר? זהו, והנה השאלה שלי.
1: לא, זה מאוד מרגש אותי. דרך אגב, שאני משמיע, יש לי איזה, ככה, כמה חברים, יש לי את הקהילה שלי, ששומעים את השירים, אנחנו בוחרים ככה את השירים, ודווקא אהבנו מאוד מאוד מאוד את לילה קר.
0: רגע, ואיך אפשר להתחבר לשיר שמדבר על פרידה ועל גשדורים כשאתה חי באושר, תפו תפו עם אשתך? תסביר לי איך זה קורה.
1: קודם כל, השירים הם לא חייב להיות, אני לא חייב להביע 100%, אתה יודע, יש קהל ששומע וצורך את המוזיקה ואוהב את המוזיקה.
0: כן, אבל אתה צריך להתחבר לטקסט.
1: אבל אני מאוד מתחבר ללחן, אני מתחבר למילים, אתה יש לך דופק או אין לך דופק? מה מצבך?
0: לא מצליח למדוד.
1: להזמין אמבולנס, לא הבנתי, אתה רוצה מה אמבולנס?
0: יש פה כזה כפתור שאם אתה כאילו זה לא בסדר, זה מחייג אוטומטית. שזה הכי, הכי מחייג.
1: יהיה בסדר.
0: שלום, מה קורה? הכל בסדר? כן, הכל מצוין.
1: לא, הודיעו לנו פה מהטלפון, האי-ווטש, אפל ווטש, אתה...
0: סירי! טוב, נו, היא לא עונה לי.
1: בכל אופן, אבל כן, מתחבר לשירים, אבל אם הכל טוב... קודם כל, בזוגיות גם יש עליות וירידות, בוא.
0: ברור. אז כאילו, בגשדורים אתה שר כאלה
1: כן,
0: שירים?
1: כן, כן, כן, תחזרי הביתה.
0: קרה לך פעם
1: תחזרי
0: ש...
1: תחזרי הביתה, מישהו אמר לי רגל, ושיוצא תחזרי הביתה, שאלן תעזוב את הבית לאיזה
0: הנה, יומיים. הנה, שאלה שלושה. אישית, אתה לא חייב לענות עליה. קרה לך פעם שגרפתם וישנת לא בבית?
1: לא.
0: תמיד, לא. תמיד אתה ישן בבית?
1: תמיד בבית.
0: כל הכבוד, תימני מכונח אתה.
1: וגם באותו חדר, גם אם היא יכולה...
0: הכי חשוב.
1: כן, הכל
0: הכי חשוב. כן. מה, אם יש לה קורונה, תשנית בחדר?
1: בהחלט. אנחנו גוף אחד, אחי.
0: די, קשקשתי במוח.
1: היה, היו.
0: הדס חלתה בקורונה, סגרתי אותה בחדר, הדבקתי עם גפה.
1: לא, לא, לא, לא, לא. אני כבר חליתי בקורונה כנראה לפניה.
0: הדבקתי לה עם גפה את החדר.
1: בונה, איזה פחדה.
0: אין לצד, אני מכניס לה כמו ה... היא לא שוברת אותנו?
1: לא, היא לא, חכה, נראה לי אתה תשן באמת היום בחוץ.
0: לא, לא, נשבע לך.
1: אתה בדרך לישון בחוץ.
0: קורונה, מה אתה צריך לישון איתה?
1: לכלב יש מנונה?
0: שתגמור, שתסיים את ה... יש לה כלב מיטה יותר מעניינת מהמיטה שלי אפילו.
1: נראה לי תעבור לשם.
0: אז אתה אומר, אין מצב שאתה לא ישן בבית, גם כשאתם בתרחן מור. זה חשוב מאוד.
1: למה ש... זה לא אופציה חמסה חמסה, בן פורת יוסף, בן פורת עליה, כן.
0: וואו. הנה עוד אחד באווירה של הגשדורים.
1: כן, יאללה, תחזרי הביתה.
0: אלן! בואי, הוא יקנה לך תיק, תחזרי הביתה, חיים שלי, בואי. אני חייב למדוד. לא
1: אשכח. בדרך כלל אלן שולחת כמה תמונות של תיקים, אתה שומע יורם? היא אומרת לי לא או-או, גם וגם. עוד מברכת בנרות שישי על העץ בגן זוכרת שחרטתי בתוך הלב את היום שבו נשקת לי הייתה בגוף צמרמורת

0: הוא נראה קצת חיבר היום, לא?
1: תקשיב, זה לא מודד לי, אני בלחץ. מה, אין לי דופק? לא יכול להיות.
0: ירד
1: לך.
0: ירד הצבע קצת.
1: מתחיל להזיע, אמא.

0: השתבח. קצב סינוס תקין.
1: ברוך השם.
0: השתבח.
2: השעון גם עושה בדיקות דם?
1: משהו בדם, אתה קצת חדר.
0: אתה יודע מה מלחיץ? זה כותב לך קצב סינוס תקין, אבל שים לב להמשך. בדיקת אק"ג זו אינה מראה סימנים של פרפור, פרוזדורים. האפל וואץ' לא יכול לבדוק סימנים של התקף לב.
1: נראה לך מה עובר מידע, אני לא מרגיש טוב.
0: רק התורזה מבין אותי. התקשרתי אליו בלילה אתמול, כשהתעוררתי.
1: בכל זאת, כאילו לא...
0: לישראל.
1: לא פסחת על הנושא?
0: לא, לא, אני אגיד לך מה, הוא היה, הוא באלת, והוא היה ער, ואז...
1: גם אני באלת השבוע.
0: אז דיברתי איתו, הוא עזר לי, כאילו, להתמודד עם כל החרטות. אנחנו סובלים מאותה מחלה, בגדול, כאילו. אם עכשיו הוא שומע אותי מדבר, הוא רץ לרופא. זה קטע כזה. אתה בא לך להשאיר לנו משהו?
1: כן, כן, כבר, כבר, כבר, זה, אלא בוא נעשה שמח.
0: אני חייב לספר לכם שרגב בהופעות זאת הצגה. לפני כמה שבועות רגב היקר הופיע מול חברים מאוד טובים שלי. המלצתי להם שרגב יבוא וישיר להם, ותקשיבו לי טוב, הבן אדם שלוש שעות על הכיסאות, על הכיסאות, שר, הרגיד את כולם, הקפיץ את כולם.
3: תגיד להם כמה
0: טלפונים
3: עשית לפני זה.
0: שיגעתי אותו.
1: יאללה.
0: כאילו רגב, זרום איתם.
1: תראה, זרום איתם, זה אנשים.
0: מה זה הקפה הזה? קח את זה, אלוהים ישמור, יש פה מחשב. ביקשתי מהם, גם המחשב שלך, ביקשתי מהם להתקשר אליי באמצע, ואני מתקשרים אליי, אלכס, מתקשרים אליי שיחה וידאו. אני באמצע לונה פארק, מחוץ ל... לא, לא בארץ, בלונה פארק, ואני רואה את רגב עומד, הראש שלו נתקע בפורסנטים, למה הוא עוג.
1: היה טוב.
0: תבין, עוג מלך הבשן עם הגובה שלו, הוא עולה על כיסא, הוא נתקע בתקרה. אני רואה אותו בפלורסנטים, כולם מלמטה, מה בסודם?
1: שרים!
0: יאללה, תן לנו, תן לנו, תן לנו.
1: לא נתנו ללכת.
0: מה אתה שר?
1: יותר מדי שני, את המחוזת האחרונה שככה...
0: יש!
1: יאללה, בואו נעשה שמח, תגביר לנו את הווליום מה שעשינו מקודם.
0: רדיו דרום. רגב עוד, he's in the house.

0: בראבו!
1: הופה!
0: אני, זה היה מדהים, מחיאות כפיים! אני חששתי שהמחוזת הזו לא תיגמר, כי יש פה את השעון הגדול של אורן שמראה לנו...
2: שעון מראה שלוש.
0: שעון מראה עוד 5:47 שניות. אני רוצה להכניס אותך אל מנהרת הזמן ברשותך.
2: יאללה, בוא נלך את זה.
3: ועכשיו רצים בזמן.
2: וואו, אני אלם חמודות.
0: איך זיהית?
2: הגזמת. וואו.
0: שמע אורן, רגב עוד בן 17.
2: שיאו.
0: שים לב. היי, זה הולך להיות.
2: היי. נחלחנו עלייך. מלא. איזה נחלחנו, רק סיפרת כמה אתה אוהב אותה.
4: זה המרוקאים, זה כאילו...
0: סיפרתי להם שבקורונה...
4: יאללה, שוב. הם
2: חמודות לך מציע.
0: שמע, תמיד את רגב.
2: יאללה. אתה יודע שאני יכול לתבוע אותך עכשיו.
0: למה?
2: לא, להשמיע אותי ככה בגיל 18,
0: 17. למה לא? תראה איזה יופי, תראה איזה קול פעמונים. אם אתה רוצה לתבוע אותי באמת...
4: כן, דבר אליי.
2: לא, הקליפורניה תוריד. אוי, זה השיא השפלה.
0: למה? תראה איזה יופי.
2: תן, יאללה.
4: אני מתה.
2: עד ים טו די אר. זה באנגלית או איזה שפה זאת?
0: Just dance! Pringles breaks! זה כמו להקת האורות, אני כשהייתי ילד הייתי סוחף את הציוד ללהקת האורות, אח שלי היה מתופף איתם ואני הייתי סוחף את הציוד. ילד קטן, הרמקולים היו יותר גדולים ממני, רק כדי להחזיק מיקרופון ביד וקצת, אתה יודע, איכשהו להתקשקש עליו. וככה ארמונד, הזמר שלהם, ארמונד.
2: ארמונד, הבוקסיס.
0: ארמונד, ארמונד, ככה הוא הישר, כאילו.
2: ארמונד.
0: We don't friend now, scratch to gray brown. ככה הוא הישר, כאילו.
2: אילתר,
0: אילתר. כן, והיו לו מילים ממול, פעם הסתכלתי על המילים. זה כתוב בעברית.
2: טוב, זה לא חדש.
0: הנה הקאבר הכי טוב שיש לך ביקום. מכאן כאילו אפשר רק לרדת.

0: רוצה לספר לך על, על האלבום החדש שאני עובד עליו בימים האלה?
1: כן, שמענו מתוכו, רק נזכיר.
0: לא שמעת כלום.
1: מה זה לא שמעתי? ישמעתי.
0: כל מה שהיה עד היום.
1: לילה קר, שומר
0: על... כל מה שהיה עד היום.
1: תחזרי הביתה. לא?
0: משהו חדש.
1: מה?
0: אחר.
1: מה?
0: שימון יחיה.
1: כן.
0: ליאור אמין.
1: כן.
0: חושבים בהפקות. כן. עושים סיישנים. מביאים משהו חדש.
1: מי כותב? מי כותב?
0: ליאור אמין. אוקיי. שימון וגם אני מביאים משהו חדש, פרשי, עטיפה אחרת.
1: שלך?
0: שלי. זהו.
1: וואי, אתה מסקרן אותי.
0: זה לא ה-BPM'ים שאתה מכיר, זה לא הסגנון שאתה מכיר, זה לא הגיטרות, זה לא
1: השוות. תביא פזמון, תביא... מה זה, אלקטרוני? אלקטרוני?
0: תמתין. תמתין, זהו, הכנסתי את עצמי לעוצר.
1: לא, נו, תגלה.
0: עוצר. עוצר, אלבום אחר. מוסיקלית בשם עזרת השם. אחר, אחר, הכל יש... כל מה שיצא עד היום זה לא מה שקשור אליי.
1: גם לא זה?
0: גם לא. זהו, זה לא יהיה יותר.
1: למה? זה אחלה אנרגיות.
0: זה אחלה, אחלה, זה שמח. אבל עכשיו נכנסים לאלבום עם שימון יחיא וליאור אמין. אחר. רגב אחר.

0: ישראל.
1: מחר יש לנו סיישן מ-10 בבוקר עד 4 בצהריים.
0: וואו.
1: כתיבה, עשייה, גיידים של הדברים החדשים.
0: סקרן אותי.
1: לגמרי.
0: שלחתי לך לטלפון הודעה עם איזה תוכנה, תלחץ מאשר כדי שאני אשמע את כל מה שקורה באולפן.
1: זהו שלא. אבל אתה תשמע את זה.
0: תלחץ מאשר וזהו, אנחנו נשמע כל מה שקורה באולפן. גם נשמע וגם נראה. אם הצליחו להיכנס לטלפון של אוריך, גם לשלך ייכנסו.
1: לגמרי.
0: יופי, אז הדס, מתי יוצא אלבום?
1: עכשיו אנחנו עובדים עליו, אני מקבל לגבי...
0: בערך.
1: את העשרה שירים, אני מקווה 3 חודשים.
0: פסח כזה, כיוון פסח.
1: פברואר, אני רוצה שם.
0: פורים.
1: עצרתי סוסים על הכל בדברים, זהו. זה מה אני רוצה.
0: אז תרשמי לך, רגב אצלנו באולפן בסביבות מרץ בערך, בסדר? אם לא תפרוץ מלחמה, כי אם תפרוץ מלחמה, אז קדימה, אז נגיד תכווני אותו לקיץ.
1: חס ושלום, שלא תהיה מלחמה.
0: איזה לא תהיה, מה, אתה באמת אופטימי כזה? אין סיכוי שלא תהיה, זה השאלה מתי.
1: כן?
0: ברור.
1: אחרי הבחירות, לפני הבחירות, אמרו אחרי החגים, אחרי הזה... אחרי בחירות החצי של האמריקאים.
0: אם הייתי יודע, לא הייתי יושב כאן עכשיו, אבל מה שאני כן יודע שזה, לדעתי, הולך למה, זה בלתי נמנע. זה לא, אני לא רואה סשן אחר. רגב עוד, אנחנו רוצים לאחל לך דברים טובים.
1: תודה רבה, תודה
0: לא
1: רבה.
0: לא מלחמות, דברים טובות. טובים, בשורות טובות,
1: שלום,
0: אהבה.
1: שמחה.
0: אהבה עם אלן, שלח לי את התיק שאלן רואה, ביקשה שתקנה לה, נבדוק אם זה שווה לתיק ערך.
1: אני רק יכול
0: להגיד
1: לך שזה מלואי ביטון.
0: כמה דסט לואי ביטון ביקשה. לא ביטון, ביטון.
1: לואי, לואי הראשון, לואי הראשון.
0: מיד חוזרים!
2: בחצי היום, עם יורם סויסה.
3: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
4: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתכנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות.
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן. וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן. תשרו עכשיו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
13: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
14: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
15: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליום המתוק, צהריים טובים לכל המאזינים, חברים, טיטניום ממשיכים בכל הכוח. אומנם החגים נגמרו, אבל אצלנו החגיגה רק מתחילה ומתחילה ומתחילה. מבצעים, חסרי תקדים, על כל יהלומי המעבדה. ניתן לכם כמה דוגמאות שתבינו את המחירים, וככה תוכלו להגיע לסטימפים שלנו. עגילי יהלומים, שתי קרת, סך הכל קרת כל צד, 1,990 שקלים עם תעודת IGI, CVD, צמידים לאישה, עם אבן קרת במקום 3,490 ב-1,990 כמובן. כל תכשיט מגיע עם תעודת CVD. עגילים של קרת וחצי כל אוזן, 3 קרת סך הכל, במקום 3,890 ב-2,790. שכשרות סוליטר עם אבן עגולה, אבן מרכיזה, אבן טיפה, במקום 3,490 ב-1,790. אין מחירים כאלה, אין מבחר כזה. אתם מוזמנים להגיע למרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מחכים לכם ב-GT סנטר אופקים בסניף הדגל, קניון עזריאלי הנגב.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים. שמעתי.

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לורד חן, הבעלים והמנכ"לית של בית המשכנתאות. שלום ורד.
1: צהריים טובים, יורם, כיף לשמוע אותך.
0: תודה, יקירה. אני מבין שאחרי השיחה שלנו בשעה הקודמת, הרבה מאוד שיחות, מאזינים שלנו, מה שנקרא, התעוררו על החיים שלהם. תתעוררו!
1: הם מתחילים להבין, הם מתחילים להבין. זה עניין של מודעות, יורם.
0: מה, אם היו אומרים להם עכשיו, מחלקים לכם ארטיק, באלת, הם היו נוסעים עד אלת כדי לקבל ארטיק ומבזבזים יותר דלק, אבל כשמישהו אומר להם, חברים, תסתכלו על המשכנתה, אתם יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים, הם מחכים. למי אתם מחכים? אין מה לחכות. להתקשר.
1: אין מה לחכות. אני האראלה של המשכנתאות שלהם. כמו שיש את האראלה של מפעל הפיס. אני באמת חוסכת אלפי שקלים כל חודש, ומאות אלפי שקלים לאורך כל חיי המשכנתה. זה מה שהם צריכים להבין. ויש להם חלון הזדמנויות לבדוק את זה בחינם. זו בדיקה חינמית. עובדים רק על בסיס הצלחה. זאת אומרת, יש להם רק מה להרוויח.
0: יפה מאוד. כוכבית 3943 כוכבית. 3943, יש לכם רק מה להרוויח. דיברת איתי אחרי שניתקנו בשעה הקודמת ככה בשקט את ואני, ואמרת לי, תקשיב, אני לא רק עוזרת לכאלה שתקועים מבחינה כלכלית, אנחנו גם עוזרים לאנשים שרוצים להתפתח, ולא הבנתי את זה, בואי תסבירי לי ולמאזינים.
1: אוקיי, אז קודם כל, בעלי נכסים שיש להם נכס, יכולים להתפתח. מלבד זאת, גם לא בעלי נכסים, אוקיי? כל אחד היום שרוצה לקנות בית, יכול להתקשר אלינו, ואנחנו יכולים גם לגייס לו 90% מימון לרכישת נכס. אממה, כל מדינת ישראל הורגלה לכך שהבנק נותן עד 50% לנכס שני, וזה ממש לא נכון. היום אפשר לקבל עד 90% לנכס שני, שלישי, רביעי, חמישי. זאת אומרת שהם יכולים להתפתח עסקית גם, אוקיי? שזה, הם יכולים לבנות לעצמם פנסיה מטורפת בעזרתנו, בכך שהם יתקשרו אלינו ויבדקו את האפשרות שלהם, כמובן שזה תלוי גם בהכנסות חודשיות, שהם צריכים באמת להוכיח הכנסות טובות, כמו שצריך.
0: החזר, okay? אפשרות החזר,
1: החזר
0: בעצם.
1: כן, כן, בדיוק, זה, בדיוק, חשוב לציין את זה. וגם יש להם הון עצמי נמוך של 200,000 שקלים או 300,000 שקלים, זה אפשרי. היום ניתן להשיג נדלן בפריפריות, שבוא נגיד את האמת, יורם, הנדלן במדינת ישראל הוא רק הולך ומשתבח. עכשיו, אנחנו לא רוצים רק לראות את הקרישים במסכים. גם אלה שמאזינים לנו יכולים להפוך להיות קרישים. אבל הם צריכים לעשות את הצעד. אני תמיד אומרת, אם לא נעזור לעצמנו, גם אלוהים לא יעזור לנו. תמיד אפשר להתפתח, אבל צריך לעשות את זה עם אנשי מקצוע נכונים. ואצלנו בבית המשכנתאות אנחנו יודעים לקחת כל מקרה, ובאמת כל מקרה הוא לגופו. יש זוג צעיר שרוצה לקנות בית ולא יודע עכשיו איך לעשות את זה. יש בעלי נכסים שנקלעו לסיטואציות מדהים. כלכליות קשות, שלא יודעים להתמודד איתם. ויש גם כאלה שרוצים להתפתח, אבל הם לא יודעים איך. אוקיי? אז אנחנו יכולים לעזור באמת לכל, באמת לקוח, לכל בן אדם באשר הוא.
0: מדהים. תשמעו.

0: חינם, ללא עלות. תתקשרו ותבררו. כוכבית 3943, כוכבית 3943, כוכבית.
1: אני חייבת לספר לך, יורם, כן? מהשיחה שלנו אתמול, הגיעו אליי זוג, זוג חמוד שצבר הון עצמי של 500 אלף שקלים ורוצה לקנות בית. והבנק אומר להם לא, למה? כי הם אחרי פשיטת רגל. עכשיו, לא באמת אף אחד מאיתנו יודע למה הם עברו את הפשיטת רגל. כשהיא סיפרה לי את הסיפור, אני בכיתי, בכיתי איתה ביחד, כי היא לא מאמינה שהיא יכולה לעשות את זה, ואני באמת פתחתי לה את ה... כאילו, נתתי לה תקווה, כי היא כן יכולה, ויש לי המון מקרים כאלה. היא הגיעה לפשיטת רגל, כי היא ילדה ילד עם מחלת ריאות כרונית, והיא ליוותה אותו במשך שנים בבתי חולים, ואת אף אחד זה לא מעניין, כן? הבנקים זה לא מעניין אותם, ברגע שלא משנה מה קורה, יש החזרים של צ'קים או הוראות קבע, אז הוא סוגר לך את הדלת. אבל מסכנה, מה יש שמה? היא טיפלה בילד שלה. מי יטפל בו אם לא היא? בוא תגיד לי אתה, יורם.
0: נכון.
1: אז דיברנו ובנינו לה תוכנית, עם ההון העצמי שיש לה, נתנו לה תקווה, הסברנו לה באיזה מחיר היא יכולה לקנות, ויצאנו לדרך, עכשיו אנחנו מלווים אותה. היא רוצה בית, כל אחד רוצה בית, הבטוחה הזו היא בטוחה הכי חשובה שיש. והיא רוצה להשאיר גם משהו לילדים שלה.
0: מדהים, אז גם אתם, מאזינות מאזינים, גם אתם יכולים לקבל את העזרה. אתם רק צריכים לפנות, לפנות ולשתף את בית המשכנתאות, וימצאו לכם פתרון לכל בעיה שקשורה להתנהלות הכלכלית שלכם במשכנתאות, בהלוואות, במה שאתם רוצים. כוכבית 3943. חייגו עכשיו, כוכבית 3943. כל הצוות של ורד בבית המשכנתאות מחכים לכם. חייגו עכשיו, זה בחינם. כוכבית 3943. תבדקו. כוכבית 3943, כוכבית 3943. ורד היקרה, תודה רבה על הכל.
1: תודה רבה לך, יורם.
2: בחסות בית המשכנתאות, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
3: שוב את לא רוצה לראות

ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאורן השטמקר הטכנאי. תודה רבה לאלכס גלסטיאן על הסאונד הנהדר. תודה ללילך נגיד. תודה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, מלכוהם בנמי, מיקי ביבס. תודה לרגב הוד. תודה, תודה, תודה. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע כאן מחר, 12 בצהריים, בעזרת השם. משתמע!

0: רדיו יורם, עם יורם סוויסה. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
2: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414 BQ לייזר, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
13: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
14: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
15: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
16: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
16: בחסות
18: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון מבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
19: בנק הפועלים.
20: שלום רב, השעה 2 עם החדשות, צביקה פלורנטל. משפט נתניהו. הבוקר החל יום הדות השני של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. דרמה במשפט. מנדלבליט נשבר ומודה. עשרות פעולות חקירה מרכזיות בוצעו ללא אישור ובניגוד לדין. מנדלבליט הודה גם כי הניסיון לגייס עד מדינה נגד ראש הממשלה וכהן בוצע ללא ידיעתו בניגוד מוחלט לחוק. במזכר שנחשף בדיון התגלה ליאת בן ארי סחרה עם החוקר בגיוסו של פילבר כעד מדינה ללא ידיעת מנדלבליט. המחיר נגזר מהתוכן. מנדלבליט, לא הכרתי, לא אישרתי. הנשיא יצחק הרצוג מבטיח, אעשה הכל שלא יהיו בחירות חוזרות. ובשולי הדרך לבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג לשלמה פילבר ולערוץ 14, תנו תשובה עד מחר בשעה 6:00 על העתירה שטוענת כי אופן ביצוע הזכרים של פילבר עוברים על חוקי הבחירות. יש את העסקים גליה אלבין בפודקאסט של אבי שושן. הביביסטים הם רק מזרחים. אין קשר בין היד ששם פתק לבין המוח. בתגובה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הזדעזעתי, ולצערי לא בפעם הראשונה. ההתנשאות וההשפלה של מיליוני ישראלים שמצביעים לימין בישראל היא לא פחות מדוחה. אחיי ואחיותיי היקרים, התשובה שלנו לגזענות הזאת תהיה בקלפי. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' בריאיון כאן ברדיו גלי ישראל בתוכניתם של פתחי וזמרי בעם אמר כי על הפרק עומדים דמותה של המדינה ועתיד ההתיישבות והפקרה לכל מי שנושא באחריות ציבורית להבין את גודל השעה כלשונו. השר קרא גם לעשות הכל כדי שמצביעי הימין יגיעו לקלפיות. היועמ"ש המודחת ופרקליט המדינה החליטו חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר באזרה בחשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. תגובת מפכ"ל המשטרה דני לוי על חקירת חבר הכנסת קרויזר מעוצמה יהודית, אף אחד לא יתקוף שוטרים, לא חשוב מעמדו או תפקידו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף את החלטת בגץ המתיר השבת תושבים לג'נין, טול קרם ונור השמס וטוען כי היא מסכנת את ביטחון ישראל. ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק, חזרת הפלסטינים למחנות הפליטים בצפון השומרון, החלטה שערורייתית של שופטי בגץ, היא התרת דמם של יהודים והכשרת הפיגועים הבאים. ועכשיו למזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
20: היום מעונן חלקית ומורגשת ירידה קלה במעלות החום.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל אין צורך להגיע למרפאה, פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
21: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
22: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
21: כוכבית 6188.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: עד כאן מחדשות הרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור חיים גודס, ובעזרת השם, יחד ננצח.
23: בחסות
24: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
25: עלם!
24: כפוף לתקנון.
26: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
27: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
28: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
27: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
28: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
26: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
29: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: רק השמיים.
6: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
10: Ladies and gentlemen, let the show begin.

כן, 12 באוקטובר 2026, א' בחשוון התשפז, יום שני בשבוע וראש חודש חשוון השני שלנו. אנחנו ברדיו דרום, מאזינות ומאזינים, 95.8 FM, 97 FM, כל אזור הדרום, כל אזור המרכז, קצת צפונה, כולם שומעים אותנו, ואם לא כך, באפליקציה. פשוט אפליקציה, כתוב רדיו דרום. אפליקציה כחולה כזו, מורידים אותה חינם כמובן, יש שם שידור ישיר, לא רצים על שידור ישיר, אפשר לשמוע אותנו בכל מקום אפשרי, דרך הסלולרי שלכם, או ישר שזה מתחבר לאוטו, או כל דרך אחרת. יום שני בשבוע, כאמור, 12 באוקטובר, חייב לספר לכם מה קרה הבוקר. 24 שעות, ביממה. 24 hours later. אז ככה, אני יודע שהיום זה עוד 15 ימים לבחירות. עוד 15 יום. כן, נכון? 27 לחודש, 15 יום, כן. אז נשאר לנו בעצם עוד 15 יום שנקבל טלפונים לא מוכרים ומספרים לא מזוהים, ואנחנו נענה ב-הלו, ואז זה שקט, ואז סוג של מנגינה כזאת שקונים בשקל, ואז שלום, כאן מפלגת יחד. אם אתה לבד, בא לך להיות ביחד, רצינו לדעת. או אס-אמסים למיניהם שמגיעים אליכם, התחלת את הבוקר עקום? תצביע ישר. או מודעה פרסומית שאתה נתקל בכל מקום שאתה הולך אליו, ושאתה נכנס ברשת, שכתוב, זה או ימין או פלסטין, זה של הליכוד, כן? זה או ימין או פלסטין. איפה זה כתוב? בצד שמאל של המודעה למטה. שמאל למטה כתוב זה או ימין או פלסטין. תכתבו את זה בצד ימין. למה בצד שמאל? בתוך כדי ההתעוררות שלי בבוקר, אתם יודעים שהמוח הוא עדיין חצי ישן כזה, מכירים את הרגע הזה שאתה מין רבע ער, כאילו שומע רעשים וזה, אבל אתה עדיין חולם. פתאום עולה לי בראש איזה מין סוג של פנטזיה כזאת, חלום כזה. בפנטזיה שלי, אנחנו יום אחרי הבחירות, אנחנו ב-28 באוקטובר, שתי המפלגות הגדולות, נניח הליכוד וישר, שיהיו להם הכי הרבה מנדטים, מודיעות במסיבת עיתונאים מרגשת, שמכיוון שישראל ואנחנו, התושבים שלה, הכי חשובים להם, הם החליטו על ממשלת אחדות לאומית, ושניהם ביחד, פלוס נניח יחד, כאילו אמרתי ביחד אז יחד, או ליברמן או לא יודע מה, עושים קואליציה של כאילו אכפתים מישראל. אתם קולטים? כאלה של אכפתים מישראל, בלי כל מעוררי המחלוקת למיניהם בצד. וזהו, כולם שם ביחד, מה הם רוצים? רק מה שטוב לנו כעם. זה מה שהם רוצים. ואז התעוררתי לגמרי. התעוררתי, שטפתי פנים, חיכיתי חצי שעה בול על השעון, כי אמרתי לכם, חצי שעה אני לא נוגע בפלאפון, פתחתי אתר חדשות, ויאיר לפיד מצוטט, אומר, מקווה שהרצוג לא ידחוף אותנו לממשלת אחדות, לא נשתף פעולה עם זה. שיט, זהו, back to reality, הלך לי החלום. הלך החלום, לא רוצים זה. אז אני ממשיך לגלול, מה אכפת לי? סלין דיון. זה בהמשך, כן, אחרי שאני כבר תאכזבתי ממה שאיר לפיד אמר. זה בהמשך, סלין דיון היא כרגע המתלבשת הטובה בעולם. כולם עפים על הלוקים שלה בפריז, היא בסדרת הופעות שם בפריז, מציגה לוקים מטורפים, וכולם עפים עליה, והאמת שגם היא עפה. לא, לא, היא ממש עפה מלוק שלה, מכנסי פדלפון שלה, שהיו כנראה ארוכים מדי, והיא דפקה גלבה על הבמה, ועפה, עפה, בגלל שהיא דרכה עם העקב על הפדלפון שלה. מה אני אגיד לכם, מאזינות ומאזינים, אחרי כל הבלגן הזה, עדיף לי להתרכז בידיעה הזו. נמאס לי, נמאס לי מידיעות ששוברות לי את החלום. נמאס לי, די. למה? הייתי בחלום של אחדות. של אחדות.

כמה יפה הביצוע הזה של אייל גולן לחלומות של אתמול, של דורית ראובני, אני חושב במקור עם השיר הזה. כן, 18 דקות אחרי השעה 2, מאזינות ומאזינים, היי ידידי לוקלי, אבקו, יהיה לנו גם היום אבקו חווים, זמר או זמרת שתצטרכו לזהות אותם, והם יצטרפו לפאזל של מה שהשמענו אתמול, אז ככם אתמול היה יהודה פוליקר, כן? עם הצל שלי ואני, היום אתם תצטרכו לדעת. כן, לא דורית ראובני, רוחמה רז, כן, זה תמיד מתבלבל בין שתיים. מה עוד יהיה לנו היום בתוכנית? ספורט כמובן, יהיה לנו אחר המשחקים של אתמול. ידיעה על כדורסל, אתם חובבי הכדורסל, כדאי לכם מאוד לשמוע ידיעה מעניינת שאני אביא לכם על כדורסל. חובבי דובאי למיניכם, יש שתי ידיעות מאוד מעניינות לגבי דובאי, וחובבי הסרטים, בטמן, מיד בהמשך, קבלו פרטים על כל העניינים האלה. עוד כהנה וכהנה, כל מיני דברים. דיג'י שי בניטה יהיה איתנו במוזיקה היום והביא לנו יופי של פלייבק בפלייליסט. אלעד בובלי הביא לנו הפקה והביא לנו ספורט. איציק יעקובוב יערוך את כל הברדק הזה לכדי תוכנית אחת. גלב תדירוף דואג שאתם תשמעו את זה בכל מקום דרך הטכנאות שלו. ענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי והעריכה, ותודה גדולה מאוד גם על העריכות הדיגיטליות ברשתות שאני מסתבך איתם. אפיק אוריאלי דואגת לקדמים, לפרסמים ולשטאפים ולאחמים ולברדקים, הכל. לילך נגיד, עורכת ראשית. ואני מי אני? מה אני? מי אני? מה אני? דידי הררי, הרדיו זה אני. עד לשעה 4, היי דידי לוקלי יחד איתכם.

0: איך שהיא רוקדת. אופק הדלק, עדן חסון. גם מוכבות. להיט גדול הדבר הזה. אוקיי, מאזינות ומאזינים, הגיע הזמן לחדד אוזניים שלכם, גם לפרסים שלנו. אנחנו באהבה כוכבים, משמיעים לכם שירים, זמרים, חתיכה קטנה מתוך השיר, נסו לזהות. לרשום את זה בצד יחד עם יהודה פוליקר של אתמול, ולחכות לקראת יום חמישי, כשכל יום נשמיע לכם עוד זמר אחד, או עוד זמרת אחת, ויהיה חוט מקשר בין כולם. תן לי בבקשה.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: בבקשה, הנה זה מגיע.

כן. אני יודע. לענות תשובה? אני יודע. טוב, אז אני שולח וואטסאפ. אם אתם יודעים גם כן, תשלחו וואטסאפ לאלעד למספר 0507-888-657. 0507-888-657, זה מספר וואטסאפ. אין טעם להתקשר, כי אלעד לא עונה גם ככה, לא עונה. אז תשלחו וואטסאפ, תגידו אני יודע, תגידו את השם, תגידו מה שבא לכם, יעלה אתכם לשידור. גם פרסים, גם תרשימו בצד, גם זה, גם זה. מי זאת? מי זאת?

050-7-888-657. בא לי ג'ינגל דווקא ממך, שי. מה, אתה לא יכול לשים לי איזה ג'ינגל כיפי שלך, שפתאום בום, ייכנס לי ככה במכה אחת, ג'ינגל שאני אוכל לשמוע.

בבא יסויה גליקריה יחד עם בנייה ברבי, מה שבבא, שזה מאוד יפה. טוב, חובבי כדורסל מביניכם, וואי, אני מקווה שאתם שמעתם את הידיעה הזו, מהפכה ענק, מהפכת ענק הולכת להיות ב-NBA, מי יודע אם זה לא יגיע לארץ. בתוך כדור הכדורסל עומדים לשתול שבב בלוטוס חכם שכל מהלכי המשחק יהיו בתוכו, החל משנת 2027, שזה אוטוטו. זאת אומרת, זיהוי מגע במאית שנייה, נניח עם כדור אף החוצה ולא יודעים מי השחקן שאיף אותו החוצה כי הייתה נגיעה של שני שחקנים, השבב הזה, הבלוטוס הזה, בזמן אמת יעביר את המידע הזה לתוך אפליקציה כזו שיושבים ורואים, ואפשר יהיה לראות בהפרש של מאית שנייה מי נגע בכדור, או האם מישהו הרים את היד מעל הסל בצורה שפוגעת, כל דבר הכי קטן. מצד אחד, הולך להיות משחק מאוד מדויק מבחינת התוצאה, כי בתוך כדור הכדורסל יהיה בלוטוס, שבב כזה של בלוטוס חכם. מצד שני, לא יודע, זה הורס משהו מהניחוח של המשחק הישן, של כאילו, כדור יוצא החוצה והאוהדים צועקים משני הצדדים, זה הוא הוציא, זה הוא נגע, יש ריב בין האוהדים, מי נגע בכדור? וברגע שיש את השבב הזה, כבר לא יהיה לנו את הריב. כי השופטים יגידו, השבב קובע. והשבב קבע שזה נגע, ואתה כאוהד יושב מבויש. מה תתווכח עם שבב? זה לא עוצר את המשחק באיזושהי צורה. יש משהו בטעויות שופטים, בטעויות אוהדים, סוג של מלחמה במרכאות בין אוהדים, קרב גרסאות על מי צודק ומי ראה מה והאם היד שלו התרוממה מעל הטבעת ולכן הוא עצר את הכדור בצורה לא חוקית, או, כאילו תשאירו קצת טעויות שיהיה מעניין. אם ב-2027 זה הולך להיכנס ל-NBA, שאלה של זמן עד שזה ייכנס אלינו גם. כדור חכם יהיה לנו, כדור חכם שמעביר את כל מהלכי המשחק. מי אנחנו לעומת הכדור הזה, אה? כדורסל הייטק. זה מה שהולך להיות פה. כדורסל...

לי איזה שיר שמתקיעים לתקופה הזו של כדורסל הייטק, תן לי. מה השיר? תקופה חרה, עומר אדם.

0: טוב, תכף נחזור מאזינות ומאזינים, קצת פרסומות, מיד חוזרים.
1: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון, השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור התקשרו עכשיו, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
10: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 39-43.

שיר פשוט, כך קוראים לזה אתניקס. שיר פשוט מאוד, אבל יפה כל כך. זאב נחמה, תמיר קליסקי, אתניקס. שיר ישן, שיר פשוט. מה אתה רוצה? שיר ישן, שיר פשוט. בדרך כלל אני לא עושה את זה, ממליץ על כל מיני סדרות או כל מיני תוכניות טלוויזיה. יצא לי להתקל ב-YES דוקו, אם אני לא טועה, נכון שי? זה YES דוקו? כן, בסדרה על קוקו מאלת. קוקו מאלת הוא זמר שעוד בימיי ברשת ג' הוא הוציא שירים והיה כזה מין להיט, ואפילו כתב לי שיר לתוכנית, במיוחד על השעה 3. וזהו, ואז הוא די נעלם כזה במסגרת כל התוכניות שלו. לא יודע מי ב-YES החליטו לעשות עליו דוקו, אבל מי שקיבל את ההחלטה הזו, שפו גדול, החלטה מבריקה. קוקו מאלת מסתבר עבר די הרבה דברים. גם עם המשפחה, גם עם הילדים, גם עם כולם. והסדרה הזו עוקבת אחרי המשפחה באילת, אחרי קוקו עצמו שעובד, אחרי האבא למופת שהוא לילדים שלו. ובאמת תענו גדול לראות הסדרה, שמחתי מאוד לקרוא הבוקר שהולכת להיות עונה שנייה לסדרה קוקו מאלת. בין לבין כמובן הילדים שלו, לי וים, התאומים, גם נוגעים בשירה. לי וים עובדיה, התאומים של קוקו, הוציאו שיר שנקרא אם לא את. שזה מתוך הסדרה חיים של קוקו. אני שמח מאוד לשמוע את זה אצלנו. בוא נשמע את זה, בוא ניתן את זה, בוא. התאומים, אם לא את.

0: הוקלט תוך כדי הסדרה החיים על פי קוקו, ואלה הם התאומים, הילדים של אולי וים, אם לא את. יפה מאוד, יופי של שיר. טוב, מבא כוכבים, הגיע הזמן לפתור את העניין הזה. האם איגור איתנו על קו הטלפון? איגור? איגור?
1: דיני, אני איתך, דיני.
0: או, עכשיו אני שומע אותך, איגור. מה עניינים?
1: בסדר, תודה, דיני, מה שלומך?
0: בסדר גמור, בסדר גמור, תודה רבה שאתה איתנו בתוכנית. מאיפה אתה, איגור?
1: אני מרמלה.
0: רמלה, יפה, אני אוהב שאמרת רמלה. ככה אומרים לעיר הזו, זה השם שלה. מה אתה עושה בחיים?
1: אני עובד
0: כורך
1: ספרים.
0: מה עושה?
1: אני לא פעם ראשונה, כורך ספרים.
0: כורך ספרים?
1: כן, כן, דידי.
0: וואו, זה אחד המקצועות הנדירים. אתה לא פעם ראשונה בתוכנית?
1: לא. הרבה okay. פעמים.
0: או, יפה, יפה. איזה כיף לנו.
1: כן. עוד שהיית ב-103 FM.
0: כן.
1: ב-102 FM.
0: כן, הייתי בכל מיני FM'ים.
1: כן.
0: עכשיו ברדיו דרום. יפה, אז אתה כורך ספרים?
1: כן.
0: יופי של עבודה. ממש תופר. אתה תופר או שזה ידבקות כאלה?
1: לא, אני עושה, כמו שאומרים, במפונה, תוכנית ומקפל, טיפול. מקפל לפי העמודים.
0: הבנתי.
1: זה נקרא פריחה.
0: מה יותר קל, ספר דק או ספר עווה?
1: כל מה שאתה יכול להגיד, כן. גם עווה, גם דק וגם מה שאתה רוצה. גם יש תפירה כמובן.
0: בטח, בטח יש תפירה. בספרים יותר...
1: קריחה קשה נקרא.
0: כן, קריחה קשה. אני חושב שצריך לעשות הרבה ספרים לקריחה קשה, כי הקריחה הדקה הזו באיזשהו שלב התקפלת, נהיים לאוזניים.
1: נקרץ, כמו שאומרים.
0: כן, כן, כן. מה, אתה נשוי, ילדים, הכל?
1: נשוי פלוס 2, ברוך השם. יש לי אפילו תזכרת מהחיים שלי, איתך והילדה שלי, שהיום בת 20, מאז שהייתה בת 3.
0: מה?
1: בפארק הירקון.
0: די!
1: הצטלמתי, כן? כן, היום היא בצבא. ואז מגיל 3, כן, יש לי תמונה ממש נזכרת טובה.
0: איזה כיף, יואו, יואו, יואו.
1: אם אתה זוכר, היה בפארק לאומי, קפולסקי, תמיד היית שם הבא, מהרדיו.
0: בפארק לאומי, בפארק ברמת גן.
1: כן, כן, כן.
0: ברמת גן, כן.
1: כן, שמה, מאז. מאז אני מדבר אותה לפני 17 שנה.
0: לפחות.
1: הילדה בת 20.
0: יאללה. איזה כיף, כיף לשמוע אותך וכיף לשמוע אותך. שמח וטוב וכיף שאני ברדיו עדיין, לדבר.
1: אני מאוד שמח ותמיד איתך כל הדרך, דידי. אוהבים אותך.
0: תודה רבה, תודה, זה מחמם את הלב.
1: ממש, ממש. אני כל יום, כל שעה אני שומע אותך. ונהנה. זה מעביר את הזמן בעבודה.
0: איזה כיף, תודה רבה. משתדל, משתדל להכין תוכנית טובה ומעניינת לכל מי ששומע.
1: איזה כיף לשמוע אותך, תודה.
0: יאללה, בוא נשמע את הבקע הכוכבים שלנו. תן לי אותו שעה, תן לי.

0: היא לא... מה אתה אומר?
1: גלי עטרי.
0: גלי עטרי, תשובה נכונה מאוד. אחד מהלהיטים היפהפיים שלה, חזקה מהרוח. זמרת מצוינת. שיר שהוא מאוד מחזק. מה?
1: גמרות של פעם.
0: כן, בהחלט.
1: יש לעבר עשיר מאוד.
0: כן, מאוד מאוד. בוא נשמע קצת מהשיר ואז ניתן פרסים.

0: טוב, איגור. איגור, כמה ילדים שלך היום? אה, ילדה גדולה בת 20?
1: ובת שנייה בת 14.
0: אך. תודה ששתי בנות עשימה לבת שלישית, תאמין לי.
1: אני מאמין לי, במה שיש
0: לך. בדיוק.
1: לא, אבל אני מאמין שאני כבר סיימתי עם זה, כי אני מעל גיל 50.
0: עם הקדמה של היום, never say never, איגור, בכל גיל אפשר.
1: אי אפשר לדעת.
0: טוב, תשמע יקירי, אני רוצה לתת לך ככה, לך אני נותן בוסם ז'יווגו לגבר, מוסקט מצוין עם ריח נפלא, ואני נותן לך ארוחה זוגית בפריים, בראשון לציון, בקניון עזריאלי, ארוחה זוגית בפריים, טעימה, מגניבה, כיפית, בדרך אליך גם כן.
1: תודה רבה רבה,
0: דידי
1: היקר.
0: יאללה, שיהיה לנו אחלה יום.
1: אחלה יום, תודה רבה רבה.
0: ביי, ולהתראות לך, ביי ביי.
1: ביי, דידי היקר, ביי.

טוב, בוא נעבור לגור אולי ביפו, מה אתם אומרים קצת? חלום ושברו, אמר פעם דודו טסה, על השיר הזה. בית ביפו, דודו טסה. כמו הפנטזיות שלי על האחדות וזה, ככה הפנטזיות שלו על בית ביפו.

שמצמיחים את המדינה. היום אנחנו צריכים להצדיע לחקלאים שלנו. האנשים היחידים בישראל שקמים מחמש בבוקר, לא כי יש להם פקקים והם רוצים להגיע לעבודה מוקדם, כי העגבנייה לא מוכנה לחכות, צריך לקטוף אותה עם שחר. אנשים שעובדים בשמש, בגשם, בחום של אוגוסט, בקור של דצמבר, ובזמן שאנחנו מתלוננים שהמזגן לא מספיק מקרר, הם בחוץ, בשדה, דואגים שיהיה לנו מה לשים בצלחת. יום החקלאות היום. ואתם יודעים מה האירוניה? אנחנו נכנסים לסופר, רואים מלפפון שעולה כמה שקלים, מתחילים להתלונן. אבל מאחורי המלפפון הזה יש חקלאי שהתמודד עם מזג האוויר, עם המים, עם ההוצאות, עם כוח אדם, לפעמים גם עם חוסר ודאות, אם בכלל יצליח לגדל את אותו מלפפון בגלל פגעי מזג אוויר כזה או אחר. במדינה שבה כל אחד מאיתנו רוצה לעשות אקזיט, יש אנשים שהחלום שלהם זה פשוט לראות שדה פורח. ירוק. זה ממלא להם את הריאות. בישראל בעיקר, אחרי השבעה באוקטובר, למדנו כמה החקלאות היא לא רק ענף כלכלי, היא ביטחון תזונתי. החקלאות זה ציונות. באמת, אמיתית, היא אחיזה באדמה. והיא אנשים שלא מבטרים גם כשהמציאות קשה. אז בפעם הבאה, רבותיי, שאתם מכינים סלט ישראלי, תזכרו שמאחורי העגבנייה, המלפפון, הפלפל, יש ידיים עובדות ולב ענק. ולחקלאים שלנו בישראל אני רוצה להגיד תודה שאתם זורעים גם שלא בטוח מה יצמח. כי בסופו של דבר כולנו רוצים לקצור עתיד טוב יותר. אז יום חקלאות שמח לחקלאים שלנו ולאוהבי הירקות והפירות בישראל.

כן, מאזינות ומאזינים, בית ביפו, אומר דודו טסה. אבל בואו, עזבו רגע בית ביפו, עזבו רגע, היום 12 באוקטובר, אתם יודעים שזה יום החקלאים? היום זה יום החקלאות הישראלית. האנשים

0: עפודה בגזר, אותו לגדול בשקט של גידי גוב ליום החקלאות הבינלאומי שלנו. טוב, פרסמות, תחזור מיד.
1: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי

0: EQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: EQ Laser.
0: כוכבית 3414. כפוף תקנון.
2: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
11: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: רדיו דרום מזמין אתכם להזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות. כאן ברדיו דרום. קבענו?
13: רדיו דרום. נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
14: צהריים של דידי לוקלי.

0: קטע פותח את השעה השנייה שלנו, מאזינות ומאזינים, היי דידי לוקלי. רדיו דרום, אתם איתנו עד השעה 4 ברדיו דרום. עוד כמה וכמה סיפורים יש לנו בשבילכם בהמשך, עוד מוזיקה טובה יש לנו בשבילכם בהמשך. שניים כבר מתוך ארבע, נכון שי? מתוך ארבע זמרים של השבוע. חמישה זמרים של השבוע, שניים כבר פתרתם, רשמו אותם, אתמול היה פוליקר, היום הייתה גלי אתרי, בואו נראה מי יהיו הבאים בתור ומה המכנה המשותף ביניהם. טוב, זה הזמן לקבל את איש הספורט שלנו, בעיקר בגלל שכל כך צדקתי חלקית לגבי אתמול. קבל אותו.
1: ועכשיו, פינת הספורט עם אלעד בובליל.
0: אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע מה קורה פה. אלעד בובליל, שלום לך.
2: למה אתה לא יודע? אתה יודע טוב מאוד מה קורה פה, אתה רק צריך להודות בזה, זה הכל.
0: לא, אני במתח.
2: אין סיבה להיות במתח.
0: למה?
2: אין סיבה, כן סיבה, אין סיבה, אנחנו יודעים.
0: שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל. שקט רגע, שקט.
2: די,
0: שינו
2: בלנדר.
0: זוהר, שקט. בלנדר. שינו זוהר, שקט, שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, הודיע לאנשי אלקמר ווופה, שהוא מתכונן להגיע למשחק, נראה אותם, לא מכניסים אותו. מהצד השני, שר החוץ גדעון סער מדבר עם מקבילו ההולנדי, שר החוץ ההולנדי, פלוס עיריית אלקמר, פלוס עוד מיליון דברים באלקמר, לנסות וכן לאפשר לאוהדי הפועל באר שבע להגיע למשחק בביטחה, לשמור על ביטחונם, ושיחזרו בשלום אחרי המשחק.
2: אתה רוצה את התשובה של השדר האובייקטיבי שמנסה להיות מכובד, או של האוהד?
0: תן לי קודם את השדר האובייקטיבי.
2: כל הכבוד להם, עשו פעולה הכרחית, אמנם קצת מאוחר מדי, אבל אין מאוחר מדי, זה בסדר. כן. כל הכבוד שהתערבו, לקחו חלק, שינו ניסה, וכל כן. הכבוד לו שהוא, אתה יודע, ניסה להפעיל את הקשרים שלו באופה, בכל זאת חבר בוועד המנהל עוד של עוד. האיגוד. כן. כל הכבוד גם לו, גם למיקי זוהר, שגם כן התערב וניסה ספור. לשנות את ההחלטה. בקובע של האוהד, מה פתאום אתה יכול להיות בסביבת באר שבע? פתאום אתה יכול להיות ליד אוהדים של באר שבע, שינו זוארץ. עד כמה שאני זוכר, פעם, גם במשחק אליפות של בו חילקו את צלחת האליפות להפועל באר שבע, הוא לא טרח להגיע. הפעם האחרונה שהוא היה
0: בחול?
2: לא יודע איפה היה. אני לא יודע.
0: אולי הוא היה בחול? אולי היה בחול בוופה, מאיפה אתה יודע? שינו הולך למשחקים, שינו זוארץ הולך למשחקים של הפועל כפר תרטוטה במשחק ליגה. כדי לראות אותם. אז אל תגיד לי שהוא לא יבוא לצלחת אליפות, אלא אם כן, אולי הוא לא היה בארץ.
2: אוקיי, אתה יודע מה, עד שהוא הוכח לי אחרת, כרגע אני יודע שהוא לא היה.
0: אוקיי.
2: והפעם האחרונה שהוא היה במשחק של באר שבע, היה ב-5-0 בסוף העונה שלפני שנתיים.
0: אוקיי, בוא נראה אבל אם הוא מצליח לעשות משהו עכשיו, לגבי המשחק הזה עם אלקמר, כולל שר החוץ שלנו, כולל כל מי שמתערב בעניין הזה, אולי המשחק ביום חמישי, נכון?
2: המשחק יום חמישי בשעה 7:45 שעון ישראל.
0: באיפה?
2: באלקמר.
0: באלקמר עצמה?
2: כן.
0: אוקיי, אוקיי, אז יש אפשרות עדיין לטוס ביום רביעי.
2: עוד פעם, אנחנו מדברים על בסך הכל משהו כמו פלוס מינוס, אל תתפוסתי במספר 200 אוהדים. בלי אולטרס, אני מדבר איתך אבא בן, אמא בן, דודות, אחים. לא okay. עכשיו אבוקות ובלגנים ו...
0: טוב.
2: ולגבי הפוליטיקאים, בסדר, יש עוד זמן ל-27 okay. באוקטובר.
0: רק במאמר מוסגר נספר עכשיו שבעקבות פגיעה של נפל מסוים, 12 נפגעים פגיעות קשות, אלי בין ממדה, כך מוסר, כל זה בגבול הצפון.
2: כן, פרטים בהמשך. כן, ליד רכס, ליד רכס, ליד קריית
0: רמים,
2: שמונה.
0: כן, כן, רכס רמים זה נקרא. כן. אוקיי, טוב, ביתר ירושלים אתמול, אני אמרתי שהם מנצחים קל, 2-0.
2: ואני אמרתי שיהיה להם טיפה קשה, טעיתי, בסדר.
0: כן, 4-0 קל, הם הראו משחק מצוין אתמול.
2: משחק מצוין, גם טים מוזי נכנס לעניינים, ירדן שוע ועומר אצילים, כל אחד עם העניינים שלו, כל אחד עם הסרוכים וכל מיני דברים, ובסוף עשו את העבודה 4-0 קליל על פועל רמת גן.
0: כן.
2: מחכה להם משוכה לא פשוטה ביום שני הבא.
0: בהחלט.
2: אתה נוסע לטדי אם אני מבין נכון.
0: כן, שני הבא בטדי.
2: יפה, יפה,
0: בוא נראות. יציאה מערבי.
2: יציאה מערבי, בוא נראות לך. בוא נראות.
0: סבבה.
2: אין בעיה, תשלח לי סלפי מטדי.
0: שולח לך.
2: יאללה, סגר, אתה יודע מה?
0: אתה רוצה עכשיו אני אשלח לך סלפי מטדי.
2: איך הוא מת על ה-AI שלו. אם אני לוקח לך את ה-AI אין שידור, עזוב, די, די, די, אתה עושה איתנו פלאבו, די.
0: זה בעצם לא אני בשידור, זה AI שלי בכלל.
2: אני יודע שזה לא באמת אתה, אז אני פשוט לא ידעו את זה עד עכשיו.
0: גם לא אתה.
2: נכון, בגלל זה אנחנו מתווכחים בינינו.
0: ויכוחי AI.
2: ויכוחי AI.
0: מה זה AI? A זה אלעד. I זה...
2: כן, נו, בואו, נו.
0: IDD.
2: IDD. איזה שטויות על הבוקר. טוב, תשמע, ראית את ההצגה של סיטי אתמול באנפילד?
0: לא, אבל שמעתי עליה.
2: תשמע...
0: אתה גם אמרת מתוצאה הזויה של ליברפול ינצחו.
2: אני אמרתי של ליברפול ינצחו, וזה לא הרחוק, דרך אגב, האדום נשלף בדקה 61...
0: 3-0 זה לא היה רחוק?
2: אז רגע, עד הדקה 61 ליברפול שלטה במשחק, אני ראיתי את המשחק מתחילתו עד סופו, ליברפול שלטה והייתה מאוד מאוד מסוכנת לכיוון השאר, האדום פשוט פירק לליברפול כנראה האופי מאוד מאוד חלש, פירק להם את כל התוכנית משחק, הם חטפו שם 3 שערים מאוד מאוד מהר, תוך כמה דקות, והרלינג הולנד הוא שחקן אדיר וג'מרי דוקו, הוא באמת שחקן על, וזו קבוצה שוואו, כי אין לי מילים אחרות לתאר אותה.
0: התספורת לא השפיעה עליו כהוא זה, אתה אומר.
2: אני חושב שזה...
0: עזר לו.
2: כן. רק נגיד שגם ריין שרקי הוסיף עוד אחד משלו, תראה את השער, תקשיב, זה תענוג של כדורגל, זה באמת מהלכים שהיינו רואים בברצלונה של השנים הטובות.
0: חלומות שלנו של להגיע לשם מתישהו.
2: מה, לאנפילד?
0: לא, לכדורגל כזה.
2: בסדר, עוד פעם, לקוות זה בסדר. איך אמר צביקה פיק, זכרונו? לפעמים חלומות, כן.
0: לפעמים.
2: יש לי הרגשה שזה יהיה השיר הבא, נכון? כאילו, עכשיו אני כבר רואה, אני כבר מכיר אותך, אתה כבר אומר לשי, שי, תשים לי את השיר הזה רגע. אני מכיר אותך לא מאתמול, זהו, די.
0: לא, לא, לא, מה נראה לך שפתאום אני אשים לפעמים חלומות מתגשמים? לא.
2: אני אומר למאזינים, תשלחו הודעות לדידי, לשים את השיר.
0: לא, יש לנו סדר בפלייליסט שלנו, אנחנו מנגנים בדיוק את מה שאנחנו רוצים לנגן.
2: אז בוא תשים לי שיר בצרפתית, אפשר כמה תוצאות מהליגה הטובה ביותר בעולם?
0: תן לי.
2: ניס, 2-1 על שטרסבורג.
0: הנה,
2: הוא שם, ידעתי, זה קל מדי. הנה, ידעתי, הרי אתה צפוי מדי. התקווה כבר ארוזה. רן, עם 4-1 על אוגזר, תהיו ברגוע, איזה שיר יפה.
0: כן.
2: ומרסי עם 2-0 מנצחת לה עוד משחק, משבססת את...
0: מה, מרסי נראה טוב השנה, אה?
2: תלוי את מי שואלים, ממקום 13 בליגה. אבל שים לב לטבלה בליגה הצרפתית, זה משהו יפה לראות. מונקו במקום הראשון, לא, מונקו במקום הראשון, ליל במקום השני.
0: רגע, רגע. הייתי צריך את השורה הזו פשוט.
2: שורה אדירה.
0: אגב, אתה זוכר מאיפה השיר הזה?
2: לא, האמת שלא, אני רק יודע שצביק הפיק שאו אותו.
0: אני חושב שזה השיר האודישנים, באיזה כוכב נולד, לפני הכוכב הבא, זה היה שיר האודישנים, שהיו באים ושרים, כוכב נולד 3.
2: צביק היה גם שופט באותם.
0: היה שופט שם, כן, כן, כן. זה היה שיר האודישנים שלהם.
2: טוב, שים לב לכוכבים הנולדים בצרפת, מונקו במקום הראשון, ליל מקום שני, ליל רן במקום השלישי, ליון במקום הרביעי, ופריז סן ג'רמן נמצאת במקום השישי שמעליה היריבה העירונית, פריז FC.
0: אתה יודע מה? אז מעכשיו אני אחלק פייר קארדר מונקו, תהיה בריא.
2: לא, אתה חייב שנו, אתה חייב להביא איזה בוסם צרפתי בשביל שאלון את זה.
0: אוקיי.
2: פיירפום דה מונקו.
0: ששניל טוטו, כן.
2: הלוי השלישי ממונקו, לא יודע, משהו כזה. נמצא איזה תירוץ.
0: מונקוקו.
2: אולי נחלק חבילות טיסה למונקו.
0: כן, בסדר, בסדר, חבילות טיסה למונקו.
2: מה הבעיה? מה רע במונקו? מה קרה?
0: שום דבר לא רע, אני עדיין מחלק את האוטובוס לבאר שבע, מה אתה רוצה ממני? טוב, אתה שמעת את מה שסיפרתי על כדורסל?
2: כן, שמעתי, עם השבבים בתוך הכדור.
0: מה אתה אומר על זה?
2: רעיון לא רע, אפשר כזה לכדורגל גם?
0: חכה, זה יגיע. אם זה יעבוד בכדורסל, הכניסו את זה גם לכדורגל.
2: למרות שבכדור האחרון של המונדיאל היה שהוא שבב של AI, אם אתה זוכר, שבנו אותו, וידעו איפה הכדור נמצא ממש בזמן אמת, וכל הדברים האלה.
0: זה בעסק, אי אפשר לגנוב את הכדור.
2: מצד שני, למה צריך את השבב הזה? אני רואה איפה הכדור, הוא לא צריך כדור. השקעתי מיליונים, יש עיניים, ברוך השם, אתה יודע, אלוהים נתן, מה?
0: כן. טוב, יאללה, מה יש לנו היום? יש כדורגל? יש משהו?
2: היום במסגרת המחאות הגדולות של מכבי חיפה ואוהדיה, הם נוסעים לטדי.
0: כן, אחרי שהמשטרה הבטיחה להם שהכל יהיה בסדר.
2: אז הם לא ממש קונים את זה, ראיתי כמה דיונים בנושא. אין ממש קנייה של העניין הזה. יש יותר, בואו נקרא לזה, חוסר אמון משווע בין אוהדים לבין משטרה. זה משהו שחייב להיות מתוקן כבר. כי בסוף המשטרה כאן בשביל לעזור, בשביל לתת הביטחון. אבל ראינו גם במשחק האחרון בבלומפילד אבנים שנזרקו על האוטובוס של אוהדי בני סכנין, עוד בתחילת העונה המהומות ברמת גן. ראינו הרבה מאוד דברים במהלך העונה הנוכחית, כאילו, לא תגיד לי לפני שנה. אז זה דברים שצריכים לתקן וכמה שיותר מהר, וכדאי לעשות את זה. מקווה, בוא נראה, משחק בינתיים על הנייר, הפועל ירושלים היא הנמסיס של מכבי חיפה.
0: כן.
2: אבל תלוי, אולי אלי דסה ישתלב היום. אליעזר דסה.
0: אליעזר דסה. טוב, יאללה, נחכה לראות הערב מה יהיה איתם. אלעד בובלי, תודה רבה לך, יקירי.
2: תודה לך, יום טוב.
0: יאללה, יום טוב. ביי ביי ביי ביי.
2: ביי ביי ביי.
1: פינת הספורט עם אלעד בובלין.
0: ועכשיו רגע לפני שנשמע את השיר הבא, תיקון קטן. אתמול נשמענו לכם בפעם הראשונה את המשק במסגרת, את המשק במסגרת מיוון עד לכאן, שבו השמענו שיר שעשה עלייה. השיר במקור שנקרא פיסטה אפו פוספורו, הוא שיר של חריס אלכסיו. חריס אלכסיו ויחד עם יואב יצחק ששר את הומיה, שזה הגיור של השיר הזה, פיסטה אפרופוספורו, מי הפיסטה אפרופוספורו, והנה הם במשאפ, מתוקן, מעודכן, ביחד, חריס אלכסיו, יחד עם יואב יצחק. הומיה בעברית והגרסה היוונית.

כך מתענגים על השיר הזה, גם הומיה של יואב יצחק, גם חריס אלכסיו, שרון שרעבי, אני מקווה שאתה נהנה.

0: איזה שיר יפה, ואיזה יפה לגלות את המקור שלו. ויה פיסטה פו פוספורו. אומיה. איזה יפה זה המשאפ הזה, אני אוהב אותו מאוד. טוב, יאללה, חייבים פרסומות, לא כאלה.
1: פי פי פי, פי פי פי, פרסומוסוס, פרסומות, יאסו.
2: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא.
4: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: אייסמוד. זה אייסמוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ לייזר.
6: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
5: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
8: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
12: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 39-43.

המברגר דרסי בשעת האלף שלנו. נערה מספרד, אחד הלהיטים הגדולים שלו. אפשר היה להגדיר את אבנר גדסי אם הוא זמר מזרחי, זמר בלוז, זמר סלסות, הוא שר הכל מהכל, זה היופי של הכל המיוחד של הבחור הזה. טוב, ברשותכם אני רוצה רגע לקחת אתכם בטיסה של אלאל, כמובן, לא משהו אחר, לדובאי. כן, כן, אותה דובאי בעייתית קצת איתנו בזמן האחרון. לטובת חובבי שדות תעופה. קשיב טוב שי, דובאי בונה את שדה התעופה הגדול בהיסטוריה. הכי גדול בהיסטוריה. בשדה התעופה שהם בונים הולכים להיות 400 שערים. 400. נוסעי הטיסה לוינה בשער 392, נא לצאת יומיים לפני, לא יודע. צפי של 260 מיליון נוסעים בשנה. שזה מדהים. פשוט מדהים. 400 שערים? זה מזכיר לי סיפור שלפני כמה שנים נסענו חבורה שלמה של חבר שרוצים, שאוהבים לחתור בקייקים לאחד האיים ביוון, אי שנקרא מילוס. אי יפהפה, קטן, יפהפה, עם מפרצים יפים, כיף נורא לחתור שם עם קייקים ולהגיע לכל מיני מערות וכאלה. לא משנה, היינו שם שבוע ימים, ואחרי שבוע ימים היינו אמורים לטוס ממילוס לאתונה ומאתונה חזרה לארץ. והגענו לשדה התעופה של מילוס, שהוא בערך בגודל של דוכן קפה, פחות או יותר, נניח, משהו לא גדול. ואנחנו נכנסים לשדה התעופה, ואנחנו לבד. זה היה בצהריים. לבד, אין אף אחד. יושבים, מחכים, יושבים, מחכים, באים עוד נוסעים, יושבים, מחכים. בארבע וחצי מגיע שוטר של משטרת הגבולות שלהם, כשעל הפנים שלו עדיין יש את הדוגמה של הסמיכה. הוא בא משנת צהריים. מגיע לדוכן, אומר קם, קם, קם, קם. באים אליו, עכשיו זה למטוס של 50 נוסעים, כן? זה, אין הרבה. אנחנו עצמנו היינו איזה 15 איש, אז לא נשארו עוד הרבה. צ'יק צ'ק הוא בודק לך את הדרכון, הכל בסדר, ואז הוא אומר לך, אוקיי, פרוסיד טו גייט נאמבר 1. יענו, תתקדם לשער מספר 1. ואתה עובר אותו, עובר את הקיר, ויש דלת אחת. בלבד, דלת אחת שיוצאת משם לשדה, אלה גייט נאמבר 1, אתה מחפש גייט 2, גייט 3, אין דבר כזה, שער מספר 1, שאתה פותח אותו ואתה יוצא שער לשדה של טירס, ועובר דרך הטירס, ופתאום המטוס נגלה לעיניך, אבל גייט נאמבר 1, שער 1 בלבד, ויש בזה משהו נורא יפה, לעומת 400 שערים שיהיו בדובאי, אימאלה, רק שלא נלך לאיבוד שם. אלא הם פול טרנק.

0: טוב, אולי אין מילים, אבל מה לעשות, יש פרסומות?
1: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי גלילות
2: פי פי פי פי פי פי איזה באסה התפקיד שנתנו לי פרסומות
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה לעמוד בפקק, לחפש חנייה לשלם על דלק רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל.

טוב, אם אתם בחובבי סרטים, במאים בפוטנציה ומפיקים קולנועים באשר אתם, כדאי לכם להקשיב לידיעה הבאה. כן, שי, אני רואה את העיניים שלך נפתחות. אתה האיש שאוהב לעשות סרטים, נכון? האם אתה יכול לחכות 9 שנים, נניח, להפקה של חייך? למה אני אומר את זה? 2035, זכויות היוצרים על בטמן נגמרות. בטמן שהתחיל ב-1939, כל זכויות היוצרים עליו ב-2035 פוקעות, מה שאומר שדיסי מאבדת את הבלעדיות על האביר האפל, וכל אחד יוכל לעשות סרט של בטמן. באותיות הקטנות כמובן נאמר שם, אתה לא יכול להשתמש בבטמוביל ובאביר השחור או בכל מיני דמויות אחרות שהתווספו עם השנים, אלא רק בדמות של האביר האפל, בטמן הראשון מ-1939, לפני כל הפיתוחים. זה עדיין, עדיין, אוהבי סרטים למיניכם, זה הזמן. כל אחד יוכל לעשות סרט. אני כבר יש לי כמה רעיונות. אם אתה רוצה, שי, בוא נעשה סרט על גיבור על בצהל שקוראים לו בטמן. זה האיש שהמציא את המדי בית, והוא כאילו לבוש במדי בית, והוא עושה נפלאות, והוא אף עם המטוסים, והוא זה, והוא בטמן עם מדי בית כאלה. אפשר גם גיבור כזה, שדווקא ללכת גיבור על כאלה עם קרס, לא החטובים כמו שבטמן ידוע, קצת עם קרס וכאלה, קצת שמנמן, לעשות כאילו טוב גם לאנשים שמנמנים שהם יכולים להיות גיבורי על, ואפשר לקרוא לזה בטן במקום בטמן או משהו. אפשר ילד נניח שנשאר כיתה בכיתה בית, ואז לילד קוראים בטמן, והוא כאילו הופך להיות הגאון של הכיתה, והוא זה תמיד נשאר בכיתה ב', לא משנה, כולם גדלים וזה, הוא נשאר בכיתה ב', כל הזמן הוא מקבל את התלמידים החדשים, הוא עושה כל מיני טריקים למורים, הוא מציל אותם במבחנים, נניח במבחן באוריינות, הוא יודע הכי טוב, שעד היום אף אחד לא יודע מה זה המילה הזאת, אוריינות. אבל בטמן יודע, הילד, כאילו, בטקיד. טוב, יש עוד מלא רעיונות שאפשר לעשות עם בטמן, אם בא לכם 2035, הזכויות שלכם לחלוטין, תקראו גם את האותיות הקטנות, מה מותר לכם, מה אסור לכם, מה אפשר לעשות.

עשר דקות לפני השעה 4 ברדיו דרום, כאילו 10 דקות לפני השעה 4 גם בצפון, גם בכל מיני מקומות. הרבה דעות באות לי על דובאי פתאום, אתה יודע, כאילו אנחנו הולכים לנסוע לדובאי או משהו כזה. אתה רוצה לשמוע משהו על דובאי? היה שם איזה, לא יודע אם זה חגיגה או הפגנה או בכל מקרה התקפצות של אלפי, כמעט עשרות אלפי, קרוב לעשרת אלפים אנשים, פועלים באיזשהו מקום, התכנסו ואתה יודע, סוג של מין הפגנה או מחאה או חגיגה או מה שזה לא יהיה. והתמונות מראות אותם עומדים בקו ישר כולם, מין קו שפרוס לפניהם, שאף אחד לא עובר אותו בצעד אחד. כולם שם, זה רע, זה, אף אחד לא עובר את הקו בצעד. מולם עומדת ניידת משטרה אחת ושוטר אחד. שים לב, כמעט 10,000 איש, שוטר אחד ושוטר אחד.

קנס כבד מאוד וגירוש מדובאי ללא אפשרות לחזור. מה זה אומר? ענישה. ענישה מרתיעה גורמת לאנשים לא להפר את הסדר ציבורי. ולא לקחת את החוק לידיים. מי שיעבור, תיק נעצר, תיק נס גדול, תיק עולה על מטוס, בום, בדרכון, אתה לא יכול לחזור לכאן יותר. ומי שרוצה לעבוד ולעשות כסף, זה לא בדיוק הדבר שהוא רוצה לעשות. שוטר אחד, ניידת אחת, מול כמעט 10,000 איש. וואלק, תאמינו, דבר מיוחד. אך, אז אמר עם הקול היפה יפה הזה. רומי לוי, מלאת אהבה.

0: אני דידי הררי, הרדיו זה אני, אנחנו נתראה מחר בעזרת השם. אז מחר תהיו ילדים טובים, אה?
1: ידידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכת 19 כרמי גת, מחכים לכם.
7: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435 אלף מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק.

0: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 39-43. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות פותחים

0: שלום רב, השעה 4 עם החדשות צביקה פלורנטל. הצבא הכריז על אירוע רב נפגעים את קבוצה של מורים ותלמידים כבני 15 באזור מטפה פאר שברכס עמים עלו כנראה על נפל שהתפוצץ. בשלב זה, כוחות צהל ונוספים עוסקים בפינוי הפצועים. יש פגיעות קשות מחומר נפץ. עדכון מצוות נתן של מדע שנמצא במקום. פצוע אחד במצב אנוש, שלושה פצועים קשה ואחד במצב בינוני. במקום פצועים נוספים שמצבם מוגדר קל. כוחות רבים הוזנקו לשטח. כולל מסוקים של מדע. ראש הממשלה בנימין נתניהו עודכן באירוע. משרד החינוך נמסר. מדובר באירוע קשה ביותר ומחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. אנו מבקשים לנהוג באחריות ולהימנע בהפצת מידע שאינו מאומת. אביו של אחד התלמידים, מדובר בתלמידי חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, הטיול היה מוסדר ומאושר, מבקש להקדיש את הזמן לתפילות על הפצועים. דובר צהל עדכן כעת, בהמשך לדיווח על פיצוץ בצפון הארץ, כוחות צהל נמצאים במקום על מנת להעניק סיוע ומסוקים של חיל האוויר נמצאים בדרכם למקום. נסיבות האירוע בבדיקה. בחדשות אחרות, משפט נתניהו. הבוקר החל יום העדות השני של היועץ המשפטי לממשלה שעבר אביחי מנדלבליט. וכאן דרמה במשפט. מנדלבליט נשבר ומודה. עשרות פעולות חקירה מרכזיות בוצעו ללא אישור ובניגוד לדין. מנדלבליט הודה גם כי הניסיון לגייס עד מדינה נגד ראש הממשלה מכהן בוצע ללא ידיעתו ובניגוד מוחלט לחוק. במזכר שנחשף בדיון התגלה ליאת בן ארי סחרה עם החוקר בגיוסו של פילבר כעד מדינה ללא ידיעת מנדלבליט. המחיר בגדר המתוכנן. מנדלבליט לא הכרתי, לא אישרתי. הנשיא הרצוג מבטיח אעשה הכל שלא יהיו בחירות חוזרות. ובשולי הדרך לבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג לשלומו פילבר ולערוץ 14, תנו תשובה עד מחר בשעה 6 על העתירה שטוענת כי אופן ביצוע הזכרים של פילבר עוברים...
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית ומורגשת ירידה קלה במעלות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: עד כאן חדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם יחד ננצח.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו דרום. אנחנו עם באים בטוב, תודה שאתם איתנו כאן. עד השעה 6, עם הצוות הנפלא שלנו, אלעד בובליל שמפיק כאן באולפן, אורחן אסרף עורך את המשדר, עומר יוסף על המוזיקה, וגלב קדירוב על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, ו... יש לנו הרבה דברים מעניינים היום. לשוחח עליהם בתוכנית. וגם כמובן מוזיקה טובה, ואי אפשר כמובן שלא להתייחס לאירוע הנורא, לתאונה הקשה שקרתה בצפון, בפיצוץ הנפל, שבו יש הרבה נפגעים, תלמידים שיצאו לסיור לימודי, אז אנחנו... מחזיקים, אני לא יודע אם להחזיק אצבעות, זו המילה הנכונה, אבל מתפללים לשלומם של הפצועים, ומקווים שהאירוע הזה יסתיים כמה שפחות חמור. טוב, ונפתח עם זה.

0: שלום למשה מנשה, עורך דין לענייני עבודה.
1: צהריים טובים לך, כתיר, לכל המאזינים.
0: טוב, שלומי טוב, תודה, תודה. יום הבחירות מתקרב, לצערנו יש כאלה שכבר מתכננים, אתה יודע, במקום להצביע את יום החופש שלהם ואת הריזורטים, אבל באמת חשוב להכיר כמה שיותר לפני הבחירות את הזכויות שיש לעובדים ביום הזה. אז מה יש לך לספר לנו באמת? מה הזכויות שלנו כעובדים ביום הבחירות?
1: כן, יום הבחירות ככה מתקרב אלינו בענק. עוד כמעט כשבועיים כולנו, אזרחי ישראל, בין בעלי זכות הצבעה ובין מי שאין לו עדיין זכות הצבעה, סליש קטינים, אנחנו נגיע ליום הבוחר, וכולנו נהיה זכאים לשכר בדבר אותו יום ליום שבתון. זאת אומרת שעובד שהוא לא בענף חיוני, הוא יקבל את היום השבתון שלו, וכתמורה לכך לא ינקרו לו לא מיום חופשה שלו ולא מיום אחר שיש לו, וכולם נצטרך ככה להיות רגועים ולדעת שבאותו החודש.
0: כלומר הוא לא מגיע לעבודה, הוא לא מגיע לעבודה, הולך להצביע ומקבל תשלום.
1: הוא לא אמור להגיע לעבודה, הוא יקבל את התשלום של אותו יום. אבל חייב להגיד כאן ככה הנקודה, לכן נפגשתי לפני כן, גם אם יש לו זכות בחירה וגם אין לו זכות בחירה, לשתינים, יש לו באותו יום יום שבתון, והוא יקבל בסוף החודש את השכר של אותו יום. אני כן אציין כמה דברים. אחד, שחייב להיות שאותו עובד, בין קטין ובין לא, בין בעל זכות בחירה ובין לא, שהוא עובד 14 יום לפני כן, אצל אותו מעסיק, סלש, זאת אומרת, מהיום.
0: ותק של 14 יום, של שבועיים. 14 יום, ימי עבודה, או בכלל, לפי תאריך?
1: בכלל, 14 ימים.
0: כן.
1: קלנדרים. זה עניין אחד. עניין אחר, מה קורה לגבי סוף הרעיון, כי אני מסתם גם שואלים אותנו אנשים מבוגרים, שמחזיקים עובדים, עובדים שרי, עוזרים, עובדים סיעודיים, חייבים גם עליהם להבין האם הם זכאים ליום שבתון או לא. אז זאת אומרת, יש בחוק קבוע בדיוק מי זכאי ומי לא מעובדים הזרים, ובענף, לסוף הרעיון, ענף הסיעוד, הם לא זכאים לימי שבתון, ולכן הם יכולים להיות רגועים ולהמשיך להעסיק את אותו עובד. מה קורה למי שכן מגיע לעבוד, וכן נדרש ממנו לעבוד, כי עובד חיוני? אותו עובד, יש לו שני מצבים. מצב אחד הוא מקבל 200% שכר לאותו יום, בין אם יש לו זכות עבודה ובין אם לא, אין לו. ותנאי, שאותו מעסיק גם ייתן לו באפשרות ללכת ולהצביע, אסור מהמעסיק לתת לעובד, לשלול מהעובד את האפשרות לא לממש את זכות הבחירה שלו. עובד מסוג אחר, שהוא לא חייב אותו מעסיק להביא לו 200%, הוא יהיה חייב להביא לו 100% של שכר העבודה, בנוסף הוא ידרש להביא לו ביום אחר יום חופש. זאת אומרת, או שהמעסיק משלם 200%, או שהוא משלם 100% פלוס עוד יום חופש.
0: מעניין. אוקיי, בסדר. נראה לי שיש עוד חריגים בעניין הזה?
1: כן, בוודאי. המעסיק לא יכול לדרוש מעובד שהוא לא חיוני לבוא ולהגיד לו, אדוני, אני רוצה שתשב לעבוד, או שתגיע לעבוד, או שתעשה משהו אחר. עבודה מהבית, ישיבות זום, כל דבר אחר, אז מעסיק לא יכול לדרוש מאיתנו. הדבר היחיד שיכול לתת לנו זה את היום השבתון שלנו בשקט, ולעזרת השם כולנו נלך ונממש את זה. זכות הסיבה שיש לנו.
0: טוב, אנחנו מודים לך מאוד. משה מנשה, עורך דין ענייני עבודה, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה, תודה.
0: ביי, ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
4: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביעת תור התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
8: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
11: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
12: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
13: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
14: אדוויל, לכאב הראש שלי.
15: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
12: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: עכשיו קצת נחת בזירה הבינלאומית, חדשות טובות. שלום לעדי רובינשטיין, כתב הספורט של ישראל היום.
1: מה העניינים?
0: טוב, אז רז הרשקו זכתה בערד. ספר לנו קצת על הזכייה הזו.
1: כן, למעשה כיום במצבו העגום אפס של הספורט הישראלי באופן כללי בכל
0: המקומות. לגמרי, מביך אפילו, כן.
1: מכדורגל ועד אחרון הענפים האולימפיים, רז הרשקו נשארת סלע של יציבות. למי שלא יודע, משקל 78 קילוגרם בג'ודו, זכתה במדליית ארד באליפות עולם, למעשה בשלוש האליפויות האחרונות העולם, היא חוזרת עם מדליה, שזה הישג די פסיכי, מספיק לציין את מצבנו כמדינה בשלוש שנים האחרונות. צריכים להבין, זה שלא מתחרים פה בארץ זו רק חלק מהבעיה. יש בעיה להשיג יריבי אימון, כי לא רוצים להתחרות עם ספורטאים וספורטאיות ישראלים. יש בעיה להגיע לתחרויות, כי אין טיסות מישראל לכל מקום. ובעיקר, אם רוצים להיות ברמות הגבוהות, צריך כל הזמן לצאת החוצה, כי אף אחד לא בא לכאן.
0: עכשיו, אתה יודע, המשמעות של זכייה כזו, עם כל הקשיים שיש לספורטאים ישראלים, מובנת. אבל סתם מעניין אותי, מדינות שלא נמצאות במצב שלנו, הן מתרגשות ממדליות ארד?
1: תראה, באופן כללי, ישראל סיימה את האליפות הזאת במקום העשירי, כי היה לנו גם את המדליה של קרן פרימו. לא, מדינות אחרות לא מתרגשות, ובטח ובטח צריך לזכור שמדובר באליפות עולם, שלצערנו בניגוד לאליפות היבשתית, שאליפות אירופה, ששם אנחנו חוזרים עם כמות מדליות יותר גדולה, ואליפות העולם הסיפור הוא אחר, כי מגיעות לשם הדרום קוריאנית, כמו הדרום קוריאנית שניצחה את רז הרשקו, שלקחה את הזהב, וכמו היפניות והיפנים. זאת אומרת שבמדינות אחרות שיש להם הישגים בג'ודו, זאת אומרת, כשאני אומר הישגים, זאת אומרת גם גברים, גם נשים, פחות מתרגשים ממדליית ארד. בואו ניקח בחשבון שפעם היה לנו, מה זה פעם? עד אולימפיאדת פריז עוד היה לנו מה למכור בג'ודו גברים. זה כרגע אפס לקראת לוס אנג'לס, הלכנו אחורה חזק.
0: וואו. טוב, ועדיין, אתה יודע, בכל זאת זה הישג. זה...
1: לא, זה הישג, כן, זה הישג, כן. מטורף, כי כשרואים את, את הפנים שלנו לקראת האירוע הגדול, המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, רז הרשקו היא כנראה הספורטאית היחידה, אולי אני אתן לך אולי...
0: שהיא תחרותית באיזשהו אופן.
1: שהיא בנקר למדליה, ותראה, היא מתכננת להמשיך גם לאולימפיאדת בירסבן ב-2032, שם היא תהיה כבר יותר קרוב ל-40 מאשר ל-30. כן. אבל עדיין אני אומר כל הכבוד לה, כי השלוש שנים האחרונות אין סיוט, וגם אין כאילו אין יורשת לרז הרשקו. זאת אומרת, זה לא, בדרך כלל אריק זאבי היה מתחרה תמיד עם עוד מישהו, מה שמעלה לך כמובן את הרמה, כי אתה נלחם על הכרטיס היחיד לאולימפיאדה. היא לבד, היא כמעט לבד, וזה מאוד משמח, אבל זה מראה שמעכשיו זה הולך להיות קשה, כי אחד הדברים ששמנו לב אליהם בתחרות הזאת, זה שהיריבות למדו אותה, וזה הגיוני, כשאת הכי טובה בעולם, לומדים אותך, רואים, כמו בכדורגל, אתה יודע, רואים כאן הטוט שלה, כן. ומבינים מה התרגילים שלה.
0: סוגרים לה את הפינה.
1: לגמרי.
0: טוב, מעניין, זווית מאוד מעניינת, וקצת מדיגה, אבל אתה יודע, אנחנו נאחז בטוב.
1: חד משמעית, עדיין, כן. כמה ספורטאים שלוקחים מדליות באליפות עולם יש לנו, אתה יודע, זה לא...
0: לגמרי. טוב, תודה רבה לך, עדי רובינשטיין, כתב הספורט של ישראל היום על המידע הזה.
1: בכיף.
0: תודה.
1: יאללה, ביי.
0: טוב, שרית חדד עכשיו, יאללה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
6: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית 5589, אור
9: משכנתאות. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
10: רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, כרמי גת, מחכים לכם.
13: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
14: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
15: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
18: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

לטיסלאם לראות אותה היום. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, ואנחנו נשוב עליכם מיד אחרי חדשות חמש, לעוד באים בטוב. כן, אז אנחנו כאן מחכים לכם, ועכשיו ג'סטין טימברלייק עם Can't Stop the Feeling. בבקשה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים ומעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום

0: עסקים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435,000 מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. שומעים שיש פה עסק.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
2: פותחים חשבון פה.

0: שלום רב, השעה 5 עם החדשות צביקה פלורנטל. האסון ברכס רמים. בחקירה ראשונית של גורמי הביטחון בשטח עולה כי אחד התלמידים הכניס פריט אמלח שמצא בשטח לתיקו, שלאחר מכן התפוצץ כשהתלמידים שהו סמוך לכביש. למגינת לב, באסון יש הרוג אחד, שלושה נוספים פצועים קשה שפונו במסוקים לבית החולים רמב״ם, והפצועים האחרים כ-19 במספר במצב בינוני וקל פונו לבית חולים זיו בצפת. לפי הערכות הראשוניות, פריט האמלח שהתפוצץ ככל הנראה היא פיצצת מצרר ששוגרה לשטח ישראל במהלך המלחמה. הקבוצה, מורים ותלמידים מישיבת אורט במעלות כבני 15, טיילו באזור מצפה פאר שברכס רמים עלו כנראה על נפל שהתפוצץ. מדובר באירוע משמעותי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביטל את הגעתו המתוכננת לרעיון בפטריוטים הערב וקטע שידור חי ברשתות. במשרד החינוך נמסר, מדובר באירוע קשה ביותר ומחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. אנו מבקשים לנהוג באחריות ולהימנע מהפצת מידע שאינו מאומת. אביו של אחד התלמידים, מדובר בתלמידי חטיבת ביניים וחטיבה עליונה בישיבת אורט במעלות. הטיול היה מוסדר ומאושר. מבקש להקדיש את הזמן לתפילות לרפואת הפצועים. ומשפט נתניהו, הבוקר החל יום העדות השני של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. במהלך המשפט, מנדלבליט נשבר ומודה. עשרות פעולות חקירה מרכזיות בוצעו ללא אישור ובניגוד לדין. מנדלבליט הודה גם כי הניסיון לגייס עד מדינה נגד ראש ממשלה מכהן בוצע ללא ידיעתו ובניגוד מוחלט לחוק. במסגר שנחשף בדיון התגלה ליאת בן ארי סחרה עם החוקר בגיוס של פילבר כעד מדינה ללא ידיעת מנדלבליט. מנדלבליט אומר, לא הכרתי ולא אישרתי. הנשיא הרצוג מבטיח אעשה הכל שלא יהיו בחירות חוזרות, ובשולי הדרך לבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג לשלמה פילבר ולערוץ 14, תנו תשובה עד מחר בשעה 6 בערב על העתירה שטוענת כי אופן ביצוע הסקרים של פילבר עוברים על חוקי הבחירות. דובר הקרמלין, פוטין מוכן להורות על הפסקת התקיפות באוקראינה ביום הבחירות, אם אוקראינה תחליט לקיים בחירות. ובבורסה היום, שער הדולר נקבע על 3.07 שקלים, האירו נקבע על 3.44 שקלים. ועכשיו למזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית ומורגשת ירידה קלה במעלות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: עד כאן חדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם יחד ננצח.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב שעה שנייה, אנחנו נפנה עכשיו לכתבנו אודי דוד בן דוד, לצערי בגלל החדשות הלא כל כך נעימות, על נפל שככל הנראה נסע אחד התלמידים בטיול וגרם שם לאסון. אודי, שלום.
2: שלום כפיר, ערב טוב.
1: ערב טוב, בוא ספר לנו קצת פרטים על הטיול הזה שהפך לטרגדיה, טיול, סיור לימודי אני מבין.
2: כן, אז למעשה מה שקורה זה שהיום ממש לפני קצת יותר משעה באזור הצפון למעשה, מה שקורה זה שמגיע לשם קבוצה של ילדים יחד עם המורים שלהם, כולם מגיעים יחד לזירת האירוע, שם אחד התלמידים אוסף ככל הנראה נפל, שם אותו בתוך התיק שלו, בשלב מסוים תלמידים נוספים מגיעים ומשחקים איתו עם הנפל הזה, הנפל מתפוצץ ולצערנו אסון כבד, בן 15 נהרג, עוד מספר ילדים ומורים נפצעים בדרגות פציעה שונות, מתוכם שלוש במצב קשה. אגב כפיר, תוך כדי שאני מדבר איתך, אנחנו ממש ליד השדות של קיבוץ נחל עוז ונזכרים בדיוק במה שקרה כאן לפני קצת יותר משלוש שנים, עם הרבה מאוד נפלים, וכמה דיברנו על זה גם כאן בשידורים, על כמה שצריך להיזהר מהנפלים האלו, והנה לצערנו היום רואים את האסון הגדול הזה בצפון.
1: כן.
2: אגב, עדיין בצבא בודקים את האירוע ובודקים איך בדיוק זה קרה, אם מדובר בנפל של צה"ל או שמה בנפל של טיל שערך חיזבאללה והתפוצץ רק עכשיו.
1: בכל מקרה, זה הולך ומתבהר שבאמת אחד התלמידים פשוט הרים את הנפל והכניס אותו לתיק, נכון?
2: כן, ממש כמו שאמרנו, למעשה אחד התלמידים הרים את הנפל הזה בשלב מסוים. אוקיי. תלמידים נוספים מגיעים, משחקים עם הנפל, מדובר בטיול שנתי של אורט מעלות, הישיבה התיכונית של מעלות, טיול שנתי שתוכלל מראש ולצערנו הסתיים באסון כבד.
1: טוב, מה, אין חידוד נהלים לתלמידים על הדבר הזה, על האפשרות של הימצאות, אתה יודע, הנפלים? איך קורה שנותנים להם שחק עם זה? איך, אין השגחה? מה קרה שם?
2: בוא נזכור דבר אחד, ילד הוא ילד, גם אם הוא בגיל 15 הוא עדיין ילד, דבר שצריך כמובן הרבה מאוד עברות, אבל במשרד החינוך נתנו את האישורים לטיול הזה אחרי שביטאו מול משרד הביטחון, היו את כל האישורים הנדרשים, אף אחד לא חשב שדבר כזה עשוי לקרות, שאסון כזה כבד עשוי לקרות, והנה לצערנו זה בדיוק מה שקרה.
1: טוב, תודה רבה לך אודי דוד בן דוד.
2: תודה כסיל.
1: ממשיכים.

0: אומרים שלכל אחד מאיתנו יש כפיל איפשהו בעולם, אבל דמיינו מה קורה כשאתם פוגשים אותו, בדיוק, אבל בדיוק ברגע שבו הקנאה שלכם לבת או בן הזוג מתחילה להשתגע. זה בדיוק מה שקורה בקומדיה החדשה והמטורפת רעיון גדול להיט ענק מצרפת שזכה בפרס הקומדיה הטובה ביותר, ועכשיו מגיע אלינו לבמה עם עלילה שמסתבכת מרגע לרגע, ושלושה כפילים בערב אחד. זה יהיה כאן כמובן בבאר שבע, בתיאטרון באר שבע, כדי לעשות לנו קצת סדר בתוך כל הכאוס הזה. אנחנו נאמר עכשיו שלום לשחקן ההצגה יואב דונת.
1: אלן אלן.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, אני בטוב, אני בדיוק מחכה להסעה שאמורה לקחת אותי לבאר שבע.
0: וואו, וואו, לבן, לבן.
1: בדיוק, לבן המפורסם.
0: כן, טוב, הצגה שזכתה בפרס קומדיה הטובה ביותר בצרפת, יואב, עלילה מטורפת, עם הרבה כפילים והרבה כאוס על הבמה, איך אתה בכל הכאוס הזה שם, ברגעים הללו?
1: אני אגיד ככה, אני אגיד שזה כיף מאוד מאוד גדול לעשות קומדיה בימים האלה, שכמו שגם אתה יודע, כמו על מה שדיברתם לפני שעליתי לשידור, והמציאות המטורפת שלנו כאן שלא תמיד נותנת לנו סיבות לחייך. כן. אז נורא נורא כיף פתאום, אתה יודע, להיות במקום הזה שאתה פשוט רואה קהל של אנשים מולך, כשאתה לוקח רגע ומציץ בהם בקהל, אתה רואה פשוט אנשים מחייכים ונקראים מצחוק, ולרגע, לא יודע, מקבלים איזושהי הקלה ושמחה, אז זה נורא נורא נורא כיף. זה מרגיש יותר מתמיד כמו שליחות בימים האלה, ואתה יודע, זה באמת זכות כזאת לעשות
0: ממש.
1: את זה.
0: כמה חשובה, כמה חשוב האסקפיזם הזה בימים הללו.
1: כן, ממש, אתה ממש מרגיש את זה.
0: טוב, תראה, באמת, בוא נדבר קצת על העלילה, היא מתחילה בקנאה בין בני זוג, ארנו זה הדמות, נכון?
1: נכון, אני משחק את ארנו, שהוא באמת, הוא במשבר שבע השנים, מסתבר שיש דבר כזה, משבר שבע השנים בזוגיות, הוא בזוגיות של שבע שנים.
0: מה אתה אומר, שבע זה שבתון, שבתון?
1: בדיוק, בדיוק, אחרי שבע שנים מסתבר שהם מחפשים איזה שבתון, ויש איזה נטייה לזוגות, אתה יודע, להיפרד, לחפש איזה הרפתקה וכדומה, והוא, ארנו, הדמות שאני משחק, מחליט שאשתו ונסה, היא בעצם שמה עין על המטווס דירות, של דירה שהם ראו כדי לעבור אליה. עכשיו, זה לא איזה משהו, אתה יודע, זה קצת בראש שלו, כן? אבל הוא נעול על זה שהיא שמה עליו עין, והוא מחליט שהוא חייב איכשהו להמאיס את הבן אדם הזה עליה. ואז כשהוא נוסע ברכבת התחתית, הוא רואה מישהו שהוא בטוח שזה הוא, והוא מסתכל עליו וקצת מרגל אחריו, והוא מבין שזה לא הוא שהוא מתחיל לדבר איתו, הוא מבין שזה בכלל לא המתווך אלא כפיל שלו, שהוא שחקן חובב בתיאטרון קהילתי. הוא מגייס אותו, מגייס את שירותיו, ובעצם אומר לו כל מיני הוראות כדי שהוא ימאיס את עצמו על ונסה, על אשתו. ומרגע זה, אתה יודע, כמו שקורה בקומדיות צרפתיות, הכל שם יוצא משליטה, ומסתבר של השחקן הזה שהוא שכר יש עוד הרפאום, והם כולם מגיעים לדירה, כולל המתווך עצמו. ובקיצור, יש שם סלט שלם, נורא, נורא, נורא, נורא מצחיק, זה הולך מאוד רחוק, וזה נורא כיף, כאילו, באמת, קומדיה שאתה יודע, כמו מין כדור סלק כזה שמתגלגל ומתגלגל, ואתה גם ממש מרגיש את זה על הקהל, איך מצחוקים קטנים בהתחלה, זה הולך ומתגבר להתקרקרויות, תוך כדי.
0: התקרקרויות, יפה. טוב, תגיד, אתה, הנה, עכשיו אתה משחק מישהו שיש לו כפיל, אתה מאמין בזה שיש לך כפיל בחיים האמיתיים, יואב?
1: מה, אומרים שיש דבר כזה, אומרים שהסיכוי שנפגוש את הכפיל שלנו הוא שואף לאפס, אבל שיש דבר כזה, אז לא יודע, יכול להיות שמסתובב איפשהו עוד אחד כמוני.
0: כן, טוב, תראה, גם מה שמעניין, אתה אומר, זו קומדיה צרפתית, באמת, זה מעניין שבאמת, כנראה יש משהו אוניברסלי בהצגה הזאת, שזה תופס גם בהומור שלנו.
1: כן, כן, שמע, בסוף הקומדיות הצרפתיות, כל הקומדיות דלתות והדברים האלה, זה בנוי באמת על השכבה הכי בסיסית של הומור, אתה יודע, של טעויות ושל שקרים שמתגלים, זה תמיד מצחיק בכל שפה, בכל תרבות, וגם נראה לי שיש משהו כיפי בטיפה, כמו שאמרנו, להיזרק רגע לתרבות טיפה אחרת, עם אנשים שמתמודדים עם בעיות יותר קטנות, כמו משבר שבע השנים, אתה יודע, וזה, יש איזה משהו כיף בלהסתכל עליהם קצת, ואתה יודע, לשכוח שנייה מהצרות שלה.
0: לגמרי.
1: אבל הקומדיה, כן, חד משמעית עובדת, מאוד מאוד חזק.
0: יפה. טוב, אז באמת אנחנו נהנה כאן בבאר שבע מהקומדיה הזו, עד 14 באוקטובר, שזה שלושה ימים יש לנו ליהנות מכם. אתה כבר בדרך, אתה כבר בדרך לבאר שבע, עוד אותו.
1: לגמרי, כולם מוזמנים, הבנתי שיש כמה כרטיסים אחרונים, אז תמהרו לחטוף אותם ובואו לראות אותנו, כי זה באמת כיף גדול.
0: שם ההצגה, רעיון גדול, כאן בתיאטרון באר שבע. יואב דונת, תהנה הערב, ותמשיכו לעשות טוב לאנשים. תודה רבה.
1: אמן, אמן. ביי בינתיים, להתראות.
0: ביי. הפסקה, מיד חוזרים.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: דיווח התנועה בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
8: בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
12: BQ לייזר,
11: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
13: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
14: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
16: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
15: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק עסקת.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
18: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
19: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
18: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
19: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
20: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
22: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
23: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: באים בטוב, תודה שאתם איתנו כאן, אנחנו ממשיכים עוד קצת מוזיקה טובה, הנה פאר.

0: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל.

עד כאן באים בטוב להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לליאור חנסרף שערכה, למילת בובליל שהפיק כאן באולפן, לעומר יוסף על המוזיקה, לגלב קדירוב על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, מיד אחרינו תוכנית הספורט של הדרום, וציפור קטנה לחשה לי, ששינו יעלה להתראיין, למביני העניין, למטיבי לכת, טוב, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, אני לא יהיה כאן בימים הקרובים, אז מחכה לשמוע מכם ולהשתמע בשבוע הבא, המשך האזנה טובה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
2: בחסות מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
11: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו,

0: יותר מתמיד. שלום, כאן שמוליק יפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
7: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
8: הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
6: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
9: ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
10: בחסות
12: פותחים חשבון

0: שלום וערב טוב. השעה 6 עם החדשות צביקה פורנטל. האסון ברכס רמים. עדכון מבית החולים רמב״ם. שני מסוקים עם 4 פצועים נחתו בבית החולים. 3 נערים ומבוגר. מוגדרים פצועים בינוני. בחקירה ראשונית של גורמי הביטחון בשטח עולה כי אחד התלמידים הכניס פריט אמל"ח שמצא בשטח לתיקו, שלאחר מכן התפוצץ כשהתלמידים שהו סמוך לכביש. למגינת לב, באסון יש הרוג אחד ו3 פצועים קשה פונו לבית חולים רמב״ם. האחרים, במצב בינוני וקל, פונו לבית החולים זיו בצפת. לפי הערכות הראשוניות, פריט האמל"ח שהתפוצץ, ככל הנראה, היה פצצת מצרר ששוגרה לשטח ישראל במהלך המלחמה. הקבוצה, מורים ותלמידים מישיבת אורט במעלות כבני 15, טיילו באזור מצפה פאר שברכס רמים. ראש הממשלה נתניהו ביטל את הגעתו המתוכננת לראיון בפטריוטים בערוץ 14 הערב וקדע שידור חי ברשתות. חדר המצב של משרד החינוך מסר כי הטיול השנתי שנערך בצפון, שבו נהרג נער בן 15 ונפצעו עוד כ-20 בני אדם באורחים שונים, הוסדר לפי כל הכללים בפיקוח תחת הנחיות של צה"ל. התלמידים שטיילו באזור צילמו את הנפל לפני שהתפוצץ. מדובר באירוע קשה ביותר ומחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. אנו מבקשים לנהוג באחריות ולהימנע מהפצת מידע שאינו מאומת. המפכ"ל דני לוי בזירת האסון בצפון. בימים הקרובים נמעיט או נפסיק את הטיולים כדי לוודא שזה לא מסכן את הילדים. אביו של אחד התלמידים, מדובר בתלמידי חטיבת ביניים וחטיבה עליונה של ישיבת אורט במעלות, ומבקש לשאת תפילות לרפואת הפצועים. ובידיעה שהתפרסמה כעת, האוצר מבקש קיצוץ רוחבי בתקציב המדינה עבור מימון פעילות ביטחונית תכופה. סתם ולא יסף. מייקרוסופט מפטרת עשרות עובדים במרכז הפיתוח שלה בישראל. מייקרוסופט קיצצה עשרות עובדים בישראל כחלק ממהלך ארגון מחדש, שיכלול גם מעבר של עובדים למשרות אחרות בתוך החברה. דובר הקרמלין מוסר, פוטין מוכן להורות על הפסקת התקיפות באוקראינה ביום הבחירות, אם אוקראינה תחליט לקיים בחירות. ובבורסה היום, שער הדולר נקבע על 3.07 שקלים, האירו נקבע על 3.44 שקלים. ועכשיו למזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמגל.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית ומורגשת ירידה קלה במעלות החום.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט לעסקים ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
1: דלתות עבור,
2: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: עד כאן חדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם יחד ננצח.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

0: בחסות.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מאזינות ומאזינים, 6:06 דקות כאן באולפן הספורט של רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו. אנחנו כאן כמידי ערב עם תוכנית הספורט היומית של הדרום, בין 6-7, עורך המשדר הוא איציק קלפי, המפיק אלעד בובליל, הטכנאי גלב קדירוב, וכאן בעמדת השידור, אנוכי דוד יוסוב, עמכם עד לשעה 7. אנחנו אחרי המשחק במחזור השישי, שבו הפועל באר שבע מוסיפה 3 נקודות למאזנה, כאשר היא חוזרת כאמור עם מלוא הסל, מלוא סל הנקודות מנוף הגליל, 2-0 ניצחון על טבריה, עוד פעם, משחק לא מבריק, משחק עם הרבה דפיקות לב לאוהדי הפועל באר שבע, גם בבית וגם אלה שנסעו לשם, אבל בסופו של דבר המטרה מושגת, והפועל באר שבע רושמת עוד 3 נקודות, ומוסיפה מאזן, ניצחון אחד למאזנה. אנחנו נעבור עכשיו לאורך המשדר, איציק קלפי, ערב טוב איציק.
1: אהלן דוד, ערב טוב.
0: כן, אז חזרנו. הפועל באר שבע חזרה מהפגרה, פגרת הנבחרות ברגל ימין, מוסיפה למאזנה עוד 3 נקודות, ניצחון חוץ, אבל כן, יש לנו שם תינוק ברקע, אנחנו ננסה להתגבר על זה, אבל המשחק לא מי יודע מה. צריך לומר בחינות. איציק?
1: כן, דוד, אתה איתי?
0: אני איתך, אתה כנראה לא איתנו.
1: כן, אני איתכם.
0: דיברתי על המשחק, על 3 הנקודות הנוספות שהושגו במשחק עם רגשות מעורבים יוצאים. הנקודות הושגו, אבל המשחק לא משהו.
1: כמו שדיברנו על זה אתמול בתוכנית, אני חייב לומר ש אתה יודע, עוד ניצחון. היו דקות, בוא נגיד, המחצית הראשונה הייתה ככה, בוא נגיד, פושרת מאוד, ואני אחמיא. הפועל באר שבע לא הצליחה להגיע למספיק מצבים. גם קבלת ההחלטות לא הייתה מספיק טובה בחלק האחרון, במסירה. וזה משהו שבהחלט, אני חושב שהקבוצה, עצמה כקבוצה צריכה לתת עליה את הדעת. רן אמר אחרי המשחק ש אם אתה זוכר, הוא אמר, משתמש במילה, לא קיבלנו החלטות אינטליגנטיות, משהו בסגנון.
0: כן, כן, כן, משהו כזה.
1: וזה בהחלט, בהחלט בעיניי משקף את המשחק. הפועל באר שבע לא הצליחה להראות את היכולת, כמו שאנחנו מכירים אותה לפחות, בוא נגיד, מהעונה שעברה ברמת קבלת ההחלטות, במסירה האחרונה, בביתה האחרונה, ושוב, אתה יודע, זה משהו שהיה נגד קריית שמונה, היה נגד, בחלק מהמשחק, גם נגד הפועל חיפה.
0: רמת גן.
1: גם רמת גן, נכון. סים, בוא נגיד ככה, אני לא זוכר איפה שאלו אותי מה אני חושב שיקרה, הלכתי על תוצאה קטנה, זאת אומרת, 1-0-2-1, בסוף נגמר 2-0 בגלל השאר, אתה יודע, עמוק עמוק בתוך את הזמן. אבל חוץ מזה, זה באמת מאוד הזכיר את המשחקים, את המשחק האחרון, אני אחרי קריית שמונה, מאוד מאוד הזכיר. אבל אתה יודע, יחד עם זאת, בסופו של יום, כשאנחנו מסתכלים, דוד, על התקופה הזאת, אירופה, ליגה, כל עומס המשחקים הזה, השורה התחתונה היא, הפועל באר שבע פחות צריכה, בעיניי, הפועל באר שבע פחות צריכה להסתכל על היכולת, צריכה להסתכל על הנקודות, אם זה בא במקביל, מה טוב, אם לא, צריך לקחת את, באמת את הדברים החיובים.
0: כן, אבל אתה יודע, איציק, נכון, כרגע זה בא במקביל, אבל אתה מכיר את הגישה שלי, למזל יש פג תוקף. ובוא, צריך לומר את האמת, טברי הייתה שווה לפחות 3 שערים במשחק הזה. לפחות 3 שערים במשחק הזה.
1: אני לא יודע,
0: מצבים בטוחים, אני מדבר רק על המצבים הבטוחים.
1: המצב על המצב אחד של שריר פרוד, שזה באמת היה המצב טוב.
0: לא, והיה לה עוד נגיחה שמשני מטר נקחו ליד הקורה. היו שם מצבים, בוא נגיד שמצבים בטוחים לשער, לטברי היה יותר מאשר לבאר שבע. מצבים בטוחים לשער. אבל אני אגיד לך, לא זאת הבעיה, איציק, לא זאת הבעיה. קודם כל יש משחק, יש בעיה גדולה מאוד במשחק ההגנה של הקבוצה. אנחנו רואים את זה לא רק עכשיו, גם במשחק הקודם, משחק הניצחון בבית על קריית שמונה. ראינו את זה, קריית שמונה הגיעה למצבים שבנס לא נגמרו ברשת. וב-20 הדקות האחרונות קיבלנו את זה גם פה. באר שבע באמת, באמת במזל ניצחה את המשחק הזה, יכולה הייתה גם לחטוף. זה דבר אחד, אבל הדבר הכי יציג שאני שם לב אליו, תשמע, אני לא נהנה מהקבוצה, אני לא נהנה מהכדורגל, כדורגל משעמם, כדורגל שבלוני, כדורגל בלי שמחת חיים, מאוד, מאוד, בלי יצירתיות, אני פשוט לפעמים בפרקים מסוימים של המשחק, אפילו סובל מהמשחק. זה, זה, זה, זה לא רק לא נהנה מהמשחק, וזה לא, עכשיו אם זה היה משחק אחד בשבת, בסדר, זו כבר תקופה שהתופעה הזו חוזרת על עצמה, התופעה הזו חוזרת על עצמה, והפועל באר שבע לא משחק את כדורגל שמח, רחוקה מזה, חסר יצירתיות, חסר דינמיות, שחקנים בשלושת רבעי משחק עומדים במקום לזוז, פעם אחת עשה תנועה ז'או ויקטור וראית את התוצאה, פעם אחת הוא עשה תנועה יפה של שחקן כדורגל וראית מה התוצאה. אבל כמה, זה נדיר התנועה הזו שהוא עשה, וזה, אני אומר לך, קשה לראות אם אתה פועל באר שבע. נכון, נכון, הנקודות באות, נכון, נכון. אבל אני רוצה להזכיר לך שיש מאמן בליגה, אחד הטובים שקוראים לו רוני לוי, שהעיפו אותו מביתר ירושלים כשהוא היה במקום ראשון בליגה, בגלל שהקבוצה שיחקה משעמם, ולא שיחקה כדורגל טוב. אז הפועל באר שבע משחקת כדורגל לא טוב. עכשיו יש הרבה סיבות, אירופה, שני מפעלים במקביל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. אבל אי אפשר לבוא ולמכור לנו שהפועל באר שבע משחקת היום כדורגל, כי בשיטה הזאת לא רחוק היום שיתקבל גם 2, 3 ו-4 שערים. זהו, תמשיך.
1: תראה, אני אגיד לך, אבל קודם כל לגבי משחק ההגנה, מסכים לגמרי, בטח נגד אלקמר, אסור לראות ככה כמו שהקבוצה נראיתה. בוא נגיד ברבע שעה האחרונה ש... התחילה להיות העיפות, ובאר שבע ניסתה לשמוע על התוצאה, ו... וקירת שמוע, סליחה, ומבחינת טבריה היא ניסתה באמת, אתה יודע, בשארית כוחותיה לצאת עם משהו ולשוות את התוצאה, היא הייתה קרובה, נכון, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את זה, אני מקבל את זה, אני חושב שמה שלי הפריע פחות התוצאה, אלא זה שאנחנו לא ראינו את השחקנים, כמו שאמרת, עושים הרבה תנועה, לא ראינו את ה, אתה יודע, את המהירות,
0: משעמם, יציק, משעמם, כדור מקבל, מיגל מקבל רוחב, הוא באמצע מקבל אחורה, מיגל מקבל שוב לדיופ, דיופ מקבל שוב ימינה, זה משעמם, שבלוני, זה לא כדורגל, זה לא כדורגל.
1: צריך לשבור את הבונקר שיש לה,
0: בסדר, צריך לשבור, אבל בוא, יציק, רוב הקבוצות שתשחקנה נגד הבונקר, למה את הגדולות, כן?
1: נכון.
0: ככה תשחקנה, ככה תשחקנה.
1: אני חושב, דוד, שאני רואה את הפועל באר שבע הזו, שצריכה לשלב בין אירופה לבין הליגה, ויש הרבה מאוד רוטציות שרן חייב לעשות רוטציות. זוכר שנה שדיברנו על זה שרן לא עושה חילופים, והוא מסיים משחק עם שני חילופים, שלושה חילופים, במקום חמישה.
0: לא, אבל עזוב, איצי, גם הרוטציה המקובלת, בוודאי שהוא חייב לעשות רוטציה. אני מדבר על שיטת המשחק, על שיטת המשחק. גם אם הוא היה עושה רוטציה, ולא היה עושה רוטציות, ברוב המשחק היינו נראים ככה.
1: בסדר, אבל אתה יודע, כשאני מסתכל על הרכב, אז היו כמה וכמה שחקנים ש, אתה יודע, הם עדיין, הם נכנסו לתוך השיטה. אם זה פורסון, ואם זה ז'ואו ויקטור, ואם זה נניח סתם, ניב יושע לא פתח, כן, אבל חמודי קנן פתח, וחמודי קנן אמנם הוא שנה שנייה בבאר שבע, אבל חמודי קנן לא שחיק יותר מדי בעונה שעברה, אז גם הוא סוג של, אתה יודע, איזה שחקן חדש כזה שצריך
0: לא יודע, איציק, אני מזמן, אתה יודע, אני מקבל הכל, כל מה שאתה אומר ומה שאומרים לי גם אחרים, אני מזמן לא השתעממתי כמו שאני משתעמם במשחקים האחרונים.
1: אני חושב
0: אני לא רואה כדורגל.
1: אני חושב שכולם צריכים להבין, כולל אותנו התקשורת, שהפועל באר שבע, אם אתה יודע, כל כך הרבה שונים בין משחק למשחק, היכולת לא תהיה אותו דבר. כשהקבוצה רצה בעונה שעברה עם 11 שחקנים קבועים, והיה לך פה
0: שינוי. אז זהו, זה העניין הוא שזה לא היכולת. זו לא היכולת, זו השיטה. זו שיטת משחק שבכל הרכב תראה ככה. בכל הרכב. וזה לא היכולת. כי יש פה שחקנים שיש להם יכולת, ואנחנו ראינו את זה גם בנוף הגליל. יש פה שחקנים שיש להם יכולת. זה שיטת משחק שאני לא יודע, אני תופס את הראש לפעמים. אני יודע בדיוק מי ימסור למי, אני יודע בדיוק מי יחזיר אחורה למי, אני יודע בדיוק מה... אני לא אמור לדעת. כי אם אני יודע, גם ההגנה היריבה יודעת, אז איך תפתיע אותם?
1: אני חושב שהשיטה היא שיטה טובה.
0: טוב.
1: איך שהם מבצעים אותה, היא לא מספיק טובה.
0: מעניין.
1: גם ברמת קבלת ההחלטות, גם ברמת המהירות, שהקבוצה מזיזה את עצמה ומזיזה את הכדור.
0: תסכים איתי שאם היו שם, אם היו שם חלוצים יותר מיומנים, וזה היה נגמר ב-2-2 או 3-2 לטבריה, היינו מדברים, גם אתה היית מדבר אחרת עכשיו, אבל בסדר, נגמר 2-0. נגמר 2-0, סבבה.
1: אם היה את אוגריסה, זה לא היה נגמר כנראה בניצחון של בן שם, אבל אתה יודע, אני מקווה מאוד, ואני יודע שרן מבחינתו גם לא מרוצה לראות.
0: מה קורה עם אלקמר? מתי יוצאים? מה תמונת ההרכב?
1: מחר בצהריים יוצאים להולנד לקראת ההכנות וההמשך ההכנות. היום דרך אגב הקבוצה לא קיימה אימון, היה חופש. בנועל ביום לאחר המשחק יש אימון, יומיים לאחר מכן יש חופש. והקבוצה מחר בצהריים תצא להולנד ומשם היא בעצם תמשיך את ההכנות שלה, אין לה יותר מדי. היא תעשה אימון בבוקר, ואימון ביום רביעי, האימון המסכם בעצם לפני המשחק. כשרק אחרי האימון המסכם אנחנו נוכל פחות או יותר לדעת את התמונה, אבל בוא נגיד שאנחנו נראה שינוי מן הסתם, אמיר גנח וזי אחמד צריכים להיכנס להרכב, גם אליאל פרץ ומיגי אושפה שלא פתחו במשחק האחרון, גם כן צריכים לשחק, ואנחנו גם נראה את השינויים הגבוהים, יש איזה... סימן שאלה לגבי פדרו אמדור שהוחלף בעקבות רגישות בשרך האחורי, ואף אחד בבאר שבע לא רצה לקחת סיכון ועשו את החילוף הזה של הקו שלושה בלמים. לא יפתיע אותי אם אנחנו נראה גם הפעם, אם אנחנו נראה מהלך כזה של שלושה בלמים, ואז בעצם עוזאי אחמד, או שאנחנו נראה את ויקטור מספקים על כל הקו, ובעצם זה יפתור במרכאות את העניין של ה... של המגן השמאלי של פדרו אמדור, אם וכאשר הוא לא יהיה קשיר למשחק. ומבחינת הפועל באר שבע, אתה יודע, היא באמת באמת תקווה לעשות משחק טוב. אתה יודע, אני ראיתי את המשחק האחרון של אלקמר נגד פיינורד, שזה בעצם, אם אני לא טועה, זה היה הפסד של אלקמר, הפסד הראשון של הדרך.
0: הפסד?
1: והיא מגיעה למשחק הזה.
0: אם אני זוכר טוב. טוב, נבדוק את זה.
1: ואתה יודע, גם כן ערב המחזור הזה הייתה מוליכת הולנד, פריך אתה יודע לתת לזה הרבה מאוד כבוד.
0: עכשיו נותרה סוגיית הקהל, ששלושה ימים לפני המשחק עדיין לא סגורה.
1: סוגיה כואבת.
0: סוגיה מאוד מאוד כואבת, ואיתנו על הקו יושב ראש ההתאחדות, נקבל אותו בברכה, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ. ערב טוב אדוני.
2: ערב טוב לכם, ערב טוב למאזינים.
0: אתה יכול לעדכן אותנו נכון לשעה הזו, איפה עומדת הסוגיה הזו, מה אוהדי הפועל באר שבע צריכים לדעת, במיוחד אלה שכבר רכשו כרטיסי טיסה, מה קורה בסוגיה הזו?
2: נכון לשעה הזאת, לשיחה שהייתה לא מזמן בין השגריר שלנו שנמצא בהולנד לראשת העיר, שיחה שתואמה להיום, אין לצערנו שום חדש.
0: זאת אומרת, היא
2: עדיין עומדת בסירובה.
0: עדיין באר שבע לא יכולים לנסוע למשחק.
2: היא עדיין עומדת בסירובה, שעדיין באר שבע לא יוכלו להגיע למשחק לצערנו הרב.
0: אני רוצה לשאול אותך...
2: זה לצנינים בעיניי.
0: אני רוצה לשאול אותך, האם אין התאחדות אירופית? זאת אומרת, כל עירייה יכולה להחליט שהיא תארח או לא... איפה ההתאחדות האירופית? איפה אתם כהתאחדות? או שאתם חוששים לריב איתם בגלל מצבו העדין של הכדורגל הישראלי?
2: לא, לא, זה קצת לא הוגן להגיד את זה.
0: אני שואל, אני לא אומר, אני שואל.
2: אתה אמרת, אתם חוששים לריב.
0: אני שואל אם אתם חוששים.
2: אני מהרגע ששמעתי את זה, אני רב איתם, ורב איתם, ורב עם נשיא ההתאחדות ההולנדית, ורב עם ראשת העיר הזאת, שהיא מתנהגת לדעתי בצורה בריונית.
0: אבל למה הם? למה לא וופה?
2: גם וופה, גם וופה, דרך אגב, שהיא יצאה גם ממנהגה והתערבה, וגם קיימה שיחה עם ראשת העיר, מי שסמנכ"ל, משנה למנכ"ל וופה ואחרי התחרויות, קיים שיחה אישית איתה, לאחר שאני שוחחתי איתו גם באופן אישי, הוא קיים שיחה אישית איתה וחזר אליי, ואמר לי שינו, היא מתעקשת שהיא טוענת שזה עניין ביטחוני, אני קשה לי להתמודד עם זה. התקנוני וופה אומרים דבר מאוד פשוט, אפשר לקיים משחק ללא קהל חוץ, כאשר זה בסמכות העירייה להגיד אם הם לא מסוגלים או כן מסוגלים להפריע.
0: אז כל עירייה עכשיו תאמר את זה ונגמר הסיפור.
2: יופי, יפה, יפה. וזה מה שמטריד אותי מאוד מאוד מאוד, כי אנחנו רואים מה קורה ואנחנו רואים שזה, ואני מאוד מאוד מפחד במדרון חלקלק מאוד, ואני מאוד מפחד מאיזשהו אפקט דומינה שיהיה פה, ופתאום יגידו בואו, אנחנו לא רוצים להריח אתכם בשום מקום, ואנחנו צריכים להיזהר מזה, אבל אתם רואים שזה גם קורה בנבחרת לצערי, וזה גם קורה עכשיו בבלגיה שלא רוצים להריח את באר שבע בבלגיה ומעבירים אותם לגרמניה.
0: לא, זה בסדר. ברגע שאתה לא רוצה להריח...
2: אבל לפי מה שאני מבין זה גם הולך להיות...
0: מוטל עליך להריח במקום אחר, אז אם ההולנדים היו מארחים במקום אחר, בסדר.
2: אבל זה אותי יותר מטריד מזה ש... תראה, מה הבעיה עם עוד באר שבע? למה לא יכולים לקבל אותם? אני לא שמעתי בחיים שום בעיה של התנהגות של עוד באר שבע בחול, לא שמעתי שום בעיה של אלימות, לא שמעתי שום בעיה של שום דבר. אז מה הבעיה להריח? וזה הכול, דיברנו על סך הכול, התחייבנו לפחות בערך 200 מועדים, שידענו בדיוק מים, וגם אמרנו איפה הם ישנו, ואמרנו שהם ייצאו בעשרות מאורגנות, ואמרנו ש... כל הנדאג בדיוק להגיד מאיפה הם הולכים ואיפה הם חוזרים ואיפה הם... כלומר, כל, לתת להם את כל הפרטים מאלף ועטף. אז הסיבה היא, היא לא סיבה של עדי בר שבע, היא סיבה בעיניי, היא סיבה אנטישמית או אנטישראלית, תקראו להם ואיך שאתם רוצים, שלא רוצים אותנו שמה, והם עושים הכל כדי שלא נגיע. כי גם המשטרה, בשיחה עם ניר קץ, מנכ״ל עדי בר שבע שהייתה, הם אמרו שהם מסוגלים להפתח את האירוע. ולאחר מכן ראשת העיר אמרה בפגישה במועצת העיר שקרה שם ואמרה שהם לא יכולים.
0: רגע, אז לפי מה שאתה, אם הבנתי...
2: ואני מיד הוצאתי להם מכתב חריף מאוד מאוד מאוד ש... אני לא מבין איך
0: אני אם הבנתי נכון את דבריך, אדוני יושב ראש ההתאחדות, יש בתקנון וופה סעיף שמאפשר לכל ראש עיר להחליט שקבוצה כזו או אחרת הוא לא מוכן לערך את האוהדים שלה?
2: זה לא שהוא לא מוכן לערך, שהוא מבחינה ביטחונית.
0: באצטלה ביטחונית, כן.
2: התשובה היא כן.
0: אז אתה יודע, אז לאן זה לוקח אותנו? מהמקרה הזה ילמדו ערים אחרות.
2: אני אמרתי עוד פעם,
0: זה תקדים, היה תקדים כזה?
2: אני מאוד מוטרד מזה.
0: למיטב ידיעתך, היה תקדים כזה?
2: ואני מתכוון להמשיך לקיים שיחות עם מועפה בסוגיה הזאת, כי זו סוגיה שהיא לא מקובלת. אני לא יודע אם אתם ראיתם במשחק שהנבחרת עם אירלנד, מה היה לנו, העירים לא רצו שיגיע קהל שלהם אלינו, ולא רצו להריח אותנו עם קהל, ועזוב את ההתנהגות מסביב כבר, אני לא מדבר אליה, כי גם היא מזעזעת בעיניי, אבל אנחנו בסוף בסוף נמצאים באיזה מציאות, שאני מבחינתי לא מתכוון לוותר,
0: מה אתה יכול לעשות חוץ מלמחות?
2: אני אחזור למה שאמרת, אני אמחה, אני אפעיל את כל מה שאני יכול.
0: איפה המדינה?
2: גם ברמה מדינית.
0: איפה המדינה בעניין הזה?
2: המדינה נכנסה לעניין, אני יכול להגיד
0: מאוחר מדי, לא?
2: שר החוץ נכנס לעניין. תראה, אנחנו לא במצב לדעתי שיש הרבה קשב אלינו במקומות האלה היום, והנה אומר לך, השגריר וגם השגרירה ההולנדית היום קיבלה שיחה פה ממשרד החוץ, והם עדיין עומדים על הרגליים האחוריות, לא לקבל אותנו. שזה, תשמע, אתה יודע, בתור ישראלי, ומשהו שהוא מאוד מדאיג אותי. עזוב כדורגל, זה מדאיג אותי כאדם.
1: שינו, ערב טוב, אני חייב לשאול אותך, כי אתה יודע, יש הרבה אוהדי הפועל באר שבע ששומעים אותנו, וחלק מהם גם, אתה יודע, רכשו כרטיסי טיסה, יש להם כבר מלונות משוריינים, חלקם ויתר לגמרי ולא ימרי, אבל חלקם אני יודע, אני אפילו מכיר כמה שמתכוונים להגיע, ואפילו לא מתכוונים להפגין, אבל מתכוונים לעשות איזושהי פעולה כזאת דרך שלטים, להעביר איזשהו מסר, כי אתה יודע, מה שעשה מאוהדי אלקמר, שהם מבחינתם כאוהדים לא רוצים לראות גלים, לא דגלי ישראל ולא דגלי פלסטין, הם רוצים לראות אך ורק את התמיכה של אלקמר בקבוצה, וזה משהו שאולי יכול להעיד מבחינת ארגון האוהדים שלהם, שהם מבחינתם רוצים להתעסק רק בכדורגל, וראשת העיר מחפשת פוליטיקה זולה. השאלה, מה אפשר להגיד לאותם אוהדים שמתכוונים לטוס, ואני יכול להגיד לך, אני אפילו ראיתי שלט אחד, שאחד האוהדים שמתכוון ללכת לשם ולעמוד באיזושהי פינה, אני גם מבין שאתה חשבת אפילו אולי גם כן להיות יחד עם אוהדי באר שבע שם, ולתת כתף, כי אם אתה תהיה שם זה יהיה אירוע אחר. מה אפשר להגיד לאותם מועדים?
2: תראה, אני כתבתי במכתב לראשת העיר שהיא לא תוכל למנוע מאיתנו להיכנס להולנד. עם כל הכבוד לה. ואם אנחנו ניכנס להולנד, או דבר שבע אני מתכוון, כרגע אני אומר אנחנו, כי אני כרגע באותו כובע, הם יגיעו לשם ותצטרך להיות אחראית עליהם, עם כל הכבוד לה. בין אם הם בחוץ או בין אם הם בפנים.
0: מה יכולה לעשות בעצם אם מגיעה קבוצה? 50 איש מגיעים למשחק, מה יכולה לעשות בעצם?
2: היא לא יכולה לעשות שום דבר.
0: חוץ מלמכור להם כרטיסים.
2: הם יכולים לא למכור להם כרטיסים.
0: בדיוק, בדיוק.
2: מעבר לזה, המשטרה יכולה להגיע, להגיד להם באזור הזה של חייס, של האצטדיון, אתם לא יכולים להתקרב. זה בסדר, אבל לא מעבר לזה, הם יכולים לשבת בבר, הם יכולים לשבת במרחק מהאצטדיון, הם יכולים לעמוד איפה שהם רוצים. אני רק צריך רק כולנו להתפלל שזה יהיה בטיחותי, וחלילה לא יבואו ומישהו ינסה...
0: בוא נסתכל הלאה, כי המשחק הזה כנראה עבוד לנו, גם מדבריך אני מבין.
1: שינה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה עכשיו, הפועל באר שבע ארבעה משחקי חוץ, בשקטש לא מארחים בטורקיה, וזה יותר אני יכול להבין.
0: זה דווקא טוב, איציק, זה דווקא טוב.
1: כן, בסדר, תנסי לו אז בדיזל.
0: בלגיה גם לא.
1: אלקמר בלי קהל חוץ.
2: דרך אגב, גם זה בשקטש, הם בהתחלה ניסו לעשות, אמרו אנחנו נארח אתכם בטורקיה, וחשבו שאנחנו נלחץ, אני התפוכחתי עם אלונה, ואמרתי לה, אנחנו ממשיכים בדרך שלנו, שיגידו מה שהם רוצים, אנחנו נגיע לאן שהם יגידו, הכל בסדר. ידעתי ש...
1: אגב, הטורקים גם יכולים לבוא ולהגיד, המשטרה באיסטנבול, אנחנו לא מוכנים לקחת...
0: חכה, אולי עכשיו הם ילמדו.
2: מה שיגידו, אנחנו נגיע. אני מתחייב לך שאם יגידו שמערכים אתכם בטורקיה, את באשר בטורקיה, אני מתייצר...
0: לא, איציק אומר שראש עיריית איסטנבול...
2: מה זאת אומרת?
0: יכול לעשות מה שעשה ראשת העיר, באלקמר.
2: אבל הם לא עשו את זה, הם לא רוצים להביא אותנו אפילו לטורקיה. הם רואים שהם לוקחים אותנו החוצה, גם הם וגם הבלגים.
0: תגיד, שינו, אם נסתכל טיפה יותר, אתה יודע, נעלה למעלה ונסתכל מלמעלה, המצב של הכדורגל הישראלי באירופה הולך ומתדרדר, מדחי לדחי. ראינו עכשיו בפגרת הנבחרות מה קורה. עזבת את הקטע המקצועי של הנבחרת, איזה יחס ואיזה עוינות ואיזו אנטישמיות. אנחנו רואים מה קורה עכשיו עם הפועל באר שבע. לאן אנחנו הולכים? בעונה הבאה יכול להיות בכלל שאתה יודע, קרוב היום שיעיפו אותנו לחלוטין.
2: אין לי תשובה טובה לצערי.
0: אתה חושש מזה?
2: תאמין לי שאני חווה את זה כאילו. כל יום, כל היום, ואני כל היום מנהל שיחות, גם עם, ברמה מדינית פה, וגם ברמת אופה, וגם ברמת התאחדויות, שיש לנו, אני יכול להגיד לכם שדווקא בגין ראשי התאחדויות, יש לנו ידידים רבים וטובים, שמנסים לעזור ולתמוך, אבל כן, המצב שלנו באירופה הוא... לצערי הוא מצב לא טוב, לא טוב, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו, לאן זה הולך ואיך יוצאים מזה.
1: אגב, אני חושב שהבעיה הזאת צריכה להטריד לא רק את הכדורגל, לא
0: את כל ענפי הספורט, בכלל.
1: אני חושב שזה את כל הספורט הישראלי, זה יכול להיות...
2: זה לא רק ספורט, חברים, זה מטריד אותי, זה מטריד אותי כאזרח מדינת ישראל.
0: נכון.
2: כיהודי, כישראלי, לא משנה מה, זה מטריד אותי מאוד, כי גם כשאתה מסתובב היום באירופה כישראלי, בוא, אתה פתאום לא נעים לך.
0: תגיד, אם כבר אתה איתנו, כמה מילים על הכישלון בקמפיין של נבחרת ישראל?
2: אמרתי מה שהיה לי להגיד בסוגיה הזאת. אין ספק שהתוצאות מאוד מאוד מאכזבות. אנחנו צריכים להבין איפה כשלנו ומה עשינו לא נכון. ולתקן לקראת המשחקים בנובמבר. אני כן מאמין ואני כן חושב, אני כן מאמין גם בצוות וגם בסגל של הנבחרת, שיש נבחרת, סגל שחקנים טובים מאוד, יש צוות מקצועי טוב מאוד. כן, קרו דברים פחות טובים בשבועיים האלה לצערי. המשחקים האחרונים היו יותר טובים, הרבה יותר טובים מהמשחק. תראה, בוא נגדיר את זה ככה. המשחק נגד אוסטריה, לולי האדום, היינו במשחק ביג טיים. המשחק נגד אירלנד היה...
0: הראשון.
2: כן, נפילה קולוסלית של כל המערכות שקרסו שם, לדעתי, הייתה בעיה קשה בהכנה שרון המשחק, ואנחנו ניתן את הדעת על זה. אבל גם שם, זה התייצב בסוף, אחרי כבר שלוש שבע, זה התייצב, לצערי, מאוחר מדי. ובאנו לקוסובו אחרי מפלה כזאת, ואחרי שכל המדינה ציפתה שיהיה תוצאה אחרת, ובאמת, עם לחץ אדיר, והם הצליחו לייצב את המערכת. אני חושב שגם שם יכלנו לנצח עם קצת מזל, ובמשחק השני נגד אילם כבר נראינו אחרת, נראינו הרבה יותר מחויבים, הרבה יותר טובים, גם הגיע לנו לנצח את המשחק, אבל לצערי זה לא קרה. וגם יש הרבה ביטחון על מה שעברנו.
0: שאלה אחרונה, איציק,
1: לסיום. אני חייב לשאול, תראה איך שאנחנו מכירים את ההיסטוריה עם הפועל בן שבע שלך, עם כל מה שקרה מאז מה שהיה בעונה עם מכבי תל אביב והיסד הטכני, ופתאום ראינו את הפועל בן שבע, מוציאה גם בהודעה אישית על הסיפור של אלקמר, שהיא מרעיפה מחמאות ושבחים, וגם אני יודע מאחורי הקלעים, שהם מאוד מאוד שמחו לראות את ההירתמות מהרגע שבעצם אתה נכנסת לעניינים עד עכשיו. האם אנחנו נראה, אתה יודע, התחממות בין אלונה, הנהלת הפועל בן שבע, לביניכם הנהלת ההתאחדות, למרות כל מה שקרה, ואתה יודע, גם האוהדים ש... אתה יודע, הם מבחינתם בסופו של דבר חלק נכבד
0: והכתבות... איציק, תן לו לענות, כי רק השאלה גמרה את הזמן.
1: כן, יאללה.
2: תראה, אני אענה לך ככה. קודם כל, הפועל בר שבע, בקבוצה שאני מאוד מאוד מכבד ומעריך, היא קבוצה סופר חשובה בכדורגל הישראלי.
0: למה לא באת לחגיגות האליפות אם כך?
2: אני אענה גם על זה, אני אענה שנייה. אחד, לא הוזמנתי. שתיים...
0: לא הוזמנת על ידי המועדון?
2: לא. שתיים, אני בא, ואגב, בירכתי אתכם, וישר שסיים אליפות, התקשרתי לאלונה ובירכתי אותה, והוצאתי הודעה. לא הוזמנתי, וגם... אני גם בוא אגיד לך משהו, שבאתי לכבד את הפועל באר שבע, וחשבתי שנכון שיהיה מציג בכיר שאם הפועל באר שבע תיקח אליפות, שלא יהיה, יתנו לה צלחת מנכ״ל עם כל הכבוד.
0: לא הוזמנת לאן, אני לא מדבר על חגיגות האליפות, אני מדבר על הטקס באצטדיון.
2: אני אומר, לא הוזמנתי למשחק הזה.
0: גם לזה לא הוזמנת?
2: נכון, עכשיו, אני למשחק ההוא, אני באתי, החלטתי שאני מגיע, במשחק ההוא שספגתי את הקללות, ואני לא התרגשתי מהקללות. אני מה שיותר פגע בי זה הנושא של שיצאתי החוצה והיה כאילו רצון לפגוע בי.
0: כן, זה לא בסדר.
2: לפגוע בי פיזית. עכשיו בוא נעזוב את זה כבר היסטוריה, במקום אחר.
0: כן, רק תענה לאיציק ונסיים.
2: אני יכול להגיד את התחסים שלי עם אלונה, עם מערכת יחסים מצוינת. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מצוין לקידום הכדורגל הישראלי. אלונה עושה עבודה אדירה בהפועל באר שבע. הפועל באר שבע הייתה פסע מהיסטוריה בליגת אלופות, ואני יכול להגיד לך שזה היה הלילה אחד הקשים שלי בכדורגל, באמת, כל כך רציתי והתפללתי שזה יקרה, אבל אני עדיין חושב שעשו עונה מצוינת, ויעשו עונה מצוינת, וליגה אירופית זה כבוד גדול, ואני אמשיך לעבוד בשביל הפועל באר שבע, כל מה שאני אוכל אני אעשה, לטובת הפועל באר שבע ולטובת הכדורגל הישראלי.
0: שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות, תודה שדיברת איתנו. ערב טוב
2: שלי. תודה. ובהצלחה.
0: תודה רבה, תודה. כן, אנחנו צריכים את ההצלחה הזאת. תודה גם לך, איציק אלפי. ערב טוב. עכשיו פרסומות ומיד נשוב.
3: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
5: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
8: בום, כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב. רצים, משחקים, מכירים חברים וצוברים ביטחון. ההרשמה לחוגי הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה, לבנות ולבנים בעיצומה. ספורט, חברים, ערכים, חוויה. מוקדי הפעילות פזורים ברחבי באר שבע ודימונה. לפרטים חפשו מחלקת הנוער הפועל באר שבע דימונה כדורסל.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
13: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
14: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
15: אדוויל, לכאב הראש שלי.
16: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
13: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בחסות?
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אנחנו ממשיכים לדון בביזיון של משחק הליגה האירופית באלקמר. איתנו חברי וראי, כתב ערוץ חדשות 12, אלמוג בוקר. ערב טוב, אלמוג.
5: שלום, שלום, ערב טוב, דוד.
4: אתה פרסמת פוסט נזעם על ההחרמה הזו של עיר בהולנד שמחרימה קבוצה ישראלית, מונעת מהקהל שלה להיכנס למשחק בלי שום סיבה. יש סיבה בעצם, אתה אומר, אנטישמיות. לכולנו זה ברור, לכל ילד, לכל ינוקה. זה ברור, ואתה גם מוכן נגד התנהלות המדינה ומשרד החוץ בראשה, שבעצם לא עשו כלום, אולי עכשיו הרימו איזה טלפון כדי לצאת ידי חובה.
5: כן, תראה, בסוף אין לנו שום ציפייה מההולנדים, באמת שאין שום ציפייה, ברור לנו שהמניע הוא אחד, זה אנטישמיות ושנאת יהודים, זה הסיבה היחידה אחר שהם לא רוצים לראות אותנו במגרש שלהם, אז כמו שאמרתי, מהם אין ציפייה, אבל אתה מצפה ממי שמקבל על עצמו תפקיד של שר להיות כל כולו בתוך האירוע. זה לא בגלל שזה הפועל באר שבע. הפועל באר שבע היא בכלל לא הסיפור, וזה לא משנה אם זה באר שבע.
4: ממש לא, ממש לא.
5: או מכבי חיפה, או לצורך העניין הפועל פתח תקווה. הסיפור זה...
4: מחר זה קורה לכל אחת מהן.
5: נכון, שברגע שאתה נותן לגיטימציה ומאפשר את זה, מחר בבוקר זה יקרה למכבי תל אביב בכדורגל, ואחרי זה למכבי תל אביב בכדורסל, ואחרי זה לנבחרת ישראל, ואחרי זה לספורטאי שירצה להתחרות באליפות העולם בקפיצה לגובה. שלא יאפשרו לו להתחרות, לא רק שלא לראות כאן, לא להתחרות בכלל. המחויבות שלהם הייתה, מהרגע הראשון, להסתער על האירוע הזה. אתה יודע, ניסיתי להבין הבוקר, אני נוהג לא, אפילו אם זה ברמת ציוץ, לא לצייץ לפני שאני בודק לעומק, וניסיתי להבין עם שר החוץ גדעון סער האם הוא פעל עד אז, ואז נאמר לי שהם חיכו להחלטה הסופית, והבוקר, בהמשך הבוקר הזה, צפוי אתר גדעון סער.
4: ואיפה שר הספורט?
5: לדבר עם סגן שר החוץ של הולנד. למה רק עכשיו? ואיפה שר הספורט? למה הם לא מתאבדים על זה? מה הם רוצים להגיע למצב שבו לא מאפשרים?
4: זה לא מספיק חשוב, זה לא מספיק, אתה יודע.
5: תראה, אתה יודע, דוד, ניסיתי לחשוב על סיטואציה שבה אנחנו הולכים למגרשים, אתה, אני, הילדים שלך, הילדים שלי, מגיעים לאצטדיון, ובכניסה רשום אין כניסה לישראלים. זה מה שהולך לקרות ביום חמישי.
4: נכון,
5: אגב,
4: נכון.
5: הסיפור נגמר. זה כבר לא משנה, ההולנדים ניצחו פה, כי גם אם לצורך העניין יחליטו לשנות את ההחלטה בגלל הלחץ עכשיו...
4: לא יחליטו, לא יחליטו. וכולי, דיברנו לא, עכשיו עם שינו זוארץ, אין סיכוי.
5: אגב, צריך להגיד, שינו עשה הכל מה שהוא יכול.
4: כן, אנחנו ככה מתרשמים.
5: אבל אני כן רוצה להגיד לך, שגם אם כן, תחשוב, מי יכול לשמות את הלוז שלו בתוך דקה וחצי ולהיות בהולנד? בסוף הכניסה של הקבוצה זה ביום שלישי. אתה לא צריך לקחת חופש מהעבודה, אז זה לא ריאלי. אבל אתה יודע מה? במובן הזה, גם אם יוחלט ולא יבוא קהל, עדיף מזה שיוחלט שלו. כי מחר בבוקר אותה יש משחק שאמור להיות בגרמניה, הקהל עכשיו, הקבוצה תגיד, למה היה בגרמניה סבב בית ולא מביא את הקהל הישראלי, הנה יש כבר תקדים ואף אחד לא עשה שום דבר.
4: נכון, ועכשיו הטורקים שהחליטו שלא יערכו באיסטנבול אלא במקום אחר, יכולים להתעורר, וראש עיריית איסטנבול יכול לבוא ולהגיד אותה טענה.
5: נכון, בדיוק.
4: ואין אוהדים ואין כלום, וככה קבוצות, אתה יודע, משחקות בלי קהל חוץ, ומסתבר, מספר לנו שינו, שיש סעיף כזה בתקנון של וופה, שמאפשר לראש עיר מערכת לפסול אוהדים אם הוא חושב שיש סכנה לביטחון. זה פשוט מדהים הדבר הזה.
5: מטורף. אני אומר לך יותר מזה, אני חושב שגם ראש הממשלה נתניהו היה צריך להידרש לעניין הזה. אני לא יודע אם נעשתה פנייה או לא נעשתה פנייה, אני לא יודע אם שר החוץ ושר הספורט תדכנו אותו בכך, אבל הוא גם היה חייב להידרש לעניין הזה, כי שוב פעם אני אומר.
4: זה עניין לאומי, אני מסכים איתך. זה עניין לאומי.
5: לאומי לגמרי.
4: זה לא הפועל באר שבע. זה עניין לאומי, טוב, אנחנו נגלה למי שלא יודע, כן, גילוי נאות, שאתה אוהד הפועל באר שבע, וזה לא קשור בכלל לעניין, גם אני, זה לא קשור בכלל בכלל לעניין הזה,
5: כי זאת,
4: גם אני וגם אתה, מאז שאנחנו ילדים,
5: בדיוק,
4: ואין שום קשר לעניין הזה, ואנחנו בתור אזרחי מדינת ישראל צריכים להיות מאוד מאוד מודאגים, לא רק ממה שקורה עם הפועל באר שבע, אלא עם הכדורגל הישראלי בכלל, ועם כל הספורט הישראלי.
5: נכון, אגב, גם דני קושמרו שחתום יחד איתי על הפוסט הזה, גם מועד בר שבע, אבל עוד פעם, זה לא בא מהמקום הזה, זה בא אך ורק מהמקום של ההבנה שזה אירוע לאומי, וצריך להתייחס אליו ככה, ולצערי לא מתייחסים אליו. נקווה שהחבר'ה שלנו יעשו את העבודה על המגרש, וכאן לגמרי כאוהד, שיביאו שלוש נקודות על הראש שלהם, ולמדו אותם ללקח יותר חשוב.
4: תגיד, אם אתה כבר איתנו, אז בוא נשתמש ביכולות ובפרשנות שלך, איך אתה רואה את הקבוצה עד כה?
5: זה כאילו היה, התחיל מאוד מאוד טוב, למרות שכולנו חשבנו שאין סיכוי השנה, ואז היינו במרחק של שניות מליגת האלופות, ואחרי זה הייתה קצת...
4: דווקא באירופה הייתי מאוד אופטימי.
5: נכון.
4: למרות המכה שקיבלנו בשנייה האחרונה.
5: אז עד המכה הזאת זה הרגיש, אבל ראינו גם במשחק הראשון של באר שבע בליגה האירופית, ראית קבוצה. ראית קבוצה שגם יכל לנצח את המשחק הזה.
4: נכון.
5: ואני חושב שקוז'וך מצליח... לחלק את העבודה, חושב שגם הפגרה הזאת באה לנו בזמן עם הפציעות ועם העובדה שהיינו מורחקים וכו'. קוז'וך מצליח לחלק בין השחקנים, בין המשחקים שלא יהיה אומס גדול מדי. נכון, לא היה משחק גדול בשבת, אבל ניצח 2-0, קטנת את הפער מול מכבי תל אביב, צמצמת אותו לשלוש נקודות, שזה מאוד משמעותי, כי באר שבע כל מה שחשוב לה בסוף זה להגיע לינואר, כפול אני מקווה שלא, אבל את השלב הראשון של הליגה האירופית, אתה לא מגיע עם איזשהו פער גדול, כי אתה רוצה לספוד בשנה הבאה
4: אלמוג, אתה קצת נעלם לנו, אז אולי תשנה פוזיציה טיפה, או שאתה בנסיעה?
5: אני בנסיעה, ככה יותר טוב?
4: כן, כן, יותר טוב, כן.
5: אני אומר, בסוף המטרה שלנו זה לזכות באליפות גם השנה, כדי להגיע לליגת האלופות בשנה הבאה, ולכן אתה צריך לנסות לחלק את הכוחות בין מה שאתה עושה באירופה למה שאתה עושה בליגה. אני אופטימי גם לגבי יום חמישי הקרוב. אני חושב שיש קבוצה מספיק טובה, שחקנים מספיק טובים, כדי להביא ככה את הנקודות.
4: למרות כל העוינות והאנטישמיות, או אולי אתה אומר דווקא בגלל זה. אלמוג? טוב, הקו משובש לחלוט.
5: הראשון, לבוא ולהתפוצץ על המגרש הזה, ספורטיבית. עזבו אותי מהמלחמות, מהאמירות, ההוא אמר לך ככה, זה לא מעניין, זה רק מוריד מהריקוד. תבואו מפוקסים למשחק, תתמקדו בלנצח, לקחת נקודות, לא טקו ולא נעליים, זה לא איזה אימפריה גדולה.
4: נכון.
5: קבוצה שאפשר לנצח אותה, ויש גם מאמן מצוין, יש גם שחקנים, ואנחנו אמנם לא נוכל להיות במגרש הפעם, אבל יש קהל גדול שנמצא מאחורי הפועל באר שבע גם במשחק הזה.
4: ובנימה אופטימית זאת, נודה לך, אלמוג בוקר, כתב חדשות 12, תודה רבה לך. ערב טוב אלמוג, ערב טוב. אנחנו להפסקת פרסומות נוספת ומיד נשוב עם מועד הפועל באר שבע שיש לו כרטיס, טיסה, הוא לא יודע מה לעשות, מיד.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה, לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: ועכשיו טיפ של אבוקדו. האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים אפילו אם הם טבעוניים.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, כרמי גת. מחכים לכם.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
13: אנחנו רוצים להיות יחד, לצחוק, להתרגש. אנחנו חייבים את זה בשבילנו. עכשיו, יותר מתמיד. שלום, כאן שמולי כפרח, מנכ"ל תיאטרון באר שבע. אני מזמין אתכם להצטרף ל-14,000 מנויים וליהנות מקומדיות, דרמות מרגשות ויצירה ישראלית מקורית. יאללה, נפגשים!
14: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
15: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
16: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: בחסות.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שבנו אליכם, תודה שנשארתם. איתנו עכשיו אלי חכים, מועד הפועל באר שבע, שקנה כרטיס, לא למשחק, כי לא מחו, אבל כרטיס טיסה להולנד, מיד עם ההודעה על המשחק, על לוח המשחקים. ערב טוב אלי.
7: אהלן, ערב טוב דוד.
6: מה עושים? מה אתה עושה עם הכרטיס?
7: אנחנו כמה חברים שכבר קנינו את הכרטסנו איך שיצאה הגרלה של הולנד, אז בחרנו לעצמנו את היעדים, אז כמובן שרכשנו כרטיס טיסה, אבל כן, התאכזבנו.
6: כמה עלה הכרטיס, מותר לשאול? מה הנזק?
7: שזה הפועל באר שבע, זה לעולם לא נזק.
6: כן, אבל אין. $700. אתם מתכוונים לטוס בכל מקרה?
7: כן, אנחנו ניסע בכל מקרה, נטייל קצת, נגיע לאזור האצטדיון, אם נוכל לתמוך מבחוץ.
6: אתה לא חושש?
7: לא.
6: עם שנאה כזו, הרי ראשת העיר שם אומרת לא לבוא. והיא נסמכת כנראה על כל מיני גורמים בעיר, משטרה וכל מיני כאלה. אתם לא חוששים לביטחונכם?
7: אני האמת היא אחד שנוסע הרבה לאמסטרדם, להולנד, גם להרים
6: סיפור. גם שם יש אנטישמיות למעט.
7: בכל מקום, כן, אבל אני לא חושב שברור שיש פה אנטישמיות חד וחלק. אנחנו ראינו את ישיבת מועצת העיר של אלקמר.
6: הזוי, הזוי.
7: עם האמירות ההזויות, פלסטין הכבושה וכל, כן.
6: מעניין, אתה יודע, היה פעם לבדוק לכמה מחברי מועצת העיר על כמר יש מושג מה זה פלסטין, איפה היא, מה היא, מה זה, מה זה, יש להם בכלל מושג על מה הם מדברים, אבל זה כבר, זה כבר, איפה זה באר שבע, איפה זה, באמת, אין להם מושג על מה הם מדברים, ופה הטענות שלנו הם, כמו שאמרנו קודם, להתאחדות, לוופה, למשרד החוץ, לממשלת ישראל, כי זה עניין לאומי, כמו שאמרנו, ברישה של התוכנית, זה עניין לאומי, זה לא עניין של הפועל באר שבע, גרדה.
7: כן, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל אני חושב שאחד הדברים...
6: לא, זה אנטישמיות, זה לא פוליטיקה, זה אנטישמיות.
7: נכון, נכון דוד, אבל אחד הדברים שהממשלה הזאת נכשלה במהלך המלחמה, זה עניין ההסברה. לא שאני חושב שזה היה עוזר יותר מדי, אבל אני חושב שיש מדינות ממש מנותקות, ואם הייתה הסברה נכונה, אני חושב ש... היו מורידים קצת מהחרמות האלה וכל זה, אבל...
6: אגב, קניתם כרטיס, אתה או חברים שלך, אתה אומר שאתם קבוצה של חבר'ה, גם למשחקי החוץ האחרים?
7: אני נסעתי, אם נסענו כבר, אני...
6: לא, אם קניתם, אם רכשתם.
7: האמת היא שהתכנון היה להיות שבוע, מרביעי עד חמישי במשחק של סן לואז' של בלגיה, אבל בגלל שזה בכלל בוטל מראש, אז... רכשנו כביכול...
6: אז אתם הולכים טייל בהולנד? ככה סתם בכיף? יפה. ומה הציפיות מהפועל באר שבע? מה, להילחם יותר דווקא בגלל זה? דווקא לבוא ולהראות שהנה, למרות כל החרם ולמרות כל השנאה ולמרות כל האנטישמיות, אנחנו נבוא ונייצג את המדינה כמו שצריך.
7: נכון. זה מתחיל כבר לראות כעניין לאומי. רואים את זה עם הנבחרת, אנחנו רואים את זה בכל ענף ספורט. אני חושב שהשחקנים צריכים לבוא, לתת 100% ולהשתיק אותם על קר הדשא, כן.
6: ואתם, אתה אומר, בכל מקרה תנסו להגיע סמוך לאצטדיון לפחות.
7: כן, יש עשרות אוהדים שסגרו מלונות, אני יודע אישית על כמה עשרות שאנחנו בקבוצת וואטסאפ.
6: הטיסה היא לאמסטרדם ומשם...
7: כן, חצי שעה לאלקמר.
6: חצי שעה ברכב?
7: 40 דקות, מה כן?
6: כן, זה כל כך קרוב אלקמר לאמסטרדם?
7: ממש קרוב, כן.
6: טוב, איך אתה, אם אתה כבר איתנו, אני אשאל אותך, כמו שאלתי את אלמוג, איך אתה רואה את הקבוצה עד עכשיו? לא משהו, נכון? באירופה אחלה? בלינגה?
7: כן.
6: לא, לא יודע, לא, זה כאילו זה שתי קבוצות שונות. באירופה אתה רואה קבוצה, בלינגה אתה רואה משהו אחר.
7: אני חושב שהסגל טיפה לא מאוזן, למרות שאני לא מודאג מהחלק הקדמי, זאת אומרת, עם הכלים שיש לנו השנה, אנחנו נראה, יש לנו שלושה חלוצים, זה דבר של השנים. שחקני כנף, יש לנו, אני חושב שהבעיה העיקרית היא בהגנה. עדיין אני חושב, אני חושב שמשנה שעברה...
8: כן, ראינו את זה גם נגד טבריה, כן?
7: כן, על זה לא עלינו לליגת אלופות, חד וחלק.
6: על ההגנה.
7: נכון, התקפה הייתה, כבשנו, גם שקנגווה עזב, אבל כן. אני חושב שאם זה יתייצב, אנחנו לדעתי, אני סומך על רן שהוא ימצא את האיזון בסגל, וכן תהיה קבוצה טובה.
6: אתה חושב...
7: אני לא יודע אם זה ספיק

0: צעקתה. עם, עם כל הכבוד, ארבעה משחקים האלה לא ישבשו את כל העונה. אני מוטרד מההגנה של הקבוצה, מהסגל, בעיקר בחלק ההגנתי, אבל נסמוך על רן ש...
1: מתי הטיסה שלך?
0: הטיסה שלי זה ברביעי בלילה.
1: ברביעי בלילה. אז קודם כל טיסה נעימה, תעשו חיים בכל מקרה.
0: תודה רבה.
1: ותשמרו על עצמכם, כי אתם הולכים למקום כנראה עוין. תשמרו על עצמכם, ואיך שלא יהיה, גם אם תהיו מחוץ לאצטדיון, אינשאללה, תחזרו עם הנקודות.
0: אמן. באמת תודה רבה לכם.
1: תודה רבה אלי חכים, ובכל מקרה טיול נעים שיהיה.
0: תודה דוד, ערב טוב.
1: כן, ואנחנו קוראים בהחלט לשר הספורט, ומי מטעמו שלא עונים לנו, לבוא ולהתייחס ולהגיב בתוכניות הבאות שלנו, אנחנו נשמח לשמוע את ההתייחסות שלהם. החרם הזה אנחנו שווים ומדגישים, הוא לא חרם על הפועל באר שבע, הוא חרם על הכדורגל הישראלי בפרט ועל כל הספורט הישראלי בכלל, ואנחנו צריכים למחות, ויש לכך ערוצים ממשלתיים שצריכים להפעיל את הכוח ואת ההשפעה. זהו, עד כאן דברנו, נודה לעורך איציק קלפי, למפיק אלעד בובליל, לטכנאי גלב קדירוב, אני דוד יוסוב, ויהיה איתכם גם מחר בערב, אני מאחל לכולכם המשך האזנה הרבה. ערב טוב, ערב שקט, יש לנו אחלה מוזיקה אחרי חדשות השעה 7. ערב טוב.
2: בחסות? המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
6: הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
4: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: רק השמיים.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: במשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7x5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
13: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226. בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: זה מה שהיה השבוע בבוקר טוב דרום.

0: ובוקר טוב וגם שנה טובה לשר התקשורת שלנו שלמה קרעי. שלום שלמה.
1: תפשין פדלת תהיה שנה פורצת דרך בכל התחומים.
0: אופה.
1: בתקשורת, במשפט, באחדות, בכלכלה, בהכל, אבל גם במשרד התקשורת תהיה שנת פריסת דרכים. אנחנו נפרוס את כל הדרכים באנטנות, בסיבים וגם במגוון זהות.
0: שר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. בוקר טוב איתמר.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שנה טובה ומתוקה לכם. תראו, אני אוהב את ראש הממשלה. מאוד אוהב את ראש הממשלה, אתמול הרמנו לחיים.
0: טוב, את רוביק אוהב את ראש הממשלה, אבל אתה יודע.
2: איתמר, כמה יום...
0: הוא אוהב את כולם.
2: ילד פרחים, הוא אוהב הכל.
0: הוא באמת אוהב את כולם.
3: אני באמת אוהב את כולם.
4: בוקר טוב דרום, תוכנית האקטואליה של תושבי הנגב.
5: כל יום בין 7 ל-8,
4: רק ברדיו דרום.
6: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
9: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחזירה לכם את החיוך לפנים. נכנסים עכשיו לאחד מסניפי הרשת ומקבלים 40% הנחה על טיפולי השתלות שיניים. כן, שמעתם נכון. השתלות שיניים ב-40% הנחה. לקביע תור, התקשרו עכשיו. כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
9: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: זאת אני חולפת רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה הזמן נהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי
1: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: תושבי הדרום, מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהו? המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

0: מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כפוף תקנון.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
7: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתא לרכישת דירה ועד למשכנתא לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו דרום, תהליך מחזור משכנתא בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם, בכל יום בין 12 ל-2 ברדיו דרום. חייגו עוד היום, כוכבית 39-43.

ימות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא רואה.

מפחד, אז רק להגיד שגדל איך גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו כפה.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור. אני ראיתי את האור.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
1: סנטר. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
2: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
3: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא, ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, כרמי גת. מחכים לכם.

הייתה בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, בהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מה

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

בניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

0: אני בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא. מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך מסתכלים.

ערב טוב! איזה יפי, אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה תעשה את זה לבד. נכון?

שאת לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי בהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מסע

השעון כבר מראה צהריים והשמש צועקת לקום, מתארגן, מתלבש מצחצח

0: סך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שנושבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: איזבלה.
1: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת עומר יוסף.
2: והוא יהיה שלך, את תעשי אותו מלך.

יש אותי שלוש בבוקר אני הערני לקחתי עוד כדור זה לא עוזר דפיקות בדלת וזה לא חבר אני חלק

0: מצאתי. אתה מקליט?
1: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי.